Аплодисментите са за датския национален вокален ансамбъл с диригент Маркус Крийт и тяхното изпълнение на творбата «Музикантите се борят навсякъде» от Елиот Картър. Следва мотетът «Господи Иисусе Христе, кой знае» от Орландо Ди Ласо.

изпълнение на датския национален вокален ансамбъл с диригент Маркус Крийт чухме мотета «Господи Иисусе Христе, кой знае» от Орландо Ди Ласо. Следва творбата «Органни певци» от Джовани Перлуиджи да Палестрина.

Чухме творбата Органни певци от Джовани Перлуиджи де Палестрина, а изпълнителите бяха датския национален вокален ансамбъл с диригент Марко Скриит. Еврокласик Ноктюрно продължава с още техни изпълнения. Ще чуем песен за Деня на света Чечилия от Рона Кларк.

В изпълнение на датския национален вокален ансамбъл с диригент Маркус Крит чухме песен за Деня на Света Чечилия от Рона Кларк. Следващото произведение от тяхната концертна програма е мадригалът «Докато зората свършваше» от Якобус Галус Карниолус.

Аплаузите са за датския национален вокален ансамбъл с диригент Маркус Крийт и тяхното изпълнение на мадригалът «Докато зората свършваше» от Якобус Галус Карниолус. Следва Чечилия Дева от Фердинандо Ди Ласо.

Това беше датският национален вокален ансамбъл с диригент Маркус Крийт и мотета Чечилия Дева от Фердинандо Ди Ласо. Предстои да чуем творбата Орфей от Ларс Йохан Верле.

Овациите са за изпълнението на датския национален вокален ансамбъл с диригент Маркус Крийт на творбата Орфей от Ларс Йохан Верле. Тяхната концертна програма продължава с още един мотет, заглавен Чечилия Дева, но този път авторът е Габриел Джаксън.

Аплодисменти за датския национален вокален ансамбъл с диригент Маркус Крит за тяхното изпълнение на мотета «Чечилия Дева» от Габриел Джаксън. Солисти Анна Милман – сопран, Кристин Нонбо Андерсен – сопран, Ева Виолингер Бенгсон – аут, Адам Рийс – тенор и Дейвид Макюн – бас.

Аплаузите са за солистите Анна Милман, Кристин Донбо Андерсен, Ева Вьолингер Бенгсон, Адам Рис и Дейвид Макюн, които заедно с датския национален вокален ансамбъл с диригент Маркус Крит изпълниха химн на Света Чечилия Опус 27 от Бенджамин Бритън. Сега съставът награждава своята публика в Копенхаген с бис. Ще чуем: музиката е най-добрият дар от Бога, от Орландо Ди Ласо.

В изпълнение на датския национален вокален ансамбъл с диригент Маркус Крийт чухме музиката е най-добрият дар от Бога от Орландо Ди Ласо. Така е завършил техният концерт, състоял се на 22 ноември 2024 година в Копенхаген, Дания. А Еврокласик Ноктюрно продължава с интродукция и вариации по романс и с операта Евриянта от Фридрих Колау. Изпълнява дуо на наши в състав Лина Мьолер, флейта и Ая Сакоу, пиано.

Това бяха дуо на наши и тяхното изпълнение на интродукция и вариации по романс и с операта «Еврианта» от Фридрих Кулау. Следва да чуем симфония номер 3, опус 27 от Карл Нилсен. Изпълняват Яне Берглунд, сопран, Йоханес Вайсе, баритон, заедно с симфоничния оркестър на Ставангер с диригент Никлас Вилен.

Аплодисменти за сопрана Яне Берглунд и баритона Йоханес Вайсе, които заедно с симфоничния оркестър на Ставангер с диригент Никлас Вилен изпълниха симфония номер 3, опус 27 от Карл Нилсен. Последното произведение,

Което ще чуем тази нощ е творбата «Цъфтяща като розова градина» от Йохан Петер Емилиус Хартман в аранжимент на Гюнтер и Тойбер. Изпълнява камерен хор Фюн, Дания, с диригент Алис Граном.

0: изпълнение на камерен хор Фюн, Дания, с диригент Алис Гранум, чухме творбата Цъфтяща като розова градина от Йохан Петър Емилиус Хартман. Така завършва Еврокласик Ноктюрно, драги слушатели. Екипът на предаването ви желае лек и успешен ден и приятни минути с програма Христо Ботев.
1: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

музика на народите. Здравейте, драги приятели на музика на народите! Аз съм Пламен Георгиев и в следващите минути ви предлагам пъстри фолклорни ритми, качествен оруд и майсторски обработки от близо и далеч. Бъдете с пулса на света по програма Христо Ботев.

0: 6 часа, новини с Ивайло Василев. Единайсет души остават в неизвестност след дроновите нападения на търговски кораби в близост до български териториални води. Изчезналите моряци са от екипажа на кораба HS Dignity, който е потънал на около 17 морски мили източно от Шабла. Спасени бяха петима от екипажа му. Четирима от тях вече са настанени в квартири във Варна. Осигурени са им храна и дрехи, съобщи управителят на Варненска област Марио Смърков.
1: Моряците, които са тук, трима сирийски и един гражданин на Египет, са в сравнително добро състояние, нямат наранявания по себе си. С съдействието на застрахователите им е уредено нощуване, храна им е подсигурена, ще им бъдат подсигурени и сухи дрехи, така че те се почувстват в добро състояние.
0: Каза Смърков. От гранична полиция спасиха и 15-те моряци от другия атакуван кораб Челси 3, който беше поразен в морето край Бяла. Спасителната операция беше осъществена успешно въпреки тежките условия, разказа инспектор Иван Иванов, командир на граничния полицейски катер 514.
2: Трябваше да изпълним по операция по спасяване на членовете на екипажа, заставане борт на борт. Това е изключително трудна и сложна маневра. Морето беше в порядък на 4 бала, с много силен вятър, валежи от дъжд, намалена видимост. Корабът беше получил крен или така наречено наклане на ляв борт. Ние трябваше да застанем и в тези лоши метеорологични условия да

0: да спасим екипажа на борда на гръщ полицейски кораб Бургас.
1: Трима от евакуираните членове на екипажа на Челси 3 бяха настанени за лечение от изгаряния във Варненската многопрофилна болница към Военно-медицинска академия. Те са без опасност за живота. Премиерът Румен Радев заяви пред руския посланик Елеонора Митрофанова, че атаки като тези са абсолютно недопустими, но се въздържа от упреци към Москва, докато чака съдействие от Евросъюза и НАТО за разследването.
2: Ние нямаме солидни и ясни доказателства, за да предявим обвинение към която и да отстраните. Но логиката сочи, това също го заявих, че резултатът е в полза на Руската федерация.
1: Заяви Радев. Митрофанова на свой ред е заявила, че не изключва и логиката нападенията срещу търговски кораби в близост до българските териториални води да представляват провокация на трета страна, съобщих от правителствената пресслужба. В отговор на нападенията близо до териториалните ни води, България разполага допълнителни сили за защита на крайбрежието ни, съобщи министърът на отбраната Димитър Стоянов.
3: Ще разположим допълнително 2 безпилотни летателни системи. Едната, която скоро беше придобита, екипажът току-що се завърна от обучение. Надяваме се до крайна седмицата да я разставим и да имаме такива способности. Втората е от силите специални операции. Отделно уплътняваме още повече ревокационното поле и развършваме допълнително зенитно-ракетни комплекси.
1: Стоянов проведе телефонни разговори с колегите си от Румъния и Турция за тясна координация срещу нарастващите рискове в Черно море. София настоява за материална помощ от НАТО, посочи по-рано премиерът Радев.
2: За усилване на наблюдението на въздушното и морското пространство и за усилване на нашите способности за реакция.
1: НАТО вече засили позициите си по протежение на източния фланг и ще продължи да наблюдава обстановката, за да приспособи възпиращите и отбранителните си сили според нуждите, заяви от своя страна генералният секретар на Алианса Марк Рюте след телефонен разговор с Радев. България ще сезира съвета за сигурност на ООН заради зачестилите атаки срещу търговски кораби в Черно море, обяви президентът Илияна Йотова. Днес тя ще обсъди темата с президента на Румъния Нико Шордан. По-рано вчера с Румъния и Турция бил съгласуван текст по повод ескалацията на бойните действия. По думите на Йотова, целта е да се наложи мораториум над използването на дронове над Черно море срещу търговска и цивилна инфраструктура. За експлозии в украинската столица Киев с нощи съобщи Ройтерс, като се позва на очевидци, според които, както и предишната нощ, не е било издадено предупреждение или сигнал за тревога. По-рано американският президент Доналд Тръмп отрече да е нареждал спиране на разузнавателната информация за Украина.
4: Помагаме им и споделяме с тях разузнавателна информация. Искаме войната да приключи. Затова работим и с тях, и с Русия, за да я доведем до край.
1: Изявлението на американския лидер дойде след като предишната нощ Киев беше атакуван от Русия с балистични ракети, без да бъде предупреден от съюзниците си, а дни по-рано Financial Times и други западни медии съобщиха, че Вашингтон е заплашил украинското ръководство с прекратяване на разузнавателната помощ, в случай, че не спре атаките си по руските рафинерии. Министерството на вътрешните работи на Северна Македония издаде международна заповед за арест на Иво Михайлова от Кочани. Тя е по искане на основния съд в града. Той определи мярка за неотклонение 30-дневно задържане под стража за Иво Михайлова, поискано от прокуратурата. Иво Михайлова, българката, която пострада при пътен инцидент през октомври миналата година край град Кочани и е съдена за катастрофата, се прибра в София вчера и в момента се лекува в Пирогов. Сега към прогнозата за времето, тя е на Мартин Славчев. Добро утро!
5: Добро утро! Температурата в столицата в момента е 7 градуса, относителната влажност на въздуха е 91%, атмосферното налягане е 948 хектопаскала. Нещо преобладава облачно време. Продължителни ще са валежите от дъжд на много места в Родопите и Югоизточна България, но от запад постепенно ще спират. По-късно през деня и облачността в западните райони ще се разкъсва. Ще духа умерен в източните райони и силен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса, в столицата около 10. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 6 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. Програма Христо Ботев.

0: един змей хванал един селянин и му казал:
1: изпрати ми сина си Булат, иначе няма да те пусна.
2: И селянинът нямало какво да прави, обещал. Булат успокоил баща си и отишъл при змея.
1: Ей, Булат, иди при царя на съседната земя. Той има една дъщеря от хубава по-хубава. Доведи ми я за жена.
2: Булат излязъл от къщата на змея, стои и не знае какво да прави. Гледа една бабичка.
3: Хей, хей, бабке! Стори едно добро дело! Научи ме, научи ме какво да правя!
4: О, сине! Много хора ходиха при този цар за дъщеря му, но никой не се върна жив. Ала ти се не бой!

0: Направи каквото те науча и всичко ще е наред. По пътя ще срещнеш трима души. Един, който много яде, друг, който много пие, и трети, който много носи. Вземи ги и тримата. Те ще ти потрябват при царя.
1: Сбогувал се Булат с бабичката и тръгнал напред. Върви през полето, гледа, един човек гълта цели буци пръст и си приказва.
2: Ох, гладен съм, ще съм гладен.
1: Булат помолил човека да тръгне с него. Тръгнали двамата. Вървели двамата, гледат, един човек подложил устата си под един водопад и пие или пие и все си повтаря. Жаден съм. Колко съм жаден и пак съм жаден. Булат помолил и него да тръгне с тях. Вървели, гледат, един човек товари на гърба си всички камъни от полето и все си приказва.
0: И още един, малко е, ама още искам. Булат повикал и него. Тръгнали четиримата, стигнали до царя. Булат поискал царската дъщеря за жена. Царят казал.
1: Изяж до вечерта 9 коша с хляб. Тогава ще ти дам дъщеря си.
0: Тогава Булат рекал на първия си другар.
1: На полето ти гълташе земя и си приказваше. Гладен съм. Хайде да те видя сега.
0: Донесли 9 коша с хляб. Пуснали момъка. До вечерта трошица хляб не останала. Булат казал това на царя и поискал дъщеря му за жена. Царят рекал.
1: Ще ви дам още една задача. Изпълнете ли я, вземайте дъщеря ми. Изпийте с другарите си пълна делва с бира. Ще ви дам дъщеря си.
0: Булат помолил този, който пиел от водопада. Той се навел над делвата, излокал всичко и капка не оставил. Доложили на царя. Това не му харесало, защото не искал да даде дъщеря си на Булат, но какво да се прави? И царят казал.
1: Дайте ми 3 дена срок. Ще ви дам дъщеря си.
0: Но Булат не се съгласил.
1: Ако ще я даваш, давай я. Ако ли пък не, и така ще я взема.
0: И рекал на другаря си, който мъкнал камъни на гръб.
1: Ето кога потребва твоята помощ. Натоварвай на гръб царския дворец и да вървим.
0: Момъкът грабнал целия дворец, натоварил го на гърба си и го понесъл. Тревожи го само това, че трябва да даде царската дъщеря на змея. Затова не отишъл при змея, а при познатата баба. Бабата го посъветвала. Не въвеждай девойката при змея, а му речи. Доведох хубавицата. Излез, вишя. Той ще излезе, а ти бързо му отсечи главата. Булат така и направил.

0: съм Калина и съм в трети клас. Когато пресичате, винаги трябва да се оглеждате, дори да е зелено.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

7 часа започва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио за сряда, 14 октомври. Аз съм Ивайло Василев. Добро утро! Най-напред новинарските акценти до този час на деня. 11 души остават в неизвестност след дроновите нападения на търговски кораби в близост до български териториални води. Премиерът Румен Радев, трима министри от кабинета, началникът на отбраната и ръководителите на службите ще бъдат изслушани в Народното събрание за атаките срещу търговски кораби в Черно море. Украинският президент Володимир Зеленски ще се срещне с британският премиер Анди Бърнам на Даунинг Стрит по-късно днес. Очаква се по време на срещата Бърнам да обяви засилена военна подкрепа за Киев и нови санкции срещу Русия. Днес е Петковден, православната църква чества паметта на света Параскева Епивадска. Ето сега новините в подробности. България ще сезира Съвета за сигурност на ООН заради зачестилите атаки срещу търговски кораби в Черно море, обяви президентът Илияна Йотова. Днес тя ще обсъди темата с президента на Румъния Никош Ордан. По-рано вчера с Румъния и Турция бил съгласуван текст по повод ескалацията на бойните действия. По думите на Йотова, целта е да се наложи мораториум върху използването на дронове над Черно море срещу търговска и цивилна инфраструктура. Говорителят на ООН Стефан Дюжарик изрази особена загриженост заради ситуацията край българските брегове.

0: Ние, разбира се, осъждаме нападенията срещу тези граждански плавателни съдове, особено последното, извършено край бреговете на България. Това е силно обезпокоително, тъй като напоследък зачестиха нападенията срещу кораби, превозващи зърно, храни и други стоки за световния пазар. Освен това, на фона на ситуацията около Ормузкия проток и Червено море, това оказва изключително негативно въздействие върху цените на суровините в световен мащаб.
1: Дюжерик изрази благодарност към морските екипажи, които продължават да работят при изключително опасни условия, за да осигурят движението на стоки от първа необходимост. Министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви, че в отговор на нападенията България разполага допълнителни сили за защита на крайбрежието ни, а след телефонен разговор на премиера Румен Радев с генералния секретар на НАТО Марк Рюте, стана ясно, че Алиансът вече е засилил позициите си по протежение на източния фланг и ще продължи да наблюдава обстановката, за да приспособи възпиращите и отбранителните си сили според нуждите. Вчера евродепутатът Андрей Новаков съобщи, че евродепутати от Комисията по сигурност и отбрана към Европейския парламент ще посетят София и Варна през следващите две седмици заради атаките в Черно море. Същевременно 11 души остават в неизвестност след дроновите нападения на търговски кораби в близост до български териториални води. Изчезналите моряци са от екипажа на кораба HS Dignity, който е потънал на около 17 морски мили източно от Шабла. Спасени бяха петима от екипажа му. Четирима от тях вече са настанени в квартири във Варна, осигурени са им храна и дрехи. От гранична полиция спасиха и 15-те моряци от другия атакуван кораб Челси 3, който беше поразен в морето край Бяла. Трима от евакуираните членове на екипажа на Челси 3 бяха настанени за лечение от изгаряния във Варненската многопрофилна болница към Военно-медицинска академия. Те са без опасност за живота. Премиерът Румен Радев, трима министри от кабинета, началникът на отбраната и ръководителите на службите ще бъдат изслушани в Народното събрание за атаките срещу търговски кораби в Черно море и информацията за умишлен палеж на антени за комуникация на сателитната система Starlink. С подробно

0: Ние за атаките срещу търговски кораби в Черно море и информацията за умишлен палеж на антени за комуникация на сателитната система Starlink. С подробности репортерът Мария Филева.
1: Изслушването е първа точка в дневния ред на депутатите. На въпросите им ще отговарят премиерът Румен Радев, министрите на отбраната Димитър Стоянов, на вътрешните работи Иван Демерджиев и на външните работи Велислава Петрова Чамова. И още на парламентарната трибуна ще застанат началникът на отбраната Емил Евтимов, директорът на служба военно разузнаване Венелин Венев, председателите на ДАНС Пламен Тончев и на Държавна агенция разузнаване Антуан Гечев. Те ще предоставят на личната информация за предприетите действия, оценката на риска за националната сигурност и предстоящите действия и мерки във връзка с атаките срещу търговски кораби в Черно море, случили се на 6 и 13 октомври в близост до териториалното море на България, както и по повод данните за умишлен палеж на антени за комуникация със сателитната система Starlink. В програмата на народните представители е включено обсъждане на първо гласуване на промени в законите за ветеринарно-медицинската дейност, за здравето и за храните. За новините Мария Филева.
0: Сигурността в региона на Черно море ще бъде основна тема на разговори по време на срещата на министъра на външните работи Велислава Петрова и германския колега Йохан Вадефул в Берлин. Кореспонденция на Капка Тодорова.
2: Българският министър на външните работи Велислава Петрова пристига на работно посещение в Германия днес. Тя ще разговаря със своя колега Йохан Вадефул, като основна тема на срещата им е сигурността в региона на Черно море. Ще бъдат обсъдени също така и перспективите за разширяването на Европейския съюз със страните от Западните Балкани. След поредните атаки с дронове срещу търговски кораби в Черно море, България е поискала помощ от Европейския съюз и НАТО, потвърдиха също така от Берлин. Темата за разширяването на Европейския съюз със Западните Балкани също е важна и за двете страни. Германия ръководи процеса по приемане на страните от Западните Балкани, въпреки че през последната година се появиха много съображения срещу бързото приемане на нови членки и идеи за евентуално поетапно влизане, за което се застъпва Берлин. За новините Капка Тодорова, Берлин.
0: Слушате сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Руските сили нанесоха удар по Киев с балистични ракети, при който бяха убити двама души и бе поразена топлоелектрическа централа, съобщи агенция Reuters. Президентът Володимир Зеленски заяви, че основната цел на атаката е била енергийната инфраструктура. Той добави, че по данни на украинското разузнаване, Москва планира нови удари. Това е втората атака в рамките на 24 часа, за която Украина не е получила предупреждение от западните си съюзници. По думите му, Русия не се чувства задължена да спазва обявеното от американския президент Доналд Тръмп енергийно примирие. Самият Тръмп заяви вчера, че Вашингтон все още споделя разузнавателна информация с Украина.
3: Помагаме им и споделяме с тях разузнавателна информация. Искаме войната да приключи. Затова работим и с тях, и с Русия, за да я доведем до край.
0: Изявлението на американския лидер дойде след като предишната нощ Киев беше атакуван от Русия с балистични ракети, без да бъде предупреден. Дни по-рано Financial Times и други западни медии съобщиха, че Вашингтон е заплашил украинското ръководство с прекратяване на разузнавателната помощ, в случай, че не спре атаките по руските рафинерии. Украинският президент Володимир Зеленски ще се срещне с британския премиер Анди Бърнам на Даунинг Стрит по-късно днес. Очаква се по време на срещата Бърнам да обяви засилена военна подкрепа за Киев и нови санкции срещу Русия. Редакторът Даниела Савова допълва.
4: Преди посещението премиера посочи, че поддръжката на Великобритания за украинците е желязна и жизненно важна за запазване на сигурността на Обединеното кралство. Визитата идва след като британският външен министър Ед Милибанд определи последните няколко дни като трудни за отношенията с Вашингтон след решението на Доналд Тръмп да сключи споразумение с Русия за доставка на дизелово гориво. Лондон обяви, че не е съгласен с сделката и настоява за засилване на икономическия натиск върху Москва. Министър на финансите Джон Хили пък призова по време на срещите на Международния валутен фонд в Бангкок за забрана на руския втечнен газ. Анди Бърнам обяви планирана доставка на ракети Земя-въздух за Украина на стойност 45 милиона паунда, като една четвърт от нея ще бъде ускорена, за да посрещне спешните нужди на украинците. В същото време Володимир Зеленски съобщи, че е предложил провеждането на нови разговори с американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер в следващите дни. Зеленски каза, че подкрепи

0: Идеята на Тръмп за енергийно примирие, ако Русия също го спазва. За новините, Даниела Савова.
1: Балистична ракета порази комплекса на централата на държавната петролна компания на Саудитска Арабия, Сауди Арамко, в град Дахран, която е най-голямата в света. Дронови ракети са били прехванати и унищожени в столицата Рият и в южната част на страната. Йеменските бунтовници хути от седмица извършват удари срещу ключови саудитски обекти в отговор на подкрепата, която кралството оказва на правителствените сили, които се сражават срещу хутите в възобновената гражданска война. Йемен. Около 65 000 учители в Мадрид започват безсрочна стачка. Те настояват за по-добри условия на труд, по-високи заплати и по-голямо финансиране на държавното образование. Информацията допълва кореспондентът ни Димитър Драганов.
2: Сред основните искания на стачкуващите са още намаляване на седмичните часове за преподаване, увеличаване на специализирания персонал в училищата, увеличение на заплатите с 600 евро и спешни инвестиции в образователната инфраструктура. Протестът ще засегне над 660 000 ученици. Очаква се в сряда към стачката да се присъединят и мадридските университети Комплутенсе и Крал Хуан Карлос. Според синдикатите, автономната област Мадрид инвестира най-малко средства на ученик в държавните училища, с 18% под средното за страната ниво, въпреки че регионът е с най-високи разходи за живот. Преподавателите посочват като пример скорошните протести в Каталуния и Валенсия, където колегите им успяха да договорят частични споразумения с местните власти. От регионалното правителство определиха стачката като политическа и предложиха преговори, но синдикатите ги отхвърлиха и заявиха готовност за продължителни протести. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Вие сте с утрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Правителството ще заседава днес. Предвидено е да одобри междуправителствена спогодба с Република Турция за въпросите, свързани с граничните преходи между двете държави и откриване на нов граничен преход Капитан Андреево Капъкуле Север. С промени в устройствения правилник на Главната инспекция по труда ще се съкратят 50 незаети щатни бройки, за да се намалят разходите за персонал. Общини ще получат средства за транспорта, който организират до учебни заведения за децата с предоставена временна закрила от Украина. С решение ще се определят администрациите, които да бъдат включени в националната система за киберсигурност и

0: места на света Параскева е пиватска. Аскетичният и живот и посмъртните и чудеса са описани от свети патриарх Евтимий Търновски. У нас светицата е позната като Петка Българска. На нея са посветени много храмове в цялата страна. Имен ден днес имат близо 22 000 българи. Още в репортажа на нашата кореспондентка във Враца Ива Антонова.
1: Достигнала с пост и молитва ангелска чистота, църковно прославена като свята застъпница за бедстващи и страдащи от житейски злини, света Параскева Епивацка е скъпа на християните и до днес.
2: Тя е живяла 11 век, от богато семейство, от Епиват, подвизавала се край Константинопол, след това в Палестина, после се прибира насам. Хората почитат, възхищават се на тези, които остават всичко заради Бога, но той е аскетизъм. Защото те са пример за нас да издържиме в по-трудните моменти от живота. По светците се учиме на вярата.
1: Посмъртната слава на светицата е свързана с нетленните и мощи, които са част от историята на Балканите. По нашите земи, почита към света Петка Българска, както я нарича народът ни, е от времето на цар Иван Асен II, посочи отец Димитър.
3: Той с вяра, с благовение пренесъл мощите на светицата.

0: Птицата в Търново, в своята столица, в новопостроен храм, който носил нейното име. Почита се и сега в целия православен свят, защото чудесата са многобройни, но човек трябва да вярва.
1: Отвраца Иван Тълнова.
2: Сега е ред на спортните новини. Представя ги Борислав Нинов. Добро утро!
3: Добро утро! Резултатите в мачовете от втория кръг, основна фаза на Шампионската футболна лига на Европа. Викинг Ставангер Байер Мюнхен 3-3, Арсенал Лил 3-0, Атлетико Мадрид Манчестър Юнайтед 2-0, Вилереал Наполи 3-1, Галата Сарай Барселона 1-4, Интер Брюш 3-4, Лайпциг Айнховен 1-0, Ланс Спортинг 0-2 и Сабах Баку Славия Прага 2-0. Тази вечер са останалите 9 срещи. Отборът на Левски отказа тренировка при гостуването на НЕК Неймеген в Нидерландия от турнира Лига Европа. Треньорът Хулио Веласкес ще проведе последното занимание на стадион Георги Аспарухов днес в 10:30, а заминаването е в ранния следобед. Съдийска бригада от Азербайджан ще ръководи мача, главен рефере Алияр Агаев. Двобоят НЕК Левски е в четвъртък и ще го предаваме по програма Хоризонт. Денис Данев спечели титлата на Европейския шампионат по вдигане на тежести за младежи в Дурас, Албания. В категория 60 кг състезателят на клуб Русе събра двобой от 263 кг. Баскетболистите на Балкан регистрираха трета загуба в турнира Еврокъп. Те отстъпиха като гости на италианския Рома с 72-77 точки след продължение и са на последното 8-мо място в своята група. А в Адриатическата лига при жените рилски спортист загуби при гостуването на хърватския Шибеник с 63-85 и след три кръга също продължава да е без успех. Олимпиакос постигна най-големия обрат в историята на баскетболната Евролига, след като заличи 28 точки пасив и победи като гост с 102-97 след продължение Валенсия в среща от петия кръг на сезона. Александър Везенков приключи мача с 14 точки и 7 борби, като по този начин излезе на 12-то място в историята на Евролигата по отбелязани точки.
2: И към прогнозата за времето, тя е на Мартин Славчев. Добро утро!
4: Добро утро! В момента на страната е облачно и на много места има валежи от дъжд, по-значителни в Родопите и Югоизточна България. Температурите са от 7 градуса в Разград до 12-13 градуса на места по Черноморието. В столицата температурата е 8 градуса, относителната влажност на въздуха е 91%, атмосферното налягане 948 хектопаскала. Днес ще преобладава облачно време. Продължителни ще са валежите от дъжд на много места в Родопите и Югоизточна България, но от запад постепенно ще спират. По-късно през деня облачността над западните райони ще се разкъсва. Ще духа умерен в източните райони и силен северен вятър. Максималните температури ще са между 10 и 15 градуса, в столицата около 10 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
2: През следващите две седмици, в дните от понеделник до четвъртък, движението в 320 метров участък от Дунав мост при Русе ще е двупосочно в една лента за монтаж на водоотвеждащи съоръжения. В дните петък, събота и неделя ремонтни работи няма да се извършват. Дейностите са част от основния ремонт на съоръжението, при който обновяването на платната за движение завърши през юни и трафикът беше възстановен, а работата на обекта продължи по долното строене, без това да се отразява на автомобилното движение. В края на сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио ето още веднъж най-важното до този час на деня. 11 души остават в неизвестност след дроновите нападения на търговски кораби в близост до български териториални води. Премиерът Румен Радев, трима министри от кабинета, началникът на отбраната и ръководителите на службите ще бъдат изслушани в Народното събрание за атаките срещу търговски кораби в Черно море. Украинският президент Володимир Зеленски ще се срещне с британския премиер Анди Бърнам на Даунинг Стрийт по-късно днес. Очаква се по време на срещата Бърнам да обяви засилена военна подкрепа за Киев и нови санкции срещу Русия. Днес е Петков ден, православен.

0: църква чества паметта на света Параскева Епивацка. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Веселка Христова и Ивайло Василев.
1: На 25 октомври гласуваш за първи път, имаш 18 и вече имаш право на глас. Това е ново ниво и изборът и решението да гласуваш са твои. Преди изборния ден провери къде гласуваш, какъв документ ти трябва и как протича гласуването. Без паника, без сложни обяснения, само проверена информация. Всичко важно е на cik.bg.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Програма Христо Ботев.

0: Детското БНР.
1: Детското по БНР.
0: Детското БНР.
2: Радиотеатърът за младия слушател представя Макс и Мориц. Постановка на Народния куклен театър.

0: Първа част.
1: Здравейте, ученици! Днеска ние ще ви представим пиеса нова и забавна.
2: Живели весело, живели славно, две момчета, Макс и Мориц.
1: За тях и книжки сте прочели с разни случки интересни.
2: Това са нашите герои, навред познати и известни.
1: И тъй пиесата започва. Ей, там в усрещният прозорец се подават Макс и Мориц.
2: Но за всичко тук, що правят, помислете си добре.
1: И решете най-накрая, тъй ли трябва или не.

0: Доброе утро, милый Морец. Доброе утро, скэпи Макс.
1: Доброе утро, милый Чичо.
0: Добре ли спахте, деца мои?
1: Отлично. А ти, скэпи Чичо?
0: Като вас, деца, и аз.
2: Морец, що и си па не разбрах?
3: Мълчи, за кихане това е прах.
0: Аз като че... Простинах.
1: На здраве, мили Чичо.
0: Благодаря. Аз на работа отивам. А ви в училище, нали? А?
1: То се знае, скъпи Чичо.
0: Така. Много добре. Довиждане.
1: Довиждане.
2: Ей, че глупов, нали, Морец?
3: Ей, че смешен, нали, Мат?
2: Почакай, иде някой.
3: О, бай падешко към нас крачи.
2: И шивача. И на паша из полето води своите две козлета.
3: Чуй, духалото вземи. Ще сложим вътре две игли.
2: Да.
3: Щом пристигнат, стреляй смело и козлетата цели.
2: Да.
4: Ей, козлета. Хайде. Хайде.
2: Духи.
5: Козлета, но що ви стана? Бяхте мирни от зарана.
2: Морец, стига. Ето вече друг пристига.
3: Кой?
2: Пекаря.
3: Макс, лейките къде са?
6: Тук.
3: Чудесно. Макс, готов ли си?
2: Готов.
3: Поливай.
6: Тифли пресни. Няма твърда, няма стара.
1: Стават само за попара.
6: Тифли.
5: Оле, този дъжд отде се взе? Ей, какво стана? Ей, кой е там? Ах, лапета, пак ли вие? Ах, обесници проклети! Ей, ще ми паднете в ръцете. Добре ще се разправя с вас. Нищо не прощавам аз. Ух, разбойници проклети! Ей, ми развалиха!

0: Сега пък идва важна дама.
1: Ого, към пазаря тръгна рано днес и леля търкалана.
0: Виж как стъпвата спозната. Леви десни, леви десни.
1: А ще купи, то се знае, само краставици пресни.
0: Слушай, Макс.
1: Да.
0: Ей, сега ще изкроим хубава шега. Търкалана, щом пристигне, шапката и от главата бързо свъдица ще вдигнем.
1: И, верно. Хайде.
2: Пуси. Пуси.
3: Ой, шапката ми къде е? Боже мили, как сега на пазар без нея? Но шапката ми къде отиде? Пуси! Шапката ми дай! Пуси!
0: Макс, Макс, а сега след мен почва веселия ден.
1: Слушам, почва веселия ден.
0: Чуй посоката, от тук на юг.
4: От тук на юг, посоката разбрана.
0: Мирно, към двора на леля Търкалана. Две редици, строй се! Марш напред! Не бой се!

наче слънцето изгряло, а кокошиците спят. Ето и какво пък означава? Ей, кокошиците са ливи! Пея за последен път! Ставайте, ще се разсърдя! И кокошките ме чуват, с моята песен маршируват.

0: ко-ко, кат-кат-кат, три кокошки, три сестрици, три най-чудни хубавици.
1: Стига! Спрете! Закъсняхте, мили мой! Хайде бързо стегнат строй! Започнете бодро с мене с утрешното упражнение! Мирно! Раз!

0: заслужавате шестица, мои мили хубавици.
1: А след тази тренировка против болест и за здраве 5 минути маршировка. Той е лесно. Стъпай право, подравни се, изправи се и в строен ред напред.
2: Мориц, Мориц, погледни! И кокошките дори правят упражнения.
3: Гледай ти! Той се казва представление. Макс,
4: да.
3: С малко ум и хитър план, днес ще хванем и петела и кокошките в капан.
2: Е, а това пък как ще стане?
3: Шш, този тук конец Копринен, разрежи наполовина и след той на кръст вържи го.
2: Да.
3: Ето хляб, вземи кората, разчупи я по средата, после вързвай както знаеш, тук браткота и накрая.
2: Ей, отлично! Той на въдица прилича.
3: И при мамката е сладка, нея птиците обичат. А сега, хайде бързо през плета!

След тежко обучение иде ред за угощение. Само че какво да сторя? Няма нищичко по двора. А той какво е? Но виждам ясно, не съм сляп. 4 корички хляб. Хубавици ви крилати, тичайте и този път ще ви нагостя богато.

0: Μονάχα καμνε βέτρο. Ζάκρες και ωραίο γιγόνι.
1: А сега летят надолу. Заплетоха се в дървото и увиснаха наклон.
0: Вместо ябълки дървото и кокошки взе да ражда.

0: пусти, пусти! Иди, пап! Я глотни! На чем пошли? Их пусти! Не разберешь, не дума! Ну, Тува, Тува, как вой! Боже милый, мой ты птицы! Глейте, глейте себе змярка, целые литры солнца жарки. Ах, мой ты чудный хубавицы, ах, вы птиченца крылатый. Ах, ты петлю со сглаз меден, кош тебе с утра рано песни мили познати. Ох, вы, как вот вы заполвыше живота, весны мертво на дарвоту. Ох, сердце-то ми от болка спира. Струва ми се, че умирам. Давай, газлатните птиченце.
1: За умиране е, да? Гледай ти каква беда.
2: Виждам, Морец. Да, беда.
0: Кой ли? Кой днес, мили мои, на дървото ми обеси? Кой ми ти кукли?
1: Какви птици, нали, ма?
2: Просто чудни хубавици.
1: Снасяха като машина.
2: Всеки ден по десетина.
1: И каква порода бяха?
2: Как той стана, че умряха?
0: А пък вие отде се взехте?
1: Ние?
0: Вие?
1: Ние дойдохме от небето.
0: Ах, проклетници! Ах, обесници! Дружки пуси! Ах, ще ми паднете в ръцете! Ще ви дам да разберете! Дръжте ги, ме хора! Дръжте ги, ме хора! Ще ми паднете в ръцете! Ох, няма вече моите птички! Няма вече моите птички! Ей, с тебе, уси пуси! На света сме сам самички. Ох, ох, от мъката голяма под езика чак горчи ми. Пуси, мило, утеши ме. Ох, моята радост свърши бърже. Днес са сълзи на очите. Трябва пилета да пържа.
3: Их, това омразно куче. Как в този час се случи?
2: Наки пиле, наки две. Четири пипнахме с тебе, а пък друг ще ги яде.
1: Тъй ли?
2: Тъй я.
3: Хайде, де. Донеси ми столба, брат.
2: Столба ли? Че за къде?
3: Ех ти, глупчо. Не разбрали? Леля Таркалана слага на огнището тигана. Значи пилци вместо риба през комина днес ще хванем.
2: Аха! Виж ти ум!
3: Хайде бързо и без шум. Времето не чака.
2: И тъй днеска ще ловим риба пържена двукрака. Ех, че весело ще стане! Хайде, Мориц!
3: Хайде, Макс!

Не знам. Той ли ми се стори? Някой като че говори. Стига, пуси! Какъв срам! И крилце не ще ти дам!

0: Е, за минутка спри поне. Вдигаш врява тук такава, че и себе си не чувам дали плача или не. Ух, как сълзите да сдържам. Дружките си като пържа.
1: Ех и ти, ама ще те ударя.
0: Как чудесно замериса. Ох, мили мои дружки стари, за раздяла щем не щем, трябва да ви изядем.
1: Не казах ли ти?
0: Шу, не вдигай, пърженото вече става.
1: Мирно поси.
0: Не, мирно де.
1: Слушай, припилетата те оставям.
0: Още мъничко потрай. Аз отивам в мазата за винце и за салата. Ох, и в този тъжен час ще си хапнем, както можем, само двама. Ти.
2: Гледай, Мориц.
3: Виждам, Макс.
2: Ой, ой, ой. Трите ярки и петлето. Пържат ли се, пържат. Ех!
3: Той се казва брат успех. Мирише просто чудно.
2: Чудно?
3: Да ги хванем не е трудно.
2: Спускай въдицата долу. Хайде, Мориц.
3: Хайде, Макс. Ето пиле.
2: Ето две.
3: Ето трето.
2: И петле.
3: Макс, това не е петлето. Ти, брат, лови котрето.
2: Бързо, Мориц. Бързо.
3: Хайде, хайде.
1: Тихо, Пуси. Пуси.
2: Уси, Пуси. Пилетата де са? Тебе питам, Пуси. Ах, чакай ти, проклето куче! Аз сега ще те науча! Нати пиле! Нати пиле!

0: Dorit. Ei, Dorine Ciuă, sega coște mele cuă. Що ми треба, ще да ям цял петелску кошка сам?
1: Ох, медицина, кой разбира? От прияждане умирам.
0: Ох, чувате ли? Скоро лекар. Ох, подул съм се като балон.
1: А на мене ми се струва, че съм глътнал камион.
0: Ох, болката не ще ми мине. Да опитам ли рицина?
1: Какво? Рицин ли каза? Ох, не. По-добре е да се мре.
0: Ох, баба, чувал съм да казва, че помагало и мед.
1: Мед ли?
0: Да, да. Дори веднъж заболях от скарлатина.
1: Е?
0: И от мед ми мина.
1: Хайде, де.
0: Да, да. Подуе ли ти се корема, ух, двойна доза мед се взема.
1: Тъй ли? Тогава всичко е наред.
0: Как тъй, Фред?
2: Ставай бързо, ще те воля. Кошерите на съседа са препълнени с мед.
0: О, кошерите са далеко. По полето ли ще бродим?
2: Е, щом ни трябва мед, ще ходим.
0: Мед. Но кажи ми как се ходи с издут корем отпред.
2: Хайде, Макс.
0: Е, хайде, Мориц. О, Мориц, тъмно става вече. Е, градината е май далече.
2: Нищо, нищо. Той не пречи.
0: Мориц, чули? Погледни!
2: Хайде, хайде, я върви.
0: Тръгва, Мориц.
2: Бързо, Макс.

0: точно от 200 килограма. Да се върнем ли, кажи?
1: И на тебе, братко, не краката, а корема ти тежи. Хайде, чуваш ли, върви. Иначе да знаеш, сам в тъмното ще те оставя.
0: Идвам, идвам. Ох, що да правя?
2: Както виждам, те с хлапета пакост някаква кроят. Струва ми се, че си готвят медни пити да крадат. Да, плашилото веднага трябва да предупредя.
3: Той какво е? Да, сигнал. Поста ни предупреждава, като че ли нещо става.
2: Ох, летях с всички сили. Да си взема дъх не мога. Ей, плашило, дай тревога.
3: Казвай бързо какво има.
2: Без да мигна на пост бях и в мрака враг видях.
3: Враг ли? Кой?
2: Две хлапета непознати се промъкват в тъмнината и по пътя се изговарят кошерите да отварят.
3: Браво, храбър часовой! Значи тук ще падне бой! Бързо събуди пчелина!
4: Ставайте, хей! Вие там!
5: Кой ме бие?
6: Кой ме удря по главата?
3: Както виждам, сладко спите, стари чичковци сърдити!
2: А пък враг в тъмнината след минутка ще задигне всичките ви медни пити!
5: Как?
3: Бързо вдигайте пчелите!
6: Ей сега! Сега!

0: să mic.
1: Tiho, nešumete. Nekadojdat, vragovete. Na pakosnicite se pada. Strašno ljute iznenada.
2: Au! Pristigat!
1: Pazete, tišina.
2: Mori, spri minutka samo.
3: Hajde, hajde. Vreme nema.
2: Stoj! Kukumjavka pak iskraka. Ох, струва ми се зло ни чака.
3: Ех, не бой се, щом сме двама.
2: А градината къде е?
3: Ето, глупчо, ние сме в нея. Виши кошерите с мед.
2: А, наистина, най-сетне. Победа, Мориц, с мен напред! Мориц, какво става?
4: Олеле, чини!
2: Бягай, Мориц!
4: Бягай, Макс!
2: Бягай!
4: Олеле! Чили! Жиле! О! О! О! О! Макс! Помощ! Помощ! Помощ!

0: Радиотеатърът за младия слушател представи Макс и Мориц по Вилхелм Буш от Пенчо Манчев. Постановка на Народния куклен театър. Режисьор Атанас Илков. Музика Симеон Пиронков. Участваха Славка Рачева, Сергей Висонов, Бинка Митева, Кирил Байчев, Петър Евангелатов и Евгений Фабиани. Музикално оформление Веса Берова. Звуково оформление Димка Жечева и Янка Мерджанова. Тон режисьор Димитър Коситасев. Запис на магнитофонна лента Божан Обретенов.
1: Следва продължение.

Една несправедливост. Един унищожен живот. Едно отмъщение. Но в света на Суини Тод няма невинни. Само избори и техните последствия. Шедьовърът на Стивън Сонд.

Тайм. За първи път в България. 23 ноември, зала 1 на НДК София. Билети на онлайн платформите на Eventim и Grabo.

0: трафика няма място за изненади. Има място за информация.
1: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
0: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
0: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
2: Ти имаш талант.
3: Имаш идея.
4: Имаш кауза.
3: Имаш какво да покажеш.
4: Тогава това е твоят момент.
2: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.
4: Наука.
3: Инфуенсър.

0: отговорен.
1: Пазител.
2: Кандидатствай.
3: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
0: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
4: Ние от вокална група Радио Деца към Българското национално радио каним да се присъединиш към нас. Ако обичаш да пееш и си на възраст между 6 и 12 години, заповядай на прослушване на 19 и 20 октомври в сградата на БНР. Трябва да подготвиш две любими песни без съпровод. Необходимо е предварително записване на информация в БНР булевард Драган Цанков номер 4. Очакваме те!

0: 8 часа, новини, пред микрофона е Ивайло Василев. Моторните превозни средства да бъдат освободени от продуктови такси при регистрация, тъй като разкомплектоването на автомобилите може да носи приходи от продажбата им на части и материали. Това е една от промените, които предвижда законопроектът за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците, внесен от Божидар Божанов. Проектът на Закона за управление на отпадъците беше одобрен на първо четене в пленарната зала, а днес предстои да бъде гледан на второ четене в Комисията по околната среда и водите. Репортерът Виктория Тодорова допълва.
1: Промените в Закона за управление на отпадъците предвиждат да се премахнат административните пречки пред навлизането на нови организации по оползотворяване на отпадъците и да се засили конкуренцията между тях, като се позволи на повече субекти да навлизат в сектора. Националната агенция за приходите ще получи повече контролни функции върху разходването на възнагражденията, таксите и банковите гаранции от организациите по оползотворяване, а агенция Митници ще осъществява контрол върху вноса на продукти. Министерството на околната среда и водите ще запази контрола върху изпълнението на екологичните цели и спазването на нормативните изисквания за опазване на околната среда. За новините, Виктория Тодорова.
0: Законопроектът за забрана на фермите за кожи в България влиза днес на първо четене в пленарната зала. Активисти за правата на животните ще се съберат от 9:30 пред парламента, за да изразят подкрепа на законодателната забрана. Още по темата от редактора Мария Петрова.
2: Депутати от всички парламентарни групи внесоха на 1 октомври законопроекта за забрана на отглеждането, развъждането и умъртвяването на животни с цел добив на ценни кожи. След като миналата седмица законодателното предложение получи подкрепа в парламента.

0: 2017 година насам, заяви за Хоризонт.
1: През годините законопроекта за забрана на фермите за кожи многократно е внасян в Народното събрание, но никога до сега не е достигал до пленарната зала. Днес за първи път това се случва и за нас този момент е истински вълнуващ. Не само за нас, активистите за животните, които сме посветили години от живота си на тая кауза, но и за хилядите хора, които през годините са я подкрепили, вярвали са в нея и са израснали заедно с нея. Защото зад тази забрана стоят наистина години усилия, които са плод на гражданска активност,
0: посочи Петя Алтимирска. В момента в България няма действащи ферми за ценни кожи. Последната регистрирана ферма, която се намираше край старозагорското село Маджерито, спря дейност в началото на 2025-та. Но законова забрана ще гарантира, че подобни ферми няма да бъдат отваряни в бъдеще. За новините, Мария Петрова.
2: Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет трябва да определи днес кого да предложи за временно изпълняващ функциите главен прокурор на България. Процедурата е свързана с предстоящото изтичане на 6-месечния срок, в който настоящият ръководител на държавното обвинение Ваня Стефанова може да заема поста. Срокът приключва на 22 октомври. На заседанието си на 7 октомври кадровиците решиха единодушно с 8 гласа за да поискат съгласието на Магдалена Лазарова Проданова, заместник на главния прокурор във Върховната касационна прокуратура, да поеме временно ръководството на прокуратурата. Правосъдният министър от своя страна настоява за реален избор между няколко кандидати. Жители на община Девин започват протести всяка сряда от 10 до 13 часа. Местните хора настояват Общинският съвет в Девин да отмени решението си и да преразгледа зоните, определени за платено паркиране. Още за основните искания и целта на протестните действия обясни адвокат Живко Чепишев, организатор на протеста.
3: Решението на Общинския съвет за платено паркиране в град Девин няма обществено обсъждане. Искаме да се отмени, да се включи на ново разглеждане Общинския съвет с обществено обсъждане и евентуално да се чуят всички мнения на граждани, възражения и искания и да се стигне до един вариант компромиса. Нека да си има платено паркиране, но има и свободни зони за хората. В момента на лице е един тормоз и местните жители не са най-потърпевши от това платено паркиране.
2: Тази вечер в София ще се проведе 21-ят пореден протест на жителите на улица Момкова баня, квартал Овча купел, срещу изграждането на товарен мост над река Владайска. Днес ще бъде извършена планова техническа профилактика от 9 до 17 часа на предавателите на ултракъси вълни Велинград 4 на частота 89,8 МГц и Силистра 4 на частота 103,3 МГц. Възможни са прекъсвания на сигнала. Може да слушате програма Хоризонт през интернет сайта binar.bg. От 9 до 17 часа ще бъде извършен ремонт и на предавателите на ултракъси вълни Карнобат 4 на частота 95 МГц, излъчващ програма Хоризонт, и Карнобат 5 на частота 103,2 МГц, който излъчва програма Христо Ботев. Заради възможни прекъсвания на сигнала може да слушате програмите на Българското национално радио през интернет сайта binar.bg. Сега Мартин Славчев за времето.
4: Днес ще преобладава облачно време. Продължителни ще са валежите от дъжд на много места в Родопите и Югоизточна България, но от запад постепенно ще спират. По-късно през деня облачността над западните райони ще се разкъсва. Ще духа умерен в източните райони и силен северен вятър. Максималните температури ще са между 10 и 15 градуса, в столицата около 10 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Това бяха новините в 8 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. Програма Христо Ботев.

10 часа, като днес предстоят разговори за Венецианското биенале и българския павилион. Среща с кинорежисьора Костадин Бонев за премиерата на филма «Остайница» този петък на 16 октомври в рамките на кинолитературния фестивал «Сина Либри». А след минути следва и традиционната ни рубрика «Културен компас», подготвена от редактора Теодора Церовска. Останалата част от екипа, звукорежисьор е Кристина Релевска, музикален редактор е Зорница Цветанова. Аз съм Юлия Владимирова. Останете с нас, ще бъде интересно.

0: Нашия ден. Животът там, където сте вие.
1: Добро утро, скъпи слушатели! Днес на 14 октомври, това е нашия ден по програма Христо Ботев. Ще бъдем заедно до

0: Hold up.
1: Културен компас.
2: Дойде времето и на любимата ни рубрика Културен компас, която е подготвена от редактора на днешното предаване Теодора Церовска. Добро утро, Теди! Кои са темите, с които ще ни срещнеш днес?
3: Добро утро, Юле! Първо ще почнем. Днес е християнският празник, преподобна Параскева, Петка Търновска, Петков ден. В община Дряново празникът започва в 9 часа с празнична литургия и водосвет за здраве и благоденствие в храма Видение Богородично, а пък в Икономовата къща е обявено откриване на голяма съвместна художествена изложба, посветена на творчеството на изявени майстори, като събитията са част от традиционната празнична седмица на града. Параскева е пивацка, която е известна у нас повече като Параскева или Петка Българска Търновска. Е източно православна светица, живяла през 5-6

октомври, са българи, живели в град Епивад, Тракия, където е родена и тя през 9 век. Възпитана от малка в Христовата вяра, води добродетелен живот и винаги помага на изпадналите в нужда и беда люде. Като чува в храма Христовите думи, който иска да върви след мен, нека се отрече от себе си, да вземе кръста си и да ме последва, тя ги приема за свой пътеводител през цели си земен път и обрича живота си на Бога. След смъртта на родителите си, Петка раздава имуществото си и отива в Цариград, където се установява за 5 години в пост и молитва в Ираклийското предградие. По-късно светицата посещава в Палестина местата, осветени от Спасителя, и се заселва в Йорданската пустиня, като се отдава на подвижнически живот. В залеза на живота и се явява ангел Господен, който я изпраща в отечеството, където да завърши земния си път. Като се връща в Епивад, Параскева не заварва живи свои роднини и познати. Тя живее като странница при храма.

0: детето да завърши земния си път. Като се връща в Епиват, Параскевън не заварва живи свои роднини и познати. Тя живее като странница при храма Свети Апостоли близо 2 години, след което, докато се моли, предава душата си на Бога. Христолюбиви граждани я погребват извън града като чужденка. По-късно до гроба и морето изхвърля загинал моряк. Съгражданите на преподобната, докато копаят гроб за него, откриват нейното нетлено тяло. Оплашени, като не знаят какво да правят, те закопават редом тялото на моряка. Чрез видение, девицата се явява на двама от своите сънародници, като ги моли да я извадят от пръста. На другата сутрин тялото е поставено в ковчег и тържествено преместено в съборния храм Свети Апостоли, където мощите извършват чудеса. През 1238 година цар Йоан Асен пренася мощите на преподобната в Търново и ги полага в новопостроения храм преподобна Петка. След като града е окупирано от турците, светите мощи престояват във Видин и Белград, а през 1521 година Сулейман Великолепни ги изпраща в Цариград, където са посрещнати с благоговейна почет. След материално затруднение, цариградската патриарша е принуден да ги предаде на влашко и вода Йоан Василия през 1641 година, който ги пренася в румънския град Яш, където те почиват и до днес.
1: Магията на Бродуей оживява в Благоевград. От 19 часа днес на сцената на камерна опера Благоевград, спектакълът The Best of Broadway ще представи компилация от някои от най-обичаните мюзикали в изпълнение на солистите от камерната опера, а диригентът на спектакъла е Петър Долешков. Мартина Кръстева разговаря с Лина Ангелова, ръководител на камерна опера Благоевград, която ни разказва повече за събитието.
2: Това е жанър, към който скоро не сме се обръщали в камерна опера Благоевград. В далечната 1988 година изпълнихме един прекрасен български мюзикъл, а той е на Любомир Денев баща, не на празни усилия на любовта, по Шекспир. И от тогава бих казала, ние сме посягали, но съвсем по-маничко към жанра мюзикъл, а то е един много бляскав, много зрелищен жанр. Изисква потенциал, изисква така мащабност. Всъщност при нашата първа премиера беше Стар Банско, лятото. Програмата включва откъси, разбира се, нали, от най-обичаните мюзикълни заглавия, мелодии, герои от световната музикална сцена – Чикаго, Кабаре, Уестсайдска история, Фантом на операта, Котки, Евита, Брилянтин, Тиговарна покрива. Като всичко това, режисьорът, бих казала, автор на проекта Георги Динев, е подредил и направил в един страхотен спектакъл, който буквално и ние дори самите не може да си вземем въздух. Много добре се прие Банско, изключително добре се прие от препълнения площад, който нали ни гледа и слуша. И така с удоволствие искам да поканя, разбира се, нашата публика в Благоевград. Диригент на този проект е младият майстро Петър Долешков, един диригент, който вече работи в опера Пловдив, но който от този сезон вече и работи в камерна опера Благоевград и сме много щастливи от този факт. Сценографът и костюми е Николина Костова-Богданова, която преобрази нашата сцена, бих казала. Може и така да се изразя, че малко от нищо правим нещо, но този път това нещо е наистина красиво. Много вложихме в него. Има визията, привлича, омайва, бих казала. И така с гордост и ние самите заставаме на нашата сцена и каним из гордост и удоволствие нашата публика. Солистите са, разбира се, от камерна опера Венера Мелеки, Михаил Михайлов, Александър Иванов. Един специален гост имаме тази вечер. Това е Димитрина Германова, която спечели гласът на България 2023 година. Едно прекрасно момиче, което учи в Американския университет България, Благоевград, и която изпълнява голяма част от песните в концерта. И двамата специални гости, Лили Михайлова и Велин Михайлов от Варненска опера.
3: Желаем успех на концерта. Има ли още останали билети?
2: Имаме все още, да. Каним с удоволствие нашата публика.

0: В Двореца на културата и спорта във Варна днес от 19 часа ще се състои концерт на Лондонския симфоничен оркестър на BBC. Съставът пристига за първи път в България под ръководството на своя главен диригент, финландеца Сакари Орамо. Солист на концерта е световно известният швейцарско-италиански пианист Франческо Пиоментези и концертът ще бъде излъчван на живо от Радио Варна. Повече ни разказва Десислава Георгиева, началник отдел фестивали и проекти, община Варна. Как се стигна до този концерт да дойде за пръв път в България Лондонския симфоничен оркестър на BBC?
1: За нас е голяма чест, че имаме възможността финалния концерт на юбилейната година на Варненско лято, цели 100 години от началото на съществуването на този втори най-възрастен фестивал на европейско равнище, да бъде с този изключителен оркестър, който не е идвал в тази част на Европа. Естествено, програматор на цялата юбилейна година и на последните 5 години изданията на фестивала е професор Марио Хусен и заслугата е негова, за да отговоря на въпроса. Отне доста преговори, доста време, но за нас е чест, че ще могат меломаните и гостите и варненци да се насладят на този великолепен оркестър и съответно и на Франческо Пиемонтези, който е световна звезда, пианист, който ще имаме честа също да слушаме наравно с оркестъра. Той ще свири Дворджак.
0: Какво ще се очаква от репертуара на целия концерт?
1: Това, което ще чуе публиката в залата, както и всички меломани директно на вълните на Българско национално радио, ще бъде Антонин Дворджак, концерт за пиано и оркестър сол минор опус 33. И след кратка пауза ще чуем великолепната симфония номер 1 на Едуард Елгар. А този концерт е под почетния патронаж на посланика на Великобритания. Очакваме много гости, да бъде празнична атмосферата, така едно достойно завършване на огромната палитра от концерти, от събития, които успяхме да организираме за нашата любима публика и за нашите съмишленици, посланници. Разбира се, това няма как да бъде възможно без всички партньорства, които са изграждани през годините, в това число и медийното ни партньорство с Българско национално радио.
0: Вие вълнувате ли се за цялото това случване, защото наистина е голямо събитие, този финален концерт не е случайен, както споменахме, това е за първи път в ширините на нашата страна.
1: Да, така е. Вълнуващо е много по няколко параграфа, бих казала. Първо, защото това са много добри музиканти и като цяло целта на всички концерти, които програмираме, е качественото професионално изпълнение, великолепната енергия, която тези хора създават, да бъде предадена и на публиката и да се превърне в един истински празник в тези абстрактни времена, в които живеем, една такава положителна енергия, положително събитие, след което всички увлечени и оркестъра, и публиката, и организаторите си тръгват изключително щастливи. За нас е, може би, най-ценният резултат от нашата работа. Едновременно с това концертът е програмиран за зала Конгресна на Двореца на културата и спорта във Варна. Това е една зала с над 3000 места и се надявам, че тя ще бъде пълна и ще можем да зарадваме възможно най-много хора с този невероятен оркестър и музиката, която ще ни поднесат. Разбира се, пак казвам, това няма как да бъде възможно без усилената работа на екипа и на всички по веригата, защото това е една много дълга кореспонденция с много подусловия за това при какви условия идва този оркестър, но съм изключително щастлива да кажа, че имаме професионализма и възможността да отговорим на изискванията на един такъв специален оркестър и се надявам в бъдеще да имаме възможността да бъдем домакини на други големи оркестри, които са идвали в България.
0: Днес в Националната библиотека Свети Свети Кирил и Методий от 17 часа ще се представи книгата «Младежите от община Павликени сред първите бригадири на Хайнблас в 80 години от строителството на прохода на републиката 1924-2026 със съставител и редактор Димитър Томов. Повече за книгата чуйте от самият него.
2: Хората, които си спомнят за този период, не са много, а пък единици са тези, които знаят, че първите младежи, дали са били 8, дали 20 и няколко, както има и данни, са били от моя роден Павликенски край, млади момчета и момичета, които по призива на тогавашната Демократичен съюз на народната младеж, ДСНМ, отиват да строят този проход, като призива тогава е бил очакванията по-точно, че най-малко

0: 2-3 хиляди души са нужни, за да се започне това строителство и се явяват за кратко време над 4000 доброволци. Целта на този сборник, който аз съм направил, на първо място е да се възкреси паметта и по-точно да не се губи, да се опресни сред днешните съвременни читатели и на моя възраст, които са около 60-70 годишни, и на по-младите поколения да знаят, че някога в следвоенна България обекта, не само наречен Младежки проход на републиката, но и редица други обекти след това, 1947 година започва строителството на язовир Русица, по-късно станал Александър Стамболийски, започва строителството на Димитров град на Голо поле и така нататък. Целта на съдържанието на този сборник е да покаже, че българският народ е жив, да се даде нещо от сърце за родината. Мнозина ме питат, така и по-зрели хора, пък за младите да не говорим, ама това дали било нещо по комунистическо време, на насила и така нататък. Искам да кажа, че когато са свикани първите доброволци през 46-та година август, България все още е монархия. Целта на сборника е да се покаже, че младежи са строили с възторг, с вяра след военна България и са изграждали с доброволния си труд, с цялата искреност и чистота на своите намерения и на своето поведение. Тази чистота и искреност заслужават уважение и биха могли да бъдат пример и за днешните подрастващи как може да се помага на родината в трудни моменти.
1: Сам казахте, че има малко информация относно това построяване. На вас колко време ви отне съставянето на този сборник?
0: Сборника го съставих за 2-3 месеца, защото се зарових с тогавашния официоз вестник Работническо дело на моя съученичка Нели Цонева, за съжаление почина преди няколко години, директор на музея в Павликени, и тя през 1908 година, по повод 60 годишнината от Химблас, на една национална конференция изнесе доклад, в който много подробно, и тя е първият човек, който всъщност се занимава с бригадирското движение, и на базата на този доклад излязоха много интересни факти. Даже мога да кажа и нещо друго, което е преди доброволците за прохода на републиката. Когато 1944 година в павликенските села отиват доброволци на фронта и няма кой да помага на тези, които са останали без мъжете си, или пък се връщат, или не се връщат от фронта и са останали осиротели семейства, още тогава са наченките на първия доброволен труд, за да се помогне на хората, и тази

0: осиротели семейства, още тогава са наченките на първия доброволен труд, за да се помогне на хората и тази първа проява, действително след военна България разорена, България няма ресурс да се строи нещо с държавни субсидии, с бюджети и така нататък. И това е още по-ценно, защото така се възстановява след военна България и попаднах на много интересни снимки как строят младежи под ръководството, разбира се, на специалисти, язовирната стена, която и до ден днешен е една от най-здравите и най-чудесно направените язовирни стени. В нея вътре има ниши, където има хладилни помещения, където преди години се държаха плодове, ябълки, круши, като естествен хладилник се използваше това, а да не говорим, че и до ден днешен язовир Александър Стамболийски си остава едно великолепно хидросъоръжение, на което разчитат много селища за водоснабдяване. А от миналата година, през време на това засушаване, което е световен проблем, там вече има проект и се работи по него, от язовир Александър Стамболийски да се черпи питейна вода. Тези неща ми се иска да се помнят, как е тръгнало всичко това и как е изградено и какво ние имаме 80 години по-късно, което са направили нашите предци.
1: В галерия Петко Чурчулиев в Димитровград от 18 часа се открива изложба Плакат черно и бяло. Повече за галерията и изложбата ни разказва уредника Емилия Стоева. Разкажете какво ще представлява изложбата черно и бяло и кои творци са включени в нея.
2: Изложбата черно и бяло е всъщност един проект на художника плакатист Петър Чучулигов. Това е изложба с плакати, изцяло в черно и бяло, както и самото заглавие говори. Идеята на автора е всъщност, като се ограничи до тези два цвята, от една страна да направи една съпоставка, контраст, но в същото време и допълване, тъй като те не могат да съществуват един без друг. Не можем да възприемем черното, ако няма бяло и обратно. Той е подбрал така едни негови колеги, художници, които творят в сферата на плаката, графичния дизайн. Това са Светлин Балездров, Дамян Дамянов, Стоян Дечев, Русица Бочукова, Стефан Чинов и самия Петър Чучулигов. Това е една много интересна идея, тъй като нашия свят, където сме заляти ежедневно от един изключително агресивен визуален шум, ако мога така да го нарека, черното и бялото са в един момент като едно бягство в тишината на тези два цвята. До някъде липсата на други цветове изострят човешкото внимание, насочват ни към същността на идеята на всеки един плакатист.
1: А те имат обща тема, по която са правили своите плакати?
2: Не, свободна тема са имали, като повечето са социални плакати с едни такива съвременни социални послания, това, което всеки един от авторите го вълнува. Има и по някои сценични постановки. Очакване на Годо, една от постановките. Но повечето наистина са социални, с послания. Има една част плакати с букви, тъй като типографията също е така много важна част от графичния дизайн и от плакатното изкуство. Но да, повечето носят своите послания, конфликти, това, което се случва покрай нас, всичко се отразява чрез средствата на плакатното изкуство.
1: А защо тази изложба намери именно място във вашата галерия?
2: Да, това е много добър въпрос.

0: Нашата галерия е може би единствената в страната, която съхранява архива на българския театрален плакат от 80-те години до днес, тъй като тук са се провеждали биеналетата на българския театрален плакат в 6 издания, след което вече промените в началото на прехода изместват осъществяването на този форум в София. И всъщност наш наследник е в момента изключително активното триенале, международното триенале на сценичния плакат. Така че ни всяка година правим плакатни изложби. Дори този месец така се случиха нещата, че имаме... Това ни е третата плакатна изложба. Преди това беше за кратко изложба на международното триенале и в едни постаменти в центъра на града, където така спазваме традицията на биеналето. Там също организираме плакатни изложби с плакати от нашия фонд.
1: Културен компас.

0: Надпреварата.
1: Надпреварата.
0: Бургас.
1: Велико Търново.
0: Габрово.
1: Плевен.
0: Стара Загора.
1: Кой български град
0: или регион
1: ще се превърне в европейска столица на културата през 2032 година?
0: Всеки делничен ден по програма Христо Ботев.
2: Сега в новата ни рубрика Над преварата за Европейска столица на културата ще чуем за събитията в Габрово от Митко Ганев, комуникационен експерт към общината.
3: Какво може да предложи Габрово като кандидат за културна столица? Ами култура в изобилие. От средата на седмицата до края ви каним предимно на театър с малко привкус от изложби. На 14 октомври, 19 часа, драматичният театър Рачо Стоянов и техният Прозорецът на Яворов. В същото време обаче, ако ви се гледа нещо комедийно, можете да отскочите в едно пътуване до Марс, където не случайно Ненчо Балабанов влиза в ролята на Доналд Тръмп. И до тук може би ще спра. Е, все пак ще вметна, че това се случва в 19 часа в Дома на културата Емануил Манолов. Голямата зала. В петък и събота, между 1 и 7, можете да се пробвате да покарате скейт по специално направени скулптури, именно за бордове. Ако не сте толкова смели, можете просто

0: да разгледате уникално добрата изложба в Център Кристо и Жан Клод Скейтабъл. А в събота на 17 октомври можете просто да завършите по един подходящ начин. С една от най-добрите адаптации на портретът на Дориан Грей, именно в драматичния театър Рачо Стоянов. Това в 19 часа. Но, за да спра да ви говоря аз и да се прелеем в една захарна магия, на име Разкажи България, специално от нас, за вас, Габровката, шеф Мария Устюрк.
1: Как се разказва България с захар?
2: България с захар се разказва много сладко и вече 10 години го правим с изключително голямо удоволствие аз и моите колеги от Захарната асамблея Моята България.
1: Кое е вашето любимо произведение? Кое бихте показали първо на специален за вас гост?
2: Сега, ако попитате една майка кое е любимото и дете, тя да ви се покаже кое е, така че хайде да не ме поставяте през толкова, нали, трудна задача. Мога така да отговоря на въпроса ми. Последната изложба е най-любимото ми произведение, защото погледнато назад във времето, през тези 10 години ние наистина се развивахме и всеки един проект на всеки един участник тази година действително показва докъде сме стигнали, а то е на много високо и бих казала световно ниво.
1: Какво означава за вас творбите ви да бъдат точно тук в родния ви град?
2: Вкъщи и стените помагат. Така се стекоха нещата и живота ми, че това, което правя, е свързано много дълбоко с България и особено с Габрово. И да бъдат нашите творби тази година изложени до 20 ноември да гостува в Етера, за мен и за моите колеги е изключително голяма гордост и чест.
1: Захарните ви творби по-скоро изкуство или занаят са?
2: И на български, на английски говорим захарно изкуство, sugar art, но до някъде е и занаят, защото някои от нещата, техниките, които се изпълняват, за да се получи едно красиво захарно цвете или една фигура, се изисква опит, което пък се доближава до занаята. Наистина си е, може би, нещо симбиоза между талант, между изкуство и занаят.
1: Как си представяте вие Габрово 2032 година?
2: Ох, много искам да дойде тази дата, защото, както се шегувам предишните години, организирайки единственото национално състезание за торти и захарно изкуство Кейкар България, Габрово е столица на захарното изкуство. Надявам се да бъде столица и на световното захарно изкуство един ден, а защо не и точно когато стане европейска столица на културата.
3: Надпреварата.
4: Надпреварата.
3: Бургас.
4: Велико Търново.
3: Габрово.
4: Плевен.
3: Стара Загора.
4: Кой български град
3: или регион
4: ще се превърне в европейска столица на културата през 2032 година?
3: Всеки делничен ден по програма Христо Ботев.

0: Нашият ден.
1: Темата на деня.
0: Този петък от 19 часа в кино Люмиера е софийската премиера на дългоочаквания филм на Костадин Бонев «Остайница» по романа на Рене Карабаш, който беше селектиран в краткия списък за литературната награда «Букър». Филмът е част от програмата на кинолитературния фестивал «Синелибри» и след премиерата на фестивала ще има разпространение в цялата страна. Специален гост на 16 октомври ще бъде и албанската актриса Алтея Лазай, която игра е главната роля във филма. Срещата ни с Костадин Бонев е от град Варна, където на фестивала Златна роза бе първата премиера на Остайница в България. Чуйте какво си казахме.
2: Първо искам да ви попитам по какъв начин се справихте с тази идея да екранизирате роман, който в последствие стана още по-популярен заради неговите така международни награди. Това промени ли отношението към самата история?
3: Специално номинацията за Букър нямаше как да промени каквото и да е, защото в този момент филма вече беше заснет, беше почти монтиран, това бяха финалните месеци, в които филма трябваше да бъде приключен. Но разбира се, това придава така по-скоро някаква отговорност. Но има нещо друго, че Рене Карабаш направи много срещи свои читатели навсякъде из Европа и в Щатите. И при всяко ходене ние се събирахме и тя ми разказваше какво те са усетили в романа. И това за нас двамата беше много важно. Практически това центрира нашето внимание върху глобалния проблем, универсалния проблем, който е извън албанската екзотика.
4: И това, което в крайна сметка читателите по света усещат като универсална тема в историята.
3: Точно така. Значи аз и когато чета книга, аз искам да се открия вътре себе си, да се идентифицирам с персонажа. Същото е и в киното. Зрителя иска да разпознае човека, на когото да се чувства, за когото да пусне сълза или да се разсмее. И това е изключително важно, човек правиш кино, да го знае предварително, за да може да се конструира разказа така, че да постигне това, което искал първоначално.
2: Да, така е и ми се струва, че винаги, макар че на хората им се струва по-лесно да се екранизира книга, защото видиш ли, текста е готов, всъщност е много по-трудно. Първо, защото има определени очаквания заради това, че книгата вече съществува, има публика, която е изградила определени образи. Спомням си, че с Франсуа Озон си говорихме за това, защото и той като вас също екранизира често книги и той каза, че само на пръв поглед изглежда лесно заради това, че просто имаш готова история, но тя след това трябва да живее нов свят в едно друго произведение на изкуството, което не е вече литературно.
3: Това е същото, като да кажеш на някой театрален режисьор, ми ти поставяш Шекспир, това е много лесно. Шегувам се, разбира се. Има специфика, има самото превръщане на един текст, който е повествование в друг текст, сценарий, който е действие, никак не е маловажен, защото читателя може да чете една книга, да следи писания текст, но въобще да не му минава през ум. В това време той е човек, който там, за който се разказва, той какво прави в момент? Докато в киното това е супер важно. И затова първите ни разговори с Рене Карабаш беше, абе, какво работи мураш, какво работи бащата, с какво се занимава, с какво се изкарва прехраната. Всички тия дребни въпросчета понякога изискваха седмици, докато намерим

0: с какво се изкарва прехраната. Всички тия дребни въпросчета понякога изискваха седмици, докато намерим верния отговор. Ние работихме прекрасно с нея. Ние никога не сме сядали да пишем двамата едновременно, думата не става. Но винаги сме били във връзка и винаги, когато някой нещо му хрумне или някой нещо напише, веднага го праща на другия, обсъждаме го и така. Освен това, ние имахме принудително дълъг срок, за да работим по сценария, по простата причина, че във филмовия център течаха едни спорни дела, които бяха затворили бюджета на филмовия център и ние не можехме, въпреки че бяхме спечелили конкурса 21-а година, получихме финансирането 25-та. И може би ние бяхме едни от малкото, които не спряха да чакат какво ще стане в съда, а си работихме през това време, без да спираме, така че аз в този мъртъв сезон си намерих и копродуцентите, намерих си локациите, намерих си актьорите. И когато парите дойдоха, вече ние бяхме готови да снимаме.
1: Чакането сте го използвали да надградите проекта и да направите други неща. Окунението с това чак да ви питам, защото наистина повече време имахте наистина това чакане. По някакъв начин променили го самия филм, проекта за филма, разбира се, вас променили ви?
0: Да кажем минимално, най-вероятно да. Понеже човешката психика е такава, че човек винаги намира някакво оправдание за, въпреки че в случая не става въпрос за неудача, но за такива моменти тежки винаги намира оправдание. И аз съм склонен днес да се съглася, че да, може би този принудителен престой помогна на филма. Не знам какъв би бил, ако го бяхме заснели преди Букара. Не, ние сме го заснели преди Букара, но да беше излязъл преди Букара. Сега вече вниманието е съвършено различно и много е различна публиката в залата, аз нощи наблюдавах. И това са хора от различни поколения, които четат посланията по свой си начин.
1: Да, така е наистина. И това, което пък на мен ми направи впечатление, когато гледах филма за първи път, е, че и заради международния екип, това, че всъщност филма е копродукция, има и албански актьори, той говори действително универсално. Би говорил както на мен, така и на човек от друг континент, от друга държава. И това е изключително важно. И аз си казах, ей, най-накрая един такъв български филм, който наистина може да бъде разбран от друга публика. Исках да ви питам това. Как работихте и по тази линия да предадете универсална история?
0: Достатъчно е човек да погледне по-глобално на текста, който е пред него и да потърси тези неща, които биха развълнували всеки човек, независимо къде се намира. Аз мисля, че има български филми, които това го постигат. Затова говори успеха на доста филми извън България. То е същото, както когато преди години аз си казах, че какъвто и филм да правя, документален или игрален, аз ще търся допирните точки с младата публика. И знаете ли, че се постига това? Възможно е. Та това е същото.
1: А важно ли беше да намерите именно албански актьори, да могат да бъдат още по-автентични като героите на романа? Изобщо интересно ми е да разкажете малко повече, да открехнете за актьорския състав, именно за това как сте проучили местата за снимки и самите главни герои.
0: 90% и повече от актьорския състав са албанци. Това не беше лесна задача, защото аз не бях гледал албански театър и много малко албански филми бях гледал. Бях си харесал едно лице на един актьор. Той се оказа, че отдавна е във Франция и вече е супер скъп. Като актьор не можем да си го наемем. Но продуцентската фирма, която са ми копродуценти, Пепа Димитри Film Production, включиха всички хора, които можеха да ми помогнат, асистенти, и те започнаха да събират първо по техни представи актьори. Аз тръгвам от София, отивам в Тирана и виждам, че всичките момичета са тип манекенки. И, така, нищо, усмихнах се, бях търпелив. Разбира се, обърнах им внимание на тия момичета, въпреки че знаех, че не е това главната ми героиня. И кротко обясних им, че пастър са други неща. И 3 месеца аз просто поне по 2-3 пъти в месец аз прескачах до Тирана за няколко дни, за да можем да си подберем актьорите. И може би имах късмет. Най-трудно ми беше с дечицата. защото там вече ти си избрал главния герой и

Трябва да търсиш някаква що-годе прилика. Момиченцето трябваше да е като Бекия, момченцето трябваше да е като Сале. И това е страхотно место Ормози. И в крайна сметка аз заложих на чувствителни деца, които не може да каже човек, че има 100% прилика с персонажите, които са вече по-големи. За мен беше важно чисто емоционално реакциите им да бъдат сходни, а това е много по-убедително, отколкото чистата физическа прилика. Та така, а що се отнася до локациите, тя е комична история. В целият този период, когато аз се чудех какво да правя, и на компютъра сядам и с Google Maps почвам да обикалям Албания. И си търся селца, където първо в Северна Албания, и там се отчаях, видях, че не са това местата, които аз харесвам. Свърнах към Южна Албания. Междувременно Италия е много известна с изоставените си села и всъщност започнах да търся в Албания, в южния край, покрай морето, селца, които по някакъв начин да приличат на тези разрушени италиански селца. Се оказа, че има много такива. Аз избрах две, които бяха на разстояние 10 км едно от друго, т.е.

0: като локации много бързо можеш да придвижиш екипа. И след това още една локация, която беше на около 60 км, с един минерален избор, с турски мост, с пещери. Когато отидох при албанския художник и му викам, ви сега, може да звучи налудничаво, тия места, които аз съм си харесал, може би вече ги няма да са разрушени, да са нещо друго. Обаче виж ги, моля ти се, ако искаш, предложи ми по-хубави, аз ще се съгласа. Той ги погледна и каза, хайде да отидем. И с продуцентите, с него, отидохме, обиколихме ги. Той каза, виж какво, не мога да ти предложа по-добро това. Така че аз си избрах си локациите по Google Maps.
1: Едно хубаво предимство на технологиите в крайна сметка. Да. Може човек малко по-бързо да се ориентира. На мен много ми харесаха цветовете и начина по който те изградили тази визуална идентичност. Много наподобява хем на времето, в което тече разказа от минало.

0: защото съвременността също някак си изглежда като съвременност, обаче пак с тази романтично-носталгична цветова гама. Как мислихте посоката именно на тази визуална идентичност? Защото много е красив филма като цветове.
1: Романа на Рене Карабаш го предполага, защото то е полуприказка, полупоезия, полулегенда. Тоест, реалността не е важна толкова като физическа реалност, съществуваща независимо от персонажите, а по-скоро реалността е важна как я виждат персонажите през очите си. И това беше нашия ключ да снимаме. Разбира се, би могло още по-добре да стане, ако аз имах още 2 седмици в Албания, защото всеки кадър, особено на открито, той изисква определен час от деня, за да може светлината да бъде такава, каквато искаш да бъде. И когато ти имаш един производствен процес, който ти казва, давай, не можеш да чакаш. Постройте с осветление нещо и правете. И тогава, може би се правят малки компромиси, но аз мисля, че ние фатални компромиси не сме направили. Аз също харесвам изображението и тук вече съвременните технологии много се намесиха, защото всъщност ние имаме едно заснемане от Масимо Фолети, италианския оператор, но след това изображение беше вкарано в едни програми за грейдинг, за цветно, така да се каже, мастериране на филма, където Тони Тодоров, инженера, който се занимава с това нещо, специално закупи софтуер на негатив кодък от едно време и започна да прилага параметрите на негатива кодък върху нашето изображение и това го промени към добро доста сериозно.
0: Наистина изглежда много добре. Скоро и зрителите в София ще могат да гледат Остайница в рамките на фестивала си на Либи. Тук на Златна роза и на двамата си споменахме преди интервюто, че имаше много различна и разнообразна публика, но искам още един въпрос да ви задам. Вие сте работили с Рене, тя е сценарист на филма, освен автор на роман. На мен лично, нали, киното е субективно преживяване. Ми се стори, че така сте извели съществено темата за свободата и темата за избора. Поне това беше моето, нали, лично мен ме докосна в тази посока. Както си говорихме, не може филмът да бъде изцяло създаден по книгата, защото има много неща, които падат винаги, когато се адаптира нещо. Но вие, за вас като режисьор, имаше ли важна тема, която искахте да бъде централна?
1: Да, това е тема, която винаги ме е вълнувала, може да я откриете в много от моите филми, а това е какво прави един човек, когато е притиснат до стената и няма изход. И се оказва, че най-бързото решение е промяна на идентичността. Това е много животни, когато са в опасност в природата, си променят отцветяването на перата и всякакви други такива неща. А нещо такова се случва с нашото момиче във филма, но решението е ужасно разрушително, защото то води след себе си смърт и живот в кожа, която не е нейна. Защото това не е нейн вътрешен избор. Тя от Бекия да стане с мъжко име Матя. Тя е принудена поради обстоятелствата, поради това, че баща я насилва да се жени, поради това, че тя има проблем, че не може да докаже действителността си. И това може да доведе до смъртта. И в крайна сметка тя взима това решение и оттам нататък тя трябва да живее в тази чужда кожа, която й е наложена.
2: Нашият ден.
3: Темата на деня.
0: И сега една техническа информация. На 14 октомври днес ще бъде извършена планова техническа профилактика от 9 до 17 часа на предавателите на ултракъси вълни Велинград 5 на частота 91.3 МГц и Силистра 5 на частота 107.2 МГц. Също така днес от 9 до 17 часа ще бъде извършен и ремонт на предавателя на ултракъси вълни Карнобат 5 на частота 103.2 МГц. Възможни са прекъсвания на сигнала. Можете да слушате програма Христо Ботев през интернет сайта binar.bg.
4: Ти имаш талант.
5: Имаш идея.
6: Имаш кауза.
5: Имаш какво да покажеш.
6: Тогава това е твоят момент.
4: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
5: Творец.
4: Писател.
5: Наука.
6: Инфлуенсър.
4: Отговорен.
6: Пазител.
4: Кандидатствай.
5: Ако

0: си на възраст от 12 до 19 години.
1: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
2: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
3: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
4: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
3: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
4: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
3: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
5: Есента написани писмо с златни букви, а ние я отвръщаме с песни чудни. С стихчета и разкази от детските сърца, пиканим на вълшебство ние, Радио Деца. За буквите, училище, за обичта в дома, ще пеем и разказваме с усмивки на уста. Заповядайте на 17 октомври от 11 часа в първо студио на БНР на есения концерт на вокална група Радио Деца. Билети на касите на БНР и в мрежата на Ивенчин.

0: Българско национално радио.
1: Часа. Вие сте с обзора на водещите новини на Българското национално радио. Аз съм Ивайло Василев. След поредните атаки с дронове срещу търговски кораби в Черно море, България е поискала помощ от Европейския съюз и НАТО. Очаква се през следващите две седмици евродепутати от Комисията по сигурност и отбрана към Европейския парламент да посетят София и Варна. България ще сезира и съвета за сигурност на ООН и ще настоява сигурността в Черно море да бъде разглеждана като самостоятелен въпрос на предстоящото заседание на Европейския съвет на 15 и 16 октомври. Говорителят на ООН Стефан Дюжерик изрази особена загриженост заради ситуацията край българските брегове.
2: Ние, разбира се, осъждаме нападенията срещу тези граждански плавателни съдове, особено последното, извършено край бреговете на България. Това е силно обезпокоително, тъй като напоследък зачестиха нападенията срещу кораби, превозващи зърно, храни и други стоки за световния пазар. Освен това, на фона на ситуацията около Ормузкия проток и Червено море, това оказва изключително негативно въздействие върху цените на суровините в световен мащаб.
1: Сигурността в региона на Черно море ще бъде основна тема на разговорите и по време на срещата на министъра на външните работи Велислава Петрова и германския и колега Йохан Вадефу в Берлин. Премиерът Румен Радев, трима министри от кабинета, началникът на отбраната и ръководителите на службите ще бъдат изслушани в Народното събрание. Те ще предоставят наличната информация за предприетите действия, оценката на риска за националната сигурност и предстоящите действия и мерки във връзка с атаките срещу търговски кораби в Черно море, случили се на 6 и 13 октомври в близост до териториалните води на България, както и по повод данните за умишлен палеж на антени за комуникация с сателитната система. Тема Starlink. Русия атакува отново украинската столица Киев рано тази сутрин, след като при въздушните удари по-рано през нощта загинаха двама души и повече от 20 бяха ранени. Редакторът Георги Петровски информира.
2: Един човек е загинал и един е бил ранен при

0: Сутрешното руско нападение в Киев. Ракетни удари са нанесени срещу енергийни обекти. В някои райони е прекъснало електрозахранването, съобщи кметът Виталий Кличко. От Руското министерство на отбраната заявиха, че е била атакувана комуникационна и енергийна инфраструктура. Управителят на Руската Саратовска област съобщи, че при украинска атака с дронове в град Балаково е загинал един човек и са били повредени къщи. Украинският президент Володимир Зеленски каза, че Украина не е получила предупреждение от западните си съюзници за атаката срещу украинската столица снощи. Американският президент Доналд Тръмп на свой ред увери, че Вашингтон все още споделя разузнавателна информация с Киев. Президентът Зеленски ще се срещне днес с британски премиер Анди Бърнам в Лондон. Бърнам обяви планирана доставка на стойност 45 милиона британски лири на ракети земя-въздух, предназначени за обстрел на руските реактивни дронове. За новините Георги Петровски.
1: Балистична ракета порази комплекса на централата на държавната петролна компания на Саудитска Арабия Сауди Арамко в град Дахран, която е най-голямата в света. Дронове и ракети са били прехванати и унищожени в столицата Рияд и в южната част на страната. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че в Гренландия предстои да започнат мащабни проучвания за нефт, газ и полезни изкопаеми, съобщи агенция Reuters. Миналия месец Съединените щати, Дания и Гренландия подписаха споразумение, което има за цел да прекрати напрежението след многократните заплахи на Тръмп да поеме контрол над стратегически разположения и богат на полезни изкопаеми остров. Споразумението разширява ролята на американските въоръжени сили в Гренландия и проправя пътя за две нови военни бази за системата за противоракетна отбрана Златният купол. Същевременно то потвърждава датския суверенитет и правото на самоопределение на гренландците. Днес Българската православна църква отдава почет на Света Петка Търновска. Денят е празничен за Габрово, Севлиево, Дряново, Брезник и Трън, чието жители я приемат за своя закрилница. Кореспондентката Нивелина Махлебашиева информира.
2: През 13 век мощите на Света Петка преминават в свещено шествие по тези места на път за столицата Търновград. Там, където спирало за нощувка, местното население се стичало за поклонение. Жителите на Габрово отбелязват днес своя духовен празник. В Севлиево и Дряново, в дните около Петков ден, се провеждат традиционните ежегодни тържества. Пред параклиса на Света Петка в Габрово, където някога се е намирала църква на името на светицата, ще бъде отслужен молебен за здраве. В Севлиево ще се състои тържествено заседание на Общинския съвет. Празничната програма ще завърши с концерт. В Дряново ще бъде открита изложбата «Приятели» с живопис и пластика на трима утвърдени автори. За новините Велина Махлебашиева.
1: На днешния Петковден в Родопите падна първият сняг. По данни на областното пътно управление в Смолян, сняг има по проходите Превала, Рожен и Пампорово, както и по високите части на областта. Снежната покривка е 2-3 см. И към момента превалява слабо, но не се задържа на пътното платно поради положителните температури. Няма закъсали автомобили по пътищата, каквито информации се появиха в социалните мрежи. Ред е на спортните новини. Представя ги Борислав Нинов. Добър ден!
3: Добър ден! Футболистите на Левски заминават в 15 часа и 30 минути с чартерен полет за Неймеген, Нидерландия, за утрешната среща от първия кръг на основната фаза на турнира Лига Европа срещу местния НЕК. Сините ще тренират преди обяд на стадион Георги Аспарухов и няма да имат занимание на Гоферт стадион. Двобоят НЕК-Левски е утре, четвъртък от 22 часа. Отборът на ЦСКА ще проведе занимание от 16 часа на клубната база в Панчарево преди утрешната дебютна среща от основната фаза на турнира Лига на конференциите с Монако. Двобоят от 19 часа и 45 минути на националния стадион. Мачовете на Левски и ЦСКА ще бъдат предавани по програма Хоризонт на Българското национално радио. В Шампионската лига тази вечер предстоят срещи от втория кръг на основната фаза. От 19 часа и 45 минути ЛАСК Ливърпул и Фейенорд Комо. От 22 часа Астън Вила срещу Фенер Бъче, Бетис Порту, Бодюглимт Дортмунд, Манчестър Сити срещу Пари Сен Жермен, Рома Реал Мадрид, Слован Штутгарт и Шахтьор АЕК. Ето и резултатите от изиграните мачове с нощи. Викинг Байер Мюнхен 3-3, Арсенал Лил 3 на 0, Атлетико Мадрид Манчестър Юнайтед 2 на 0, Вилереал Наполи 3 на 1, Галата Сарай Барселона 1 на 4, Интер Брюш 3 на 4, Лайпциг Айнховен 1 на 0, Ланс Спортинг 0 на 2 и Сабах Славия Прага 2 на 0. Днес е първата среща от новия футболен турнир Купа на елита между отборите на Ботев Пловдив и Ботев Враца. Началото на двубоя на Пловдивския стадион Христо Ботев е в 19 часа. Три наши мъжки отбора ще имат срещи от баскетболни турнири на континента. В турнира FIBA Европа Локомотив Пловдив Ореада Румъния и Рилски Спортист срещу Есенлер Ерокспорт Турция. А в Северната лига Спартак Плевен посреща хърватския Алка. За Димитър Кузманов и Лидия Енчева предстоят мачове от втория кръг на тенис турнирите в Олбия, Италия и Майорка. От днес до неделя в полския Бялско-Бяла ще се проведе световното първенство по карате. В шампионата участват и 22-ма наши състезатели.
1: И към прогнозата за времето, тя е на Мариана Попова. Добър ден!
4: Добър ден! През изминалата нощ повече бяха валежите в Южна България, особено в югоизточните райони. В Ахтопол са измерени 29 литра на квадратен метър за нощта и продължава да вали. В Източна България и вятърът вече е умерен и силен с пориви до 18-19 метра в секунда, а в Сливен 28 метра в секунда. Температурите към този час са от 8 градуса в Разград и Добрич до 11 градуса на много места в страната. В Ахтопол е най-високата температура, 13 градуса. В София в момента е 7 градуса, атмосферното налягане 953 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 94%. Днес ще преобладава облачно време. На много места в Родопите и Югоизточна България ще продължи да вали дъжд, но от запад валежите ще започнат да спират, а по-късно през деня и облачността над западните райони ще се разкъсва. Ще духа умерен в източните райони и силен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса, в София около 10. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Временно е ограничено движението при километър 82 по пътя Калековец-Стряма заради катастрофа. Шофьорите изчакват на място. Интензивно е движението на гранично контролно-пропускателните пунктове с Турция Капитан Андреево и Лесово на изход за товарни автомобили. Промяна в организацията на движението през тунел Топли дол на автомагистрала Хемус. Всички превозни средства се движат двупосочно в тръбата за Варна. Причините – продължаване на ремонта за цялостно реконструиране на тръбата в посока София. В 9 часа чухте обзора на водещите новини на Българското национално радио. Представи го Ивайло Василев.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
6: Програма Христо Ботев.

0: Нашия ден. Нашия ден. Животът там, където сте вие.
1: Вече се намираме във втория част на предаването Нашия ден по програма Христо Ботев. Аз съм Юлия Владимирова и продължаваме заедно до 10 часа. Предстои след мъничко среща с

Предаването нашия ден по програма Христо Ботев. Аз съм Юлия Владимирова и продължаваме заедно до 10 часа. Предстои след мъничко среща с Венета Андрова и Гери Георгиева, част от екипа на българския павилион на Венецианското биенале тази година. Също така след това редакторът Теодора Церовска ще ни запознае с изложбата на Андрей Янев, Син Ум, в рубриката Времето на редактора. Така че останете с нас. Екипът, който работи за вас, звукорежисьор е Кристина Релевска, а музикален редактор е Зорница Цветанова.

0: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността концертмайстор Гадулка в Оркестъра за народна музика на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата Работа в БНР.
1: Здравейте! Ние сме акустичното дуо Христина Белева и Петър Миланов и ви каним на представенето на най-новия ни албум Дъх и корени.
2: Чуйте нашите инструментални истории, разказани чрез познати и непознати български народни песни.
1: Очакваме ви на 3 ноември от 19 часа в първо студио на Българското национално радио, за да споделим заедно музиката.
2: Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.
3: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
4: Нашият ден. Разговорът.
5: Сега в разговорът следва интересна среща, свързана с Венецианското биенале и българското участие тази година на него. Мои гости са Венета Андрова и Гери Георгиева. И имаме специален повод за тази среща, защото днес целият творчески екип на българския павилион на 61-то Венецианско биенале ще се срещне за първи път с публиката у нас. И там ще бъдат художничките Венета Андрова, Гери Георгиева, които са сега при мен в студиото, но и Мария Налбантова, Райна Тенева, кураторката Мартина Йорданова и комисарката Десислава Димова. И те ще представят Федерация на минорните практики и целият процес зад създаването на

0: този проект. И много интересно е, че тази среща идва и след представянето в Венеция и първото в историята гостуване на българския павилион от Биеналето в друга държава, в Норвегия, в норвежкия град Бодио. Как се създава общо художествено пространство от четири различни произведения? Какво означава да представяш България на един от най-влиятелните международни форуми за съвременно изкуство? За това ще си говорим сега. Здравейте, добро утро и добре дошли.
1: Здравейте.
2: Здравейте, благодарим за поканата.
0: Месеци след откриването на българския павилион в Венеция, днес за първи път ще имате среща с българската публика тук в София, в Софийския университет. Нали така? Да. Защо тази среща е важна за вас и какво очаквате да чуете от публиката тук?
1: Днес в Културния институт на Софийския университет в конферентната зала ще се проведе един форум. Той ще започне в 2:30 и ще продължи до 7. Тоест, така доста дълъг форум, в който четирите художнички ще представим в детайл всяка една от нас своите произведения, които са в основата и в сърцето на тази годишното представяне на България на Венецианското биенале, четирите филма, с които участваме, и в последствие ще има една обща дискусия като кръгла маса с гости. Модератор на дискусията ще е Даниел Ненчев, Весела Ножарова и Снежана Кръстева са гости. И в тази дискусия се надяваме и публиката да участва и да влезем в един диалог по темите, които сме засегнали в павилиона.
3: Да, за нас е много важно също да може да се представим пред българската публика, защото това, което представяме в Венеция, е свързано наистина с обществото в България, с темите, които засягат нас като българки, защото сме жени всичките, но знаем, че не всички имат възможността да стигнат до Венеция. За нас първо, че искаме много да покажем този павилион в България също, и затова се опитваме в момента да организираме нещо, но за нас е важно да имаме обратна връзка от публиката и да имаме детайлно разговор и презентация, за да чуем от тях всъщност какви са техните перспективи на нашата работа.
0: Какво очаквате да ви попитат публиката тук? Най-вероятно, наистина това са и хора, които не са били в Венеция и не са видяли павилиона там. Най-вероятно ще ви попитат и какви са били реакциите в самата Венеция на публиката към вашия павилион?
3: Ние сме много щастливи, защото имаме наистина много голяма публика минава през този павилион. Имаме всякакви реакции.
0: Той е на много интересно място. Аз съм имала възможността да го посетя. Не вашия павилион, но предишния на съседите. И мисля, че мястото е много специфично. Там наистина минават много хора на различни пространства.
3: То се намира буквално до спирката на Вапоретото. Слизаш и си на водата. Има една огромна църква, много красива, и буквално от, нали, той като променад, има една врата, много стара, която се отваря, и вътре един вътрешен двор, такъв класически италиански, венециански,
1: на манастир, да.
3: На манастир, и там се намираме ние, да. Което е наистина като платформа е прекрасно и дава една друга тежест на работите, които показваме, и това усещане да сте част от историята по някакъв начин, но също от тази глобална сцена, където минават толкова туристи. И това е до някъде напрежение, което, нали, не всяка една са го е мислила, когато сме ги създавали тези работи, защото много често той идва от много лично място, нали, това, което създаваш като артист, макар и да засяга политически теми, то по принцип, нали, и личното, и политическото някакси много са обвързани, но бих казала,

0: Да, вероятно, публиката ще ви попита и тези въпроси, но като казахте за пространството, променя ли пространството вашето произведение и начина по който звучи и отеква към публиката? Защото вие казахте, наистина това е една прекрасна стара венецианска зала с този двор, малко като във филм на Паоло Сорентино се намираме, Гранда Белеца в този двор, и ми се струва, че и произведението, поставено в една такава среда, също придобива един различен облик и започва да говори по друг начин.
1: Да, това може би е специфичното като цяло на Венецианското биенале, че там като посетител влизаш от един от един манастир в друга църква и в следващия манастир или църква или палат. Палацо някакво, което е от съвсем друга епоха, със съвсем друг контекст, и вътре са представени произведения на изкуството, съвременни произведения на изкуство от цял свят. И просто това е много впечатляващо. Когато аз за първи път посетих Венецианското биенале, бях много впечатлена точно от от този сблъсък също и на контексти на култури, който хармонира по някакъв начин, и се надявам, че ние сме достигнали до някаква хармония в павилиона. Темите са ни различни, филмите ни са много различни, пространството е много специфично. Това с вътрешния двор, което спомена Гери, е така, то кани публиката, просто защото в Венеция също и климатичните условия са такива, че когато влезеш в един прохладен сенчес вътрешен двор, така имаш момента на концентрация, и след това можеш да влезеш в този павилион и да се отдадеш на произведенията. Аз смятам, че да, контекста, в който са представени там самите творби, то е някакъв вид адаптация, така или иначе за всяка от нас. Моя филм, примерно, е представен често и в кинозали, където атмосферата и концентрацията съвсем различна, но също и в нашия павилион, прожекцията, място, където се прожектират филмите, обстановката, смятам, че е достатъчно концентрирана, за да бъде за да даде това пространство на рефлексия.
2: Да. Ние винаги имахме идеята да направим дизайн на павилиона като място на дестинация. Знаехме, че хората не е част от главната колекция на павилиони, които са в Джардини или Арсенали. Трябва да се направи специално, да се направи, някой да си направи труда да отиде да го посети. И с това си помислихме, че всъщност разполагаме с малко време. Искаме да е място, където хората може да седнат, да починат, да рефлектират. Направихме интерактивна видеоигра, която да ги покани да седнат и да ги питаме, докато вървят в този интерактивен свят, питаме въпроси, които са свързали с нашите филми. Те всъщност срещат символи визуални, които излизат от нашите филми, като гъби, рози, торти, папури, и от тях ние се опитваме някакси колективно да им дадем място на посетителите да прекарат време и наистина да спрат и да си помислят, и така да влязат в нашата прожекция, където показваме и нашите филми.
0: Поговорихте ли си с някои от посетителите, които идваха на павилиона, и кои бяха най-интересните реакции за вас? Като обратна връзка от хора, които са ви споделили.
2: Ние сме, да, много разговори, и наскоро отчетахме и бяхме в Венеция миналата седмица и седнахме да прочетем книгата, която е за всякакви записки и съобщения от публиката, и беше много интересно наистина.
0: Какво открихте?
2: Първо, това може би не е отговор, който търсите, но имаше страшно много нарисувани човека гъба, който е на Венета, от Венета филма. Много хора се бяха взели някакво вдъхновение да рисуват в тази книга, но все тази гъба се явяваше явно. Но да, но по принцип имат много такива, хората по принцип казват, нали, вива България, има нещо от това сорт на някакси. Разбира се, има всякакви, нали, не само и позитивни реакции. Това се очаква. Но, да, може би...
1: Имаше и много коментари. Това е книгата с коментари от публиката, да, нали? Да. Която посетителите могат, ако имат желание, да напишат
0: нещо. Да напишат отзив, да.
1: Да, точно така.

0: По-скоро мислех и за среща, която сте имали, докато сте били там, покрай откриването. Предполагам, че сте ходили от време на време в Венеция за различни срещи в павилиона. И дали така имате някаква запомняща се среща с посетители, които са ви казали нещо интересно, като обратна връзка, но и като хора, които са чужденци и са видяли вашия павилион и по някакъв начин виждат България по този начин?
1: Да, ние бяхме реално преди няколко дена, когато имахме тур в изложбата с четирите авторки във Венеция. Беше, въпреки че не беше в най-бурния момент около откриване или предоткриване или затваряне, а беше преди една седмица, на 8 октомври, имаше си достатъчно посетители. И разговорите често са, или поне, които ние сме водили, не знам, доста от хората са винаги бяха много впечатлени от различните теми на филма, които аз останах с впечатлението, че всеки по някакъв начин контекстуализираше в интернационален мащаб, но и бяха много заинтересовани и от България като дестинация също и като конкретно място, защото и четирите филми по някакъв начин се занимават с или с темите на идентичността, да, както, или с различни специфични тематики, много български тематики.
2: Екологията, например, социалната
1: несправедливост. Три от филмите са също и на български език. В смисъл, езика много присъства като звуково просто в...
2: Да.
1: Т.е. трябва да се четат много субтитри.
2: И когато спечелихме Евровизия, на следващия ден сме имали, мисля, почти 1000 посетителя на павилиона.
0: Значи Евровизия ви помогна да. На вас като реклама.
2: Да, имаше една любопитност към България тогава. И,
1: да.
2: И наистина беше интересно, нали, сега тези български жени какво са направили, но...
1: Така че Дара.
0: Дара е помогнала и павилиона на Венецианското биенале да бъде още по-вайрал.
1: Да. Имахме такъв момент, да. Определено.
0: Ами това е и така интернационалния момент на този успех. Нали? Това, че много хора чуват България и си казват, дайте да видим тук. Има ли нещо българско? Какво е то? Да се запознаем с
2: него. Хората са чували, но някак си почваме да им даваме малко по-задълбочено мислене като визия за България и също България като много съвременно място, защото все пак ние тези теми, които ние засягаме, са съвременни за екологията, за държавната несправедливост, например, но за дезинформацията онлайн, за идентичността, за медиа сферите. Това са все пак такива международни теми,
0: да, които... Глобални теми, актуални навсякъде и не важат само за България. Аз исках да ви попитам за заглавието. То ми се струва много... едновременно политическо и много поетично. Федерация на минорните практики, така се нарича българския павилион. Кажете ми вие какво наричате минорна практика и защо насочвате вниманието на хората към тези малки жестове, повтарящи се действия?
2: Да, имахме идея тук за минорното не като малко, но може би като съпротивление на мажорното, на главното, на обичайното. Става въпрос за нещо, което не е обичайният начин на перспектива на гледане към света, но нещо, което излиза от сянката. Има една сила и може би мислим за грижовността.
1: Или това, което дава фундамента. Нали, минорното като... елементите, примерно, на грижа в нашия... Това беше една от основните теми също и за нас в павилиона. Не само като грижата като такъв феминистки акт, ами грижата, нали, в общо като политически по-скоро акт, ако изкараме и от феминистския контекст, което е нещо, което носи, то дава една основа и всъщност минорното, то не е доминиращо, то не е на първа линия, но без него не може. И в такъв е контекст

0: на минорни практики, да.
1: Да, но все пак заглавието е, както казахте, поетично и игриво. То ние не сме, нали, догматисти, не е идеята, че създаваме, ние сме артисти. Да,
2: да, проследявате именно тези теми, свързани с феминизма, пола, идентичността. Смятате ли, че именно идентичността е удобен инструмент за манипулация днес?
0: Ами,
2: защо?
0: Да, аз със сигурност първо, това е един от идентичността, най-често инструментализирания, най-често инструментализираната тема, когато става дума за манипулация в крайно десни популистски движения, не само в България, а като цяло.
2: Винаги се използва семейството, че то е застрашено някакси.
0: Детето е застрашено.
2: Детето е застрашено. Децата, жените, традиционното семейство.
0: Защитено, жените са застрашени. Да. Нали, това работи се с страха, с така най-базовите емоции, инстинктите. Които инстинкти, които са най... там е просто най-сигурно. Най-сигурно е, че ако таргетираш тези емоции, ще имаш ще имаш такава реактивна реакция, мигновена, в която най-вероятно няма да е обмислено кой знае колко, или по-скоро афектът ще бъде на първа линия. И за това, според мен, тази тема до такава степен се ползва от крайни популистски движения. И във филма ми, в моя филм, примерно, аз се занимавам конкретно с дезинформация, базирана на теми за идентичността. Било то полова, джендър, темите, полова, сексуална принадлежност или религия, или произход, етнос и така нататък. И за съжаление това е една дезинформация, която е много... или по-скоро тази тема се инструментализира и в такива, и в онлайн сферата, под такива дезинформационни атаки, или които са много много агресивни и постоянни. Те някакси не напускат онлайн пространство, което означава, че имат потребители, има търсене, има гледане, има четене и съответно може да се монетизира и се ползва.
2: А стават ли хората, ставаме ли всички ние несъзнателно част от тази система, не знам, инфраструктура, мрежа, когато гледаме, четем, споделяме някакво съдържание, чието происход не знаем, не сме проверили откъде идва, но просто то ни се появява в телефона. Нали, всеки има различна така образованост прямо онлайн медиите, различни хора на различна възраст, съответно имат различна компетентност към това и ни се изсипва постоянно визуална информация, текстова информация. Не ставаме ли жертва именно несъзнателно на всичко това, на тази дезинформационна война, или както искаме, можем да я наречем?
0: Ами да, със сигурност е несъзнателно. Никой не би съзнателно не би се поставил да бъде манипулиран. Просто това е въпрос на медийна грамотност предимно. Да, това е едно от основните неща. Има хора от различни поколения по различен начин боравят и се ориентират в онлайн пространството. Би трябвало да е въпрос на държавна политика, медийната грамотност да бъде някакси по-вградена в образователна система и въобще, за да може хората да се ориентират и винаги да проверяват първо източника си на информация, преди да четат. Днешно време, в епохата на генеративния изкуствен интелект, имаме и проблема, че

0: тези филми са генерирани с AI и сами да сме очудени, че, да, че даже и за артистичната работа може да се справят такива грешки. И да, ужасяващо е наистина. Или да си помислиш.
1: Да, прокрадва съмнението. Да. Дали е генерирано?
0: Дали е генерирано, да. А да, то всъщност ние всичко, нали, сме го направени, направили ръчно ние.
1: Mm-hmm. Да. Но това е дигиталната среда, в която се движим в момент. Просто произхода, дали е машинно генерирано съответно съдържание или не, трудно може да бъде установен. И там идва една обща несигурност. Точно, и тази несигурност...
0: Вече това е влиянието върху хора, които са несигурни. Е много
1: тя се инструментализира вече за
0: всякакви цели.
1: Да, за всякакви цели.
2: Да, исках да ви попитам и за нещо друго много важно, и това са така различните политически конфликти, напрежения, които се случват в рамките на полето на съвременното изкуство и Венецианското биенале. Mm-hmm. И тази година имаше такова напрежение. От една страна беше свързано и с павилиона на Израел, заради конфликта между Палестина и Израел. И разбира се също така павилионът на Русия. Mm-hmm. И в крайна сметка биеналето, мисля, че до сега не е имало момент, в който да няма политически акции. И преди две години израелския павилион беше празен. Артиста доброволно се беше отказал да прави инсталация там. Та, исках да ви попитам, възможно ли е такъв голям форум и трябва ли изобщо той да остава извън политическото? В крайна сметка, когато около нас навсякъде се случват войни, има политическа поляризация, климатична криза, дезинформация, това също е война, за което си говорихме с вас. Тоест, да, изкуството политическо ли е?
0: Няма как да не е. Както казах преди, личното също е политическо по принцип, личния опит. То не може да се извади от мрежата на обстоятелства, които формират твоя личен опит. То, ти като артист, ти може да не насочваш директно твоята работа към политиката, но тя винаги ще е някакъв продукт от твоята политическа ситуация. И има някои артисти, които го избират като да са активисти такава, нали, за политически теми, но аз мисля, че ти даже като артист, даже и незнайно си част от политиката на своето си време, в което си създал тази част, но да, по принцип мисля, че трябва да има свободата да се избира просто като артист, ако искаш да си активист, това е страхотна сцена, ако не, може и по други начини да се обърнем към темите, които не интересуват. Но то няма, то на глобална сцена такава, то просто няма начин да се избегне, според мене, тези политическите теми, и защото те имат огромно влияние върху работа на всеки павилион. И да.
1: Със сигурност една работа, тя е създадена в едно време със своя собствен контекст политически, така че няма как едно произведение изкуство да е извън тази рамка. То винаги е в някакъв контекст, който носи своите белези. Спецификата на Венецианското биенале, че там имаме репрезентация на определена държава и оттам идват и тези конфликти, mm-hmm, които са вече на много по-различно ниво. И ако човек като човек, ако има някаква политическа човек винаги има някаква политическа осъзнатост, но мислята ми е, че няма как да се разделят тези неща в контекста на Венецианското биенале. Според мен е много трудно и поради тази причина имаше много беше едно много конфликтно издание, свързано с... имаше много протести срещу представянето на израелски павилион, който беше представен реално в Арсенале, тъй като официалният павилион все още се ремонтира. Техния и те бяха... им беше предоставен на участие от биеналето на Арсенале, което беше много критикувано от арт-сцената, като... не само, нали, че се предоставя втори павилион, нали, като алтернатива, но и се предоставя в едно от най-посещаваните места. И съответно имаше много организирани протести от артистите в самото Арсенале с дронове, които обикаляха отгоре в 12 на обяд, изчущо шум от

0: тези дронове беше нов, така емоционално.
1: Имаше стачка, павилионите бяха затворени за 2 часа в втория ден на откриването.
0: Имаше стачка, имаше акции, много акции. Беше...
1: И против Русия, и даже Америка, там също се имаше контроверсионални
0: моменти. И там имаше конфликти. Въобще беше... Да, знаете, че журито на Биеналето тази година се оттегли.
2: Да.
0: Със смисъл така. Беше
2: това,
0: много
2: аз мятам, че това беше много политически нюансирано издание. И затова ви попитах и този въпрос. Надявам се вашата среща днес в Софийския университет в културния център да няма никакво напрежение. И да си говорите интересни теми с посетителите. Днес от 14.30 до 19 часа е срещата с вашия творчески екип. Участниците от 61-то Венецианско биенале за съвременно изкуство. Много ви благодаря за този разговор.
1: Благодарим на вас.
2: Мои гости бяха художничките Венета Андрова и Гери Георгиева.

0: Лошият ден.
1: Времето на редактора.
2: Времето на редактора днес е представено от Теодора Церовска. Чуйте какво ни е подготвила тя.
3: Изложбата «Син ум. Акварелни състояния» на художника Андрей Янев се открива в галерия на Съюз на българските художници в Шипка. А сега сме в студиото, за да си говорим за нея с куратора на изложбата Елисавета Станчева и самият художник Андрей Янев. Здравейте!
4: Здравейте!
5: Здравейте!
3: Започнем с вас като творецът. Какво ли сътворява състоянието «Син ум», чието име носи изложбата?
5: Това беше разчетено много хубаво и илюстрирано от Елисавета Станчева и вече подето от целия екип, който работи по изложбата. Това, което тя успя да разгадае, улови, развие, ще допринесе не само за разгадаване на кода на самата изложба и на това, което ме вълнува, аз иначе няма как да изразя,

0: защото думите остават изречени от хората, които имат това като свое изразно средство, а при мен остава само на листа хартия.
1: Като говорим за листа хартия, акварелът, с който боравите, техника на прозрачност, на водата. И като човек с художествено образование бих казала, че това е най-трудният жанр за боравене. Какво ви дава той, което другите живописни техники не могат да ви послужат?
0: Това, което наистина не мога да изразя с друга техника, защото ползвам много технологични похвати, за да изразявам това, което искам да покажа, е, че хартията и предизвикателството на този жив материал и да изразиш вода с вода, да укротиш хартията и тя да те слуша, е процес, който при мен е продължил повече от 40 години. И сега, когато го показвам, се надявам публиката да успее да се потопи в този притихнал свят на водата.
1: Добре, вече към Елисавета да зададем въпрос. Какво ви привлече в работата на Андрей Янев, именно през призмата на акварела?
2: Много точен въпрос. Аз имам изразена слабост към акварела. Така, всъщност, една от причините изобщо да се занимавам с изкуствознание е един наш акварелист от миналото, Константин Щъркелов, който е наричан царят на акварела. Така че моята слабост, заедно с така приятния факт, че двамата с художника сме от Бургас и се срещнахме в Бургас и ми се струва, че споделяме едно специфично отношение към морето. Така бих казала, че ме отведе както към Андрей Янев, така и към акварела, защото това да решим да направим акварелна изложба е в последствие. Ние така доста говорихме, разсъждавахме. В крайна сметка, когато се прави самостоятелна изложба и то в залите на Съюза на българските художници, това е нещо много сериозно. Ние подходихме и отговорно, освен това. Така че хем да покажем нещо, което е специфично за този художник, защото той прави, бидейки монументалист, той прави големи акварели. Това е забележително. Акварела по принцип е една по-камерна техника. И на мен ми се стори, че това ще е доста интересно от една страна. Той, разбира се, така разсъди, така смели тези идеи и дойде с едни възхитителни предложения, които ми се струва, че така са точно подходящи да покажем след края на лятото.
1: Да, и морето като акцент и водата изобщо в изложбата. И искам да попитам, в такъв случай има ли някое конкретно място, гледка или спомен от морето, които се повтарят в тази изложба, макар и да не се вижда с просто око?
0: Най-присъстващото е хоризонта. Той обединява целия свят, независимо в коя вода и в кой океан и в коя държава човек се намира. А предизвикателството да нарисувам перфектния хоризонт стои пред мен и още не съм успял. Казвам го всеки път, когато съм откривал или съм бил част от изложба, за която е трябвало да говоря моя. Това е наистина предизвикателството, което въпреки, че човек изпада в тези състояния, съзерцавайки водата и необятния хоризонт и му се иска някак си да погледне отвъд, това може да се пробва да се случи. И ако успеем заедно с куратора и с Петю Митев, който е невероятен в това, което ще се случи, сякаш искаме да поведем зрителя за ръка.

0: куратора и с Петю Митев, който е невероятен в това, което ще се случи. Сякаш искаме да поведем зрителя за ръка, ела с нас, виж какво се случва и защо е синум.
1: А добре, това съзерцание, тези абстрактни форми, които предлага и идеята на изложбата и акварела като техника, как се курира? Защото изглежда доста интересно така по-философски да се подходи към едни физически тела.
2: Ами, синия ум, то е концепция за състояние. Това е една теория на един американски биолог, морски, който забелязва, че човек, намирайки се покрай водна повърхност, започва да функционира по един малко по-различен начин. И след това по научен способ доказва, че мозъка преминава на други вълни. В този смисъл, това, което и Андрей каза, ние сме търсили атмосферата и усещането. Затова и имаме тази изложбена сценография на Петър Митев, която е така значителен аспект от това цялото преживяване, което ще се опитаме да създадеме. И затова и работите са подбрани по начин, че да носят и да въвеждат в с цел всъщност, надявам се да си изпълним целта, да въвеждат именно в едно такова настроение и състояние. Това, което ние търсиме.
1: Добре, и нека поканим зрителите с няколко изречения, всеки със своята призма за изложбата. А слушателите да поканим.
0: Те ще станат зрители, ако се почувстват свойски в това пространство. Но тук искам да отбележа, че може да бъде забелязана истинска кураторска работа, а този екип, който трябва да продължи, не само аз с Елисавета и с Петър, но по принцип, да бъде представена една изложба, е необходимо да бъде забелязано. Дори изложбата да не е това, което хората очакват. Но ако постигнем това, което те имат като посока, значи сме свършили перфектна работа. Аз искам да благодаря на екипа.
2: Аз искам да благодаря на художника, че ни се довери и ни така постави под съмнение. Но по отношение на публиката, бих казала, че всеки от нас е дал доста и то с едничката идея всъщност да направим нещо за публиката. Без публиката в общи линии нашите усилия си остават затворени в една, както се казва, ехо стая и няма кой знае какъв смисъл от тях и затова каня хората да дойдат да видят какво сме направили за тях. В така забързаното ежедневие, в един делничен ден, като сряда, смятам, че така след работа или след нещо друго е много приятно човек да отиде на едно откриване. Ако не може, в следващите дни до 30 октомври да посети изложбата.
0: Придърпахме морето в София.
1: А, така. Ами приветствам всички слушатели да станат зрители на тази изложба тази вечер в галерията на Съюза на българските художници и много ви благодаря.
0: Благодаря.
3: След като вече морето е в София, е време да си кажем и доскоро. Така видяхме днешния 14 октомври, заедно с нашия екип. Аз съм Юлия Владимирова, Теодора Церовска, редактор, Кристина Релевска на звукорежисьорския пулт и Зорница Цветанова, която избираше музиката за вас. Бъдете здрави и нека бъде светлина. Останете с предаването Тера Култура.
4: Българската премиера в концерта на симфоничния оркестър на БНР на 21 октомври от 19 часа в зала България. Ще прозвучи реквием за мир от южнокорейската композиторка Хьо Джин Мун. Участват смесения хор на БНР, подготвен от Любомира Александрова и солистите Елия Ким Сопран, Стефано Бу Тенор и Рис Дженкинс Баритон. Диригент Те Джон Ли. Още в програмата ария за струнен оркестър от Красимир Кюркчийски. Билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на Ивентим.
5: Ти имаш талант.
6: Имаш идея.
7: Имаш кауза.
6: Имаш какво да покажеш.
7: Тогава това е твоят момент.
8: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
6: Творец.
8: Писател.
6: Наука.
9: Инфлуенсър.
8: Отговорен.
7: Пазител.
8: Кандидатствай.
9: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
8: влез в сайта на Българското национално радио. Намери Teen

0: Тайм и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
1: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
2: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
1: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
2: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
1: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
3: На Българското национално радио и диригентът Антони Дончев откриват своя нов сезон с виртуозният тромбонист Иля Рейнголд, който представя свои авторски композиции в проекта «Нова европейска музика». 29 октомври, 19 часа, първо студио. Очакваме ви! Билети в рекламно-информационния център на БНР и мрежата на Eventim.

0: Българско национално радио.
1: Десет часа, новини, в студиото е Ивайло Василев. България все още не е установила произхода на дроновете, ударили 4 търговски кораба в Черно море в рамките на седмица. Това заяви премиерът Румен Радев по време на изслушване по темата в Народното събрание.
2: Действията, които предприехме, освен спасяването на екипажите, това е да направим всичко възможно, така че да има щателно разследване, за да установим причините за тези удари, от коя страна идват дроновете. Направихме такъв опит с екипажа от военновъздушните сили. Двама военнослужащи бяха спуснати на корабът Able. Прекараха там повече от 30 минути. Мога да кажа, че корабът е с крен, с наводнено машинно отделение и операцията има също степен сериозен на риск. Така че от този оглед и разследване не бяха открити осколки от дронове, за да можем да кажем твърдо и ясно какви са причините и кой е източникът на атаката.
1: За един от ударените вчера кораби Челси има очакване до края на седмицата да бъде докаран на буксир до пристанище Варна и тогава ще бъде извършен щателен оглед, каза още министър-председателят. Той обяви какви мерки взима държавата.
2: Усилили сме с нашите възможности радиолокационното наблюдение по морския бряг. Усилили сме с нашите възможности зенитно-ракетното прикритие и способностите за противодействие на дроновете. Всичко това, с което разполагаме, и е възможно да бъде пребазирано, без да нарушаваме съществено плановете за охрана и отбрана на Република България, е там и на място.
1: Радев отказа да разкрие подробности по оповестената информация за умишлен палеж на антени за комуникация с сателитната система Starlink, тъй като се води разследване.
2: Води се разследване, то е изключително интензивно. Аз призовавам председателят на ДАНС да не разкрива подробности към момента, въпреки вашето изключително изострено любопитство, но въпрос на съвсем малко

0: време, работим с партньорски служби да бъде приключена с успех тази операция. Ако тръгне да разкрива председателят на ДАНС и полицията какво точно е установено, няма да има този резултат, към който ние се стремим. Но мога да ви кажа, че ситуацията е под контрол по отношение на разследването.
1: А вътрешният министър Иван Демерджиев уточни, че охраната на такива обекти е засилена.
2: Това, което мога да допълня, без да дискредитираме по някакъв начин действията по разследването, е, че въпреки, че отговорността за охраната на тези обекти е на техните собственици, са предприети мерки допълнителни за охраната на подобни обекти на територията на страната от страна на структури на Министерството на вътрешните работи.
1: Специализирана полицейска операция срещу купуването на гласове и битовата престъпност се провежда на територията на Варна и областта. Петима са задържани досега. Репортаж на Даниела Стойнова.
3: Николай Станков, началник сектор противодействие на престъпността, свързани с моторни превозни средства към криминална полиция, обясни, че днешната акция ще продължи до утре в цялата област. В село Каменар на улица Акация 9 беше задържан мъж, обвинен в грабеж.
4: В рамките на операцията са изградени на различни места контролно-пропускателни пунктове с цел проверка на лица и превозни средства. Към настоящия момент има задържани около 5 лица, задани за извършени престъпления. Цялата операция ще продължи на различни места в цялата област. В рамките на деня, както и до края на изборите.
3: От Варна, Даниела Стойнова.
1: Започна поетапното пропускане на движението по главния път Русе-Велико Търново през село Поликраище. Пътят остана затворен цяла нощ заради катастрофа между два тира. При сблъсъка между румънски и турски камион на пътното платно са се разпилели 20 тона гранули за котешки туалетни, чието отстраняване и измиване от платното е породило трудности. Цяла нощ продължи операцията по възстановяване на движението, която се ръководи от областния управител на Велико Търново Марин Богомилов. Турският шофьор е настанен в болница с наранявания, взета му е кръвна проба за алкохол и наркотици. Пробите на румънския шофьор са отрицателни. Най-вероятната причина за катастрофата е шофиране с несъобразена скорост на мокър път от румънския шофьор. Заради катастрофа е временно ограничено движението при километър 82 по пътя Калековец-Стряма. Обходният маршрут е по общински път Стряма, пътен възел Трилистник на автомагистрала Тракия. Силен вятър със скорост 72 км в час в община Сливен щупи клони и наклони дърво, информира кореспондентът ни Стоян Радев.
5: Сигнали за паднали клони са подадени от квартал Ново село и по булевард Хаджи Димитър. В квартал Даме Груев има наклонено дърво. Сигналите са предадени за изпълнение на общинското предприятие по озеленяване, съобщиха от община Сливен. В социалните мрежи има предупреждения и снимки на висящи от блок ламарини. Към момента няма подадена информация за пострадали хора и нанесени материални щети по домове и автомобили. От Сливен, Стоян Радев.
1: От днес Топлофикация Перник започва поетапното пускане на парното. Очаква се до няколко дни отоплението да стигне до всички абонати. Подробностите от кореспондента ни Елена Тамакярска.
6: Парното ще се пуска по график, като с предимство са детските градини и училищата. Сгради, в които вътрешната отоплителна инсталация не е запълнена поради продължаващи ремонти, отоплението няма да бъде включено. За да не се налага допълнително безвъздушаване на радиаторите след пускането на отоплението, е необходимо предварително

0: че отоплението няма да бъде включено. За да не се налага допълнително обезвъздушаване на радиаторите след пускането на отоплението, е необходимо предварително да се отворят вентилите на максимална степен, съветват от дружеството. Топлофикация Перник е готова за отоплителния сезон. През лятото беше извършен ремонт на основния парогенератор в ТЕЦ Република и бяха подменени компрометирани участъци от топлопреносната мрежа. Паралелно с пускането на парното до 22 октомври дружеството трябва да изпълни предписанията на РИОСВ София, направени при проверките този месец. Те са свързани с газохода, отвеждащ отпадъчните газове от парогенератор номер 5 към сероочистващата инсталация и с натоварването на пети котел. От Перник, Елена Тамакярска.
1: Сега за времето Мариана Попова.
2: Днес ще преобладава облачно време. На много места в Родопите и Югоизточна България ще продължи да вали дъжд, но от запад валежите ще започнат да спират, а по-късно през деня и облачността над западните райони ще се разкъсва. Ще духа умерен в източните райони и силен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса, в София около 10. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 10 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Програма Христо Ботев.
5: Тера култура. Наследството на България и света днес.
6: Радвам се да се чуем на 14 октомври през 2026 година. Разбираемо денят е сряда, когато е и нашата седмична среща в предаването за наследство на Българското национално радио. Редовните ни слушатели знаят, че само след минути влизаме в капсулата на времето. И ще останем там до 11 заедно с Йорданка Янкова, Зруница Цветанова, Роси Александрова и с мен Мария Мира Христова. Започваме.

дарите спокойствието, силата, мъдростта и да го дадете и на другите. Представете си как пътуваме в скалите над главния път в град Трън. Има един малък параклис, който искрено се надяваме през следващата седмица в сряда да бъде нашия маршрут, да ви отведем там. Там разказват невероятната история на живялата в него българска светица. Ще изкачим стъпалата до скалата, ще влезем в малката пещера, която е пълна с светини и икони, и ще чуем историята. Наистина има легенда, има история, че в тази пещера няколко години е живяла света Петка, която се превръща в този символ за толкова много земи, а днес и български. А какви са посланията за всеки един от нас? Много в тази история е свързано и с отстояването на родното, и с отстояването на себе си, но и най-вече с това, че не бива да правим на другите това, което не бихме искали да направят на нас, да не забравяме миналото си, да живеем тук и сега в днешния ден и да отправяме доброто за бъдещето. Днес толкова в очакване на пътуването ни следващата седмица, а Тера Култура продължава. Само след минути ще се гмурнем в един син ум. Какво означава това? Останете на нашата честота.

0: Виждате ли го този град? На какво ви прилича? Най-ми прилича на джунгла.
1: Колко пъти ви казах да го приключим?
2: Лягай!
1: Нещата не са толкова прости.
3: Играта се загрубе и истински.
4: Гледайте Под прикритие, сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа само по БНТ 1.
5: Ние от вокална група Радио Деца към Българското национално радио те каним да се присъединиш към нас. Ако обичаш да пееш и си на възраст между 6 и 12 години, заповядай на прослушване на 19 и 20 октомври в сградата на БНР. Трябва да подготвиш две любими песни без съпровод. Необходимо е предварително записване на информация в БНР булевард Драган Цанков номер 4. Очакваме те!
6: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
7: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
6: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
7: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
6: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
8: Българската премиера в концерта на симфоничния оркестър на БНР на 21 октомври от 19 часа в зала България. Ще прозвучи реквием за мир от южнокорейската композиторка Хьо Джин Мун. Участват смесения хор на БНР, подготвен от Любомира Александрова и солистите Елия Ким Сопран, Стефано Бу Тенор и Рис Дженкинс Баритон. Диригент Те Джон Ли. Още в програмата ария за струнен оркестър от Красимир Кюркчийски. Билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на Ивентим.
9: Тера музика.

Особеният свят на капсулата на времето, където нишките между миналото, настоящето и бъдещето се преплитат, владее вечността, слушаме изпълнението на Андрей Янев. Това е музиката.

0: следващите минути се насочваме към акварелните състояния на художника Андрей Янев, който след броени часове ще открие, ще бъде на откриването, ще представи своята изложба Синум на Шипка 6. Аз много се радвам, че точно днес отново се срещаме с него. Редовните ни слушатели знаят, че той е приятел на Тера Култура. И сега казвам добре дошъл, Андрей.
1: Здравейте, изненадвате ме с нещо хубаво, което в днешния празничен ден на Света Петка също допълва усещането ми за празник.
0: Да, това неизбежно и толкова красиво се усеща от всички, които се докосват до вашите изпълнения, твоите изпълнения, ще кажа. И в същото време съчетано тези две пътувания, музика и цветове, музика и картини, авторът на Ангелите и Архангелите на платната, които някак ни докосват. Какво е Синум за теб с днешна дата и като послание към хората, които днес ще дойдат на откриването и през следващите дни ще посетят изложбата? Твоето кратко послание, покана преди да говори кураторката на изложбата Елисавета Станчева. Здравейте, Елисавета, и вие.
2: Здравейте.
0: Но да чуем Андрей първо, нали? Интересно е какво ще отправи като послание.
1: Бих казал, че това дълбоко състояние на вътрешно усещане, на светоусещането и сближаването към водата, голямата вода, и тази дълбочина, която Елисавета Станчева ще разкрие с нейната гледна точка и представяне на тази тема Синум, която ме грабна в предложението, което тя ми даде, за да можем да представим къщата хартия, които са изпълнени с вода, която съм се преживял. Мисля, че в днешния ден ще намери своето спокойно и правилно място в начина, по който екипа с много работа успя да събере в едно пространство на зала 1 сцена Шипка 6.
0: Очакваме ви, скъпи приятели, днес от 18 часа на откриването, но и през следващите седмици там. Това гмурване във водите, особено пречистващи и днешния ден, но и винаги, дава, поне лично за мен, кода и ума, съзнанието, живата вода, в която всеки един ще почувства нещо различно и как ще изплува, как ще потъне, какво точно ще стане. Това са моите усещания, но нека чуем и кураторката Елисавета Станчева. Елисавета, какво е Синум за вас като куратор и какви са посланията?
2: Като човек, който е роден край морето, ние двамата с Андрей всъщност сме от Бургас родом. Така се оказа. Имам едно дълбоко усещане за това, какво е Синия ум, преди да разбера изобщо, че това е една концепция, развита научно, разгледана и така публикувана на един американски биолог, който се казва Уолас Никълс. Той изследва мозъчната активност на хората, когато те се намират в близост до вода. Водна повърхност, която да, помага на ума да се настрои на едни други вълни, които той започва да нарича Синум. Това е нещо, което човек стоял край вода, всъщност е усещал, може би, но не си е давал сметка, че това съзърцателно състояние, една такава вглъбеност, при някои хора това се проявява като почти към творчество. Всъщност има и някакъв вид научно обяснение. И затова казвам, че за нас хората това е нещо естествено. И аз, озовавайки се в ателието на художника, ние работим по тази изложба вече повече от половин година, изпитах този вид ум. Казвам ви го абсолютно откровенно, в момента, в който той извади един акварел от тубуса и започна да го развива пред мен, и аз видях, че това е едно монументално произведение,

повече от 2 метра и половина широко. И аз наистина се озовах пред една истинска вода и така в разговорите с художника стигнахме до тази идея да починим изложбата на желанието ни да оформим пространство, както каза и той, в което хората да попаднат и да започнат да се чувстват по този особен начин. Оттам и музиката, оттам и сценографията, за която ще разкажем на Петър Митев, оттам и видеоинсталацията на Момчил Алексиев. Това е една не голяма по площ изложба, бих казал, много наситена и вече имаше няколко така спонтанни посетители, тъй като докато редихме изложбата, вратата беше отворена и те влизаха, докато ние още работихме и аз видях, че това нещо, май да ви кажа, действа, което сме го помислили. Хората така изглеждаха

0: видях, че това нещо, май да ви кажа, действа, което сме го помислили. Хората така изглеждаха по друг начин, излизайки.
1: Действа и на мен на разстояние в този ефир. Сигурна съм, че вече действа и на тези, които ни слушат. Свързани сме и точно за това сега при това кратко включване, което е покана за изложбата Синум на Андрей Янев, слушаме и кураторката Елисавета Станчева. Тя се открива днес от 18 часа на адрес Софийският, точен адрес Шипка 6, познат на всички, и през следващите седмици ще приеме тези, които ще приеме. Сега, в края на това кратко включване, бих искала вие да дадете, не знае защо точно така, но го отправям. Дайте съвет, пожелание на всеки един, който ще дойде, ще влезе и ще остане под въздействието на Синум. Първо вие, Елисавета.
0: Да дам съвет по-скоро. Аз си мисля, че както в морето така се пускат котви, така и човек съзнателно може да пусне котви в своя ум и да оформи не такива капсулни моменти, към които да се връща в мислите си по-нататък във времето, когато се намира в обратното на синия ум, състояние, това е червения ум. Така че бих посъветвала така посетителите съзнателно да си създадат спомен за тази изложба, за някое произведение, да си го запечатат, не просто минавайки покрай него, да си го запечатат в ума и да се връщат към него, тъй като тези акварели са великолепно разляти и така дават на ума един хоризонт.
1: Благодаря. Мисля, че не случайно поисках именно съвет. Благодаря на Елисавета Станчева, на добър час на изложбата, и сега думите днес, преди откриването, от художника Андрей Янев.
2: Бих казал, нека всеки да остави ежедневието на входа на галерия Шипка 6, защото там има не само нашата изложба, има и други неща, които ще ги отведат в други пространства. Но нека да се върнат към себе си, към възможността да се потопят в дълбокото детство, да се потопят в чистата си душа, ако целият екип, работил по тази изложба, успее да ги хване за ръка и да ги поведе в дълбините на 5-минутното или 10-минутното усещане за дълбоката вода, в която всички мечти се размиват. И ако намерим себе си някъде там и получим макар и кратка кореспонденция, ще бъдем щастливи.
1: Това е. Син Ум ни очаква. Шипка 6, София. Днес откривано 18 часа и през следващите седмици. Благодаря на Елисавета Станчева, на Андрей Янев. Аз с нетърпение очаквам това гмуркане тази вечер. Тера култура продължава.

0: В ефира на Тара култура, адажио, Бах. Сигурно трудно ще се досетите точно с какво ще свържем музиката на Бах в конкретния момент днес. С едно завещание. Завещанието на апостол Карамитев. Апостол Карамитев, роден на 17 октомври през 1923. През 2026 година ще говорим, предполагам, че за първи път по този начин, за това завещание на големия апостол Карамитев към младите днес, с неговия син, Момчил Карамитев. Здравей, Момчиле!
1: Здравейте!
0: Аз започнах на ти, защото днес някак се получи, че идват хора, свързани с духа на посланията.
1: Много добре.
0: На предаването, в което влизаме там в тази капсула на времето и се срещаме с вечните. А един от вечните, не само за България, защото те, когато са вечни, е и апостол Карамитев.
1: Е, много благодаря. Това много ме трогна. Благодаря за поканата и да, веднага ще кажа, че всъщност неговата последна така мисия, която ми останала в главата от последния разговор с него, е това, че той непрекъснато подготвяше едни програми, които трябваше да изпълни с своите студенти във ВИТИС. И той казваше, отивам, по някой път ми се налага да отида в кафенето до ВИТИС, което му казваха покойника на времето, за да усета какво си говорят младите, какво искат, какво търсят. И аз тогава изревнувах и казах, добре, аз като съм на 11 години, не съм ли млад, защо не ми кажеш и на мене нещо специално, се за тия студенти си мислиш? И той много се разсмея, казва, ми да, ти си много млад. Значи, трябва още по-малко млад да станеш, че и така някак си започнахме да се шегуваме, но това, което той искаше да остави на младите, да винаги да се доверяват на този ентусиазъм, с който правят нещата. Защото кой друг, освен млад човек, ще има ентусиазъм? Всичките после вече професионалисти, които сме стигнали някаква рутина и така, ентусиазма като че ли малко се стопява, малко върви надолу. И той търсеше този ентусиазъм и ми каза нещо много интересно. Знаеш, аз очаквах, че ще получа от тях някакъв много директен стимул веднага. Докато се оказа, казва, че те просто бяха като едни херметични, това го казва и последното си интервю, като едни кутии затворени и чакат да им се даде, да вземат веднага ключа за успеха. И така някак си много ми стана приятно, защото сега, говорейки за него, се сещам, че успеха не идва с една нощ. По някой път се случва да дойде изведнъж успеха, но после е много трудно да го задържиш този успех. Та това беше неговото завещание.
0: Едно завещание към младите днес прозвучало така от сина на апостол Карамитев, Момчил. Може ли

0: да говорим за образование. Ти самия предложи тази тема, която в момента вълнува толкова много родители, деца, цяла образователна система, непрекъснато някакви нападки, непрекъснато някакви дискусии, борещи се страни, и всичко това дава едно чувство за несигурност, засилва напрежението.
1: Точно.
0: И аз много ти благодаря, че ти избра и каза: искам да говорим за образованието на Апостол.
1: Да, редно е. Редно е, защото наистина много се обсъждало неговото творчество, но много малко се говорило за неговото образование. Това, което го е направило, това, което той е станал по-късно в творчеството си, е неговото начално образование в италианското училище в Бургас. Извинявайте. Той всъщност след това завършва, имало е някакви много бурни времена, почти като в нашите. След основното си образование той постъпва в гимназия и за известно време затварят италианската гимназия. Той отива, започва да учи в българска гимназия, после пак отварят италианската гимназия и всъщност той завършва и италианската, и българската гимназия. И аз се хванах за главата и казвам: абе, татко, как ще завършиш две училища наведнъж? И казва: и аз не знам, обаче...
0: се е случило, било е възможно тогава. Всъщност и днес има нещо общо в тези времена, като че ли?
1: Има, да.
0: Не случайно говорим, между другото, чисто като генетично, и ти свързваш своя живот с Италия.
1: И веднага ще подчертая, ще свържа това с информацията за Сиена, ли къде беше това?
0: Да, Сиена.
1: Тази всяка година или на две години се превежда нещо за учениците, се провежда някакъв...
0: Да. Смисъл за тези срещи, фестивали, конкурс.
1: Конкурс за най-добро обучение.
0: Да.
1: И се оказа, че тези от... мисля, че бяха от Словения, са на най-високо ниво. Защото тази система на оценяване на образованието се оказа много специфична. Тя не е свързана с нашата система на образование и затова нашите ученици някакси там не се представят много силно. Но това не означава, че нашите ученици получават лошо образование тук, а просто системата е различна.
0: А ние говорим, да, за тези тестове. Сиена я споменахме в контекста на всякъде, и там, между другото, в университет има тези конкурси за стипендии и други, но ние говорим за това, което в момента дават като оценки за нашите ученици. Това имаш предвид.
1: И тук си мисля, че е добре, като че ли... Аз винаги съм бил така поддръжник на нашето образование, защото много пътувах по света и трябва да ви кажа, това, което съм научил тук, наистина никъде не можеш да го научиш. Но като че ли за тези младежи, тези, които отиват и държат тези изпити или там се явяват някакви конкурси, е добре да някак си да получат повече информация за това как се провежда това нещо. Тоест, какво е нещото, което се иска от тях. Разбрах в последствие, че от тях се искат да бъдат мислещи хора. Тоест, да използват въображението си, да не цитират някакви вече заучени правила.
0: Да, то е едно международно изследване, да. Което, между другото, е насочено и към точна целева група. Не знам защо там се избират 15, там 16 годишни. Наистина, изследване. Въпросът е, ако се върнем отново към Апостол Карамитев.
1: Да,
0: мен това най-много ме развълнува и в твоето предложение да говорим за образованието. Сякаш, че усещаш ли всеки път, когато се започва разговора за Апостол Карамитев, сякаш, че той не може да свърши, и наред с едно и също, което се повтаря, ето, идват едни други неща. Точно. Ето, това е нещо ново, нов фокус към него, към който трябва да се насочим. И аз анонсирах нашия разговор и за забравените ленти и пропуснатите кадри.
1: Добре.
0: Преди да преминем към това, как това време бърза, но мисля, че ще успеем този път, ако трябва и втори епизод ще направим. Искам сега да чуем една от любимите песни на Апостол Карамитев.
1: Добре.
0: Това е по твое сведение.
1: Добре.
0: Полегнало е Тодора. Слушаше ли я той?
1: Да.
0: И с вълнение.
1: Да.
0: Мисля, че в един от филми

0: Смучил Карамитев, синът на апостол Карамитев. Си спомняме за него, но тук в капсулата на времето и всеки отпътувал е жив. И минало, настояще и бъдеще се сливат. Полегнал е Тодор, една от любимите песни на апостол Карамитев. Аз си спомних, че пееше в един от филмите.
1: Нощта срещу 13.
0: Да, там имаше два образа, актьорски изградени, двамата
1: добри
0: братя,
1: и лоши,
0: добри и лоши, близнаците, актьорската игра. А ти спомняш ли си, имаше такъв момент, когато е слушал тази песен, например, вкъщи и неговите усещания?
1: Да, спомням си. Той имаше един много тежък период, някъде малко преди Хенрих IV, и просто се затваряше вътре и каза, молица, трябва да си почине малко, и слушаше тази песен. Имаше си една плоча от Балкантон. Не знам къде отиде тази плоча после, но както и да. Само за успеха ще кажа, че всъщност образованието, той казваше, няма значение каква е програмата на образованието, важно какъв е резултатът от образованието. Тоест, дали хората постигат някакъв успех. И аз мисля, че следващите години в Пиза, не в Сиена.
0: Да, ние малко така тръгнахме по други линии, да, говорим нашите, за теста Пиза.
1: Нашите ученици ще имат много успех. Сега другото нещо, което ми се искаше да кажа, е за този това негово изпълнение на народни песни. Той, освен че слушаше народни песни, той ги изпълняваше. Така че може, ако има възможност, да пуснем едно негово изпълнение на народна песен. Тън Камил.
0: Добре, добре, аз се опитах да се подготвя и между другото, признавам си, толкова много и продължавам да гледам филмите с апостол Карамитев и съм слушала монолозите му, но точно тази негова страна за мен също беше останала в страни. Ето, уважаеми слушатели, сега ще чуем изпълнение на народната песен. Тънка Милка ще чуем. Апостол Карамитев. Как е пресъздаван на живо, забележете, пред публика в първо студио на Българското национално радио.
2: Попали се Милкина майка с нощи вечер на кладенци. Пред сите моми и невести и пред млади момчети, че си има тънка Милка.

0: любава, най-гиздава от сите моми и невести. Кой прокопа три планини и преведе морска вода и направи вита чешма пред Милкини равни двори, той ще вземе тънка Милка. Не нае се ни иде никой. Най се нае лудо младо неженено. Па прокопа три планини, па преведе морска вода, па направи вита чешма пред Милкини равни двори, па почука, па извика на Милкини тънки порти. Излез, излез, тънка Милке, да налееш морска вода. Не излезла й, тънка Милка, най излезла й Милки майка. Милки майке отговаря, Милка така не е рекла, най е Милка инак рекла. Ой, посади бела лоза в бели Дунав, в бели Дунав на бял камък, па да роди бело грозде, да го набере у кошничка и да го занесе пред Милкини равни двори, той ще вземе тънка Милка. Не нае се нигде никой. Най се нае лудо младо неженено. Па посади бела лоза в бели Дунав, в бели Дунав на бял камък. Па си роди бело грозде. Па го набра у кошничка и го занесе пред Милкини равни двори. Па почука, па извика на Милкини тънки порти. Излез, излез, тънка Милке, да си зобнеш бело грозде. Не излезла й, тънка Милка, най излезла й Милки майкия. Милки майки отговаря, Милка така не е рекла, най е Милка инак рекла. Кой направи лък и стрела и устреля звезда в небо, той ще вземе тънка Милка. Не нае се нигде никой. Най се нае лудо младо неженено. Па направи лък и стрела. Па почука, па извика на Милкини тънки порти. Излез, излез, тънка Милке. Я да стрелям, ти да гледаш. Излезла е тънка Милка. Не устреля звезда в небо, най устреля тънка Милка между двете църни очи. Това тебе морска вода, това тебе бело грозде, това тебе звезда в небо, това тебе тънка Милка.
1: Апостол Карамитев, споменът за него днес, заедно с сина му, Момчил. Говорихме за завещанието на апостол Карамитев към младите днес и Момчил избра да говори за образование. Свързахме всичко това, сега чухме и една друга страна видяхме на апостол Карамитев изпълнението на народни песни. Тънка Милка я чухме с тази лека усмивка. Един запис на живо от първо студио на Българското национално радио. Далечните дни, така ли е, Момчил? Далечните дни на миналия 20 век. Точно. Но апостол Карамитев остава с нас и има и завещание към младите. За днес този разговор ще завърши с многоточие. Какви са думите преди многоточието?
2: Благодаря. Ами това е да не предаваме мечтите си, да останем верни на мечтите си.
1: Хубаво пожелание. И защо ще завършим с Cuore Mato?
2: Ами защото това му беше любима песничка.
1: Това е, уважаеми слушатели. Така завършва Тера култура днес. Излизаме от капсулата на времето и точно на прага се обръщам назад и го виждам. Апостол Карамитев, който продължава да ни гледа. Благодаря на Момчил.
2: Благодаря.
1: Разделяме се и ви каня да останете в ефира на програма Христо Ботев, Йорданка Янкова, Зорница Цветанова, Роси Александрова и аз, Мария Мира Христова. И разбира се, да знаете, че чувствата са взаимни.

0: Имаш талант.
1: Имаш идея.
2: Имаш кауза.
1: Имаш какво да покажеш.
2: Тогава това е твоят момент.
0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
0: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
3: Есента написани писмо с златни букви, а ние отвръщаме с песни чудни. С стихчета и разкази от детските сърца пиканим на вълшебство ние, Радио Деца. За буквите, училище, за обичта в дома ще пеем и разказваме с усмивки на уста. Заповядайте на 17 октомври от 11 часа в първо студио на БНР на есения концерт на вокална група Радио Деца. Билети на касите на БНР и в мрежата на Ивенчин.
4: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжностите. Солист-оркестрант тромпет, солист-оркестрант водач на група фаготи и солист-оркестрант флейта и пиколо флейта в симфоничният оркестър на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата Работа в БНР.
5: Здравейте! Ние сме акустичното дуо Христина Белева и Петър Миланов и ви каним на представянето на най-новия ни албум Дъх и корени.
6: Чуйте нашите инструментални истории, разказани чрез познати и непознати български народни песни.
5: Очакваме ви на 3 ноември от 19 часа в първо студио на Българското национално радио, за да споделим заедно музиката.
6: Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.
7: Програма Христо Ботев.

Янкова. Редактор е Сибила Лилова, аз съм Диляна Трачева, а това, което сме подбрали за вас следващия час, включва много нова, стойностна, качествена българска музика. Влади Зомбори ще бъде в нашето студио, за да ни представи своя дебютен сингъл. Познавате го много добре. Това е един актьор, който обаче не само играе и на театралната сцена, и пред камерата, но, както нееднократно сме се убедили, и прекрасно пее. След него в студиото ни ще влезе Дамян Попов, за да ни представи най-новата си дуетна песен с Мария Накова «Мия». «Цял океан» се казва тя и е сред песните финалисти в таз годишното издание на «Бургас и морето». Към края на предаването ще разговаряме и с Рут Колева, която пък ще ни запознае с всичко по-интересно в Soul Alive, един много интересен музикален формат, който ще се проведе в София. А в самия край на предаването по традиция поглеждаме и към класациите на Billboard, Hot 100 и UK Top 40. Но това, с което започваме, е най-новото от Тома. След малко Тома Здравков ще ни разкаже повече за новата си песен «Химера», само след като чуем песента на група Тома «Аз съм».

0: Гласът на Томас Здравков е толкова характерен, че няма как да бъде сбъркан с друг. Група Тома има нова песен «Химера». За да ни разкаже повече, се обръщаме към самия Тома. Здравей!
1: Здравейте! Много ми е драго отново да бъда в ефира на Трезор и отново да се чуем с тебе. Диди, много ми е приятно и по такъв готин повод с новото ми парче.
0: Да, обаче преди да преминем към него, кажи, доколкото знам, много неща са ти се случили между предишната ни среща и тази, и за група Тома също.
1: Да, много неща. Сега като слушам, даже аз съм в ефира на, нали, на Трезор и си казах, леле, колко време мина от издаването на албума ми «Белези», който всъщност той официално беше издаден на 13 ноември 2025 година и всъщност тогава с концерт, който също беше издаден като концертен албум Life in SLC 25-та година и сякаш толкова много време мина от тогава с нова група, с нови музиканти в бандата ми, с едно много интензивно натоварено лято, с много писане на нова музика и някак си сякаш аз съм звучи като една минала ера в историята на групата ми.
0: Още повече като се има предвид новата песен «Химера». Кажи сега, понеже спомена за промени в групата, в момента група Тома, защото много често хората бъркат сега Тома, той си е Тома Здравков, но малко знаят, че това е и група Тома. Кои в момента сте в групата? Ти си вокали.
1: Ами, слава Богу, да, вече някак си с новите музиканти започнаха хората много по-сериозно да приемат Тома, че означава група и вече няма нужда да обяснявам, че както Бон Джови е Бон Джови, Тома също е име на група, въпреки че името е, съм го регистрирал в Министерство на културата още далечната 2012 година, но това са така подробности. В групата ми вече, откакто казах, от 13 ноември съвсем пълноправно и официално в бандата ми са Ангел Дилгеров на китарата.
0: Много силно попълнение.
1: Абсолютно. Иван Йорданов, Чери, познат още, нали, разбира се, като Чери в нашите тук музикални среди, всички го знаят като Чери.
0: Така.
1: Който работи също с Ангел в оркестъра на Лили Иванова. Освен това работи с Дичо, с Торнадо и така нататък, но вече от години

0: нагоре при мен. Алекс Ван Лазаров е на барабаните, Кирил Кожушков на бас-китарата, Пламен Денчев е зад клавишните. И надявам се не пропускам никой, вкарвайки себе си, ставаме златната шестица, така да се каже.
1: Много стабилни музиканти и това се личи и в звука, който създавате.
0: Да, благодаря ти.
1: А тъй като, всъщност, доколкото знам, Химера е първата нова песен след издаването на тези два албума, студийния и наживо, какво ново носи Химера? Ето ти спомена, че в сравнение с предишните песни тя е нещо много по-различно. На къде тръгнахте вие звуково?
0: Ами да ти кажа, вдъхновени изцяло от реално от спойката и от така споделянето на различни музикални вкусове още след премиерата, както казах, на предишния ми албум на 13 ноември 2025 година. Веднага влязохме в студио и аз така като главатаря, така да се каже, на бандата, реших веднага да използвам момента и да да смесим малко музикални енергии. И веднага точно това направихме. Съответно, много бързо се родиха 4 и даже 5 музикални идеи, които, между другото, една от тях, между другото, беше Химера, въпреки че Химера всъщност трябваше да бъдат две парчета, тъй като припева, както сами забелязвате, припева и куплета са в различни темпа. Всъщност това бяха две отделни музикални идеи, които ние просто сглобихме. Благодарение, разбира се, на гения на Ангел Дилгеров. Но това имам предвид, че още след промоцията на БДЗ не влязохме в студио и решихме, че ще пишем съвсем нов материал. В момента имаме доста повече и сме готови за цял албум. Нека това да не звучи, разбира се, така че албума ще излезе утре. Както знаеш, това си един доста дълъг творчески процес на шлифоване на диаманта. Но съм супер щастлив, че бандата отваря една чисто нова страница и искахме просто да я, така да я гарнираме с чисто ново творчество.
1: Поне със сигурно знаем, че твърдото звучене си остава. Там
0: абсолютно,
1: няма какво да коментираме. Да.
0: Да. Даже и освен обичайното и може би малко, както казваш ти, по-твърдото звучене, се опитваме да вкараме, разбира се, и малко по-електронни елементи, по-синти неща, но в никакъв случай няма да умекваме.
1: Разбира се. Добре, много интересно е това, което казваш, че ще очакваме до година нов албум на група Тома. Химера може да се счита за първи сингъл от него.
0: Абсолютно. Химера се счита за първи сингъл. Освен всичко, може би, прави впечатление на слушателите, че името на песента не е типично българско или не е някаква клиширана фраза. Искахме буквално да стартираме с нещо малко по-интересно, с дума, която хем звучи интересно, хем пък я няма в текста. Това е умишлено търсено от мен, специално като автор на текста и на музиката, защото в крайна сметка исках заглавието да предизвиква хората малко по-дълбоко да влязат в самия сюжет, в самия текст и да... Защото, както знаеш, Химера има много значения, а и от гръцката митология знаем Химера какво е всъщност. Но общо взето аз съм разказал историята за гоненето на мечтите и понякога как толкова много енергия влагаме в тези мечти, че понякога губим всъщност себе си в това.
1: Да, обаче не трябва да спираме да мечтаем. Дори абсолютно, и да се стремим към химери.
0: Абсолютно задължително. Както знаеш, музиката и творчеството като цяло изкуството се разчита по различни начини. Затова всъщност е най-великото изкуство на света. За да може всеки да го тълкува по различен начин и, разбира се, ние също казваме, че мечтите ни трябва да спират да се гонят.
1: Да. Аз предполагам, че преди излизането на албум ще има още сингли от него, така че ще се видим тук в студиото.
0: Абсолютно подготвили сме, даже следващия ни сингъл също е готов. Предстои му само заснемане на видеоклип и съвсем скоро, надявам се, до

месец да го пуснем вече, защото и ние нямаме търпение. Материала, който сме написали, е много, много вдъхновяващ и много по-различен. В смисъл от парчетата, които до сега сте слушали, разбира се, с мой подпис. И съм наистина много щастлив, че мога да работя с толкова готини музиканти. Комуникацията помежду ни е абсолютно безпроблемна, брилянтна. Смея да кажа, че атмосферата в групата е на много приятно, спокойно, творческо ниво. И всъщност това, че сме много чили, много спокойни

0: кратка за един артист е много важно да има и поле, къде да се изявява и как, нали, път да достига до слушателите си.
1: Така е, Българското национално радио, точно това е част от мисията му, както неведнъж съм казвала, да подкрепя българската култура и съответно изкуство. Благодаря ти много и до нови срещи с нова музика от Тома.
0: Рок-н-рол и прегръдки.
1: Това беше Тома Здравков, ето и песента на група Тома, Химера.

0: Това беше група Тома с най-новата им песен Химера. Разбрахте, тя е един вид да първи сингъл към следващ албум, който се очаква да излезе през следващата 2027 година. Студиото ни вече е един, поне за мен, изключително талантлив човек и аз съм изключително също така щастлива, че имам възможност да разговарям с него, и това е Владимир Зомбори. Здравей!
1: Здравейте! Много ми е приятно да съм в вашата компания.
0: Беше въпрос на време, според мен, най-сетне да се впуснеш така активно и официално в света на музиката, защото отдавна те познаваме като актьор, в последно време те познаваме и като човек, който не просто пее, а може да влиза в всякакви музикални персоналити, както сега, личности един вид. Така че е изключително интересно също така как Влади Зомбори вижда своята музикална личност, без да имитира някой друг. Обаче, преди да поговорим за музика, ми се иска да поговорим за теб, защото ти съчетаваш много изкуство в себе си. Започнал си с актьорско майсторство, ето сега вече...
1: Даже с рисуване съм започнал, реално.
0: Точно така. Ето да. Колко много изкуства. Това ли беше първото рисуването?
1: Рисуването беше още от преди гимназията.

0: И разбира се, след това в гимназията продължих с това. Съм завършил художествено сценично изпълнение в сценични кадри в Пловдив. И чак след това вече се обърнах към актьорството, като реших да кандидатствам в НАТФИС и още да разбера какво се иска от един човек, който трябва да се подготви за изпитите в театралната академия. И там вече се срещнах лице в лице с красотата на това театрално изкуство.
1: Което пък те отведе още по-надалече.
0: Което пък ме отведе къде ли не. То, там е необятно. Не, че в другите изкуства е обятно,
1: да.
0: Но просто най-много наблюдение имам върху театъра. И съм изключително щастлив, че така се случи. Че натам ме отведе съдбата да посегна в тая посока.
1: И тъй като сценичните изкуства в една или друга степен са много свързани, няма как човек да остане само тясно в едно. Кога обаче ти разбра, усети, че те тегли към музиката?
0: Аз пея за лично удоволствие от много-много време.
1: Ама това, което представяш, не е за лично удоволствие, просто кажи.
0: Да, ами не. За това да направиш музика, това да създадеш някакво музикално произведение, за мен е нещо наистина много сериозно, като въобще като намерение, като посока, защото едно е да изпълняваш, нали, песни на велики музиканти, които вече са ги създали, те имат своя живот, носталгия имат хората към тях, въобще обичат ги, лесно е така. Лесно е да ги пресъздадеш тях, да ги изпееш. Това е...
1: За теб може да е лесно, това, за повечето хора не.
0: Това според мен не е чак толкова уникално, но наистина да направиш своя парче, което да остане, да остави някаква следа, това е вече друга бира.
1: Така е. Добре, и кога ти реши да направиш свое парче?
0: Аз от няколко години се опитвам.
1: Обмисляш?
0: Обмислям. И просто сега се случи така, че нещо изкристализира, и то благодарение на хората, с които се срещнах. Хората, с които си казахме, окей, да, правим го. Хвърляме се в това нещо, пък каквото ще разстава. И така да, аз винаги съм вярвал, че в изкуството трябва да имаш съмишленици за идеите си, за това те да ги дообогатяват, за това те да ти вярват, да ти дават кураж, че това, което е вътре в теб, има смисъл да излезе навън, и съм изключително благодарен на хората, които застанаха до мен. Това е Пламен Денчев, който спомена Тома малко по-рано, на клавишните. Човек, който аз познавам от дълги години, с едно участие в едно телевизионно предаване. Там се срещнахме за първи път. Ние с него толкова общ вкус имаме за музиката въобще, и като усещане, и като послание, че просто беше въпрос на време да се срещнем и да направим нещо заедно. Аз съм изключително благодарен за... въобще за начина, по който, ако щеш, чисто човешки общува с хората, и въобще е страхотен човек, страхотен музикант. Същите думи мога да кажа и за Алекс Валериев. С него пък преди година някъде започнахме да правим малки участия музикални, разбира се, с кавър парчета. Той пък е страхотен гитарист. Тримата с тях направихме парчето. За текста ни помогна Прея, която е според мен виртуоз в писането, и не само. Разбира се, аз съм фен на нещата, които прави последния албум, който излезе, според мен е феноменален, Лава. И накрая, разбира се, за финните настройки се включи Борислав Бояджиев Борче, който много, много добре финализира този проект. Така че това са хората зад парчето.
1: Няма случайни
0: не,
1: това, което чух.
0: Случай. В никакъв случай аз много исках да направя нещо, което да излезе изцяло от мен. В смисъл да взема активно участие във всеки един компонент от парчето. Това си беше мое като намерение от самото начало. Може би затова се и забавих с
1: Да.
0: Но в крайна сметка, какво означава, че съм се забавил? Ето го, че това вече е живо и че има своя живот в ръцете на публиката.
1: Разбира се. Когато спомена, че с Пламен имате много сходен музикален вкус, всъщност разбрах, че въпроса ми имали ли сте някакви чудения на къде да тръгнете музикално, явно не е стояло пред вас, като стилово ориентиране.
0: Не, с поп-музика беше сигурно, че ще се занимаваме. Вече детайлите около това като как да звучи, просто седнахме и започнахме от нулата тримата да градим.
1: Дойдоха в процес на работа, да.
0: И то явно е било вътре в нас, просто ние сме му намерили вярната форма да излезе.
1: Когато правихте всичко заедно, ти каза, че много активно си държал си да участваш, много активно като идея, дори за текста с Прея говорили ли сте музикално, кой подаваше мелодиите, как стана изобщо? Седнахте в студио?
0: Седнахме в студио, Алекс Валериев имаше един музикален фрагмент, който ни свири и на базата на този фрагмент почна да се гради парчето. Разбира се, с кантото си е мое изцяло. Момчетата помогнаха за хармонии, решения в гласовете и така нататък. Всеки един доста поравно, ако мога така да кажа, взе участие. Всеки в, нали, своята си експертиза. Въпреки, че аз не знам каква експертиза имам. Аз имам просто някаква интуиция и такива едни музикални линии, които ми вървят вътре в мен и ги споделям с тях.
1: И те ги интегрират, да, така да, се получава цялото.
0: Да, да. За текста имах някои фрагменти, имах някои
1: идеи.
0: Неща, които, например, вие сте ми дойдоха, вече преседнахме и ги развихме. Тя ме въведе и въобще начина, по който се пише текст за песен, защото си има разни специфики вътре. И така, в един момент, вече като напреднахме и като почнахме да го слушаме, се зареждахме просто от това, което сме направили, което е много интересно. Много интересно.
1: Ти си бил вътре в процесите по създаване на какви ли не сценични изкуства и в различни роли. А сега за първи път си бил в студио. Как ти се стори? Какво ти хареса? Какво ти беше интересно? Нещо ново? Нещо, което не си очаквал?
0: Ами, в студиото не ми беше чак толкова притеснено за това какво ще се случи. Вече там ми беше по-скоро удоволствие и наслада от това да създадеш първото си парче. Това е жестоко удоволствие. По-късно аз съм много взискателен, разбира се. Държа да нещата да се случват по начин, по който все пак да има приятен израз накрая и да ни харесва на нас. Така че съм се връщал към някои моменти, преработвали сме ги, нали, нормалните неща. По-скоро имах притеснение за моя образ във видеото. Там се чудех как да балансирам между себе си, това да бъда себе си, разбира се, и това все пак да има някакъв такъв артистичен момент на изграждането на някакъв такъв образ на изпълнителя.
1: Значи, ето това е било едно от новите неща,
0: да,
1: за теб.
0: Това беше, да, това беше. Не, то всичко е ново, много ново, но това беше притеснителният момент.
1: Обаче се справи и с него.
0: Ами, имам ли избор, в крайна сметка трябваше да се справи с това.
1: Така е. Добре, аз силно се надявам, че няма да останеш само с тази песен.
0: Ами, и аз така си мисля, няма да е само тя. Радвам се на добър отклик от хората за това парче за непрестанно, така че ще има и още.
1: Ще включваш в своите участия, най-вероятно.
0: Да, аз сега искам да засиля малко тази моя страна с музиката, за да мога да натрупам някакви авторски парчета и да имам и такъв тип срещи с публиката, защото аз много обичам да се срещам с хората очи в очи. И мисля, че имам какво да им покажа още и да им разкажа.
1: Чудесно. Очакваме и следващите песни на Влади Зомбори. Благодаря ти
0: Благодаря
1: много.
0: Благодаря за подкрепата и за вниманието към мен.
1: И оставаме с на неговата дебютна песен. Може би разбрахте, тя се казва Непрестанно. Тя е първата за Влади Зомбори, но всички се надяваме, че няма да е последната. Благодаря ти.
0: Благодаря.

0: Имаш талант.
1: Имаш идея.
2: Имаш кауза.
1: Имаш какво да покажеш.
2: Тогава това е твоят момент.
0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
0: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
3: Здравейте! Ние сме акустичното дуо Христина Белева и Петър Миланов и ви каним на представянето на най-новия ни албум Дъх и корени.
4: Чуйте нашите инструментални истории, разказани чрез познати и непознати български народни песни.
3: Очакваме ви на 3 ноември от 19 часа в първо студио на Българското национално радио, за да споделим заедно музиката.
4: Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.
5: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
6: На Българското национално радио и диригентът Антони Дончев откриват своя нов сезон с виртуозният тромбонист Иля Рейнголд, който представя свои авторски композиции в проекта «Нова европейска музика». 29 октомври, 19 часа, първо студио. Очакваме ви! Билети в рекламно-информационния център на БНР и мрежата на Ивентим.
7: Всяка сряда от 11 очаквайте.
8: Трезок.
9: В Трезор по програма Христо Ботев, в студиото ни вече е Дамян Попов. Здравей!
8: Здрасти! Чакай да си изключа звука преди да сме направили звук.
9: Няма да е зле. Точно така. Радвам се, че си тук, за да си поговорим за вашия нов дует с Мия. Това е Мария Накова. Да. Гостували сте ни и двамата. Първо да започнем обаче, преди да споменеш за песента, това коя дуетна песен ваша? Имаш ли представа?
8: Знаеш ли, че онзи ден си замислих и аз същия въпрос. Ами ние имаме две дуетни песни за Бургас и морето, които бяха част от Бургас и море. Тази е втората. Имаме Излез, щом те видя, нямаме време. Значи, тук станаха пет.
9: Да.
8: Може ли да съберем един дует на албум? Рано или късно.
9: Ами да, кой каквото прави самостоятелно, периодически се събирате и записвате дует на песен.
8: Да, точно така. И освен това, тя когато сме на

0: части пее абсолютно всички други дуети, т.е. тези с Жана, с Света Иванова,
1: твоите
0: с
1: дуетни
0: Дивна,
1: песни,
0: да,
1: с други певици.
0: Да, да, с Анелия и нямаме... Тя, аз няма как на участие да съм винаги с всяка една от тях, така че всички дуетни са... Всички дуети са и за нея.
1: Да, така е, и то на живо. Изобщо това, което казваш, означава, че вие толкова добре сте се сработили с Мия. Вие сте си един дует, въпреки че и всеки от вас има и други солови занимания.
0: Точно това си говорихме вчера в, с твои колеги в Националната телевизия. Те питат, добре, вие вече някой по някакъв начин на другия музикално изневерява ли? Мария каза, никога не му изневерявам. И аз каза, как да не ми изневеряваш, като ти си дуетен партньор на Руслан Маинов в неговите музикални проекти. Тя отговори, това е с твое разрешение. И водещия вика, тук наблюдаваме една абсолютно отворена връзка.
1: Това е... Не, това е... Винаги трябва да се обогатяват музикантите, изобщо хората на изкуството. Но на мене ми е по-интересно друго. Изненадвате ли се още един друг след толкова много съвместна работа дълга?
0: Изненадваме се, като тази песен беше една голяма изненада в началото, не и позитивна. Защото Стамен действително нямаше абсолютно никакво време, да кажем, на нашите слушатели. Стамен Янев е създателят на музиката и аранжимента към цял океан.
1: Ама текста?
0: Текста е на Росен Димитров. И когато ти изпратят понякога едно сурово демо, в което ти нямаш никакво участие, т.е. не си присъствал на създаването на това демо, понякога може наистина това много да те блокира, защото ти не знаеш какво е в главата от тук нататък за този, който създава песента.
1: И... Но пък с Стамен се познавате отдавна.
0: Точно така, но понеже той ме познава отдавна и може да си позволи да изпрати нещо, което наистина е чак толкова готово и така изразено.
1: Той го вижда вече като за теб.
0: Той си го вижда, да.

0: Значи аз получихме и двамата демото и аз звъня на Мария и викам, ами положението е ни напред ни назад.
1: Защо?
0: Защото викам, аз не мога да се ориентирам нищо в тая песен, какво се случва. Той каза, че няма време дори да я запише и ще ме нахвърли с клавир. Просто да. Кантото на песента и си се опитваш, седиш и се опитваш да разбереш кое е припев, кое е...
1: Да си я представиш, да.
0: Си я представиш и така и не можахме да си я представим.
1: Обаче се довери на Стамен.
0: Да. И след това се звънах на Росен, казах, имаш нелеката задача да разбереш кое е куплет, кое е припев и да създадеш текст, като не искам съвзлив бургаски текст. Нали, за това колко е хубаво морето и как е готино да се забавляваме в морската градина, казах, да, ако намериш повод да приплетеш, но не толкова морето, колкото емоциите, които чувства всеки път човек, когато има възможността да отиде на такова място, би било прекрасно. И така се появи текста на Цял океан. Аз имах възможността да записвам при мой колега в Варна, Крас Янев. Мария пък записва тук от София. И викам, виж, не мога да си представя нищо след това, което записахме. И на другия ден, събуждайки сутринта, аз започнах да си я припявам. Извънах и казах, има нещо в тая песен. И тя каза, аз също се събуди с тази песен. И така вече Цял океан придоби абсолютно това, което чуваме и днес.
1: Вече я приехте като своя.
0: Приехме,
1: влезе вътре във вас.
0: И даже ако така, колкото нескромно звучи, ако мога да избера от нашите 5 дуета, които сме правили любим, то това ще е. Независимо, че сме работили с много прекрасни имена в българската музика. Един е създаден от Графа, други от Калин Димитров.
1: А защо? Защо толкова любима тази песен? Цял океан.
0: Може би защото в другите сме се старали да гоним някакви критерии на новото време, на новия звук, на това да сме модерни, на това да сме в крак.
1: Имали сте някаква формула в главата?
0: Да. Тук искахме просто да е песен, която ще е мелодична, ще се запее от хората, защото такъв е и формата на Бургас и морето. Шлагерно, ако ще е звучене. И тук обаче, виж, сега идва новия момент, в който се сблъскаме с друг проблем. Когато пеем модерни песни, много от така, и от критиците, така, те модерните песни, ама само вие си ги слушате, вие младите музиканти. Защо вие да пеете такива... На Запад ги правите сега вие, и вие да сте един крак с модата на Запад. Окей. Сега прави нещо, което е мелодично. Хора, ама това си е естрада в момента, което сте направили. Това е естрада. Мелодично, ама дайте нещо по-модерно. Така че угодия няма, но ние си я харесваме. И вярвам, че тази песен ще се хареса на аудиторията като цяло. Аз виждам и изненадващо приятните отзиви така социалните, дигиталните мрежи, казвам изненадващо, защото там обикновено се събира по-различна публика, която има други потребления. Но ето, че и там можахме да намерим хора, които просто искат да слушат нещо мелодично и приятно.
1: Дори и там.
0: Дори и там.
1: А тя е била приета добре явно и на Бургас и морето, след като е сред песните финалисти.
0: Да, което беше супер. Просто нямаме бургазлия в екипа. Някои неща просто не се променят във времето. Аз съм участвал три пъти, като този път си казах, че това ми е последното участие, защото и винаги съм се старал да правя песни, които ще излязат извън рамките на една конкурсна вечер, защото това е много жалко. Да се създават песни, които се пеят една вечер,
1: И до там
0: и нямат повече живот. Аз исках песента ни да постигне, да е всъщност не толкова да постигне по-големи успехи, а просто да си има своя живот, който да не се заключва в една фестивална вечер. Независимо дали ще вземе награди. Сега, случайно или не, наградите отидаха само в Бургазлии. Така беше и

0: история, под който участвах, така беше първия. Но
1: ти пък ето не се отказваш и както сам твърдиш, най-важното е след фестивала какво
0: след
1: остава.
0: След фестивала, да, какво остава. Вече засичам доста пъти така в радиостанциите тази песен, докато пътувам, докато съм в задръстване, което е един прекрасен знак, че тя излязла извън пределите на Бургас и морето.
1: Точно така. Аз те очаквам и със следващите ти песни, защото ти си много широко спектърен музикант, твориш в различни жанрове и
0: не
1: винаги...
0: Не знам дали това е хубаво, честно казано. Благодаря ти, че си го забелязал. Виждаш, че правя много и различна музика. Понякога аз самия себе си чувствам, това не е ли да нямаш свой собствен стил. Не знам, не мога да преценя.
1: Ти си певец и гласът ти разпознаваем. Не мисля, че нямаш свой собствен стил като певец.
0: Между цял океан и Do It All Again, един от предходните ми сингли, разликата като жанр от тук до луната и обратното.
1: Това имам предвид, да.
0: Но аз самия съм такъв и като меломан. Аз обичам всякаква музика. Мога да отида на концерта Лаура Паузини и съм ходил на концерта Лаура Паузини. Слушам Coldplay. Обожавам много от българските артисти. Мария Илиева, Нели Рангел. Какво да направя? Слушам всякаква музика, наслаждавам се на всяка музика, дори обичам и яко рок.
1: И съответно правиш различна музика.
0: Точно така.
1: Добре, затова ти казвам, че ми е много интересно с какво се захващаш и по-нататък. Нещо ще издадеш ли или да слушаме вече?
0: Ще издам, да, със сигурност. Това няма да е просто музикален проект, а цяла една кампания, в която ще наблегна много сериозно. Песента вече е записана, тя се казва Обещавам. Като в нея тя предлага едно сериозно така послание към всички хора, които по някакъв начин страдат от някакви зависимости. И там ще имаме много какво да разказваме и да кажем, защото това е болната тема, според мен, на обществото ни, с оглед на това, което виждаме, особено последните няколко месеци, и най-вече един много сериозен проблем при най-младото подрастващо поколение. Всички видяхме какво се случи на хълма на Пловдив, младежкия хълм. Имам много болни теми, които трябва понякога да се поставят не само в политическо
1: социален
0: кръг в новините и да минават като статистика. Смятам, че и ние като артисти имаме какво да дадем.
1: И отговорност.
0: И отговорността. Така че и тук е момента и приключвам разговор. Знам, че нямаме достатъчно време. Преди няколко дни ми писаха от агенция в Инстаграм да дали съм готов да рекламирам. И аз казах, че е добре дошло винаги за мен като артист да рекламирам нещо, за да може това да ме така да помогне да реализирам по-хубави и по-хубави проекти. Оказва се, че предложението е за хазарт. И се наложи да откажа, защото смятам, че не е редно артисти и хора, които са следвани, да пререкламират...
1: Да дават такъв пример.
0: Да, точно така, да... Независимо как ще оформиш самата реклама, хазарта си е хазарт, той разбива семейства и това са много сериозни проблеми, както и проблемите с алкохола, с стимуланти и така нататък, но ще си говорим много дълго и широко следващия път, защото аз самия още се подготвям за тази сериозна стъпка.
1: И ще си говорим при това не само за музика.
0: Точно така.
1: Добре,
0: точно
1: ще така. Те очаквам и с твоите съмисленици. Благодаря ти много.
0: И аз.
1: А до тогава, ето най-новата песен на Дамян Попов и Мия, Цял океан.

0: Цял океан, песен на Дамян Попов и Мия чухме. На финала на Трезор по програма Христо Ботев ще разговаряме с Рут Колева, която ще ни представи акцентите в предстоящото издание на Soul Alive Music Conference и фестивал. Много ми е приятно. Привет!
1: Здравейте! Привет!
0: Това всъщност е поредно издание, четвърто, ако не се лъжа.
1: Четвърто и най-голямо до момента. Много сме така щастливи и горди с това събитие, защото то наистина прерасна в едно от най-значимите европейски събития за музикална индустрия, която имаме шанс да представим и най-така интересните и потенциални млади таланти от целият Балкански регион. В фестивалната програма ще видим над 50 артисти и групи от всички балкански държави, които ще представят своята музика на живо всяка вечер от днес до петък с вход свободен в така едни от най-изявените клубове за жива музика в София. Това са Mixtape, София Live Club, Culture Beat, Soda. Ще чуем много интересна нова музика, която се надяваме съвсем скоро да видим и на така и на големи фестивали, на големи екрани.
0: Някои от тях вече са, да, там.
1: Даже някои от тях са. Имаме Мила Робърт, Херана и Космонавтите, които са доста популярни в България. Но всъщност специалното на това събитие е конферентата част, в която пристигат над 1000 делегати от цял свят. Имаме тази година за първи път много голяма делегация от Азия. Пристигат фестивални организатори, менеджери, лейбъли от Япония, Тайван, Китай, Тайланд, Филипините, Индонезия, които са тук, за да чуят тези таланти. Както и така много други големи фестивали пристигат от цяла Европа, Зигет, Екзит, Електрик Касъл, които са тук да чуят нашите таланти. Имаме и големи фестивали от Америка. Букърът, човека, който прави програмата на Куачела, също е тук. Той изяви специално желание да се запознае с Дара, която пък участва в конферентната програма, заедно с Илия Скокотъс, който е продуцент на Бангаранга. Те ще имат интервю с журналист от Гордън Мейсън, главен редактор на списание IQ Magazine. Така че ни очакват едни наистина много интензивни три дни с много информация, много семинари, много полезни срещи и много музика.
0: Това, което чуваме, означава, че световната музикална индустрия, или поне част от света, идва в България за тези три фестивални дни и вечери.
1: Абсолютно. Те са вече тук. Ние имахме едно така много специално събитие вчера, което беше нашето тайно откриване с много наистина изключителен концерт в Immersive

0: мястото, наречено Видение в София, където имаше визуализации на живо с концерт на група Писта Машина, които тази година участваха на едни от най-големите фестивали в Европа. И така делегатите имаха много, много специално посрещане, бяха много впечатлени, както от София, така и от музиката. И сега тепърва започваме.
1: Всъщност, крайно време е България да вземе своето достойно място още повече в световната сцена. И това е една от вратите да се случи това, нали така?
0: Абсолютно. Ние правим това събитие, за да изградим мост и да направим връзката между световната музикална индустрия и локалната, тъй като не много български артисти имат възможност да излизат извън държавата все още, да участват на големи фестивали, да участват на други шоукейс фестивали. Ние правим тази връзка. Каним индустрията тук и показваме най-доброто не само в България, но и от целия регион.
1: Така е. Аз много благодаря изобщо за реализацията на това мащабно събитие, защото то излиза извън рамките на чисто музикално забавление. Да припомним, че входът е свободен, 50, даже над 50 артисти могат да бъдат чути в тези три вечери, но и дискусиите в конферентната част са извънредно интересни. Така че това е едно много мащабно събитие, за което благодарим.
0: И аз много благодаря, че го отразявате, но е важно да споделя, че конферентната част е изключително важна за нашия сектор, тъй като в нея ще говорим както за изкуствен интелект, така и за права. Много теми, които тук в България все още не се засягат, не се учат в музикалните училища или в консерваториите. А това е една много важна информация за бъдещата реализация на българските творци. И за да бъдем релевантни, адекватни и конкурентни, българските артисти трябва да имат достъп до тази информация и за нас е голяма чест и удоволствие, че можем да им предоставим тези обучителни сегменти.
1: Така е. Благодаря много. Това беше Рут Колева, която ви представи четвърто издание на Soul Life.

0: предоставим тези обучителни сегменти.
1: Така е. Благодаря много. Това беше Рут Колева, която ви представи четвърто издание на Soul Life Music Conference and Festival. Така завършва и днешното издание на Трезор с Този град, песен на Керана и космонавтите. Днес за вас в Трезор работиха Йорданка Янкова, Сибила Лилова и Деляна Трачева. Хубав ден от нас!

Точно 12. Започва обзорът на водещите новини в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-напред акцентите. Премиерът Румен Радев увери, че до края на годината не се очакват проблеми с доставките на суров петрол за рафинерията край Бургас. Ударите с дронове по кораби близо до българските териториални води в Черно море бяха тема на парламентарно изслушване на премиера, на няколко министри и на ръководителите на службите. Българските власти разследват и палеж на антени за комуникация с американската спътникова система Starlink, която Украйна също използва за военни цели. Киев и Харков са били подложени на нови руски удари както по енергийна, така и по гражданска инфраструктура. И още в бюлетина.

0: заради силния вятър в Сливен пострада човек, ударен от прекършен клон на дърво. Тънка снежна покривка се образува в курорта Пампорово, след като в Родопите падна първият за сезона сняг. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър ден, уважаеми слушатели! Премиерът Румен Радев увери пред Народното събрание, че България има способности за бързи и навременни действия, за да осъществява контрол върху своята изключителна икономическа зона в Черно море. Извършените напоследък няколко удара с дронове по кораби близо до българските териториални води бяха тема на парламентарното изслушване на премиера, на няколко министри и на ръководителите на службите. Парламентарният ни репортер Мария Филева обобщава чутото в пленарната зала.
1: България все още не е установила произхода на дроновете, ударили четирите търговски кораба в Черно море в рамките на седмица, въпреки опита за щателно разследване, заяви премиерът Румен Радев. Той уточни, че екипаж на военновъздушните сили е спуснат на кораба Able.
2: От този оглед и разследване не бяха открити осколки от дронове, за да можем да кажем твърдо и ясно какви са причините и кой е източникът на атаката.
1: Въпреки това, Радев изтъкна след запитване на опозицията, че логиката сочи, че атакуващите дронове са руски.
2: Така че това, което заявиха на посланик Митрофанова, няма логика Украйна

0: да атакува сама своите кораби и своите екипажи. При положение, че резултатът от всички тези атаки е в полза на Русия. Проблемът е, че за разлика от вас, ние не можем да го докажем.
1: Румен Радев отхвърли опасенията за евентуален проблем с горивата.
0: Категорично невярно искам да заявя най-отговорно пред българските граждани, че няма място за паника, няма място за никаква истерия и предизборни манипулации. Дизел има и ще има. Лукойл Нефтохим работи надежно, осигурена с суровина. Месечната консумация в България потребление е 190 000 тона.
1: Енергийната тема е била обсъдена по време на срещата с Кирил Боданов, началник на кабинета на президента Володимир Зеленски, уточни Радев.
0: Това беше продължение на моят разговор с президента Зеленски и искането на украинската страна за доставка на газ през България.
1: Премиерът каза още, че България усилила възможностите си за радиолокационно наблюдение по морския бряг, зенитно-ракетното си прикритие и способностите, които има за противодействие на дроновете. А министърът на отбраната Димитър Стоянов съобщи, че очаква до 30 октомври България да се присъедини към инициативата на НАТО за противодействие на нисколетящи въздушни заплахи.
2: Получихме информация колко е вноската. Тя е 220 000 евро на година. При тази сума ние може да го позволим това нещо и България ще бъде част от този проект в най-скоро време.
1: За новините Мария Филева.
3: Подновена е операцията по търсене и спасяване на моряци от кораба HS Dignity, който потъна след новите атаки с дронове по търговски кораби в българската икономическа зона в Черно море. Районът ще бъде обследван с кораб на военноморските сили. Всички преминаващи през района плавателни съдове биват уведомявани с навигационни предупреждения за повишено внимание и засилено наблюдение, съобщиха от Министерството на транспорта. В неизвестност остават поне 10 души от екипажа на кораба, плавал под флага на Гвинея-Бисао. Както вече стана ясно, заради поредните атаки с дронове по търговски кораби в Черно море, България ще сезира и Съвета за сигурност на ООН. Говорителят на световната организация Стефан Дюжерик изрази особена загриженост заради ситуацията край българските брегове.
4: Ние, разбира се, осъждаме нападенията срещу тези граждански плавателни съдове, особено последното, извършено край бреговете на България. Това е силно обезпокоително, тъй като напоследък зачестиха нападенията срещу кораби, превозващи зърно, храни и други стоки за световния пазар. Освен това, на фона на ситуацията около Ормузкия проток и Червено море, това оказва изключително негативно въздействие върху цените на суровините в световен мащаб,
3: посочи говорителят на ООН Стефан Дюжерик. А днешното изслушване на премиера Румен Радев в Народното събрание потвърди и информацията за палеж на антени за комуникация с сателитната система Starlink, разположени в България. Според твърдения на депутати от Обединение Демократична България, 11 от общо 17 антени са били умишлено подпалени в секретен обект близо до София. Въпросните антени осигуряват връзка с сателити, чието комуникационни възможности биват използвани за военни цели и от Украина. Премиерът Радев отказа да разкрие подробности пред депутатите с мотива, че все още се води разследване.
0: Въпрос на съвсем малко време, работим с партньорски служби, да бъде приключена с успех тази операция. Ако тръгне да разкрива председателят на ДАНС и полицията какво точно е установено, няма да има този резултат, към който ние се стремим.
3: Заяви премиерът Радев, а министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев уточни, че охраната на подобни обекти е засилена.
5: Въпреки, че отговорността за охраната на тези обекти е на техните собственици, са предприети мерки допълнителни за охраната на подобни обекти на територията на страната от страна на структури на Министерството на вътрешните работи.
3: Заяви в Народното събрание министър Иван Демерджиев. Русия е нанесла интензивни въздушни удари по критична инфраструктура в Киев, Киевска област и във втория по големина украински град Харков. Украина съобщи за нанесени щети на 26 електроенергийни обекта и на 4 обекта от нефтения и газовия сектор. Без ток са останали стотици потребители. Обобщава редакторът Георги Петровски.
4: Целенасочена балистична атака точно срещу енергийния сектор, за който президентът на Съединените щати беше обявил спиране на огъня. Ударът беше съвсем умишлен и в големи размери. До сега не е имало подобна проява на грубо неуважение към Америка от страна на Русия, написа украинският президент Володимир Зеленски в социалните мрежи. Премиерът Сергей Корецки уточни, че са атакувани и трите топлоелектроцентрали на Киев. Трима са загиналите при ударите в украинската столица.

0: Улица 26 са ранените. Говорителят на украинските военновъздушни сили Юрий Игнат заяви, че Украина е получила информация за изстрелване на руски ракети от партньорите си през последната нощ, но не в самото начало на атаките, а по-късно при следващите вълни. Междувременно президентът Зеленски потвърди в интервю за американска медия, че администрацията на президента Тръмп е предупредила, че може да спре предаването на разузнавателна информация, ако Киев не прекрати ударите срещу руски рафинерии. Той обаче беше категоричен, че не Украина, а блокирането на Ормузкия проток е причината за поскъпването на дизеловото гориво. Президентският съветник Сергей Безкрестнов съобщи, че технологичната компания SpaceX е ограничила без предупреждение скоростта на данните за мобилните терминали от военния пакет Starshield, което е довело до провала на някои мисии на украинските въоръжени сили. За новините Георги Петровски.
1: Украинският президент Володимир Зеленски е в Лондон за среща с британския премиер Анди Бърнам. В навечерието на тази среща Бърнам заяви, че, цитирам, не бива да се допуска руската агресия да постигне успех на нашия континент. От Лондон предава кореспондент ни Веселин Пълнов.
2: Украинският президент беше поканен броени дни, след като Доналд Тръмп обяви, че ще смехчи санкциите срещу Русия и ще внесе в Съединените щати първоначално количество от 300 000 тона дизелово гориво от страната. Анди Бърнам обаче изрази надежда, че поканата демонстрира непоколебимата подкрепа на Обединеното кралство за Украина. Премиерът е възложил на своите министри да подготвят нови санкции срещу Русия, както и планове за допълнителна военна и финансова помощ за Украина. Очаква се Анди Бърнам да ускори доставката за Украина на британски леки многоцелеви ракети, които вече се използват за унищожаване на руски реактивни дронове. Обединеното кралство по-рано обеща пакет от ракети на стойност 45 милиона паунда, като доставката на част от тях на стойност 10 милиона. Сега ще бъде ускорена преди настъпването на зимата. В същото време външният министър Ед Милибанд и министърът на финансите Джон Хили призоваха за пълна забрана върху вноса на руски втечнен природен газ като ход за ограничаване на финансирането на руската военна машина. Срещата на Бърнам и Зеленски е на Даунинг Стрийт 10. Това ще бъде четвъртата среща между двамата държавници през последните месеци и първата в Лондон. Предишната им среща се състоя по време на общото събрание на ООН в Ню Йорк. От Лондон, Веселин Паунов.
1: По Българското национално радио слушате обедния осведомителен бюлетин. Протест с настояване за по-високи заплати в сферата на културата, социалните дейности, училищното здравеопазване и пощите беше организиран от КНСБ в Русе, предава кореспондентът ни Асе Пенчева.
3: Десетки работещи в културните институти, социалните служби, детското и училищно здравеопазване, библиотеките и български пощи се събраха на площада пред сградата на операта в Русе, за да изразят исканията си за увеличение на средствата, осигурявани от държавата за секторите им.
4: Това е като превантивно излизане, за да напомним, че ние сме тук и не сме се отказали от нашите искания от преди 3 години още, когато за пръв път излязохме на големия протест за култура. Първата стъпка, която могат да направят, е да видим категорично отразяване в следващия бюджет на повишението на бюджета за култура и да гоним този прословут 1%.
5: И сме в страната колко? 5-6 хиляди човека и никой не ни обръща внимание. Затова сме тук днес на този протест. Не искаме просто да бъдем обиждани с тези 5 или 10%, а да ни се обърне внимание и всички искания до някаква степен да се седне и да се удовлетворят.
3: Това казаха режисьорът Ивайло Ненов и фаготистът Венцислав Спиров, които са готови да се включат в национален протест в София. От Русе, Асе Пенчева.
1: Ако енергийният регулатор потвърди поисканото от Булгаргаз поскъпване на природния газ с 34% за ноември, топлофикациите ще изпитват сериозно финансово затруднение, заяви пред Българското национално радио председателят на тяхната асоциация Кремен Георгиев. Поводът – заявката на газовата компания през следващия месец синото гориво да поскъпне с 1/3. Георгиев предупреди, че за да могат да се разплатят с доставчика си на гориво, топлофикациите ще спрат да извършват ремонти и така биха застрашили сигурността на топлоснабдяването.
6: Точно сега в момента започва отоплителния сезон. Ще бъде похарчено доста по-голямо количество газ от предните месеци, за да се осигури отоплението на абонат. В същото време цената на топлофикациите няма да се промени, тъй като тя е определена от 1 юли тази година до 30 юни следващата. В момента няма условия за такова голямо повишение. За предложение да, но за да се одобри такова предложение няма необходимите условия според нас.
1: Заяви пред Хоризонт председателят на Асоциацията на топлофикациите в България Кремен Георгиев. Заявката на Булгаргаз за цена на природния газ за ноември ще бъде обсъдена в края на месеца, когато и Комисията за енергийно и водно регулиране ще излезе с окончателното си решение.

0: Първите по-сериозни есенни прояви на времето предизвикват и проблеми. Човек пострада заради силния вятър в Сливен. Пречупен от вятъра клон на дърво падна върху мъжа, който е настанен в спешното отделение на Сливенската болница с множество травми. Подробностите от кореспондента ни Стоян Радев.
1: Инцидентът е станал тази сутрин около 9:30 в центъра на Сливен, в района на пешеходната пътека до така наречената Попска градинка. От върха на дърво от парка вятърът е счупил масивен клон с диаметър около 40 см. Заради тежкия инцидент улица Цар Освободител е временно затворена, докато полицията прави оглед и падналия клон бъде отстранен. От община Сливен обявиха, че са постъпили още сигнали за паднали клони. Дърво е паднало върху кола в квартал Сини камъни. В различни райони на града има скъсани проводници и висящи опасни ламарини от жилищни сгради. Община Сливен призовава гражданите да бъдат внимателни при преминаването през паркове и покрай фасадите на жилищните сгради. Днес поривите на вятъра в Сливен минават над 70 км в час. От Сливен, Стоян Радев.
0: Силен вятър създаде проблеми и в Стара Загора, където прекършено дърво нанесе щети върху автомобил. Има и сигнали за скъсани жици и повредени покриви. От общината заявиха, че няма данни за пострадали или за хора, които да са застрашени от поривите на вятъра. Застудяването донесе и първи за сезона сняг в Родопите. В курорта Пампорово рано сутринта се образува тънка снежна покривка. Какви са очакванията за времето до края на деня и утре, ще разберем след малко от дежурния синоптик. Преди това, водещите спортни новини. Ще ги представи Илиян Христов. Добър ден!
2: Добър ден! Футболистите на Левски направиха последното си занимание на своя стадион Георги Аспарухов преди утрешната среща от втория кръг в основната фаза на турнира Лига Европа срещу НЕК Нейменген от 22 часа. Сините отказаха официалната си тренировка на местния Гоферт стадион. Отборът заминава за Нидерландия с чартерен полет в 15

3-3, Арсенал, Лил 3-0, Атлетико Мадрид, Манчестър Юнайтед 2-0, Вилереал, Наполи 3-1, Галатасарай, Барселона 1-4, Интер Брюш 3-4, Лайпциг, Айндховен 1-0, Ланс, Спортинг 0-2 и Сабах, Славия, Прага 2-0. Тази вечер предстоят останалите 9 мача. От 19 часа и 45 минути Ласк, Ливърпул и Фейенорд, Комо, и от 22 часа Астън Вила, Фенербахче, Бетис, Порто, Бодио Глимт, Борусия Дортмунд, Манчестър Сити, Пари Сен Жермен, Рома, Реал Мадрид, Слован, Штутгарт и Шахтьор, АЕК. Станимир Тренчев ще ръководи матч от втория кръг за Купата на България по футбол между Спартак, Плевен и Левски, а Никола Попов е изпратен от Футболния съюз за срещата Несебър ЦСКА. И двата двобоя са в неделя. Тримата

0: Български борци отпаднаха във втория ден на световното първенство до 23 години в Лас-Вегас и не успяха да стигнат до битка за медалите при класиците. Загуби претърпяха Християн Иванов, Сергей Стоев и Мартин Шишеков. Днес ще бъде теглен жребият в свободната борба. Отборът на Олимпиакос постигна най-големия обрат в историята на баскетболната Евролига, след като заличи 28 точки пасив и победи като гост с 102-97 след продължение Валенсия, среща от петия кръг на сезона. Александър Везенков приключи матча с 14 точки и 7 борби, като по този начин излезе на 12-то място в историята на Евролигата по отбелязани точки. Олимпиакос е четвърти в класирането с една загуба, колкото имат и лидерът в класирането Панатинайкос, Валенсия и Фенербахче. Останалите три мача от кръга са тази вечер, а сред тях от 19 часа в Арена София съперници ще бъдат Апоел Тел-Авив и Бешикташ. Някои резултати от тази нощ в Националната хокейна лига на Съединените щати и Канада. Чикаго Питсбърг 5-3, Далас Колорадо 2-3, Юта Торонто 5-4, Анахайм Калгари 2-4, след продължение Детройт Нью Джерси 5-4 и след Дуспи Монреал Бъфало 4-3 и Филаделфия Сиатъл 3-2.
1: От Националния институт по метеорология и хидрология включваме пряко дежурния синоптик Мариана Попова. Добър ден!
2: Добър ден! Към този час вали най-вече в югоизточните райони. В района на Ахтопол за последните 3 часа са измерени още 9 литра на квадратен метър. На Мусала също вали сняг. В източните райони е доста ветровито. Поривите на вятъра са до 18-19 метра в секунда, но в Сливен все още има пориви до 28 метра в секунда. Температурите са от 7 градуса в Драгоман до 14 градуса в Видин, Свищов и Сандански. В София в момента е 8 градуса, атмосферното налягане 955 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 78%. След обяд ще преобладава облачно време. На много места в Родопите и Югоизточна България ще продължи да вали дъжд, но от запад валежите ще спират по-късно и облачността над западните райони ще се разкъсва. Ще духа умерен, в източните райони силен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса. През нощта валежите навсякъде ще спрат, най-късно в крайните югоизточни райони, а облачността ще се разкъсва и намалява. Ще духа слаб в източните райони умерен вятър от запад-северозапад. Сутринта ще е хладно, с минимални температури предимно между 2 и 7 градуса. Утре ще преобладава слънчево време, но от северозапад облачността отново ще се увеличи. Вечерта и през нощта срещу петък от север ще започнат валежи от дъжд. Вятърът ще е от север-северо-запад, предимно умерен. Максималните температури ще бъдат между 14 и 19 градуса. За София минимална температура около 3 градуса, максимална към 14 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Заради катастрофа временно е спряно движението по пътя Калековец-Стряма при 82-я километър. Обходният маршрут е по общинския път Стряма, пътен възел Трилистник на автомагистрала Тракия. За други ограничения по пътищата съобщава Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: В два участъка на автомагистрала Тракия от 230 до 208 и от 61 до 55 км посока София е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. На автомагистрала Хемус, тунел Топли дол, е ограничено платното посока София. Движението е пренасочено двупосочно платното посока Варна. Скоростта в участъка е ограничена до 50 км в час. На автомагистрала Марица от 68 до 66 км посока София поетапно са ограничени активната или изпреварващата лента. Движението е пренасочено свободната лента. Скоростта в участъка е ограничена до 50 км в час. През проходите Петрохан и Шипка ограничено движението на моторни превозни средства над 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: Още веднъж новинарските акценти. Премиерът Румен Радев увери, че до края на годината не се очакват проблеми с доставките на суров петрол за рафинерията край Бургас. По време на парламентарно изслушване заради ударите с дронове по кораби в Черно море, премиерът заяви, че България има необходимите способности да контролира своята изключителна икономическа зона в морето. Българските власти разследват

0: И палеж на антени за комуникация с американската спътникова система Starlink, която Украина също използва за военни цели. Киев и Харков са били подложени на нови руски удари както по енергийна, така и по гражданска инфраструктура. Заради силния вятър в Сливен пострада човек, ударен от прекършен клон на дърво. Тънка снежна покривка се образува в курорта Пампорово, след като в Родопите падна първият за сезона сняг. Според синоптичната прогноза, следобед на много места в Родопите и в Югоизточна България ще продължи да вали дъжд, но от запад валежите ще започнат да спират. Ще духа умерен, а в източните райони силен вятър от север-североизток. Най-високите температури ще бъдат между 10 и 15 градуса. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, редактор Марина Цекова и пред микрофона Николай Петров.
1: Баба, сигурна ли си, че ще успееш да гласуваш?
2: Естествено.
3: Постави картата. Направи своя избор. Провери и потвърди. Готово.
1: Бабо, ти вече гласува.
2: А какво очакваше?
1: Хайде да си направим една снимка.
2: Може.
3: Машинното гласуване е лесно. На всяка възраст. Твоят глас, твоят избор.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.
6: Преди близо 4 години загубих съпруга си в автомобилна катастрофа. Никога няма да забравя деня, в който получих най-страшната новина в живота си. А едно малко момче загуби най-важния човек и своя най-голям пример – своя татко. Казвам се Стефани Тасева, а това е моят син
7: Атанас.
6: Днес ви моля, ако чуете този призив, спомнете си за хората, които ви чакат вкъщи. Оставете телефона. Едно съобщение може да почака. Един разговор може да почака. Дори няколко минути могат да почакат. Защото, докато вие бързате за някъде, някой може просто да чака да се приберете. Не всичко е на всяка цена. Не си струва да спечелим няколко минути, ако заради тях можем да загубим цял живот. Не карайте пили, не карайте дрогирани, не карайте безразсъдно. Не позволявайте на телефона да отнеме вниманието ви от пътя. Бъдете отговорни, бъдете добрият пример, защото най-хубавите неща в живота не се купуват с пари. Те са хората, които ни чакат, прегръдката, която ни очаква, гласът, който казва прибрали си. И най-важното, всички вкъщи ни чакат.
7: Тате, още те чакам.
5: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
8: Art Эфир.

эфир. Добър ден, уважаеми слушатели! Време е за нещата с по-висок хоризонт и с по-дълъг срок на годност, защото вие сте с Арт Ефир, предаването за изкуство и култура по програма Христо Ботев на Българското национално радио. Аз съм Дарина Маринова, ето и екипа днес. Звукорежисьор на полта Йорданка Янкова, редактор на предаването Рада Стойкова, музикалният избор е на Зорница Цветанова. Ето и акцентите в Арт Ефир днес. Апокалипсис. Поета и художник Роман Кисьов днес представя в радиоефира специално за нашите слушатели новата си стихосбирка, която вчера имаше премиера в Централното фоайе на Националната библиотека Свети Кирил и Методий.

Отличените плакати в международния конкурс на тема България, създадени от автори от различни поколения и държави, като Беларус, Китай, Германия, Полша и Чехия, днес се представят в галерия мисията на Държавния културен институт към министъра на външните работи. Повече за изложбата, част от проекта «Силата на плаката», ще чуем от Албена Спасова, съорганизатор на Международното триенале на сценичния плакат и преподавател в Националната художествена академия. И още театър от света. Така е озаглавена книгата на професор доктор Калина Стефанова, театровед, критик и преподавател в академията. Подготвила съм репортаж от премиерата в аулата на надфис Кръстю Сарафов на тази трета част от поредицата за значими театрални явления от Европа, Азия, Африка и Америка. Ще чуете и коментара на професор Георги Каприев, както и Ралица Докадинова, главния редактор на издателството. Думът на Бернард Алба от Федерико Гарсия Лорка в драматичния театър Стефан Киров Сливен. Рада Стойкова разговаря с режисьора на премиерния спектакъл Петър Денчев. Илюзии от Иван Вирипаев. Премиерна постановка под режисурата на Нено Койнарски, която се представя в петък на сцената на театро от сам канала. Надя Танасова ни среща днес с актьорите Ванеса Пеянкова и Антони Пенев. А по повод предстоящия ден на художника, Народния театър Иван Вазов представя първото издание на плакат в антракт, изложба посветена на плакатното изкуство и неговото специално място в света на театъра. Подробностите ще научим от графичния дизайнер на Народния театър Николай Димитров Над. Имаме, разбира се, и още поводи за разговор и за размисъл, ако останете с Арт Ефир до 2 следобед.

0: Арт ефир.
1: Деца играят на майки и бащи. Момиченцата кърмят своите кукли деца, които при всяко накланяне повтарят «Ма, ма». Момченцата са тежко въоръжени с водни пистолети и пластмасови автомати. Играят си на война. Децата са така погълнати от своята игра, че без да усетят са минали десетилетия. Тогава чуват гласовете на мъртвите си родители. Прибирайте се вече от дома. Навън се стъмни. Уважаеми слушатели, стихотворението, което ви прочетох, се казва «Игра». То е от най-новата поетична книга на художника и поета Роман Кисьов. Книгата е озаглавена «Апокалипсис. Стихознамения». Роман Кисьов е в студиото на Арт Ефир. Казвам добър ден.
2: Добър
1: Здравейте,
2: ден.
1: Добре дошли. След премиерата вчера в клуб Писмена в Националната библиотека Свети Кирил и Методий и представенето на тази книга там. Само да напомня част от вашата визитна картичка, творческа визитна картичка, че това е 14-та от вашите поетични книги на български език. Имате и 9 избрани стихове, публикувани в Румъния, Хърватия, Сърбия, Северна Македония, Украина, Индия, Азербайджан също така. Вие сте и, така да се каже, художник, който прави изложби. Някои от тях, освен в София, самостоятелни сте имали в Виена, Берлин и Скопие. Илюстрирате и книги. Тази стихосбирка, която е пред нас, поета Бойко Ламбовски, който вчера беше, така да се каже, част от представенето на и вашата творческа вечер в Народната библиотека, каза, че едва ли не контрапункт на творческото амплуа, с което е известен поета Роман Кисьов, на широката публика и на хората, които четат поезия и са чели вашите книги. Тази година, освен книгата «Апокалипсис», която е пред нас, вие предложихте още една книга на публиката преди месеци. Може ли да се каже по някакъв начин, че след заявеното чрез стиховете така амплуа на християнски поет, съвременен, български, един от много малкото, тази книга, която е пред нас, «Апокалипсис», е по някакъв начин, както се казва в музиката, контрапункт или в изобразителното изкуство, контраст на всичко, направено до сега.
2: Да, здравейте още веднъж. Да, може да се каже, но с оговорката, ако става дума за цялостна книга, да, е така. Цялата, самата тази книга е контрапункт като цялостна концепция или, така да кажа, апокалиптична в кавички поетична книга, сравнение с всички мои досегашни книги. Но защо казвам, че това е едно условие да бъде този контрапункт, да бъде наречен, по-скоро свързан с цялостната книга? Фактически идеята ми за концепцията на тая книга беше да взема от предходните мои книги такива стихотворения. Аз имам във всички мои досегашни книги, почти, айде, може би не абсолютно всички, но почти всички, имам такива стихотворения, които са по дори провокативни, които подсилват контраста в книгите ми, защото във всяка една книга, повече или по-малко, винаги съм държал да има някакъв контраст. Но не е бил акцента върху тях, върху такива стихотворения. Те са били по-скоро за намекване, че не всичко е, нали, мед и масло в живота на човека, което е така, защото животът е изтъкан от противоречия, от контрасти. Това е живия живот. Обществото ни е, в света е пълно с контрасти. Във вътрешния свят на всеки човек, а и във външния свят, те нещата са свързани. Винаги това го има. Но аз даже го пиша, имам един кратък предговор,

0: към тази книга, именно за това да бъде ключ към, към концепцията на тази книга, е, че реших да извадя такива стихове и те да бъдат ядката на тая книга и да надградя в тая посока, защото самото време ме провокира да бъде така. То винаги ме е провокирало и преди. Дори се оказаха някои от тези стихове, които, над които надграждам, които са влизали в предходни мои книги, дори се оказват в момента още по-актуални. Например, заглавието на книгата Апокалипсис съм го взел от заглавието на едно мое тристишие, писано преди повече от 20 години, Апокалипсис, което звучи така. Черно море е в траур, оплаква мъртво море. Бяло море пребледня.
1: Той е и в стихосбирката.
0: Естествено, да.
1: Разбира се, направи ми впечатление и реших, че това стихотворение, тъй като съм забелязала, че Роман Кисьов работи върху поетичните текстове, като че ли с многоглас, с диалог, един стих контактува с следващия, в следващата книга. Има, няма затворена монологична и думите понякога, а в тая стихосбирка особено си личи, и те вътре в себе си сякаш означават едно, а в същото време могат да играят ролята сами срещу себе си на контрапункт.
0: Имате и многозначност и самото заглавие, дори това се подчерта, аз му го обяснил това и в предговора ми, но това се подчерта и от водещата на вечерта Яница Радева и от самия Бойко Борисов също много ясно го подчерта
1: Бойко
0: това.
1: Бойко Ламбовски.
0: Извинявам се, Бойко Ламбовски, разбира се, прекрасният поет. Че и самото заглавие носи многозначно, защото освен, че има такива негативни конотации на най-широко ниво, нали, носещо катастрофичност, бедствие и така нататък, къде едва ли не край на света. В същото време, буквално от гръцки, това думата означава откровение. И всъщност става въпрос за откриване на скрити явления, които са от различни светове, невидими и видими. В този смисъл стихознамение там пък подчертава по-скоро визиите, образите, знаците, знаменията, които човек трябва да разгадава и да открива, защото Апокалипсис е най-вече това откровение.
1: Тоест, не непременно катастрофичното е това, което трябва да четем преди да сме прочели стиховете в стихосбирката.
0: Да, не е само това. Тук също го има този контраст и акцента е по-скоро на избора на, на човек какво избира. И дори ставаше дума с нощи и това за разпадането на езика. Когато личността се разпада, нали, следствие на негови негативни избори, тогава и езика се разпада, защото ние сме изградени от език, от слово.
1: Да прелиствам стихосбирката в момента и може би се чува в микрофона, търся това стихотворение, свързано с Вавилон, но няма да го прочета, нека го потърсят нашите слушатели, които са любопитни за, към вашата стихосбирка. Вчера залата, която е голяма в библиотеката, беше пълна. Чухме и прекрасна музика, много подходяща. Вие винаги правите премиерите си, не пропускате музикалния момент. Макар, че
0: тук
1: сте художник.
0: Момента е да кажа, че музиката беше авторска на Елица Александрова, която освен прекрасен музикант, много функционален на различни инструменти, свиреше на арфа, заедно с изключително виртуозния цигулар Венцислав Василев, но това беше цялата музика с нощта във вечерта, беше авторска музика на самата Елица Александрова. Прекрасна музика.
1: Тоест, този подбор на четене на стихове, да, и на авторски стихове, разбира се, и музика, авторска музика, това е вече едно друго послание към публиката и към тези, които бяха дошли в залата. Така ми се струва.
0: Аз много държа, когато има, дали е премиера на книгата с четене или или отделно някакъв поетичен рецитал, поне при мене, да има и музика, а в същото време да има и образи. С нощите също моите рисунки, които са в книгата, защото аз винаги включвам мои рисунки в почти всяка моя книга. Има някои с мои фотографии, но преди всичко рисунки, които не са буквални илюстрации, но с нощите също вървяха на монитор и винаги, ако няма нещо в оригинал, което да изложа, винаги на монитор, на екран вървят рисунките или картините от съответната книга. С нощите също така беше. Така че музика, слово и
1: изображение
0: винаги при мен съм гледал това да бъде да присъства, защото в най-дълбока древност, в началото, изобщо на времената, когато имало изкуство, те са били едно. Те са били една цялост. И тогава и въздействието е по-силно. Така печели всяко едно от отделните изкуства. Защото няма фрагментиране. Всичко влиза едно в друго.
1: Така печели всъщност този, който се наслаждава на това съчетание на изкуствата, и думата като че ли печели ние употребяваме с вас рязко, но наслада пък съвсем не отразява всичко, т.е. цялостния оттенък. Така или иначе вие сте човек, който търсите думите и търсите под смисъла, под графиката, под играта и означаването нещо повече. Така че асоциативната памет на читателя, зрителя и слушателя да има максимално въздействие.
0: За мен е важно да има тази асоциативност и многопластовост, за което вече стана дума. И понеже споменахте думата игра, а и първото стихотворение, което ви прочетохте, се казва игра. Действително, в тази книга има много повече игра с думите. Има даже някъде на моменти каламбурата, която е търсена нарочно, и поемайки риска, защото в това има риск автора да се подведе по течението на думи, които понякога не има мястото там. И реших да приема това предизвикателство, и в този смисъл тя е експериментална от тая гледна точка, поне за мене. Иначе подобни експерименти в историята на литературата е правена при различни течения, модерни.
1: Говорихме си за имажинистите.
0: Именно и в Русия, и в Франция. Да. И не само имажинистите, но при тях е особено това е ярко. Дори имаме такива примери на големи наши поети в България, нали, от миналия век, предимно края на миналия век, които всеки си има свое лице, свой облик, но на които никак не им е чужда тази такава една игра с думите.
1: Това, което искам да стане ясно, че в книгата, която е пред нас, за която вече казахме, че има различен подход на Роман Кисьов към текста, има и различен подход към темите. Темата

0: за Бога, за религията, християнската, православната религия, не е пренебрегната, но тук имаме едни така конкретни политически, социални, бих казала даже битови, диалектно-фолклорни мотиви и теми и думи, които това смятам, че едно развитие експериментално на вас като поет не е случайно, а е абсолютно преднамерено.
1: Точно така и направо директно ще кажа, не е религиозна книга. И част от предизвикателството да направя такава книга беше и да разбия така едно клише, което много така хора възприеха и критици като религиозен поет. Християнски, да, но някакси религиозен, което не е лошо, разбира се. Това е рядкост в нашата поезия. Аз смятам, че това е чест. Но
0: тази вярност и към лексиката, да, и към идеята, и към съдържанието.
1: Но исках да покажа, значи, когато употребяваме тая дума религиозност, религия, то е свързано с отношенията на човека, човешката душа с Твореца. Има нещо интимно в това. То е нещо по-различно и то наистина, бидейки интимно и бидейки нещо много лично, каквато изобщо е вярата, тогава има едно като че ли ограничаване. Защото все пак става въпрос за отношение между личността на
0: човека. Които не трябва
1: човека,
0: да падат по-низко от определено ниво.
1: Докато когато говорим за духовност, това съвсем не означава, че тази книга не е духовна, въпреки че се занимава и с политически, социални явления.
0: Но си е позволила чувства като гняв, защото, несмирение,
1: защото, както казах, Творецът е Словото, Логосът, и ние сме изградени от Слово, и в началото е Словото, но Словото то е и навсякъде. То ни води и в тези измерения. Значи тук става въпрос за различни светове, различни измерения изобщо от живота и често изблъсъка между тях.
0: И фактически желанието на автор на поезия като Роман Кисьов да улови тези състояния на словото в един момент на разпад на
1: именно
0: всичко останало.
1: Нищо. Но само да допълня. Разпада или хаоса винаги е предпоставка за някакъв нов друг ред.
0: На нов генезис.
1: Всеки край, някакъв смисъл е и начало на нещо друго. И винаги го има това. И затова моето послание в тая книга и въобще предизвикателството е, колкото повече човек вижда мрак и разпада, той да потърси трансформацията, да потърси едно ново начало, друго
0: да
1: начало.
0: Да усеща светлото в себе си,
1: именно,
0: да го открие. В очакване на така генезиса към по-човек от човека от днешния ден, най-силният довод за една поетична книга е да чуем поезия на финала на нашия разговор с поета Роман Кисьов за неговата най-нова поетична книга, наречена Апокалипсис, стихознамения. Сега ще чуем авторско четене на стиха, който е избрал той.
1: Да. Стихотворението се казва "За това защото". За това защото пророците онемяха, бездомни пророчества търсят уста, която да ги изрече. За това защото визионерите ослепяха, бездомни видения търсят очи, които да ги съзрат. За това, защото мисионерите заспаха, бездомни вдъхновения търсят духове, които да ги събудят. За това, защото идеалистите умряха, бездомни идеали търсят тела, в които отново да се родят.
0: Уважаеми слушатели, Роман Кисьов, стихът, който чухме, се казва
1: "За това защото".
0: И от най-новата книга, поетична книга на Роман Кисьов, Апокалипсис. Аз благодаря за вашето гостуване и този разговор.
1: Благодаря.

0: Арт ефир.
1: Уважаеми слушатели, сега казвам добър ден на Албена Спасова. Познавате като съорганизатор на Международното триенале на сценичния плакат, преподавател в Националната художествена академия. Но днес разговора ни с нея ще бъде насочен към една изложба, която се открива тази вечер от 18 часа. Отличените плакати в международния конкурс на тема България, създадени от автори от различни поколения и държави, като Беларус, Китай, Германия, Полша и Чехия, са подредени в галерия Мисията на Държавния културен институт към министъра на външните работи. Те са част от проекта, тази изложба всъщност, Силата на плаката. Госпожо Спасова, разкажете, кога започна този конкурс? Подредени ли са вече всички и колко са тези плаката, които представят по някакъв начин България или предстои да я представят, в зависимост от това, кои са отличени? Здравейте отново!
2: Здравейте! Много се радвам, че имам шанса да разкажа за тази прелюбопитна изложба. Тя е резултат от конкурс, международен конкурс, който е първият международен конкурс въобще провеждан на тема рекламни плакати за България. Той се случи миналата година, в разгара на лятото. Показахме изложбата веднъж на площад Славейков, в откритото пространство и после в чудесния двор, вътрешен двор на къщата на художниците в Стария град в Пловдив. Но тогава тези плакати, които наистина са великолепни, защото са избрани от над 200 плаката, постъпили от целия свят, някакси не успяхме да консумираме удоволствието от тази чудесна колекция и заради това сега с откриването на изложбения сезон през есента се обърнахме към нашите дългогодишни партньори от Държавния културен институт и галерия Мисията беше така любезна да предостави своето пространство до края на месеца. И там действително публиката ще може да види най-доброто от този конкурс. Международно жури селектира 30 плаката. Точно тези 30 плаката са експонирани там с идеята в последствие това да се превърне в част от една кампания, която да популяризира страната ни. Не само в полето на туризма, в полето на културата, защото действително любопитно е погледа на участниците, който е различен, различните гледни точки. Разбира се, българската роза, която много често се явяваше в тази колекция, участва през интерпретацията на едни китайски колеги. И въобще е много, много интересна е точно начина, по който изглеждаме в очите на чуждите артисти, а и не само, и на доста български автори.
1: Тъкмо това щях да ви помоля по някакъв начин да опишете, за да могат и слушателите ни, на които няма как да покажем картинка и не могат да отидат на улица Александър Жендов 2 в галерия Мисията в София, да усетят как ни виждат тези творци, визуални творци от чужбина.
2: Виждат ни толкова различно, толкова пъстро. Въобще идеята за пътуване, идеята за появиха се няколко куфара

0: като елементи в образите, в образността, защото съвременният човек пътува много, разстоянията се скъсяват. Също така се появява символиката на пощенската марка. Въобще всякакви символи, които говорят за движение, за обмен. Всичко, разбира се, е много ярко, много цветно. Естествено, че има реверанс към историческото минало. Присъства включително реверанс към кулинарното богатство, вкусната храна на България. Имаме много ефектен плакат, който е свързан с доброто българско вино. Колегата Юрий Тореев, който е един от най-големите съвременни артисти в сферата на плаката и на графичния дизайн, той е носител на Гран-при на Международното триенале на сценичния плакат. Това е участника от Беларус, за който споменахте. Юрий Тореев е решил символиката с ярко слънце и сърце. И въобще... наистина става дума за една много пъстра, многолика и ефектна колекция, която идеята е след тази изложба да попадне в по повод на различни празници, на различни кампании, в различни български мисии в чужбина и въобще да има нейния живот тепърва да продължава и да се случва. Защото реално това да имаме 30 различни като стил и като излъчване плакати, посветени на България, е достатъчен повод да ги ползваме по предназначение. Има две много интересни, една трилогия, която разказва за различните видове туризъм, през културен, през спортен и така нататък. Отличени са плакатите на Люба Халева, които са също едни сборни образи с едно лек ретро привкус и същевременно много ефектна стилистика. Един от плакатите отличен с награда, неговото мото е кълбо от емоции и всъщност представлява едно кълбо с прежда бяло, зелено, червено. И те са с чувство за хумор, с закачка и с ярки цветове, така че да остават ведро и примамливо впечатление.
1: Госпожо Спасова, зарадвахте ме, като няколко пъти казахте, че цветно, пъстро, в цвят, с много цветно, не ни виждат черно-бели.
0: Не ни виждат черно-бели, а и няма смисъл. България е толкова красива, че...

0: многоцветно. Не ни виждат черно-бели.
1: Не виждат черно-бели, а и няма смисъл. България е толкова красива, че това действително наистина личи и в плакатите. Имаме изгрев на слънце, имаме черга, при това, това е дело на чужд автор. Появява се слънчоглед. Въобще символика, която е универсална, но в случая става дума за действително талантливи решения на артисти, защото чудесно знаем, че с добре избрани символи може да се направи и компромисно произведение, докато в случая наистина говорим, тази селекция не беше никак лесна. От тези близо 200 плакати са подбрани въпросните 30 и действително става дума за много силни послания и много професионално издържана серия.
0: Това, което така си мислех, че различават ли се, има ли нещо, по което като атмосфера и изображение се различават българските автори, плакатите на българските автори или от плакатите на чуждите, на чужденците?
1: Не бих казала, защото вече е доста универсален език. Не бих казала, не мога в това поле да ги отлеча. Хубавата, добрата новина е, че всъщност този конкурс беше организиран от Министерството на туризма, което осигури едни достойни награди. И когато го правихме този конкурс, направих сравнение, нали, как се рекламира Испания, скандинавските държави, как се рекламират. Но там, например, конкурсите са ежегодни. Различните райони също правят своите акции и конкурси. Много бих се радвала, ако това не е инцидентно събитие, защото самия конкурс сам по себе си вече е рекламна кампания. В това отношение бих искала да отбележа, че в Полския културен институт буквално преди ден беше открита една забележителна изложба, която е посветена на едно от воеводствата в Полша. И пак е пример за това как...
0: За жътвата говорите.
1: За жътвата говоря, точно така. Как силата на плаката е универсална и всъщност това е формата, която най-лесно и директно достига до публиката. Тя е едновременно и реклама, и комуникация, но преди всичко е талантлив образ. Талантливо художествено произведение.
0: Аз благодаря, че разказахте на нашите слушатели. Това обаче, което е важно, е, че може да се види и има възможност да се види. Да. И другото, че предстоят много такива национални участия на нацията ни в международни големи събития и на наша територия. И смятам, че съвсем навременно се е провел конкурса. Имаме готовност. И остава само някой да има така цялостна
1: желание,
0: визия, как да и желание
1: да го тези резултати. В тази връзка само искам да допълня нещо съвсем набързо, че на 1 октомври, който е деня, световния ден на музиката, Международното трианале на сценичния плакат обяви международен конкурс за плакат, посветен на Евровизия 2027. Така че ние продължаваме с мисията да разпространяваме изкуството на плаката и най-вече да стимулираме създаването на нови произведения, които да вършат работа.
0: И на нов, хубав, истински, отразяваш истинското лице на България,
1: точно
0: облик.
1: Така.
0: И така,
1: да.
0: Мисията в галерия Мисията, международния конкурс, отличените плакати от международния конкурс на тема България, създадени от автори от различни държави, са изложени тази вечер в 18 часа. Ще бъде открита изложбата. Аз благодаря на Албена Спасова за това включване, тъй като вчера все пак се отбелязваха и 130 години от създаването на Националната художествена академия, Държавното рисовално училище, и тя като преподавател там смятам, че също е участвала в празника,
1: участвахме.
0: Честит годишнина.
1: Много благодаря. Благодаря. Искам да кажа, че много сериозно е представена колегията от Художествената академия и млади хора и преподаватели участват в тази изложба и въобще заслугите на Националната художествена академия са огромни за българската култура.
0: Факт
1: много ви благодаря.
0: И ние в Арт Ефир нееднократно и винаги сме го отбелязвали.

0: Имаш талант.
1: Имаш идея.
2: Имаш кауза.
1: Имаш какво да покажеш.
2: Тогава това е твоят момент.
0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
0: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
3: Българската премиера в концерта на Симфоничния оркестър на БНР на 21 октомври от 19 часа в зала България ще прозвучи реквием за мир от южнокорейската композиторка Хьо Джин Мун. Участват смесения хор на БНР, подготвен от Любомира Александрова и солистите Елия Ким Сопран, Стефано Бу Тенор и Рис Дженкинс Баритон. Диригент Те Джон Ли. Още в програмата ария за струнен оркестър от Красимир Кюркчийски. Билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на Ивентим.
4: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността концертмайстор Гадулка в Оркестъра за народна музика на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата Работа в БНР.
5: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
6: Recalculating route.
7: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
5: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
7: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
5: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение. Арт ефир.
8: Уважаеми слушатели, ние от предаването за изкуство и култура по програма Христо Ботев на Българското национално радио Арт ефир продължаваме с покана за премиерния спектакъл Думът на Бернарда Алба, който ще се играе утре вечер в драматичния театър Стефан Киров в Сливен. Постановката по известната пиеса на Федерико Гарсия Лорка е дело на режисьора Петър Денчев. С него сега ни среща Рада Стойкова.
9: Здравейте, господин Денчев.
10: Здравейте.
9: Говорим за пиеса, писана преди почти 100 години. При това тя е някак сложена в по-тесни рамки от самия автор, който я определя като драма на жените в испанските села. Според вас, защо тази испанска селска драма от началото на миналия век привлича и до днес интереса на съвременните режисьори, включително и вашия творчески интерес, както е очевидно?
10: Мога да отговоря, по няколко начина. Ще се опитам да ги обединя. От една страна, пиесата на Лорка, заедно с другата му голяма пиеса, Кървава сватба, е произведение, което има фундаментална драматургична тежест и поради това позволява да изследваме много съвременни проблеми, като например какви са границите на авторитарния модел, как психологическото напрежение се заражда в подобни структури, да кажем. И най-важното е, че всъщност това може да бъде преведено на съвременен сценичен език, без да се налага някакво усъвременяване на драматургията. В този смисъл пиесата функционира много добре и в днешния ден. От друга страна, заедно с това, тя представя много интересни образи, най-интересни женски образи, които са алюзия на различни социални типажи. Другото мисля, което е много важно, е, че Лорка пише тази пиеса по времето на франкистка Испания, по време на гражданската война. И тук аз намирам много паралели с социалното ни положение тук и сега, с възхода на крайното дясно, с възхода на авторитарните режими. И затова ми се струва, че това е едно възможно предупреждение, как да разпознаваме онова, което се случва около нас. На пръв поглед това е една, как да го наречем, една история за една сурова майка, която с презумпцията за непорочност държи в подчинение своите дъщери, което кореспондира много с съвременния нарцисизъм. А ефекта всъщност на тази презумпция за непорочност, култа към девствеността, в който се издига в този дом, всъщност се превръща в празнота и нескончаема мъка, която води до една трагедия в дома, който се явява печален затвор за тези жени. От една страна имаме, разбира се, бушуващите страсти на бунта, на младостта. От друга страна имаме и страсти на омраза, на съперничество, дори бих казал класово неравенство, което се активизира от действията на майката. По-скоро е много важно да си кажем, че думът тук, нали, не е някаква битова среда, битова конкретност, а е нещо като психологически изолатор, не точно затвор. И Лорка, струва ми се, че е имал предвид нещо по-сложно, че вътрешните ограничения на човека понякога се разгръщат и в синхрон с обществените ограничения. И то най-често от такива структури като родовата памет, ограниченията на патриархалната общност и как моралът и обръщането към тези архаични култури всъщност се превръща в репресивен инструмент. И всъщност се поражда тази автоагресия, която е обект на действието в представлението. Затова на мен ми се струва, че това назоваване драмата на селската жена, самия автор е поставил една документална и географска рамка, която маркира една капсулирана патриархална микросистема,

0: която наистина социокултурните традиции често пъти са придобивали характера на законов деспотизъм и това личи от цялото творчество на Лорка. Но пиесата всъщност, по начина по който е написана и с езика си, отстранява тези битови особености и според мен представлява наистина интерес, защото може да се издигне отвъд това конкретно наблюдение, което иначе би останало изолирано в някакъв исторически период и успява, мисля, че заниманието на всеки един режисьор, което е привличащо в тази пиеса, е да издигне тези наблюдения до архетип на тоталитарната власт, на авторитарния контрол, на социалната потиснатост. И съответно това са, как да кажа, нещата, които поне мен са ме привлекли в правенето на това представление.
1: От друга страна обаче Лорка смята своята пиеса за своеобразен фотографски документ, както я нарича самия той. Вие как разчитате това определение и то какъв отпечатък сложи на вашата постановка?
0: Ами, ние сме работили не през някаква битова илюстративност, а през един общ стилистичен език. Знам

0: когато догмата замени емпатията, когато механизмите на тиранията са не просто някаква дадена далечна испанска история, а са ето тук някаква дебнеща възможност в собственото ни съвремие.
1: Коя актриса избрахте за ролята на Бернард Алба?
0: Ролята си играе от Елена Азалова от Старозагорския театър, с която съм работил два пъти през годините. Веднъж в Карнавал от Жорди Галсеран, когато тя беше номинирана за Скер за главна женска роля. По-късно в друг мой спектакъл в Старозагорския театър игра госпожа Каполети в Ромео и Жулиета.
1: Каква е нейната Бернард Алба?
0: Това ми е трудно да отговоря еднозначно. Крайна сметка, ние работихме доста уверено заедно. Мисля, че това е такава Бернард Алба, каквато аз бих искал да видя. Аз мисля, че тя изведе ролята, как да кажа, в една степен над драматургичното послание. Успя да я превърне в образ, който е едновременно и плашещ, но и емблематичен. Изобщо, между другото, едва ли има в световната драматургия друг толкова силен женски образ, който да е натоварен с толкова негативни конотации, с толкова мрак и чернота. Но също така тя успя да намери вътрешната логика, защо този персонаж съществува в тези свои култови разбирания за към девствеността, защо общественото мнение е толкова важно за нея и така нататък.
1: И останалата част от актьорския състав си е едно женско царство.
0: Да, но трябва да отбележим, че имаме пет дебютантки, които са завършили надфиз в класа на професор Здравко Митков през тази година и това им е първата професионална сценична задача.
1: И за прощапалник ги хвърлихте в дълбокото.
0: Да, впрочем, те се справят доста добре. Аз съм много щастлив от тази наша среща.
1: Какво ви се иска да изпратите от сцената към публиката чрез този спектакъл?
0: Това, което аз вече формулирах, е, че публиката да разпознае механизмите на тиранията, да се стресне, когато всъщност види, че формата надделява над съдържанието, някакви идеологически неща, които се оправдават насилието. Аз мисля, че насилието и импулса да ограничаваме и да налагаме волята си на другите винаги е първичен и след това му намираме идеологически обяснения. И това тук в представлението се вижда много добре.

0: ритма на Пако де Лусия, уважаеми слушатели, подбран от нашия музикален редактор Зорница Цветанова, ми напомни по някакъв начин и вдъхнови ме да ви кажа, че октомври е месеца, в който театрите започват новия си сезон, театралния сезон. И тъкмо за това днес в предаването Арт Ефир голяма част от акцентите ни са насочени към театъра. Но театъра не е само единствено сцената и спектакъла. И следващия разговор с художника и дизайнер на Народния театър Иван Вазов, Николай Димитров Над, ще говорим за това, което не е свързано с сцената пряко, но е много важно за съдбата на всеки спектакъл. Казвам добър ден на Николай Димитров. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Става въпрос за една изненадваща идея по повод Деня на художника. Знаете, Международния ден на художника е на Деня на Свети Лука на 18 октомври. По повод този празник на художника в Народния театър Иван Вазов ще представят първото издание на плакат в антракт. Една изложба, посветена на плакатното изкуство и неговото специално място в света на театъра. Николай Димитров всъщност, така да се каже, е куратор и двигател на това събитие. Плакат в антракт. Какво се крие за това интересно заглавие?
1: Тъй като галерията, която се излага, е изложбено пространство в Народния театър на име Антракт и възможността на зрителите да видят нашата изложба е по време на антрактите и преди спектакъл и след. Това беше основната идея за името на изложбата.
0: Николай Димитров.

0: е графичен дизайнер и художник, чието творчество аз следя с внимание, защото само през последната година мисля, че около от десетина международни награди за негови плакати театрални бяха така обявени. Последя, разбира се, казвам, през социалните мрежи, но разбирам, че не егото на автора Николай Димитров, а една по-висока идея е обединил в тази изложба плакатите. Кой участва? Как са подбрани, господин Димитров? Бихте ли разказали?
1: Цялата селекция, всъщност, те беше отворена покана към всички колеги от сценичните изкуства, не само театрите, включително и музикални театри, опера. И избрахме авторски плакати, които са за действащи и някои от тях недействащи постановки, но всички са от модерния репертуар на театрите в сферата на творческите плакати.
0: Това, което е важно да напомним, че когато се изследва историята на един театър, последните години, няколко години, доста големи театри в България, и музикални, и художествени театри, възстановяват и отбелязват големи кръгли годишнини, възстановявайки историята, го правят чрез плакатите на своите спектакли през годините. Така че плаката, освен покана към зрителя и първа връзка с публиката, и така посредничество към произведението на сцената, имат и своята роля на памет.
1: Това е абсолютно така. Много често плаката е единствения артефакт, който остава от спектакъла и много често пази цялата памет за плакатите, за постановките.
0: Тези постановки, от които сте подредили плакати и ще могат да ги разгледат на 16 октомври в петък, откриването от 17.30 часа в Артфое Антракт в Народния театър Иван Вазов в София. От съвременни постановки ли са или има някаква историческа конотация?
1: Всички са съвременни постановки на театрите и селекцията е изключително шарена. Нямаше жанрова селекция или на базата тип автор.
0: По този признак, сега в момента българските автори на плакати, на театралните плакати, модерно ли работят, класически ли е техния избор, има ли въобще мода и класика в това отношение? Разкажете нещо повече.
1: Както винаги, плаката е бил авангарден спрямо времето си и тенденциите се менят непрекъснато. Няма някакъв конкретен, според мен, стил, който да доминира и е строго индивидуално за различните постановки, за това, което се поставя на сцена.
0: Искате да кажете, че са в хармония по-скоро с сюжета и времето на постановката, отколкото някаква своя линия и мода да съществува в...
1: Бих казал, че да.
0: Ваши плакати има ли в тая изложба?
1: Не. Народният театър и лично мои не участват в селекцията, тъй като идеята беше да се покаже пъстротата на всевъзможните плакати, които колегите правят, някои от които са с участие в международни биеналета, в международни селекции, други са те първа прохождат в жанъра.
0: Кажете, господин Димитров, как изглежда българският театрален плакат? Черно-бели ли са нещата? Графични само ли са нещата?
1: Не, изключително цветни. Има невероятно страхотни изпълнения на колеги и ще поканя всички да заповядат да видят
0: да видят как стоят вече те подредени един до друг, правят някакво друго ново въздействие, според мен.
1: Разбира се.
0: Какво ни казва тази изложба?
1: Че българският плакат не само е на световно ниво, а и няма никакво значение в какъв театър, в какъв град, къде бива той произведен, защото е много талантлив българският художник.
0: Пожелавам успех на изложбата и удоволствие на посетителите в Народния театър Иван Вазов, които ще видят и изложбата, и спектаклите на вашите сцени. А отделно към вас имам една покана, когато ви е възможно, удобно, да гостувате в предаването Артефир, за да поговорим за вашето творчество и вашите плакати, господин Димитров.
1: Благодаря ви много.
0: Уважаеми слушатели, вече чухте в 17.30, в петък на 16 октомври, Art Foyer Антракт подрежда една специална изложба с театрални плакати от цялата страна, от много театри, създадените са за различни спектакли, различни български сцени и може да се разгледат, може би, по-дълго. Това, което искам отново да напомня, че разговаряхме с художника Николай Димитров Над, който е и графичен дизайнер на Народния театър Иван Вазов. Успех!

0: Арт ефир.
1: Любов, памет и истината за хората, с които споделяме живота си. Теми, които драматурга, руският драматург Иван Вирипаев превръща в изненадваща иронична игра на признания, тайни и илюзии. На 16 октомври е премиерата в театро от сам канала на спектакъла «Илюзии». Продукция на Артитюд с режисьор Нено Койнарски. В тази трагикомична история за четирима души, които след повече от половин век заедно преоткриват миналото си, нищо не е съвсем такова, каквото изглежда. В спектакъла «Илюзии» участват актьорите, които добре познавате и от екрана. Ванеса Пеянкова, Жаклин Даскалова, Антони Пенев и Боян Петров. За срещата между театъра и киното и за предизвикателствата на сцената, за въпросите, които спектакъл оставя у зрителя, Надя Танасова разговаря с Ванеса Пеянкова и Антони Пенев.
2: Здравейте, Ванеса, Антони. Много ми е приятно, че ми отделихте време малко преди премиерата.
3: Здравейте.
2: Тя е на 16 октомври «Илюзии». Пиеса, която още със заглавието си ни кара да се усъмним в това, което смятаме за истина. Какво ви привлече най-силно в текста на Вирипаев и какво открихте в него по време на репетициите, което така не сте видели от първия прочит?
3: Може би най-много ме впечатли дълбочината и езика, по който Вирипаев говори за живота. Това беше основното, което ми направи впечатление. И има някаква вълшебност, някаква магичност в изказа му и в темите, които разглежда и как ги разглежда. Любовта, живота, възрастта. Така че много, много приятно беше. Естествено, продължаваме да откриваме и много нови неща, работейки с текста.
4: Това, което аз бих могъл да кажа, е, че още на първо четене пиесата ми беше много смешна, много абсурдна. Аз не мога да кажа, че разбрах точно за какво става на въпрос, обаче се смях, което много ми хареса. И продължавам да се смея, което също ми харесва.
2: Всъщност Вирипаев е един такъв особен талант. Той започва да говори за любов, а след 5 минути вече не сте сигурни кого обича, кой на кого какво е казал. Вие самите объркахте ли се по време на репетиции?
3: Кой казал
2: на
3: кого?
4: Да, има този момент. Но пък работим много усилено в посока на това да не объркаме хората. Заедно ми ние си изяснихме кой кого обича и кой кого не обича и кой...
3: Въпреки, че никой никого не обича.
4: Да, въпреки, че никой никога никого не обича.
3: Всеки обича.
4: Всеки обича, но не се знае кой кого обича, но ние разбрахме.
2: Да, но и слушателите. Защото аз спрях до тук. Това е пиеса за хора, които са живели заедно 50 години и пак не са сигурни, че се познават. Това успокоително ли е по-скоро или плашещо?
4: И това е истината, според мен. Според мен ние много трудно можем истински да познаваме вътрешния свят на другия срещу нас. Ние много често си мислим,

0: че познаваме другия, върху него проектираме собствените си страхове, собствените си недостатъци и това не е истина. Не е истина.
1: Аз пък точно това щях да кажа, че точно това е илюзията. Да. Изобщо човека, когато обичаш, ти доколко го обичаш, ти сигурен ли си, че го обичаш, 50 години сте живели заедно, но пък в един момент, аз наистина ли го обичам? Изобщо какво излиза, че е обичането?
2: А какво излиза, че е обичането?
1: А, да.
0: Ще трябва да дойдете на 16-ти.
1: И после на 8 ноември, да. И после на...
0: Не знам. Това е наистина въпрос, който е по-скоро с много точка, отколкото точка. Може би обичането е някакъв процес, някакво действие, то няма някаква статична формулировка. Обичането е това.
1: То и ние точно това се опитваме и да разглеждаме, не да дадем отговора на какво е обичането, ами напротив, да се замислим кой, как се го разбира за себе си.
0: Да.
1: Що така или иначе няма една конкретна дефиниция за всички.
2: В Илюзии паметта не е особено надежден свидетел. Вие двамата имате ли така общ спомен, за който подозирате, че всеки от вас ще разкаже по съвсем различен начин? И вие работите и много заедно, така че не е за първи път.
0: Не, съмнявам се. Нямаме някакви такива двусмислени ситуации, които един да е разбрал, пък другия нещо да го е разбрал коренно различно. Така че по-скоро не мисля.
2: Режисьора Нено Куйнарски, какъв свят иска той да създадете заедно?
0: Все още не мога да ви кажа. Надявам Космически, да кажем космически, защото аз ще кажа нещо друго.
2: Кое е най-интересното ви откритие с него от репетиционния процес след четенето на пиес? От работата ви заедно?
0: Ние се събрахме на някакъв наистина много чувствителен екип и така...
1: Което много ни помага за този
0: което
1: текст.
0: Много ни помага и заедно преминаваме. Всеки си има своите спадове, своите върхове. Той е много разбран, Нено. И мисля, че това е много подходящо, защото пиесата, която сме хванали, която на 16 октомври ще изиграем, е една много човеколюбива пиеса. И за да обичаш човека, трябва и да го разбираш, може би. Така си мисля.
2: Вие сте четирима на сцената заедно с Боян Петров и Жаклин Даскалова. Кое е най-трудното в това да направите от четирима актьори едно цяло? Кое е най-смешното, разбира се?
1: Първото, което ми хрумна, е да не се смеем един на друг, докато сме на сцената, защото ние сме на сцената през цялото време. И не трябва да се смеем на колегите, а понякога много ни се иска.
0: Ами най-трудното може би е да не си егоист и да не си гледаш собствената чиника и дали ще си направиш ти добре нещото, а като си го направиш добре да зарежеш, че има и други. Някакси в случая за нас е много важно да поставим, ако не пред, то поне наравно със себе си всички други.
1: Да, и те много се зареждат... Текстовете много са... Много сме разбъркани изобщо и кой кога и какво говори. И всеки взима от енергията на другия, което ти ако искаш да изпъкнеш, то това няма да се получи.
2: Тоест, това е ансамбъл.
0: Това е ансамбъл, да. Би трябвало да...
2: Всъщност и това е трагикомедия и тази пиеса, говори се за любов, изневяра, старост и така нататък. Какво е по-трудно да разсмееш публиката ли, да не караш да замълчи след смеха?
0: Със сигурност мълчанието...
2: Ти си от сатиричния театър, мисля, че би трябвало да имаш отговори на тази въпрос.
0: Не, нямам. Не вярвам в това, че да разсмееш най-трудното нещо. Със сигурност е трудно, със сигурност е много важно, със сигурност е облегчаващо и пречистващо за хората, но да ги замислиш и да и тишината в залата са нещо безкрайно ценно.
2: А когато репетирате, може би сега, като почнете да играете пред публика, кое е в Илюзии това, което ви хваща всеки път? Което... Момента.
1: За мен, честно казано, са си въпросите, които ние абсолютно директно от името на хората, които представяме, задаваме. Аз винаги си задавам въпросите, които героя в момента задава. Изобщо, какво е любовта? Тя само взаимна ли може да бъде? Или може и да не е взаимна. Изобщо не такива всеобщи човешки въпроси.
2: Тя и пиеста е такава, всъщност.
1: Да. И то всеки път хваща.
0: Всяко едно абстрактно нещо, то почива на някаква много голяма конкретика. И в нашия случай наистина това е пиеса, която по-скоро задава въпроси, отколкото да дава отговори.
2: След толкова разговори за любовта, изневерите, истината, станахте ли по-подозрителни към собствените си спомени?
0: Не. Не мисля.
1: Не, към спомените не.
0: По-скоро, може би, към перспективата ми, по-скоро пиесата ми влияе в някакво, като какво ли предстои след нея, като как ли бих могъл да гледам от тук насетне. Миналото е минало, то е там вече и е така.

0: колкото е било.
1: А какво е бъдещето?
0: Е, това не знам. Ето, примерно, не знам на 16 октомври какво ще
2: ще
0: стане.
2: Плачем ли, ще ревем ли?
0: Има ли мълчание след смеха?
1: Вие двамата, както и Жаклин Даскалова, си партнирате заедно и във Вяра, Надежда и Любов. Чакаме го с нетърпение. Кога се очаква? Знае ли се вече?
2: Има време.
0: Има време, да.
2: Още не сме снимали даже.
1: Какво е различното, когато си на снимки и дадат екшън и когато си в театъра, партньорството? Въобще това, че няма втори дубъл?
2: Със сигурност напрежението при екшън на сцена е много по-различно. Докато на снимки то го има вълнението, ама винаги знаеш, че ако нещо сгафиш, може да се поправиш.
1: Тук го няма чакането.
0: Тук го няма чакането. Тук има много повече репетиция, много повече търсене. Но пък изтощението, което особено при снимането на един сериал и отговорността да трябва всеки божи ден, в каквито и часове от денонощието да поискат от теб да правиш нещо, да си готов. Като тук така не си малко по-структурирано. Така би трябвало да бъде, не че при нас точно така.
1: А въобще как се събрахте? Как се роди тая пиеса? Идеята от филма ли тръгна, защото се трима от сериала?
2: Да, имаше нещо, че си бяхме казали, все пак толкова млади сме събрани в сериала, що пък да не се възползваме и да поработим в театъра. Всеки иска да работи в театъра. И така решихме да опитаме да създадем нещо заедно, извън камерата.
1: Кое е по-опасно според вас? Човек, който не помни добре или човек, който помни всичко прекалено добре?
2: По-добре да не помниш всичко прекалено добре, според мен.
0: Да, и според мен няма смисъл.
2: Само излишни...
0: Той човек, който помни прекалено добре, всичко означава, че то го вълнува постоянно всичко и това
2: повече
0: означава,
2: от себе си, повече от това, какво имаш да правиш.
0: Не го харесвам този човек, аз съм другия. Не помня много добре си.

0: Какво ви предстои след тази премиера на вас, освен сериала, снимките? Сега започва сезона.
1: Аз започвам веднага други репетиции в Сатиричния театър. Предстои ми друга премиера. Може би предстои още едно нещо, което ако има как и то ще стане, и после снимките.
2: Аз още не знам. Най-вероятно и на мен ми предстоят процеси в театъра, но още нито имам дати, само нахвърляни заглавия.
0: На добър час и да имате много успехи, публика.
1: Много ви благодарим.

0: оставаме на театрална вълна, уважаеми слушатели, но също свързана с театъра, но не с сцената. И още театър от света. Така е озаглавена най-новата книга на професор доктор Карина Стефанова, театровед, критик и преподавател, освен в НАТФИС Кръстю Серафов, в няколко световни театрални академии на няколко континента. Подготвила съм един репортаж от премиерата в аулата на НАТФИС Кръстю Серафов от понеделник вечерта, когато беше представена книгата «И още театър от света». Тя е трилогия до този момент, след на театър по света и още театър, още свят. Професор доктор Калина Стефанова ни предлага още театър и един интересен разказ. Разбира се, ще чуете фрагменти от документален запис на представянето с участието на главната редакторка на издателството Ралица Докадинова, коментарите на професор Георги Каприев и думите на самата Калина Стефанова.
1: И още театър по света вдига пред нас завесите на големи сцени от Нью-Йорк до Пекин, Канада, Южна Африка, Япония, Европа този път присъства с източноевропейския театър. Книгата ни среща с оригинални режисьорски идеи и решения, предимно върху най-добрите образци на световната класика. Това са всъщност разкази за постановки на големи режисьори, световно известни. Тези постановки Калина Стефанова е гледала лично. Преживяла ги е през своята емоционалност, преосмислила е посланията и най-сетне го е споделила с нас. Споделила го е красиво, емоционално и развълнувано. Това заедно с включените описания на действия от сцената сякаш ни пренася в залата. Все едно гледаме от първия ред, наживо.
2: Аз познавам книгата още в фотопис и си признавам, че направих нещо, прочетах въведението и веднага отидах към главата за критиката. Не знам, отвътре ми дойде. И ви препоръчвам точно това да направите и вие. Тогава другите глави изведнъж светва смисъла и така скажа даже отвъд театралния смисъл. И отида да погледна какво казва за критика, там е една защитетяваща глава. Тя се казва

Така, края на златната епоха по посетен знак или 2010-2020 кърмично десетилетие за театралната критика в САЩ и Великобритания. 50 страници. Текстът е писан по ръчка на китайски колеги. И Калина е свършила чудовна работа в този текст, защото театралната критика, установявам аз чрез текста, в Англия започва през 17 век. Историята на театралната, на сериозната театрална критика, въобще много по-късно, 340 години на 19. Тоест става дума за едни много дълги истории, които са страшно поучителни. От тези истории първо се вижда, че и английската, и американската висока театрална критика е преди всичко част от спектакъла. Значи тя, разбира се, ще информира зрителя, ще го предупреди да не гледа нещо или обратно ще му препоръча нещо. Но това е повърхността на работата. А тя, разбира се, ще анализира спектакъла, ще влезе в детайли. Но тя не случайно цитира, даже мисля, че на 2-3 пъти, не само в тази статия и в останалите, се появява предмет един колега, английски мисля, който сяда и казва: за мен театралната рецензия е писане на есе. Да не, но есето е доста трудна работа. Ние само в България се въобразяваме, че есето е най-лесният жанр, то е най-трудният. Защото той изисква страхотна интелектуална мобилизация и страхотна емоционална мобилизация. И едно такова есе, написано от специалист, човек, който много дълбоко в нещата на театъра, а той не просто не представя спектакъла, той допълва спектакъла, той прави спектакъла. Част от този спектакъл. Разгръща измерения, които са се въртели, не са се въртели в главите на режисьорите, актьорите, създателите на самото представление, но това няма абсолютно никакво значение, защото това е допълнителна плът на представлението им. Живо това е работата на сериозната критика изобщо. Въпросът е, че този поглед, който виждаме при обичайните американци, те между другото не спестява факта, че тъкмо в това десетилетие, 10-20 година и годините малко след това, които преминаха, те говорят, англичаните и американците, за много голяма и тежка криза в жанра. Защото се появяват такива самодейни рецензии в социалните медии, защото големите вестници пенсионират, респективно не назначават нови специални театрални критици, защото всякакви синопсиси, взети най-вероятно директно от сайта на спектакъл на театъра, минават за рецензии и въобще цялата тази болка, която ми е тук на главата си, но завършва оптимистично. Нарочно подчертавам този оптимистичен финал с поглед към нещо, което направи прилична катастрофа. Защото Калина е човек невероятно оптимистичен, лъчезарен, отворен, който с огромна любов тръгва към това, за което говори и за което описва. И сега вече от тая перспектива, ако погледнем и като погледнем останалите неща, които представят спектакли, ние разбираме патоса, който е пише. Има едно нещо, което ще си копна от тая книга. Това е многократно повтаряното, че театъра, барбарска критика, да разбира се, е политика на душата. Политика на душата. А Калина е абсолютно убедена и правилно, че театъра е в състояние, само че добри и високия театър, е в състояние да влияе върху обществото, да променя обществото, да движи обществото към добро. И въобще целият и този патос, който тя работи, е един апел за обръщане към доброто, към любовта, към красивото, към интелектуално мощното. Това е човек, който трябва със страшно познание, не просто на самия спектакъл, не на неговите автори, а на цялата традиция и контекста, в който се писа този спектакъл. И ти започваш да разбираш, да виждаш какво, да виждаш това, което Калина открива и много иска да открива в този спектакъл. Това е нейната позиция, това е нейната гледна точка. Това, което искрено ме Шашна, е анализа и на китайската опера и въобще на китайския театър. И абсолютно съм съгласен с това, което е казано в спектакъла Орфей на Лоренци. Е там прочетете добрата Калина, как може да срежеш с обратната страна на греба на някой от режисьорите и да не му остави един коса на главата. Унищожително, абсолютно справедливо, унищожително лицензия. Критично око, остро око, тя казва така, какво става с театъра. Театър обръща погледа ли навътре в нас, същността на човешкото, на живота и на света, такъв какъвто ни е даден от Бога. Там отново сме заедно с изначалната си същност, т.е. Калина апелира за това, за което апелира всеки, който е съкъл да си разбира нещо от театър, а именно, че истинският театър, големият театър, няма значение, трагедия, комедия, жанр няма значение, е фундаментална антропология и възможност, чрез тази фундаментална

0: антропология да се повишава качеството на човешкото. Тази книга е за това.
1: Наистина, това е трета книга от една поредица. И сега новата книга, както ще видите, е посветена на моите студенти. Всички студенти през всичките тези години тук и по света. Толкова много съм научила от тях, колкото те изобщо не са научили от мен. Научила съм се да гледам театъра, живота, света, човека чрез техните очи. Поколение след поколение се поддържа в мене това усещане, че гледам театъра не само аз, а и чрез тях. Друга призма. Както се казва в Псалтира, младостта ти се подновява като на орел. Младостта на духа се подновява като на орел на всички преподаватели, мисля. Употребих няколко пъти думата благодаря и думата приютявам. Защото мисля, че големия театър наистина умее да ни приютява. Той приютява не само когато ни хармонизира, а и когато страда за нарушената хармония, за това, че ни кара да се чувстваме не сами в това, че сме видяли някаква несправедливост. Огромна несправедливост, огромно свършено недобро. И в това отношение той ни приютява. Мисля, че разказването на истории от всички изкуства, когато то е направено така, че да почувстваме тази история като наша история. Да можем да влезем в ролята на човека, хората, които разказват тези истории. И да се преплетат сърцата ни, въображенията ни и да се създаде нова духовна територия, която ще съществува след това много, много дълго. Независимо колко време е минало, и тя ще приотява и хора, които по никакъв начин не са се докоснали директно до съответната творба. Винаги давам пример с нещо, което казва Джак Кроу, покоен вече американски критик. Той казва така, може хората да не са чели Одисей на Джойс, може да не са видели картините на Пикасо. Те по някакъв начин влияят. Мисля, че говори точно за тази духовна територия, която е над нас, която ни приотява винаги, стига да можем да се откъснем от бита, да се откъснем от това съществуване, което е съвсем линеарно. Скоро прочетох една много хубава книга, която ви препоръчвам, Къщата с вратите, на малайзийски писател Тан Туан Ен. Тя е за Съмърсет Моъм, който гостува в Пенанг, един от островите на Малайзия, и започва с една фраза, която е перефраза на стихотворение, удължена, обогатена от Съмърсет Моъм. То гласи така: историите като планинските птици могат да пренасят имената, в смисъл на хората, отвъд облаците, отвъд самото време. Мисля, че точно това прави голямото изкуство. Пренасяне отвъд самото време. Наистина времето въобще не е линеарно, ако то не е изпълнено с рутинни задължения, рутинни навици, рутинни представи, че еди как се трябва да бъде в живота. Когато то е съществено преживяно това време, то е различно. То е вече в вертикал, то е много по-голямо като измерение това време. Така че, мисля си, прав е и Некрошус, който казва, в живота ни има толкова празни години, празни месеци, празни дни и само шепа истински живот. Тя може да излезе шепа, но по вертикал тя е огромна. Стига ние да сме изпълнили със значение и стига да сме гледали, преживяли такова голямо изкуство, което може да променя времето, да ни отвежда отвъд самото време.
2: С думите на театроведа професор доктор Калина Стефанова завършва Арт ефир днес. Останете с програма Христо Ботев и новините ни. От целия екип на предаването Йорданка Янкова, Рада Стойкова, Зорница Цветанова и от мен Дарина Маринова. Лек ден!

0: Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
0: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
3: Есента написани писмо с златни букви, а ние я отвръщаме с песни чудни. С стихчета и разкази от детските сърца ви каним на вълшебство ние, Радио Деца. За буквите, училище, за обичта в дома ще пеем и разказваме с усмивки на уста. Заповядайте на 17 октомври от 11 часа в първо студио на БНР на есения концерт на вокална група Радио Деца. Билети на касите на БНР и в мрежата на Ивенчин.
4: Програма Христо Ботев.

0: 14 часа. Международните новини за култура, наука и образование на програма Христо Ботев представи Александър Райчев. Около 65 000 учители в Мадрид започват безсрочна стачка. Те настояват за по-добри условия на труд, по-високи заплати и по-голямо финансиране на държавното образование, информира кореспондентът Димитър Драганов.
1: Сред основните искания на стачкуващите са още намаляване на седмичните часове за преподаване, увеличаване на специализирания персонал в училищата, увеличение на заплатите с 600 евро и спешни инвестиции в образователната инфраструктура. Протестът ще засегне над 660 000 ученици. Очаква се в сряда към стачката да се присъединят и мадридските университети Комплутенсе и Крал Хуан Карлос. Според синдикатите, автономната област Мадрид инвестира най-малко средства на ученик в държавните училища, с 18% под средното за страната ниво, въпреки че регионът е с най-високи разходи за живот. Преподавателите посочват като пример скорошните протести в Каталуния и Валенсия, където колегите им успяха да договорят частични споразумения с местните власти. От регионалното правителство определиха стачката като политическа и предложиха преговори, но синдикатите ги отхвърлиха и заявиха готовност за продължителни протести. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: 200 европейски изследователи ще имат достъп до най-съвременните модели и системи за изкуствен интелект на Google, обявиха от компанията. Изследователите ще бъдат избрани от Европейската комисия измежду бенефициенти на европейската програма RACE, съобщи американският технологичен гигант пред France Press по време на среща на върха по въпросите на изкуствения интелект в Дъблин. Чрез предоставянето на жизнено важна изчислителна мощ и най-модерни инструменти, тази инициатива има за цел да ускори иновациите в Европа и да засили конкурентоспособността на изследователите на континента, обясниха от компанията. По време на срещата в Дъблин, директорът на Google DeepMind, Демис Хасабис, заяви, че системите за изкуствен интелект биха могли да предизвикат сериозни инциденти, свързани с сигурността, в рамките на 2 години, ако не се предприемат адекватни мерки за осигуряване на тяхната безопасност с нарастването на възможностите им. В изказването си Хасабис описа неотдавнашните инциденти с автономни агенти, задвижвани от изкуствен интелект, като ранни предупредителни сигнали, подадени от системи, които все още не са толкова мощни. Френският президент Еманюел Макрон свиква днес съвет за отбрана и национална сигурност, посветен изцяло на изкуствения интелект, съобщава Ле Фигаро. За причините за него разказва редакторът Люба Константинова.
2: В официалното съобщение на Елисейския дворец се подчертава, че подобно на космическия и ядрения сектор, изкуственият интелект се е превърнал в стратегическа сфера, която поставя сериозни предизвикателства пред националната сигурност и суверенитета. Основната цел на това извънредно заседание е анализ на рисковете, свързани с новите технологии, както в публичния, така и в частния сектор, за да бъде определена рамка за сигурност и държавни приоритети. От президентството уточняват, че срещата е планирана отдавна и няма връзка с скорошните кибератаки срещу няколко големи търговски вериги в страната. Френските власти всъщност подготвят такава стратегия от дълго време. Още преди 2 години специално създадената комисия по изкуствен интелект връчи на държавния глава официален доклад с 25 препоръки за превръщането на Франция в ключов глобален фактор в тази сфера. Световната среща на върха за действия в областта на изкуствения интелект, на която Франция беше домакин миналата година, остава основната международна отправна точка за френската дипломация, като днешният съвет се явява ключова стъпка за преразглеждане на националната стратегия след поетите тогава международни ангажименти. За новините Люба Константинова.
0: Първата по рода си изложба «Светлина и магия. Раждането на художествената фотография», посветена на пикториализма като световно художествено движение, се открива в галерия Tate Modern в Лондон, съобщават от институцията. Експозицията обединява над 200 редки фотографии, сред които и непоказвани досега. Те са създадени от повече от 80 автори от цял свят, разказва Велизара Сърчаджиева.
3: Изложбата разглежда пикториализма от възникването му през 80-те години на 19 век, чак до 60-те години на 20 век. Движението допринася за превръщането на фотографията от средство за документиране на действителността в самостоятелно изобразително изкуство.

0: Експозицията е разделена на четири тематични части, като започва с възникването на пикториализма, когато стремежът е утвърждаването на фотографията като пълноценна форма на изкуство. През този ранен период фотографите черпят вдъхновение от живописта и други утвърдени художествени традиции. Сред акцентите са изящният портрет «Пробуждането» от 1903 на британската фотографка Ема Бартън и въображаемият пейзаж «Павилион в приказна страна» на Лун Чин Сан. Вторият раздел на изложбата е посветен на изкуството на фотографското отпечатване. Във вторият раздел, чрез съпоставянето на фотографии, могат да се видят как различните техники променят крайното изображение. Има и действаща фотографска тъмна стая, която ще позволи на посетителите да се запознаят с сложните процеси на проявяване и отпечатване на снимки. Третата част е за международното разпространение на пикториализма, а последният раздел на изложбата предлага нов поглед към връзката му с модернизма. За новините Елизара Сърчаджиева.
1: Крале и кралици, рицари, улични музиканти и танцьори, митични същества ще завладеят едно от най-известните курортни места в югоизточната част на Кипър. Историята и легендите на Кипър оживяват чрез уникален културен спектакъл 21-я средновековен фестивал в Агия Напа, който се открива тази вечер. Още от кореспондента Бранислава Бобанац.
2: Централна тема на тази годишното издание на фестивала е Агия Напа – короната на Средиземноморието. Той е посветено на кралиците, управлявали средновековния Кипър или кралски съпруги, хвърляйки светлина върху тяхното политическо, дипломатическо и културно присъствие. В продължение на 5 дни до неделя фестивалът свързва историческата памет със съвременното художествено изразяване. Кипърски и чуждестранни артистични групи от Италия, Испания, Германия и други страни, големи концерти, впечатляващи представления с огньове и танци, средновековни възстановки, работилнички и демонстрации на традиционно ковачество и гранчарство ще превърнат улиците и площада в града в сцена на открито и ще предложат незабравими емоции, обещават организаторите на фестивала от община Агия Напа. Всяка вечер децата ще могат да слушат разкази за средновековни истории и да търсят скритото кровище на кралицата. Кулминацията на фестивалната програма е средновековният парад в събота. От Кипър, Бранислава Бобанац.
1: Певецът Кристиан Кастро ще бъде удостоен с наградата за цялостен принос Билборд. Мексиканската поп-икона ще получи отличието в знак на признание за изключителната си кариера, продължива повече от 3 десетилетия и за трайното му влияние върху латино-музиката. Кастро се утвърждава като един от най-влиятелните изпълнители в латино-поп-музиката. Неговата история в класацията на Билборд започва през 1992 година, когато песента «No Podrasa» се превърна в първия му хит в класацията «Hot Latin Songs», достигайки трето място. С над 12 милиона продадени албума, Кастро продължава да се радва на голяма популярност сред публиката чрез турнето си Nada Solo Exitus, като изнася концерти в големи зали, сред които Аудиторио Национал в Мексико Сити и Madison Square Garden в Нью Йорк. Така се разделяме, чухте международните новини за култура, наука и образование на програма Христо Ботев. Следващата ни емисия е в 17.

0: Виждате ли го този град? На какво ви прилича? Най-прилича на джунгла.
1: Колко пъти ви казах да го приключим?
2: Лягай!
1: Нещата не са толкова прости.

0: Наверное, приличная джунгла.
1: Колко пъти ви казах да го приключим?
2: Лягай!
3: Нещата не са толкова прости.
4: Играта се загрубе истински.
5: Гледайте Под прикритие, сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа само по БНТ 1.
6: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността концертмайстор Гадулка в Оркестъра за народна музика на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата Работа в БНР.
7: Ние от вокална група Радио Деца към Българското национално радио те каним да се присъединиш към нас. Ако обичаш да пееш и си на възраст между 6 и 12 години, заповядай на прослушване на 19 и 20 октомври в сградата на БНР. Трябва да подготвиш две любими песни без съпровод. Необходимо е предварително записване на информация в БНР булевард Драган Цанков номер 4. Очакваме те!
8: Имаш талант.
9: Имаш идея.
10: Имаш кауза.
9: Имаш какво да покажеш.
10: Тогава това е твоят момент.
8: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
9: Творец.
8: Писател.
9: Наука.
10: Инфлуенсър.
8: Отговорен.
10: Пазител.
8: Кандидатствай.
9: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
8: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел.
11: Програма Христо Ботев.
12: Класично и романтично.
13: Здравейте и добре дошли, драги слушатели, в поредния епизод на Музикални легенди. Предаването, в което разкриваме историите на изпълнители, композитори и диригенти, оставили незаличима следа в света на музиката.

Аз съм Майя Стоянова, звукорежисьор е Биляна Харизанова. Днес ще ви разкажем за една от най-великите оперни певици на 20 век – сопранът Леонтин Прайс. Една жива музикална легенда, притежаваща глас с изумителна красота, който разчупи не само музикалните граници, но и социалните бариери.

Мери Вайолет Леонтин Прайс се ражда на 10 февруари 1927 година в градчето Лорел, в щата Мисисипи, дълбокият американски юг, където расовата сегрегация по това време е не просто норма, а закон. Родителите й са скромни хора, но с огромна любов към музиката. Баща й е дърводелец с фин музикален слух, а майка й – учителка, която свири на пиано в местната църква. Още като дете Леонтин показва необикновен музикален талант. На 9 годишна възраст започва да пее в църковния хор. Расте, слушайки спиричуали, госпел и класическа музика. Съдбовен момент настъпва през 1939 година, когато майка й я води на концерт на Мариан Андерсън, прочутата чернокожа контраалтова певица. Малката Леонтин

Родена съм с дар, който идва от Бога. Работата ми е да го споделя със света. След гимназията тя продължава обучението си в Уилбърфорс Колидж в Охайо, сега Central State University, където първоначално се готви за преподавател по музика. Но гласът ѝ е прекалено изключителен, за да остане затворен в класната стая. Нейните преподаватели бързо откриват качествата ѝ и я насърчават да се развива като певица. С подкрепата на местни дарители през 1948 година е приета с пълна стипендия в престижния Juilliard School в Нью Йорк. Там учи пеене при Флоранс Пейдж Кимбъл, педагог, който оказва огромно влияние върху артистичното ѝ развитие. На сцената на Juilliard School Леонтин пее в няколко студентски оперни постановки. Особено впечатляваща е ролята ѝ на Алис Форд в операта Фаустаф на Верди. Талантът ѝ привлича вниманието, а през 1955 година появата ѝ в телевизионната продукция на операта «Троянците» от Берлиоз, където изпълнява ролята на Касандра, се смята за първия голям публичен пробив на чернокожа оперна певица в американските медии. Големият тласък в кариерата ѝ идва със световното турне на операта «Порги и Бес», в която изпълнява ролята на Бес. Турнето продължава повече от две години и включва представления в Европа и Южна Америка. Успехът на Прайс е огромен и отваря врати, които до тогава са били затворени за артисти като нея, като изнася Леонтин на международната сцена. Самата тя споделя: «Бях решена да бъда най-добрата певица. Не най-добрата чернокожа певица, а най-добрата. Точка».

През 1957 година Прайс дебютира в операта на Сан-Франциско като Аида, роля, която ще се превърне в нейна запазена марка. Същата година прави и първите си гастроли в Европа, в Виенската опера и Ковент Гарден в Лондон. А през 1959 година Леонтин Прайс става първата афроамериканска певица, която се изявява на сцената на Миланската Ласкала, отново като Аида. Прайс споделя: когато изляза

Чухме ария Наида и с първо действие на едноименната опера от Верди. Истинският триумф настъпва през 1961 година, когато е дебютът на Леонтин Прайс в Метрополитен опера в Ню Йорк. В ролята на Леонора, от силата на съдбата, Прайс покорява не само публиката, но и критиците. Публиката я аплодира в продължение на рекордните 42 минути. Събитие, което остава в историята на театъра като едни от най-дълго продължилите овации в историята на Метрополитен. От този момент тя става безспорна примадона на Метрополитен опера. През следващите две десетилетия пее в почти всички водещи оперни театри по света. Нейните интерпретации на героините на Верди, Аида, Леонора, Амелия, Дездемона, са смятани за ненадминати.

Ария на Леонора из Силата на съдбата на Верди. Публиката и критиците са единодушни, че гласът на Леонтин Прайс е не само красив, но и с рядко срещана изразителност и благородство. Тембърът ѝ е описван като топъл кадифен, с блясък в горния регистър и богата средна зона. Техническата ѝ лекота, способността да пее пианисимо с почти нереална красота и силата да изпълва залата с драматичен заряд я правят уникална. Освен Вердиевите превъплъщения, Леонтин Прайс е особено възхвалявана и за интерпретациите си в оперите на Пучини.

Ария из второ действие на операта «Мадам Бътърфлай» отпочини. За Леонтин Прайс самия Херберт фон Караян казва: «Глас с цвят на злато, от първата до последната нота». А Зубин Мета споделя: «Нейният глас беше толкова красив, че сякаш не беше човешки. Слушаш я и усещаш благоговение. Съвършено съчетание между техника, артистизъм и душа». Това е изказване на Джеймс Ливайн, а тенорът Пласидо Доминго допълва: «Тя беше кралица. Всеки път, когато пееше, сцената се превръщаше в храм на красотата».

Ария на Тоска из едноименната опера на Пучини. През 1985 година, на 58 годишна възраст, на върха на кариерата си, Леонтин Прейс решава да се оттегли от оперната сцена с прощално изпълнение на Аида в Метрополитън. Спектакълът е предаван на живо по телевизията и остава завинаги запечатан като едно от най-знаковите музикални събития в историята на операта. След оттеглянето си, Прайс продължава да изнася рецитали и концерти още повече от десетилетие. Последната й концертна изява е през 1997 година в Карнеги Хол. През цялата си кариера тя е отличавана с най-високи награди. 19 награди Грами, президентски медал за свобода, което е най-високото гражданско отличие в щатите, национален медал за изкуствата, наградата Кенеди Център, както и десетки почетни степени от най-престижните университети в света, включително Харвард, Йейл, Джулиард.

Ария на Кармен и с първо действие на едноименната опера от Бизе. Личният живот на Леонтин Прайс остава дискретен. В началото на кариерата си сключва брак с баритона Уилям Уорфилд, с когото по-късно се разделя. Тя никога не създава семейство, а посвещава живота си на изкуството, музиката и каузата да прокарва път за младите афроамерикански артисти. В последните години Леонтин Прайс живее осамотено в Манхатън. Макар да се оттегля от публични изяви, тя остава активна като ментор и застъпник за млади афроамерикански музиканти. Днес Леонтин Прайс е не само жива легенда, но и вдъхновение за поколения певци. Гласът ѝ продължава да звучи чрез безброй записи, които остават образец за красота, техника и артистичност.

Ария на Дона Елвира из първо действие на операта Дон Жуан от Моцарт. Драги слушатели, в днешния епизод на Музикални легенди се докоснахме до живота и изкуството на сопрана Леонтин Прайс. Жената, която става символ не само на вокално съвършенство, но и на триумф на трасовите бариери в Америка. За финал избрах да чуем отказ из второ действие на операта «Сватбата на Фигаро» от Волфганг Амадеус Моцарт. От мен Майя Стоянова и звукорежисьора Биляна Харизанова. Прекрасен следобед!

0: трафика няма място за изненади. Има място за информация.
1: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
0: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
0: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
2: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
3: Българската премиера в концерта на симфоничния оркестър на БНР на 21 октомври от 19 часа в зала България. Ще прозвучи реквием за мир от южнокорейската композиторка Хьо Джин Мун. Участват смесения хор на БНР, подготвен от Любомира Александрова и солистите Елия Ким Сопран, Стефано Бу Тенор и Рис Дженкинс Баритон. Диригент Теджон Ли. Още в програмата ария за струнен оркестър от Красимир Кюркчийски. Билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на Ивентим.
4: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжностите. Солист-оркестрант тромпет, солист-оркестрант водач на група фаготи и солист-оркестрант флейта и пиколо флейта в симфоничният оркестър на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата Работа в БНР.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.

0: часа.
1: С обзор на водещите новини пред микрофона е Николай Петров. Премиерът Румен Радев заяви, че през следващата година основните данъци няма да бъдат повишавани. Заплатите в бюджетния сектор ще бъдат увеличени до година с 5%, а за учителите повишението ще бъде с 7,5%. Пенсиите ще бъдат осъвременени от 1 юли по швейцарското правило с около 8%. Ще бъдат увеличени детските надбавки и данъчните облекчения за семействата с деца. Стойността на ваучерите за храна ще бъде увеличена до 200 евро на месец, като необлагаеми ще останат ваучерите до 100 евро, обяви премиерът, представяйки част от параметрите на проектобюджета за следващата година. Репортерът Светелина Стоянова с още информация.
2: Бюджета за следващата година е с ясни приоритети и политики, каза Радев и посочи секторите, за които ще са заделени повече средства до година.
3: Повече средства за критично важни сектори, като образование, здравеопазване, спорт, култура и повишаване на разходите в сектор отбрана, предвид сложната среда за сигурност, в която се намираме.
2: Оздравяването на публичните финанси също е цел на бюджета до година.
3: Намаляване на номиналният размер на нов изтеглен дълг спрямо 25-та и 26-та година. Част от мерките в тези направления са оптимизация на администрацията, премахване на механизмите в заплащането в публичната сфера, по-ниски субсидии за държавните предприятия и особено важно реформа в ТЕЛК.
2: Обяви премиерът Румен Радев. За новините Цветелина Стоянова.
1: До края на месеца България ще се присъедини към инициативата на НАТО за противодействие на дронове. Това обяви министърът на отбраната Димитър Стоянов по време на парламентарното изслушване заради ударите с дронове по кораби в Черно море. Изслушани бяха премиерът, няколко министри и ръководителите на специалните служби. Репортерът Мария Филева обобщава заявеното от тях.
4: България все още не е установила произхода на дроновете, ударили четирите търговски кораба в Черно море в рамките на седмица, въпреки опита за щателно разследване, заяви премиерът Румен Радев.
5: Не бяха открити осколки от дронове, за да можем да кажем твърдо и ясно какви са причините и кой е източникът на атаката.
4: Въпреки това, Радев изтъкна след запитване на опозицията, че логиката сочи, че атакуващите дронове са руски.
5: Проблемът е, че за разлика от вас, ние не можем да го докажем.
4: Румен Радев отхвърли опасенията за евентуален проблем с горивата.
5: Дизел има и ще има. Лукойл Нефтохим работи надежно, осигурена с суровина.
4: Енергийната тема е била обсъдена по време на срещата с Кирил Боданов, началник на кабинета на президента Володимир Зеленски, уточни Радев.
5: Това беше продължение на моят разговор с президента Зеленски и искането на украинската страна за доставка на газ през България.
4: Премиерът каза още, че България усилила възможностите си за радиолокационно наблюдение по морския бряг, зенитно-ракетното си прикритие и способностите, които има за противодействие на дроновете. А министърът на отбраната Димитър Стоянов съобщи, че очаква до 30 октомври България да се присъедини към инициативата на НАТО за противодействие на нисколетящи въздушни заплахи.
6: Получихме информация колко е вноската. Тя е 220 000 евро на година. При тази сума ние може да го позволим това нещо и България ще бъде част от този проект в най-скоро време.
4: За новините Мария Филева.
1: Подновена беше операцията по търсене и спасяване на моряци от кораба HS Dignity, който потъна след вчерашните нови атаки с дронове по търговски кораби в българската икономическа зона в Черно море. Районът ще бъде обследван с кораб на военноморските сили. Всички преминаващи през района плавателни съдове биват уведомявани с навигационни предупреждения за повишено внимание и засилено наблюдение, заявиха от Министерството на отбраната. В неизвестност остават поне 10 души от екипажа на кораба, плавал под флага на Гвинея-Бисау. Днешното изслушване на премиера в Народното събрание потвърди и информацията за палеж на антени за комуникация с сателитната система Starlink. Според твърденията на депутати от Обединение демократи

0: Слушане на премиера в Народното събрание потвърди и информацията за палеж на антени за комуникация с сателитната система Starlink. Според твърденията на депутати от Обединение демократична България, в обект близо до София са били подпалени 11 от общо 17 антени. Въпросните съоръжения осигуряват връзка с сателити, чието комуникационни възможности биват използвани за военни цели от Украйна. Премиерът Румен Радев отказа да разкрие подробности пред депутатите с мотива, че все още се води разследване.
1: Въпрос на съвсем малко време, работим с партньорски служби, да бъде приключена с успех тази операция. Ако тръгне да разкрива председателят на ДАНС и полицията какво точно е установено, няма да има този резултат, към който ние се стремим.
0: Подобни саботажни действия не са изключени и в бъдеще, заяви пред депутатите председателят на Държавната агенция Национална сигурност Пламен Тончев.
2: Буквално всеки ден установяваме лица, които извършват някакъв вид наблюдение на критична инфраструктура, включително железопътни мостове, ЖП гари.
0: Тончев увери, че ДАНС има достатъчно кадрови способности за работа срещу действия от страна на руските служби. Дрон удари център за данни на най-голямата руска банка Сбербанк, а президентът на Русия Владимир Путин свика среща по киберсигурността. Кремъл заяви, че няма постигната договореност за така нареченото енергийно примирие, каквото преди няколко дни беше обявено от Доналд Тръмп. Редакторът Михайлина Димитрова с новините по темата.
3: Руският президент Владимир Путин свиква днес среща по киберсигурността, макар че говорителят му Дмитрий Песков отрече тя да е била провокирана от поредицата от атаки с украински дронове срещу 4 руски центъра за данни, 3 на технологичната група Яндекс и днешния срещу Сбербанк. Украйна алармира, че заради ограниченията върху интернет системата Starlink, тя не получава предупреждение от западните съюзници за руските изстрелвания на балистични ракети. По този повод американски представител коментира пред Франс Прес, че няма промяна в политиката за споделяне на разузнавателна информация с Украйна. Днес Брюксел също заяви, че няма подобни индикации. Преди дни Financial Times съобщи, че Вашингтон е заплашил Киев, че ще спре обмена на данни, ако Украйна продължава да атакува руски нефтени рафинерии. Клаузите за енергийно прекратяване на огъня между Русия и Украйна, обявено от президента на Съединените щати Доналд Тръмп, не са постигнати досега и няма уточнена конкретика. Така Песков отговори на въпроса, защо руските атаки срещу украински енергийни обекти са продължили тази нощ. На този фон италианският премиер Джорджо Мелони заяви, че сделката на Доналд Тръмп за закупуване на руски дизел е много рискована и може да доведе до, цитирам, легитимиране на Москва. За новините Михайлина Димитрова.
0: Към останалите водещи новини. Настоящият заместник главен прокурор Магдалена Лазарова ще остане единствената номинация за ръководител на държавното обвинение през следващите 6 месеца. Това реши единодушно прокурорската колегия и изпрати предложението си до пленума на Висшия съдебен съвет. Съдебните кадровици отклониха предложението на правосъдния министър Николай Найденов да бъде осигурена състезателност в процедурата чрез излъчване на повече от една номинация. Те се позоваха на предходни гласувания за изпълняващи функциите председател на Върховния административен съд и главен прокурор, когато кандидатът е бил само един и е бил определен по старшинство. Окончателното решение ще е на Висшия съдебен съвет, чието заседания биват председателствани от министъра на правосъдието. Съветът ще се събере утре. Мандатът на настоящия изпълняващ функциите главен прокурор Ваня Стефанова изтича на 22 октомври. Заради силния вятър в Сливен тежко пострада човек, който беше ударен от прекършен клон на дърво. Паднали дървета и клони нанесоха щети и на автомобили, както в Сливен, така и в Стара Загора. Поривите на вятъра преобърнаха камион на подбалканския път край Мъглиш, но пострадали няма, а пътят не беше затворен. Така преминаваме към информация и прогноза за времето. Пряко от Националния институт по метеорология и хидрология ще чуем дежурния синоптик Марияна Попова. Добър ден!
4: Добър ден! Предимно облачно е времето на страната към този час. В Източна България е и ветровито, но валежите са на малко места и главно в югоизточните райони. Температурите са от 9 градуса в Драгоман до 18 в Видин. В София температурата също е 9 градуса, атмосферното налягане 955 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 78%. До края на деня ще преобладава облачно време. В Родопите и Югоизточна България на места ще продължи да вали дъжд, но валежите от запад ще продължат да спират по-късно и облачността над западните райони ще се разкъсва. Ще духа умерен, в Източна България и силен вятър от север-северо-исток. През нощта валежите ще спрат, най-късно в югоизточните райони, а облачността ще се разкъсва и намалява. Ще духа слаб в източните райони умерен вятър от запад-северо-запад. Сутринта ще е хладно с минимални температури между 2 и 7 градуса. Утре ще преобладава слънчево време, но от северо-запад облачността отново ще се увеличи. Вечерта и през нощта срещу петък от север ще започнат нови валежи от дъжд. Вятърът ще бъде от север-северо-запад предимно умерен. Максималните температури ще са между 14 и 19 градуса. За София минимална температура около 3, максимална към 14 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Добавяме и пътна информация в тази емисия. Движението в тунела Топли дол на магистрала Хемус е двупосочно в платното в посока Варна. Скоростта е ограничена до 50 км в час. Движението по пътя между Дупница и Благоевград при 343-я км в района на Слатино ще бъде затруднено заради профилактика на камери. Чухте обзорната новинарска емисия на Българското национално радио в 3 следобед.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
6: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.
7: Премълчаната история.
8: Ако трябва да опиша положението на Балканите в началото на 20 век, ще бъде трудно да се събера в няколко минутки. И предаването ще се превърне в един моноспектакъл, който най-вероятно ще обиди поне някого. Аз все пак ще вметна и моите 500-тинки по въпроса. Докато четях и проучвах за нашия чуден полуостров през тези години, в главата ми непрекъснато изкачаше образът на един бълбукащ, врящ казан с някаква таинствена отвара. Казанът не е задължително Баба Яга да го бърка, но ако ви харесва, за повече драматизъм, може и нея си я представите. И бъркаше ли бъркаше старицата казана, а около нея застанали внучетата. И всяко иска билка да добави. Тук кантарионче, там карамфилче, за Гошко малко мента, за Ивчо устръкче лайка. И бабата бърка ли бърка казана, а той едва не прелива с отвара. Нарежат се внучетата бойни и стройни, казана да видят да пробват готови. Бабата с немилост, недрагост им свиква на всички, а те с нетърпение мижат с очички. Поглъщат го отмах сиропа ужасен, един го преглътне, друг се мръщи и цупи, трети не вярва и вика, казана е щупен. Но бабата знае, на казана нищо му няма, просто с къвгай омраза, отвара не става. Трудно може човек така да разшифрова подобни главобласканици, затова ще поясна. Днес ще надникнем в врящия котел казан, наречен Балкани през 1912 година, Балканската война и Междусъюзническата война, или Първа и Втора Балканска война, както искате ги наричате, аз лично бих казал така, уводът към Първата световна война. Как се стига до този конфликт, как балканските държави успяват да загърбят различията си и да се изправят срещу Османската империя, а след това типично, може би, да настане раздор в коалицията. По тези още много други въпроси ще разговаряме с нашите гости, професор Пламен Павлов, доцент Владимир Станев и доцент Живко Левтеров. Останалите в студиото сме музикален редактор Зорница Цветанова, редактор Венета Гаврилова и звукорежисьор Руслан Беров. Започваме след малко музика.

0: Премълчаната история.
1: Здравейте, слушатели! В студиото сме с доцент Владимир Станев и доцент Живко Левтеров, а по телефона сме с професор Пламен Павлов. Професор Павлов, чуваме ли се?
2: Да, чуваме се. Здравейте!
1: Много се радвам да се чуем отново. Да, може би трябва да опиша малко по някакъв начин, все пак и метафората, която се опитах да представя в анонса. Така, бабата може би символизира самите Балкани, казана са нейните така природни богатства, внучетата, разбира се, всички държави, които така съставят този полуостров. И може би идеята ми беше, че независимо от това кой колко получава от казана, той така чашата винаги ще бъде горчива. Не знам колко съм прав, но именно за това искам и да науча за така повече за този конфликт. И мисля да започнем от самото му начало, или може би да започнем с предисторията от 1871 година до момента на Балканската война. Може да кажем, че до някъде Европа е в може би по-мирни отношения, но се стига до този конфликт. Как изглеждат Балканите наистина в началото на 20 век? Може първо да започнем с професор Павлов, за да го включим в нашия разговор.
2: Вие сте прав, че това е бел епок за тогавашна Европа. Нали, нещата се така изглеждат много идилични, както изглеждаха съвсем доскоро преди руската агресия в Украина, между нас казано, ако трябва да направим някакви такива по-фриволни паралели. Но по принцип ситуацията е заредена с напрежение и тук аз съм съгласен с това, което казахте ви още във вашите предварителни думи, че балканските страни търсят някакъв консенсус, търсят някакво разбирателство, съвпадение на интересите, но такова съвпадение реално погледнато няма. И най-вероятно след векове ще се говори за Балканската война, а не за двете балкански войни, защото в крайна сметка тези страни, които са противници на България в междусъюзническата или втората балканска, са такива и по време на самата война. Достатъчно е да погледнем какво вършат сръбските войски в Македония, което си е абсолютна окупация с прогонване на българските владици, с затваряне на видни българи, с убийства, с насилие, при положение, че идват като съюзници и като освободители. И тук правителството на Иван Щатев Гешов е много виновно, защото така търпи тези сръбски така доста фриволни действия в името на това, че сме съюзници. И тук ролята на Русия, разбира се, не бива да се пренебрегва, тъй като тя се стреми да изгради такъв съюз. Това безспорно е, както казахте и вие, както казаха и колегите, ще кажат, като прелюдия към Европейската или Първата световна война. Но въпросът е за чия сметка. Тук аз по принцип винаги съм защитавал цял Фердинанд от многото нападки и дори клевети по негов адрес, но тук и той, и правителството, и правителствата, и следващото на Данев, проявяват така до голяма степен наивност, доверявайки се на това, че Руската империя ще бъде арбитър, и не отчитат достатъчно така задкулисните маневри на съюзниците и самите руски интереси на Балканите като глобална цел. Така че това е безспорно много важна война, това е епопея, това е пиянство на един народ, ако го сравним с крилата израз на Вазов. Имаме свръхмобилизация, чужди кореспонденти казват, че този народ чака някакъв празник. Имаме дори на практика свръхмобилизация, вместо да има дезертьори и хора да се укриват. Имаме изключително масово

0: Това участие на българите извън България, на българите в чужбина, както бихме казали днес, значи ние нямаме точни оценки, няма и как да ги направим, може би толкова прецизно, но някъде между 20 и 25 хиляди души са българите от извън България, които се включват във войната, като разбира се най-много са от Македония, и то най-вече от тази вътрешно-външна емиграция, която е в София и в други големи градове. Но ако се поставим с първоначалните планове и с числеността на черногорската войска, 22 хиляди души в началото, на практика петия съюзник, за мен е истинския съюзник, именно българската емиграция. Включително от Америка, както показва професор Трендафил Митев, от щатите, от Канада идват хиляди хора с кораби, с притогаващите транспортни връзки. Това не е било толкова лесно, така че става дума за едно уникално събитие.
1: Професор Павлов, много се радвам, че така обобщихте, имам чувство цялото предаване, което ни предстои. Абсолютно е така, това не се бях замислил наистина, че черногорската армия, да, около 25
0: хиляди. Е, тя после става хиляди, по-голяма,
1: българската, а със сигурност най-голямата от всички съюзници. И така, за да чуем колегите, може и първо да попитаме колегите, доцент Станев, защо според вас така именно тогава се създава този Балкански съюз? И не е ли било ясно, поне лично според мен, че консенсусът, както каза професор Павлов, по разделение на територията след евентуална победа е невъзможно да има? Просто мисля, че на всеки един човек, гледащ от наша гледна точка, мисля, че е ясно.
0: Може ли само нещо да кажа? Значи той може би да е изглеждал до някъде възможен, но се намесва и Австро-Унгария. Намесват се цялата серия така коктейл от интереси на другите велики сили и това, особено с появата на Албания, нали, но самите наши правителства не реагират достатъчно навременно. Иван Евстатиев Гешов безспорно е една много голяма фигура, академик, човек с способности, но в политиката очевидно нали, не е така не му е най-силната страна.
1: Абсолютно възможно е. Всеки има правото на свое мнение. Интересно ми е да чуя и все пак и така доцент Станев по тази точка.
2: Да. То, честно казано, професор Павлов на практика изказа всичко, което ние ще си говорим или би трябвало да си говорим в това предаване.
1: Има и още неща.
2: Вашата така метафора за казана е така доста добра, но аз бих го свързвал по-скоро с казана от навещиците от Макбет, които там ври бълбука, яцка, смес, мехур и пукай. Да, едва ли някой би заподозрял в началото на 20 век, че няколко балкански страни могат да се обединят. Нека не забравяме, че това е така, току-що е отминал 19 век, века на национализма. Всяка балканска страна, включително и албанците, които още не са се създали като държава, имат някакви териториални претенции един към друг или най-вече към Османската империя. Именно това е лепилото, което слепва бъдещият Балкански съюз. Основният враг и основната държава, която държи територии, за които всички претендират, е Османската империя. Да, едва ли някой би се замислил и великите сили изобщо не вярват, че е възможно да има българо-гръцки съюз, тъй като България и Гърция не се долюват още от средновековието. С сърбите имаме страхотни проблеми. Няма смисъл да напомним за сръбско-българската война от 1885 година. Така че никой реално не очаква, че може да се създаде такъв Балкански съюз. Прав е професор Павлов, че някои велики сили, в случая Русия стои зад идеята за българо-сръбско споразумение, Англия стои зад българо-гръцкия договор. Така че антантата стои именно зад този Балкански съюз, което автоматично пък прави така наречените бъдещи централни сили, противник на Балканският съюз.
1: Добре, така понеже споменахте, за да включим все пак и доцент Левтеров, кои са основните фактори според вас, които сближават съюза и само общия враг ли е според вас? Защото ако погледнем по този начин, този съюз наистина е бил абсолютно предречен да се разпадне.
3: Те причините са много, естествено. Това, което каза колегата Станев, 19 век, сърбите и гърците се опитват едностранно да си решат националните проблеми

0: Османската империя. Сръбско-турската и сръбско-османската война от 1876 година, която предхожда руско-турската война, и 1897, когато гърците водят също едностранна война с Османската империя, се вижда, че по-отделно балканските държави няма как да се справят с такъв фактор, какъвто е Османската империя. И по някакъв начин в различните балкански столици се стига до идеята за един такъв съюз, който, разбира се, е плод и на някаква конюнктура, тъй като все пак е свързан с определени най-вече разбирания в София за това какво да се прави по отношение на Македония. Защото до 11-та година, като че ли така в български политически елит по това време, е доминираща тезата, че Македония трябва да бъде делена. И когато тази идея е ревизирана 11-та година, вече може да се тръгне и към някакъв конкретен съюз с останалите балкански държави, в който, разбира се, и те са поканени, така да го наречем, като започнем образно, на масата, да, за да участват в това разпределение. И другото, разбира се, трябва да си даваме сметка, това, което спомена и доцент Станев, и професор Павлов също, и албанския фактор. Тъй като имаме 10-та и 12-та година, имаме две големи албански въстания. Те също имат претенции към Османската империя, и не, тяхните претенции са за създаване на албански вилает. А в този албански вилает трябва да влязат голяма част от териториите, към които имат претенции Сърбия и България, включително и, разбира се, Гърция, като така наречената северен и южен епир. И особено 12-та година, когато османското правителство, високата порта, се съгласява с тези искания вече в поредното албанско въстание, това също е по някакъв начин катализатор на тези процеси, именно към да се върви към някакъв общ съюз.
1: Попитах трима ви, може би забелязахте един доста подобни въпроси. И направих това, защото поглеждайки наистина картата и претенциите на повечето, на съюзниците, не на повечето, на всички, всяка една държава, поне според мен, е имала план за действие след евентуалната победа. Какъв според вас е бил нашият план? Нашият план, бивайки България. И дали въобще сме имали такъв план? Отправям този въпрос така в небитието, който иска да отговори. В принцип, няма конкретен.
0: Само с едно изречение, от сегашна гледна точка е лесно да го анализираме, но според мен есента на 12-та година те даже не са си представили, че са такива добри резултати в рамките само на няколко седмици, според мен.
2: Точно така.
0: И това променя и начина на мислене и поведение на различните участници в Балканския съюз, за съжаление.
1: Предното тук идва, поне според мен, идва един въпрос за колко всъщност е била вярата в това, че може да се получи такъв успех. Защото според мен, поглеждайки статистиките и така географското разположение, е имало логика наистина за победа на Балканския съюз.
2: Не е точно така. Пак казвам и съм съгласен с доцент Летеров. Много е лесно от така 110 години по-късно да се дават оценки, да се критикуват някои хора. Нека се поставим на място на тези хора, наистина есента на 12-та година. Не е било изобщо чак толкова лесно, както на някои хора им се струва победата в тази балканска война.
1: Не казвам, че е била лесна, просто чисто, поне според мен е била равностойна дори на хартия.
2: Точно това е. И тук съм съгласен, че за да имаш някакъв шанс за победа, трябва да се съюзят малките балкански страни. И за да отговори на предишния ви въпрос, аз, доколкото ми е известно, в България са си представили нещата далеч не толкова оптимистично, както после се получава. И тук съм съгласен, че именно тази грандиозна победа, защото на практика България е вярно с помощта и на гърци, и на сърби, но на практика тя сама побеждава Османската империя.
1: Да.
2: Но хората в София са си представили нещата по малко по-различен начин. Тъй като великите сили към този момент, и то от известно време, държат за запазване статуквото на Балканския полуостров. Тоест да не се променят границите.
1: Да, то, доколкото знам, има и едно така съобщение и не знам как да го нарека, от великите сили, в който казват да се запази териториалната цялост на Балканския полуостров. И то по-скоро е било, ако Османската империя спечели, да не се разширява

0: Рява.
1: Да, да, ама това важи и за двата случая. Дали ще загуби или дали ще спечели, идеята на великите сили е да не се променя нищо. И в, поне в София си представят нещата, че след първата голяма битка, може би, великите сили се намесват, спират бойните действия, а нека не се лъжим, България не е кой знае колко добре подготвена за тази война.
0: Аз мисля това да бъде темата на разговора, самите бойни действия, добре. Но ще продължим към нея след една песен.

0: Здравейте, слушатели! Отново сме в студиото и продължаваме темата за Балканската война. Стигнахме до един така интересен въпрос. Аз имам едно допитване до професор Павлов, който надявам се отново е с нас.
1: Да.
0: Как българското общество посреща новината за мобилизацията? И тук идва един друг въпрос, също така двоен. Защо сме имали толкова голяма за населението ни армия? Защото, колкото знам, ние сме една от най-големите, дали не най-голямата армия в Европа по процент от населението.
1: Ами в общи линии някой каза, че сме петата велика сила. Балканския съюз, разбира се, но основата му безспорно е българската армия. Ами защото сме в един период на демографски подем. От друга страна, обаче, за да има такъв ентусиазъм, достатъчно е човек да отвори тогавашните учебници. Значи тук максимата, споделена някакъв от Бисмарк за френско-пруската война, че е спечелена не от генералите, от учителите по история, до голяма степен е вярно. Вярна. Аз така притежавам един учебник на моя прадядо, загинал в Първата световна война, където се казва, той се казва отечество ведение. И там има раздели за неосвободени български земи. И там без каквато и да било омраза към Сърбия, Гърция, Румъния и когото и да било, и Турция, се казва, че в еди кои си околи живеят.

0: неосвободени български земи. Там без каквато и да било омраза към Сърбия, Гърция, Румъния и когото и да било, и Турция, се казва, че еди кои си околи живеят и се почва Враня, Пирот, нали, всичко, за Македония да не говорим, за Одринска Тракия, че там живеят българи. Така че поколения наред българи са възпитани в това, че има неосвободени сънародници, които имат не по-малкото право да живеят в свободна България. Разбира се, има един проблем. Ние в началото на века сме економическо чудо в някакъв смисъл, колкото и сега да ни се вярва. Сравняват ни се като Япония на Балканите или Япония в Европа. Бурният ръст, особено благодарение на управлението на двата стамболовиски кабинета и превъоръжаването на армията, също е факт. Сега, разбира се, за да се бърза с войната в някакъв смисъл, роля изиграва и та Турската война, в която Османската империя така доста позорно.
1: Това е един от въпросите, които имах да...
0: Да, но по принцип ще са прави колегите. Това мисля, че доцент Левтерев го каза, както и доцент Станев, че съвсем не е било толкова сигурно, че се победим. Все пак, когато се сблъскваме в този така замислен като блицкрик, нали, спектакъл военен, ние се бием най-вече с дивизии от резервисти. Тоест, самата османска армия не е в много добро състояние. И да речем похода на Трета армия, начало с Радко Димитриев, която така и турските разузнавателни служби горе-долу проспиват. Но и там има, значи, за да проумеем всички така особености на тази война, не бива да забравяме, че в самото командване няма нужното единство. Има сериозни противоречия между главнокомандващия, помощник главнокомандващия генерал Михаил Савов и генерал Иван Фичев, който е началник на генералния щаб. Аз по-скоро съм съгласен с Фичев в много отношения. Има малко така прибързаност и нямаме достатъчно добра подготовка като осигуряване. Примерно тези известния пример с ламаринените манерки, които раздясват и липсата на платнища. Има хора от добро доброволците, които са собствените си дрехи, нали, няма и достатъчно униформи. Осигуряването медицинското е в така ахилесова пета до голяма степен на българската армия, но като цяло ентусиазм е небивал. Той изумява всички, включително и самите българи, предполагам, така мирното население.
1: Аз тук бих добавил, че може би това е една от войните, които наистина е почти единодушно подкрепено от обществото. И,
0: на практика е единодушно. Даже и от тесни социалисти и тем подобни, които стават за балкански федерации и за други такива утопии, в крайна сметка и те участват, нали, и то с не по-малко така себеотрицание.
1: Искам да попитам доцент Левтеров, защото трябва да кажем, че така най-сериозните военни действия на България до този момент, за пример битката при Люлебургас, има около 40 000 убити и ранени, доколкото така казват проучванията, от двете страни, и това е една от най-кървите битки в Европа от 50 години насам до тогава. Мисля, че последно обсадата на Париж от 71-а е била с повече жертви. Осъзнавали ли са наистина съвременниците, че предстоят тези толкова сериозни сражения и битки?
2: Безспорно, все пак се изправя срещу армия на една империя. Но въпросът е това, което казахме вече. Разгрома на тази армия за 3 седмици на практика и излизането ти на Чаталджа е нещо, което наистина и в нашия генерален щаб е неочаквано. И тук вече започва първото завитане, защото ние сме свикнали да говорим за 16 юни, като така дата, реперна дата от гледна точка на българският национален интерес, която ще доведе до национална катастрофа, но преди 16 юни имаме няколко наши залитания. И това е всъщност първото предложение на османците за примири.
1: Когато сме буквално на 10 км от границите на Цариград.
2: Ми, доста близо сме, не сме на 10, повечко сме, но въпросът е, че
1: не минаваме Чаталджа.
2: Че можеше да се спести и Чаталджа, и това, което е важното в случая, те го изпращат до нашия генерален щаб. В смисъл, не до Атина, не до Белград. Тоест, те искат първо да преговарят с тебе и всъщност ти да си водиш за страна в тези бъдещи преговори. И ние тук, това е първото според мен, което ни изиграва лоша шега. Тези успехи в рамките на предходните 3 седмици водят до това, че имаме едно такова залитане и на политически, и на военния ни елит, и идеята, че ние ще влеземе в Константинопол и едва ли не ще наложиме нашата воля, включително и през

0: главата на великите сили, което ни изиграва лоша шега в перспектива.
1: Да, то тук идва, може би, най-често задавани въпрос от доста българи. Много сме чували, нали, били сме на портите на Цариград, малко ни е трябвало. Реалистично ли е било превземането на Цариград?
2: Моето лично мнение е, че не е реалистично. Изобщо някакси се пренебрегва, че има велики сили. И дори по-късно при преговорите, когато България иска граница Мидия, Родосто, т.е. очаква се части от проливите да влязат в България, което великите сили, разбира се, никой няма да допуснат. Проливите са така много червена точка за интересите на великите сили и най-вече Русия, която от поне един век мечтае за тези проливи. Не знам дали в чисто военен план това е възможно, но ние виждаме, т.е. видяхме в така неуспешната атака на Чаталджа, че това далеч не е толкова просто, както ние си го мислиме. Но съм съгласен с доцент Левтеров. Има едно натрупване на победи, но това е прокобата на успеха. Т.е. тези успехи, които ти дори неочаквано за самия себе си постигаш, ти променят светоусещането, начина на мислене и ти започваш да имаш така и малко по-максималистично желание, да, и поведение.
1: Обсебвате грандоманията.
2: Включително и това ще изиграй, тук съм напълно съгласен, но лошо шега, защото в София започва да си въобразява, че гърци, сърби, там ще ги опердашиме за броени дни и ще приключиме, т.е. дори не е нужно ние да преговаряме с тях, защото ако те много-много шават, ще ги наритаме с извинение за израза и ще си вземе това, което ние си мислим, че е наше. Така че това се дължи на тези победи в случая. И другото, което все пак трябва да споменем, че има един разлом между изпълнителната власт, т.е. в лицето на правителството, което стои в София, и военния елит, за който стана думата, и като главната квартира е в Стара Загора, и много често между тези два центъра на власт се къса нишката. Някъде още по-встрани остава и цар Фердинанд. Нито военните го искат в Стара Загора, нито пък правителството, кой знае колко се допитва до него, не че трябва да се допитва.
1: А кой тогава действа ли е разумно? Има ли въобще такава част?
2: Вижте, Фердинанд по конституция е главнокомандващ на въоръжените сили. Така че той би трябвало да бъде и формално, и неформално начало на българската армия. Сега друг е въпросът, че Фердинанд, за разлика от предходника си, княз Александър I, той не е, не знам как да го кажа, военен по душа. И той не случайно измисля някакъв пост, който никъде не съществува в конституцията и в военните закони, именно помощник главнокомандващ, и назначава генерал Михаил Савов, който да го замества реално погледнато като така, начало на българската армия.
1: Казахте генерал Михаил Савов. Да, да, да, професор. Да, чуваме ви.
3: Ами аз съм съгласен напълно с казаното от колегата Станев и с колегата Левтеров, тъй като наистина да атакуваме Истанбул, Константинопол, Цариград е авантюра, а тя и самата Чаталджанска операция е много голяма авантюра и това Фичев го пише в една много хубава монография, която издава по-късно. Сега, разбира се, там има и личен момент, като цяло той показва лошата логистика, въобще авантюрния начин на военно мислене, което притежава Радко Димитриев, нали, нашия домашен Наполеон, както са го наричали иронично. И започват и тези холерни епидемии и други неща, т.е. българската армия, независимо от гръмките победи, не е в състояние да на подобна авантюра поредна, каквато е Истанбул. И тук съм благодарен на колегите, че казаха за Фердинанд, който много често обвиняван като едва ли не персонален виновник за всичко, което става, а това не е така. И знаем тая история с това как се бил наредил да го нарисуват, да го изобразят като византийски император и т.н. Сега аз не знам колко е достоверна тая история, но тук в случая нападките срещу Фердинанд са до голяма степен неоснователни. За правителството също много правилно казаха колегите, че то е някак се встрани от нещата, тук се е вина и на самото правителство. То не би трябвало да позволява на военните, особено на Михаил Савов, до такава степен да командват парада, нали, грубо казано.
1: Да, аз се съгласявам. Също така бих казал, че сме имали все пак и доза шанс и така и късмет в

0: Превземането на всички тези позиции, тъй като особено при първите битки по-голяма част от османската армия е позиционирана в Македония, и което аз това съм се чудил наистина, гледайки така картите, как оставаш такава възможност, перфектна възможност да бъдеш обграден от всяка една позиция. Поправете ме, ако греша, разбира се.
1: Османската армия, по-голямата част е съсредоточена в Тракия, не е в Македония. Не, че няма там, разбира се.
0: Окей, добре, значи греша. Точно за това казах и поправете ме, ако греша. Мисля да преминем и вече към останалите битки в войната. Именно битката за Солун е една така интересна за мен. От гледна точка на това, че има дори нещо като състезание, кой ще стигне пръв, ние или гърците.

0: войната, именно битката за Солон е така интересна за мен. От гледна точка на това, че има дори нещо като състезание, кой ще стигне пръв, ние или гърците. Дори доколкото знам, ние пращаме писмо до османците да предадат Солон на България, докато гърците са вече там. И отговорът е нещо от сорта: имам само една Салоника, имам само един Солон, ние предадат на гърците. Това вярно ли е? Тази така мит или легенда, която го има на доста места.
1: Аз честно казано, не се сещам за такъв случай, признавам си, и битката за Солон е малко пресилено, защото то реално няма никаква битка. Той е надпреварата за Солон.
0: Да, по-скоро надпреварата за Солон.
1: Има такова състезание, както вие го наричате, между българската и гръцката армия. Те са, общо взето, тогавашните граници на България и на Гърция са на... Така, Солон е по средата. Сега, вярно, малко по-близо е до Гърция, но в края на краищата...

0: българската армия, т.е. 7-ма рилска дивизия в случая, си пробива път към Солун с бой. Сега в края на кращата, сещате се в наши дни Кресненското дефиле какъв проблем е, а представете си как ще го прекусиш, когато по тебе стрелят. А също гърците не съм чувал да има някаква съпротива. Сега, разбира се, гръцката гледна точка сигурно е доста по-различна.
1: Със сигурност.
0: Но и, българските войски и гръцките стигат почти едновременно до Солун. Факт е, че османския командващ предава града на гърците. Частите на 7-ма рилска дивизия влизат малко по-късно. Но няма никакво значение дали е един ден или един

0: се.
1: Което
0: Няма
1: е
0: как да
1: съвсем
0: се
1: нормално.
0: докаже. Нали, разбирате, че така разписка, взех подкуп от гърците, никога няма да намерим. Самите гърци си създават свои легенди за преземането на Солун. Те изместват датата, за да съвпадне с Димитров ден, тъй като свети Димитър е покровителят на Солун и така нататък, но да не се разпростирам прекалено много.
1: Ще се разпростем още така, с нашата тема, но преди да продължим с разговора ни за Балканската война, да чуем още една песен.

0: Имаш талант.
1: Имаш идея.
2: Имаш кауза.
1: Имаш какво да покажеш.
2: Тогава това е твоят момент.
0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
0: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
3: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите

0: интернет адрес bnr.bg/music.
1: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
2: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
1: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
2: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
1: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
3: Здравейте! Ние сме акустичното дуо Христина Белева и Петър Миланов и ви каним на представянето на най-новия ни албум Дъх и корени.
4: Чуйте нашите инструментални истории, разказани чрез познати и непознати български народни песни.
3: Очакваме ви на 3 ноември от 19 часа в първо студио на Българското национално радио, за да споделим заедно музиката.
4: Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.
5: Премълчаната история.
6: Отново сме в студиото и сме с професор Павлов, доцент Станев и доцент Левтеров. Извинявам се за доцент Левтеров, той искаше да добави нещо буквално преди да чуем тази песен. И мисля да се насочим към любимата на всеки един българин Македония.
7: Да, тъй като стана въпрос за Македония и за Солун, разбира се, нали, в тогавашната епоха няма как да отделиш Солун от Македония и Македония от Солун. Македония е по някакъв начин хинтерланта на Солун. Солун.
6: Много добре казано.
7: Да, вратата към Бяло море. Но и самите османци, това, което споменава и доцент Станев, няма особена битка за Солун в Македония, тъй като все пак, като го погледнем чисто териториално, географски, те са нападнати от всякъде, от север, от юг, от изток. Поради тази причина те не могат да изградат фронтова линия, някаква стабилна. И там тактиката е след първоначалните сражения, които са приграничните, оттеглянето, малко като по, ако си спомняте, руско-турската война, Плевен, оттеглянето в определени стратегически места, и те се оттеглят в две големи крепости, Шкодра и Янина, които всъщност ще бъдат няколко месеца обсаждани. Янина от гръцката армия, Шкодра от сръбската. Сръбската армия, Шкодра им е важна, защото една от претенциите, една от идеите, с които влизат в войната, е да получат износ на Адриатическо море. И то през Северна Албания, именно през Шкодра. А пък Янина е вратата към Епир, също една област, към която има претенции Гърция. Така че в Македония е малко по-различно, отколкото в източната Тракия военните действия.
6: Това, което казвате, и може би това, което аз си представям наистина на този врящ казан, е именно тази територия. И тук ми е наистина много интересно да попитам и да разбера какво точно се случва в Македония по време на Балканската война. И мисля отново да включим

0: професор Павлов, който надявам се не чува.
1: Да, чувам ви. Може би обаче преди да се спрем на Македония да кажем няколко думи за Родопите, тъй като ние се сещаме всяка година за генерал Делов, за това, което за полковник Серафимов, нали, за всичко, което се случва там, но то също ограничава възможностите на турската армия да действа в защита на Солун и отклонява вниманието вече от така по-северните части на Македония. Това са много важни неща, нали, защото обикновено ние говорим за Източна Тракия, за Одвинската операция, разбира се, която е много важна и която, нека все пак да припомня, че генерал Никола Иванов още в самото начало предлага да Одвин да бъде превзет със штурм. Командването не се съгласява, в крайна сметка се стига пак до штурм, само че след няколко месеца и след блокиране на значителни български сили за обсада на Одрин. Така че много сложна е картината и тя се вижда на военните карти. Тя е изучавана години наред от българските военни специалисти от генералитета. Така че тук специално за Солун пак ще припомня и в случая малко така ще се опитам да защитя Иван Гешов. Той като било, че английски възпитаник или пък така човек, все пак с достатъчно добър поглед, е настоявал, той настоява и после, нали, преди да проведе оставка вече 13-та година, с Гърция да се постигне някаква договореност. А ние с Гърция на практика нямаме договор за разпределение на територии. И тук този максимализъм, за който стана дума, непременно да вземем Солун, то не, че няма основания. Все пак около Солун има преди всичко български села. Нали, в самия град има българско малцинство. То има такова и в момента даже. Имало е български знамена, нали, в навечерието на тия събития, така да се развяват в града. Но в крайна сметка ето този максимализъм и тази липсата на координация между правителство, военни, така отстраняването малко или много и на цял Фердинанд от текущите задачи, води до подобно решение. Иначе другото е с Седма Рилска дивизия. Тя на практика не постига тази численост, която би трябвало да има, и затова ние сме така малко като помощници в една земя, към която имаме най-големи претенции. Така че
0: тук по-скоро идва просто причината за това е, че голяма част от нашата войска е съсредоточена върху други...
1: Разбира се, той източния фронт и южния са почти изцяло наши, има преди от опите, но източния фронт на практика там, че идват сръбски подкрепления вече 13-та година при Одрин и тежка артилерия и т.н. Това е по-скоро някакво изключение от правилото. На практика, той го каза доцент Левтеров или колегата Станев, не помня кой, че на практика ние печелим войната, нали, в първата и фаза, пък горе-долу и във втората. Но ето тези неща, нали, дават тези особености, чисто военни, геостратегически, водят до усложняване на ситуацията, до степен на това да бъде невъзможно да бъде решена. Тук, ако се върнем на действията на сърбите в Македония, сега в момента режима, който управлява в Скопие, той предишните правителства го правяха, общи чествания на комановската операция на неща, които са открито завоевателни от гледна точка на Сърбия. Съжалявам, че използвам може би емоционални термини, но те в никакъв случай не идват да освобождават Македония, а по-скоро да я присъединят. И това се вижда след войната, след Ньойския договор, какво е отношението им към македонските българи. Но на практика там навсякъде четите на ВМРО или някой морал, нали, са превзели вече властта малко или много. Така че и тук още Христо Силянов, тогава, нали, пък българската македонска емиграция в София, нали, дава сигнали, да, още преди войната, че те няма да отстъпят нищо. Пак ако се върнем към началото, съжалявам, че може би говоря така малко разпокъсано и хаотично, но когато нашите правителства се отстъпват от принципа, заложен от Стамболов, от Стоилов, да няма дележ на Македония, всъщност ние в спорната зона даваме земи, които са населени преди всичко с албанци. Като изключим Скопия, но общо взето и тогава се е мислило, не са били чак толкова безотговорни нашите политици. Ние сега много лесно е да ги обвиним след 110 години. Но така или иначе ситуацията в Македония се решава в полза на Сърбия и на Гърция, а ние носим основните тежести на фронта в Източна Тракия и Родопите.
0: Доцент Станев, каква е била според вас причината това така да се стъкат обстоятелствата?
2: Вижте, това е много неприятна геовоенна ситуация, тъй като за нашите военни е било ясно, че войната ще се реши в Източна Тракия, поне за нас. Няма как да изпратиш едновременно войски по равно количество и в Източна Тракия, и в Македония. Защото в края на краищата българската армия не е безкрайно голяма.

0: Да, тя се оказа по-голяма, отколкото хората са си мислили, че ще бъде, но основните сили, почти 90%, са изпратени в Източна Тракия. И това дава възможност при липса на достатъчно български войски в Македония, там да се разпистолят, извинявам се за израза, сърби и гърци. И да, прав е професор Павлов, да установят един суров окупационен режим.
1: И от тук ли наистина започва раздора, ако може така да го кажем?
2: Еми, то е... Това, което спомена и професор Павлов, че ние с гърците нямаме договор на практика. А по време на самите военни действия и на влизането вече на войските в Македония, те на няколко пъти ни предлагат да подпишеме или да се съгласим на някаква демаркационна линия, която да раздели българските и гръцките войски. Мисля, че бяха три предложения и нашите не се съгласяват. Тоест, очевидно е, че ние продължаваме да имаме едни... Няколко пъти говорихме за тия максималистични, разбира се, искания. Така че това по някакъв начин също допълнително е допълнителен фактор гърците всъщност накрая да стигнат до едно тайно споразумение с сърбите, тъй като виждате първоначално също искат с нас да разговарят, както османците в началото искат с нас, но въпрос е, че ние очевидно не сме така достатъчно, как да го кажем, дали липса на опит в тази млада политическа генерация тогава, дали е нещо друго, но не се възползваме от шансовете, които имаме.
1: Слушайки наистина всеки един детал, който описвате, просто няма и как човек да не се обърка малко в тази главоблъсканица, която се е получила по

0: слушайки наистина всеки един детайл, който описвате, просто няма и как човек да не се обърка малко в тази главобъскане, която се е получила по това време. И тук питам наистина директният въпрос. Кога де-факто така приключва Първата Балканска война и какви са установените граници и дали наистина е имало някаква... по някакъв начин е имало консенсус?
1: Консенсус има само, че има мирен договор в Лондон от 17 май 1913 година. С това приключва Първата Балканска война, тъй като една война приключва все пак бойните действия с примирие, но самата тя официално завършва с мирен договор, който и се случва в Лондон. Но вече се знае, че има сериозни проблеми между съюзниците. На места има българо-гръцки сблъсъци, които са при Ангиста, Негрите, още от февруари 1913 година, т.е. пече се, така да се каже, вече Втората война. А граници в Лондонския мирен договор има, но те са очертани само като линията Мидия-Енос. Това са по всички територии на запад и северо-запад от тази линия се дават на Балканския съюз.
0: Да, може да кажем, че и те не са си давали зор да направят граници, знаеки какво предстои.
1: И в края на краищата великите сили до голяма степен стоят зад този мирен договор. Те не са разпределили териториите и, както можем да се досетим, съвсем метафорично казано, плячката трябва да се разпредели по някакъв начин и участниците се сбиват кой ще получи повече.
0: Добре. И за сбиването...
2: То се предвижда в Солн да има среща, на която всъщност всички тези въпроси да бъдат обсъдени, но 16 юни изпреварва събитията. За съжаление, и това тук е тази разломна дата в нашата история, 16 юни, и до днеска продължават споровете, въпреки че в интерес на истината последните 3-4 генерации от нашата историческа наука дадаха много сериозна дан по отношение на Балканската война и почти всичко е изследвано, но продължават се още споровете. Кой в крайна сметка носи отговорността за 16 юни 13 година? Защото като погледнем разпределението на силите по това време, демаркацията, като видим и тайния сръбско-гръцки договор, на практика България преди 16 юни контролира територията около 160 000 квадратни километра, включително устието на Марица, на Места, на Струма и на запад сме до Щип, включително и Щипа в българската зона, Дойран, Струмица, въобще източната част на съвременна Вардарска Македония. Така че от тази гледна точка ние продължаваме в добра позиция към 16 юни 1913 година, но идеята е веднъж и завинаги да разрешим националния въпрос сега и веднага, а не постепенно, стъпка по стъпка, както са го правили останалите балкански държави в рамките на стотина години, всяка една от тях, която минава през определени етапи, води всъщност и до тази катастрофа от 16 юни.
0: И мисля именно за нея да оставим последната част от нашия разговор, преди това да чуем и още една песен.

0: Продължаваме с разговорът за Балканската война и да, вече сме към края. Именно Лондонския мирен договор. Професор Павлов, надявам се, че все още сме заедно. Успех или начало на, така, на новите проблеми? То, мисля, че този отговор е директно може да кажем, че това е началото наистина на, на новите проблеми на Междусъюзническата война. Тук също питам и защо често тя е разглеждана отделно от Балканската, но може би по-скоро на първият въпрос.
1: Ами, те двата въпроса са свързани, освен това въпросът ви до голяма степен е риторически, тъй като
0: да,
1: очевидно великите сили не искат да си цапат ръцете с ежбите на балканските съюзници. Той има и много интереси в това отношение, и то взаимно изключващи се от бъдещите така противници в Първата световна война. Така че, нали, получава се една много голяма територия, това е факт, обаче на практика никой не е доволен от това, което се е случило, тъй като няма ясни териториални клаузи. Факт е вече този таен съюз. Между другото, там се очевидно има някакво изтичане на информация от София, според мен. Не искам да изпадам в конспиративни теории, но в договора, доколко се спомням, пише, че ако България ги нападне с две дивизии, тогава ще действат срещу нас, както и става всъщност. Тук, без да ставам адвокат на цар Фердинанд и на правителство, на когото и да било, ами провокациите от сръбска и от гръцка страна са факт. Когато Савов казва на царя, нали, че те ни обстрелват, той, доколко се спомням, сега това е по спомени, не е записано някъде в официален документ, отговорете им, като едва ли е имал, според мен, представата, че ще започне настъпателна операция, и то лошо замислена, тъй като втора армия е пръсната на много голям фронт и не случайно търпи сериозни удари пък от Гърция. Има едно подценяване, особено на гърците. А те са с една армия, която е максимално отпочинала, всъщност тя няма и къде да се е изморила, защото някакви особени бойни действия не е и водила. Така че Лондонския мирен договор на практика великите сили са така сериозен виновник за това, което се случва по-късно. Аз затова казах още в самото начало, че е възможно да се разглежда тази война като една, а не като две различни войни, макар че то така ще си остане безспорно. Тъй като ако отидем да речем в Атинския университет и влезем в ректората му, в ляво има паметна плоча на загиналите във войната с турците студенти, а в дясно на войната с българите. Тоест виждаме, че тамошната оптика е различна, или поне на тези, които са правили паметника някога, от нашата, нали, за съюзници, разбойници и т.н. както емоционално реагираме и тогава. Така че тук по-скоро правителството на Гешов е можело да все пак да прояви повече характер най-вече, тъй като на Гешов специално нещата са му били, според мен, много по-ясни, отколкото на военните. Но, за съжаление, както много често става в нашата история, и все пак сме една млада държава, така или иначе, няма го този синхрон, има проява на... За мен, така, може би най-големият виновник е точно Михаил Савов. С тази доста неразумна заповед да ги сплашим, нали? И това самочувствие, че след като сме победили Османската империя, какво представляват за нас сърби и гърци, а в крайна сметка довеждаме до там да воюваме с всички.
0: Добре, толкова ли е било голямо така неразбирателството между военните и правителството по това време, и дали имало ли е опит, така да кажем, за дипломатически?
1: Това неразбирателство не е съвсем точно, защото има отсъствие на комуникация, може да се каже, в много голяма степен. Не знам, в такива случаи още Левски го е казвал, съжалявам се, позовавам на такъв пример, но в смисъл от съвсем друга реалност, трябва да има единоначалие, трябва да се действа, нали, а не да има взаимно изключващи се така действия, защото за съжаление се стига до нещо подобно.
0: Доцент Санев, тук ли идва наистина така, може би, голямата заблуда от страна на доста хора за този конфликт?

0: нататък, но те разсъждават в черно и бяло. И другото, което е, при Балканската война и най-вече началото и причините за Междусъюзската война, големият проблем е и може би за първи път се появява силата на четвъртата власт, т.е. на медиите, в случая на пресата. Насъсква българското общество, описва какво правят сърбите в Македония, гърците и така нататък. И се получава едно много силно обществено мнение, което нито правителството, нито войните могат да пренебрегнат. Защото каквито и отстъпки да направят, ще бъдат изкарани за национални предатели. Така че това, което се получава, според мен е съвсем така предвидимо и до голяма степен е неизбежно. Сега, дали ще да бъде 16 юли или 17 или 18, според мен е неизбежно. Защото българското общество не е, само това ще кажа и ще приключи, българското общество не е така, Македония си е наша, соло не даваме на гърците, на румънците па няма да дадеме абсолютно нищо и така нататък. И това принуждава властта някакси да върши тези не особено смислени адекватни действия.
1: Ако... Аз бих питал да е доцент дори на същото мнение.
2: Да, това е популярна теза, че е неизбежен 16 юни, но според мен не беше съвсем неизбежен. В крайна сметка, ако имаше, нали, единоначалие, може би ще да се развият по друг начин нещата. Сега трябва да имаме предвид, че отзад насъсква нещата и вътрешната организация по неизбежност, освен общественото мнение, но просто трябва да се действа на етапи. Вземи това, което имаш в момента, договори го, усвои го, на следващия етап ще си вземеш и останалото. Защото ние сме предупредени, че Русия няма да спира Румъния да се намеси, ако се стигне до някакъв конфликт. Тоест, нашите знаят какво ще се случи. И въпреки това предприемат този ход. А ние трябва да кажем, че ние вече Силистра сме дали на румънците. И предстои Южна Добруджа.
1: Описвайки наистина тази ситуация, аз просто си представям едни Балкани, в които абсолютно всичко е така, всичко е настървено срещу нас. И просто ми наистина ми е интересно дали наистина де факто е било така. И някак си не мога да видя толкова...
2: Пак великите сили, особено Русия, тя все пак иска да запази този Балкански съюз в така големата геополитика на Европа и на света. Най-ния големия противник, германизма и така нататък. И в този контекст на Балканите на нея и трябва някакъв такъв съюз, който да бъде някакъв баланс по отношение на интересите на Австро-Унгария. Не случайно Австро-Унгария подкрепя Албания. И Албания се появява на карта 12-та година Лондонския мирен договор. Имайте предвид, че отрязването на Сърбия към Адриатическо море е благодарение на Австро-Унгария. Това пък води до увеличаване на апетита на Сърбия към Македония и оспорването на договора, който ние имаме изключени ние със Сърбия, защото в този договор ние в интерес на истината, не знам поради каква причина, но сме подписали, че ще изпратим 100 000 души в Македония и не ги изпращаме. Те след това се хващат точно за този член. И казват, ама вие изпратихте 30 000 и ние не получихме това, което е договорено, т.е. ние да имаме излъз на Адриатическо море. Така че това са поредица от обстоятелства, които променят в ход нещата, а нашите са предупредени няколко пъти от посланниците в София. Че и Румъния ще се намеси, най-вероятно и Турция ще се намеси.
1: И тук идва, може би, така, то е отново именно от това становище, което казах още в началото, че по някакъв начин дори първата и втора Балканска война са уводът към Първата световна война. Лично, поне за България, според мен е така, защото според мен след този конфликт ми се струва, че по някакъв начин сме опряни до стената, а именно затова подхождаме така, може би, припряно по време на Първата световна война. Интересно ми е да чуя мнението по този въпрос на професор Павлов.
3: Ами, ние сме опряни до стената, но то до голяма степен се дължи на, така, на грешките на нашите политици и на недооценяването на този сложен комплекс от фактори, който стана дума, особено Румъния. Нали, не казахме, нямаше време да говорим за Румъния, но тя през цялото време, през нейните черноморски пристанища, снабдява Турция с оръжие от Германия. Т.е. централните сили през Румъния действат на практика срещу Балканския съюз, който

0: се разглежда като продължение на Антантата, както и е в действителност. Така че аз нали, съм съгласен с това, което казахте, но така ви просто ви давам една идея да направите може би някаква серия от предаване за Първата световна война, защото тя е може би най-незаслужено подценяваната, обругаваната, нали, става дума особено в повремето на комунистическия режим, а става дума за една наистина много справедлива война. Първата световна. Знам, че понятието справедливост в историята не се ползва с така особен... няма голям приятел историците да използва понятие, но в нея нашия народ участва не воден от някакви империалистически или някакви други такива крайни шовинистични цели, а именно за да се поправят несправедливите решения на това, което се случва с Букурешкия мирен договор. То човек достатъчно да прочете на Симеон Радев книгата за Букурешкия мирен договор, пък и много други неща, да се вижда в какво унизително положение ние сме поставени в Букурещ, до там, че гръцкият крал да твърди как не бива да съществува България и т.н.
1: Това, което казвате, професор Павлов, е наистина много добра идея и много добре така загатвате за наистина един възможен много добър следващ епизод, за който ще се радвам отново да участвате, отново всички ви да участвате и имаме наистина ужасно много още за какво се говори и това е наистина чудесна идея, това, което предлага професор Павлов. И тук мисля да сложа край на нашият разговор, на нашето предаване. Благодаря отново на професор Пламен Павлов, на доцент Владимир Станев и доцент Живко Левтеров. Останалите в студиото бяхме редактор Венета Гаврилова, музикален редактор Зорница Цветанова и звукорежисьор Руслан Беров. Това беше Премълчаната история. С вас бях аз, Светослав Зеленски, и приятен ден и останете с програма Христо Ботев.

Здравейте! Вие сте с предаването Звукови хроники и поредицата Гласовете на музиката, в която продължаваме представянето на инструментите, постоянни членове на класическия оркестър в симфоничния и камерния му състав. Днешният епизод, подготвен за вас от звукорежисьора Иван Иванов и мен Мария Вълчанова, посвещаваме на пълнозвучния във всичките си регистри и мелодичен глас на третия в партитурата ред меден духов инструмент, а именно тромбона.

Allegro is koncert za alt trombon od Леополд Моцарт баща на гениалния Волфганг Амадеус Моцарт прозвучава в изпълнението на латвийски камерен оркестър под диригентството на Карл Янс и солист Марк Майерс. Възникнал почти едновременно със съвременния тромпет около 15 век, дори името на инструмента е свързано с него. Той идва от италианското наименование тромба и увеличената наставка он и буквално означава голям тромпет, въпреки че още в самото си начало начинът на свирене е различен от този пред тромпета. Той е свързан с плъзгаща се приставка, наречена цук, с която изпълнителят скъсява или удължава въздушната струя в основната тръба, откъдето често се използва и наименованието цук тромбон, но в Англия се употребява и названието сагбът, а в Германия по саун. Друга отличителна разлика от тромпета е, че с наличието на цуга отпада нуждата от познатите вентили, макар че в по-ранните епохи са се срещали и вентилни тромбони и такива с вентили и цук, но те бързо излизат от употреба. И както при тромпета, и тромбонът в първите два века от съществуването си е използван предимно в военната музика. Тромбонисти и тромпетисти участват в състава на стражеските кули, известявайки идването на войската част и празнични събития в мирно време и сигнали за тревога при бедствия или нападения на вражеска армия. Още през късния Ренесанс и целият барок тромбонът е съставна част на оркестрите, подсилвайки чрез дублиране отделните хорови партии в църковните творби и кантатно-ораториалните образци от светските и сакрални жанрове, поради което го чуваме в повечето кантати на Бах и оратории на Хендел. Но са открити и отделни солови произведения, останали днес в забвение. През класицизма той вече навлиза и в оперната музика, най-вече в творбите на Кристоф Вилибалд Глук, в последствие на Волфганг Амадеус Моцарт, в дивертиментите и серенадите, най-известни от които са тези на Леополд Моцарт и Михаил Хайден. Появява се и в симфоничния жанр, като за първи композитор в тази сфера се смята Антон Цимерман, създават се и първите инструментални концерти за него. Ето още един пример от тази епоха.

В изпълнението на Еркин Юсупов, заедно с камерен оркестър на Болшой театър, под диригенството на Александър Ведерников, прозвуча първа част из концерт за тромбон от малко познатия на широката публика днес австрийски композитор Георг Кристоф Вагензел. Живял между 1715 и 1777 година, написал творбата, която чухме току-що, през 1763 година. С усъвършенстване техническите възможности на тромбона през романтизма, не само продължават да се пишат солови произведения за него, но се обособяват и водещите в Европа тромбонови школи от това време. Едната е в Парижката консерватория, а другата в Лайпциг, в основаното от Мендълсон Висше училище за музика и театър. Затова сега ще чуем музика от Мендълсон, адаптирана за тромбон и то за цял тромбонов ансамбъл, при това български, който звучи така.

Ангелите вестители пеят от Феликс Менделсон Бартолди прозвучава в изпълнението на българския академичен тромбонов ансамбъл под ръководството на Атанас Карафезлиев, когато ще чуем и като соло тромбонист в края на нашето предаване, но сега оставаме в епохата на романтизма и музиката за тромбон този път от руския композитор Николай Римски-Корсаков.

Алегро Алегрето из концерт за тромбон от Николай Римски-Корсаков чухме в изпълнението на Кристиан Лайнберг заедно с симфонията Пиола под диригентството на Озмо Вински. През 20 век, подобно на останалите духови инструменти и в частност на медната група, и тромбонът получава нови хоризонти и поле за изява в различните жанрове на класическата и поп-музиката, както и в джаза. Но ние оставаме на територията на класическия инструментален концерт с трета част на концерт за тромбон от италианския композитор Джованни Рота Риналди, известен на всички като Нино Рота.

В изпълнението на Кристиан Грифит и немски симфоничен оркестър Берлин с диригент Оскар Йоцкел отзвуча трета част из концерт за тромбон от Нино Рота. А финалът на днешния епизод, подготвен за вас от Иван Иванов и мен Мария Вълчанова, отреждаме за българския принос в музиката за тромбон с темпераментното рондо за тромбон и пиано от Георги Костов в изпълнението на Атанас Карафизлиев и Наталия Песковская, с което ви желаем ведро настроение и приятни минути с националната програма Христо Ботев.

0: българската премиера в концерта на Симфоничния оркестър на БНР на 21 октомври от 19 часа в Зала България. Ще прозвучи реквием за мир от южнокорейската композиторка Хьо Джин Мун. Участват смесения хор на БНР, подготвен от Любомира Александрова, и солистите Елия Ким – сопран, Стефано Бу – тенор, и Рис Дженкинс – баритон. Диригент Те Джон Ли. Още в програмата ария за струнен оркестър от Красимир Кюркчийски. Билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на Ивентим.
1: Ние от вокална група Радио Деца към Българското национално радио каним да се присъединиш към нас. Ако обичаш да пееш и си на възраст между 6 и 12 години, заповядай на прослушване на 19 и 20 октомври в сградата на БНР. Трябва да подготвиш две любими песни без съпровод. Необходимо е предварително записване на информация в БНР, булевард Драган Цанков, номер 4. Очакваме те!

0: Имаш талант.
1: Имаш идея.
2: Имаш кауза.
1: Имаш какво да покажеш.
2: Тогава това е твоят момент.
0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
0: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
3: Есента написани писмо с златни букви, а ние отвръщаме с песни чудни. С стихчета и разкази от детските сърца ви каним на вълшебство ние, Радио Деца. За буквите, училище, за обичта в дома ще пеем и разказваме с усмивки на уста. Заповядайте на 17 октомври от 11 часа в първо студио на БНР на есенния концерт на вокална група Радио Деца. Билети на касите на БНР и в мрежата на Ивенчин.
4: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: 17 часа. Новините с Николай Петров. Полицията в Кърджали задържа 36-годишен мъж по разследване на измами с пари от Европейския съюз. Задържаният е представител на строителното дружество, избрано от общината след обществена поръчка за нов младежки център. Проектът е за над 3 милиона и 700 хиляди евро, от които близо 2 милиона са по плана за възстановяване и устойчивост. Подробности от кореспондента ни в Кърджали Валя Апостолова.
1: Разследването е на икономическата полиция. Установено е, че голяма част от извършените строителни работи са на силно завишени цени в сравнение с пазарните – над 2 пъти, а за някои дейности и над 3 пъти. Събрани са данни за извършени документни измами при фактуриране на тези дейности. Предстои снемане на обяснения от длъжностни лица в общината, които имат връзка с случая. Младежкият център бе изграден на мястото на съществуващи от няколко десетилетия младежки дом и бе открит неотдавна. Проектът за него бе одобрен преди 4 години от общината в Кърджали и тогава строителството му е струвало около 2 милиона и 300 хиляди лева. 3 години по-късно, в подписания със строителната фирма договор, сумата е нараснала над 3 пъти. За случая уведомена Европейската прокуратура, съобщих от полицията в Кърджали. За новините, Валя Апостолова.
0: Задържаният преди месец в Испания интернет-инфлуенсър Стоян Колев беше доведен в България. От Министерството на правосъдието съобщиха, че в тясна координация с испанските власти Колев е конвоиран от служители на звеното съдебна охрана. Той беше обявен за издирване с европейска заповед за арест, след като наруши домашния си арест по дело, гледано от Пазарджишкия районен съд. Делото е за шофиране след употреба на кокаин и за хулигански прояви на магистрала Тракия и в съдебната палата в Пазарджик. Ескалацията на напрежението в Черно море поставя под сериозен натиск българското зърнопроизводство, заяви Радослав Христов, който е председател на Тракийския съюз на зърнопроизводителите. България изнася около 5 милиона тона зърно годишно, основно по море. Още информация по темата предава Анна Турлакова от Радио Стара Загора.
2: Затруднената логистика и несигурността при бъдещите доставки правят все по-трудна търговията с зърно в Черно море, казва Радослав Христов.
3: Вече застраховките са стигнали над 10 пъти увеличение. До преди няколко седмици бяха 5 пъти. Сега станаха след 2-та случая 10 пъти.
2: По думите му, най-засегнати са зърнопроизводителите от Централна и Западна България.
3: В момента търговия на юг посока Гърция е много вяла. По отношение на река Дунав, която в момента не е корабоплателна търговия, също няма. И единственият възможен пазар е Черно море. Колкото си по-далече от Черно море, получаваш по-ниска цена.
2: В момента пшеницата на международните пазари се търгува за около 240-245 евро на тон. Между борсовата стойност и реалната цена се приспадат разходите за транспорт, за страховки и логистика. Понякога те могат да достигнат до 100 евро на тон, каза още Радослав Христов. За новините Анна Турлакова.
0: Топлофикация София трябва да приключи с ремонтите по мрежата до средата на ноември, заяви столичният кмет Васил Терзиев.
4: Надявам се този срок да бъде спазен и да сме по-готови за сезона. В крайна сметка целта на всичките тези ремонти беше да няма аварии точно когато има нужда да работи отоплението.
0: По повод исканото от Булгаргаз поскъпване на природния газ с 34% през ноември, Тързиев посочи, че всяко подобно увеличение води до сътресение в цялата система.
4: Това е една от основните причини за натрупването на многото задължения, начинът по който се купува газът, възможността на топлофикация да го предплаща. Със сигурност няма да бъде лесно, като се казва, че се търсят решения.
0: Дълговете на топлофикация София към Булгаргаз и към Българския енергиен холдинг възлизат на 1 милиард и 300 милиона евро. Все още няма условия за масово пускане на парното в София. Изискването е в 3 последователни дни средноденонощната температура да е по-ниска от 12 градуса, а дългосрочната синоптична прогноза да показва трайно застудяване. Въпреки това, Топлофикация София има готовност да пусне отоплението на отделни сгради. За това обаче трябва да има решение на съответното общо събрание на етажната собственост. От тази възможност вече са се възползвали обитателите на отделни административни сгради. 12-то издание на Международния кинолитературен фестивал Сине Либри започва тази вечер в Националния дворец на културата и

0: административни сгради.
1: 12-то издание на Международния кинолитературен фестивал Сине Либри започва тази вечер в Националния дворец на културата и ще се проведе под мотото «Цивилизация на зрелището». Програмата предвижда над 70 литературни адаптации и продукции от близо 30 държави, включително национални и световни премиери. Още предварителна информация от репортера Светослава Кузманова.
2: Най-новия филм на Дани Бойл, «Мастилото», ще даде началото на 12-то издание на Сине Либри тази вечер. Това ще бъде единствената прожекция на лентата в рамките на фестивала и единствената възможност зрителите да я видят преди световната премиера през януари до година. «Мастило» разказва за придобиването на западналия през 69-та вестник The Sun от Рупърт Мърдок и превръщането му в изключително влиятелен таблоид с агресивен фокус върху сензацията, пикантерите и скандала. Акцент в програмата е и филма «Отечество» на Павел Павликовски, който ще дойде лично у нас, за да го представи, каза пред БНР Станислава Айви от екипа на Сине Либри.
3: Той ще бъде тук. Ще чуем един много любопитен разговор между него и Георги Господинов на сцената на зала 1 на НДК, след като хората имат възможност да изгледат филма. Филма обхваща отново период от живота на Томас Ман, но не е конкретно посветен само на това, а по-скоро на едно пътуване, което той предприема заедно със своята дъщеря Ерика.
2: Сине Либри ще продължи до 8 ноември. За новините Светослава Кузманова.
1: Следва прогнозата за времето. Представена от дежурния синоптик Марияна Попова.
4: През нощта валежите ще спрат, ще духа слаб в източните райони умерен вятър от запад-северо-запад. Сутринта ще е хладно с минимални температури между 2 и 7 градуса. Утре ще преобладава слънчево време, но от северо-запад облачността отново ще се увеличи. Вечерта и през нощта срещу петък от север ще започнат нови валежи от дъжд. Максималните температури ще са между 14 и 19 градуса. За София минимална температура около 3, максимална към 14 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това беше новинарската емисия на Българското национално радио в 5 следобед.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
6: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Имаш талант.
1: Имаш идея.
2: Имаш кауза.
1: Имаш какво да покажеш.
2: Тогава това е твоят момент.
3: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
3: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
3: Отговорен.
2: Пазител.
3: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
3: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
4: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
5: Здравейте! Ние сме акустичното дуо Христина Белева и Петър Миланов и ви каним на представянето на най-новия ни албум Дъх и корени.
6: Чуйте нашите инструментални истории, разказани чрез познати и непознати български народни песни.
5: Очакваме ви на 3 ноември от 19 часа в първо студио на Българското национално радио, за да споделим заедно музиката.
6: Билети в рекламно-информационния център на радиото и в мрежата на Ивентим.
7: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжностите. Солист-оркестрант тромпет, солист-оркестрант водач на група фаготи и солист-оркестрант флейта и пиколо флейта в симфоничният оркестър на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР, bnr.bg, страницата Работа в БНР.
8: Програма Христо Ботев.
9: Какво се случва? Какво се случва?

Здравейте! Започва Какво се случва? Предаването, в което даваме време и пространство на културата. До новините в 18 ще бъдете с тон режисьора Руслан Беров, с редактора Милена Лекова, музикалния редактор Михайла Колева и с мен Яна Пункина. Днес в Какво се случва? Задаваме въпроса какво е истинското положение на независимия театър в България в момента. Какви са амбициите му, какви са презумпциите за сцената и кой каква роля играе. Гостуват ни режисьорите Стефан Прохоров, който е и председател на Асоциацията за свободен театър, и Николай Йорданов, чието представление Враг в класа е част от програмата на фестивала за свободен театър Актфест. Той се открива съвсем скоро и е формалният повод за този разговор. Ние ще говорим и за фестивала, но и за отношенията между сцената и институциите, защото в тая посока винаги има какво да се каже. Така, това е за което ще говорим днес. Както винаги, предаването започва с музика, а после ще кажем добре дошли на нашите гости в студиото.

0: Какво се случва?
1: Казваме добре дошли в студиото на Какво се случва на двама режисьори. Стефан Прохоров и Николай Йорданов. Те са тук с нас, за да разговаряме за фестивала Актфест, който започва тази седмица, в събота, на 17 октомври. И чието 16-то издание е под надслов «Не се прави» или на английски «Fake no more». Това е една игра и с «Fake no more». Също така и за това всъщност кой на какво се прави в нашата независима сцена. Аз не знам защо първо се сещам за един много идиотски стар виц, в който Тодор Живков се шегувал как сте. Добре сме шегували се селяните. В този смисъл, кой се прави, че е добре, кой се прави, че му е лесно, кой се прави, че няма нужда от институционална подкрепа. Такива ни въпроси първо ми идват в главата, но преди да погледнем към тая по-мрачна част на разговора, здравейте!
2: Здравейте!
3: Здравейте!
1: Нека започнем с фестивала.
2: Ами, то фестивала започва с нас. Истината е, че да, на 17 октомври се открива 16-то, не мога да повярвам, това са 16 години, 16-то издание на Акт фестивал за свободен театър в рамките на една седмица, над 30 спектакъла от цял свят, включително България, ще бъдат представени в София, на

0: фестивал за свободен театър и според мен го прави значим, е, че той едновременно среща публиката с независимата сцена, фокусирано в рамките на един период, дава възможност да открием някои от най-значимите постижения в нея за изминалата година, понякога и повече, но и също така среща професионалната общност помежду си, с техни международни колеги, които идват да гледат, а на всичкото отгоре се дозаливаме с най-доброто от независимата европейска сцена за годината в един кратък период от време. Иначе казвам, който не си е взел отпуск, да си го вземе сега, освен ако не е част от независимата сцена, където отпуск няма.
1: Стефан Прохоров, който е и директор на асоциация... Директор, пардон, председател. Това е съвсем друга роля всъщност на Асоциацията за свободен театър. Направи една прекрасна реклама на фестивала ActFest. Аз си спомням още първото му издание, колкото и да е странно, още тогава се оказах на голяма част от тия представления. ActFest винаги е теглил напред цялата театрална сцена в България, не само независимата. Неща, които се правят първо на независимите сцени, по-късно вече се качват на голяма сцена, в популярните театри, режисьори, които тръгват от тези малки експериментиращи общности и по-късно така правят своите големи имена. В програмата тази година кои са новите имена, новите лица, хората, които за пръв път стъпват на ActFest?
0: Но ще ти отговоря от по-далеч. И аз си спомням първото издание, защото с неговият фантастичен и ненадминат надслов «Яйца от свободни кокошки». Първо, че тогава този вид яйца изобщо бяха и екзотични, а към днешна дата би трябвало да са санитарен минимум. Същото и с независимата сцена. Това, което се промени в годините, е, че независимата сцена нямаше свои установени пространства, в които да бъде виждана. А сега, 16 години по-късно, такива има. Вярно е, някои се появяват, други изчезват, но фестивалът се опитва да тегли напред, както ти така благосклонно признаваш, не само чрез постиженията на отделните артисти, а чрез местата, които ги показват постоянно. Преди 16 години нямаше топлоцентрала. Сега топлоцентрала има. Ако преди 16 години нямаше къде редовно да се срещаме с независимата сцена, с този експериментаторски дух, с онези артисти, които прокарват новите пътеки, които после ще видим на сцената на Народния театър и изобщо в институциите, някакси вече можем да го правим. Тя не е единствена. Отново част от нашата програма е сцена Дерида, ключово място за съвременния танц в България. Към момента единствена сцена, постоянно посветена на него. Едно ново попълнение е театър от 3, чието посланник е господин Йорданов, моя дясно, за нашите слушатели някъде в ефира. Театър О3, който е силно посветен най-вече на съвременната драматургия. IM Studio традиционно продължават, където може да бъде видяна и детската ни програма, каквато много се радваме, че има, и все по-осезаемо. И разбира се, не липсват и други пространства, като студио Камера Електроника или галерия Видение, пространство за дигитални потапещи изкуства. Защо откорявам тези места? Защото всъщност отделните артисти, те сами по себе си са незаменими, какъвто е всеки човек. Но ако те няма къде да се изявяват, те лесно могат да сменят своите житейски и професионални приоритети и да ги загубим като предимно творци. И това не е само български проблем, не сме го измислили, но в същия момент ние имаме да си го решим като за нас. И фестивалът в последните години се опитва да насочи внимание именно към това. Сцените. Нуждата да ги посещаваме редовно, не само в рамките на фестивала, и в същия момент да откриваме чрез тях разнообразието на сцената.
1: Да, всъщност в годините на съществуване на Асоциацията за свободен театър на няколко пъти имаше големи трусове, свързани с това, че сцени, които бяха станали много важни от паметта, но места, които се утвърждаваха като постоянно работещи пространства за съвременния театър, за свободния театър. Такива места продължават да се появяват. На някои живота им е по-кратък, на други по-дълъг. Ето, примерно, аз не знам много за театър О3. Какво можем да кажем за него?
2: Ами, сега за театър О3 мога да говоря, нали, като човек, който

0: работил там. Аз мисля, че е много интересно пространство. То е така подземие, което то мъничко, тесничко в някакви отношения дава това, от което, нали, артистите имат нужда, нали, в някакъв минимум, но това, което е неговото предимство, че е много задушевно, много близко, нали, сцената и публиката са много, много, много близки. И това вече позволява един много, много пряк контакт с зрителите, и мисля, че това е много важно нещо, нали, когато влизаш в това пространство, да го имаш предвид и да знаеш, че това ти е, нали, тия способи можеш да го използваш и можеш да си експериментираш с това нещо. То се намира, те го откриха сега наскоро, мисля, то е много, много това ново. Открих на улица Леге 10, ако не се лъжа. И така, това мога да кажа. Страхотно място, страхотен екип.
1: Независимият театър търси такива места наистина. Много често места, които имат собствена атмосфера и, както бихме могли да наречем една галерия бял куб, много често сцената е черен куб, в който човек може сам да си нарисува каквото му трябва. Независимият театър обаче често избира да работи на места, които изобщо не са такива. Места, които вече притежава собствена сценография, така да го кажем. Разбирам, че от 3 е подобно място. Такива места е имало много в историята на Актфеста. Впрочем, някои от тях дори са били конкретно за представления, отваряния, не са били постоянни. И такива спомени имаме назад през годините. Какво поставяте вие в О3?
0: В О3 това, което се случи, нали, проектът се казва, представлението се казва Враг в класа. Ние реално, докато стигнем до О3, минахме през няколко пространства, които така в хода на процеса ги затвориха и накрая стигнахме до О3. И така, това е едно представление, за което разказва, нали, за едни ученици, затворени в класна стая, но, нали, ние през това нещо изследваме по-скоро тези енергии, които се случват в хората, които са изолирани, затворени, маргинализирани по някакъв начин, и поставяме в по-широк контекст въпроса за това какво е въобще да се родиш на тази земя, има ли смисъл, нали, ти като тепърва прохождащ човек, излизащ от някаква институция, която е училището, нали, какви перспективи имаш пред себе си и какво въобще те очаква. И има ли смисъл въобще да го живееш този живот такъв, какъвто е. Нали. Сега то не е чак толкова страшно, колкото го представим. Има хумор, има смешки, както е хубаво да има. И така, но самото пространство ние го използваме много, защото, нали, ние искахме да има много така опресираща среда, да е тесничко. Нали. Заедно ние с тия хора, които са на сцената, да се усещаме смазани, толкова у нас има тръби, въздуховоди, водоотводи, каквото се сетиш, и мисля, че това много работи за атмосферата.
1: Да, защото в независимия театър човек често се оказва и не просто публика зад четвъртата стена, а по някакъв начин той също се оказва в сцената. Сега малко музика, после продължаваме да оглеждаме от всякакви посоки темата за независимия театър в момента в България. И понеже тук точно преди музиката стигнахме до това излизане от институцията, през историята на това представление Враг в класа, но така и институциите и свободния театър, до къде стигнаха отношенията, това е което ще ви питам след една песен.

0: Какво се случва?
1: Разговаряме в какво се случва днес, драги слушатели, за това на какво се прави. Така ли? Да, мога ли да го кажа така? Независимия театър в България, какви роли му се налага да изпълнява, колко от тях са му свойствени и в какви драматични отношения влиза с институциите. Разговора е покрай това, че се открива и фестивала на Свободния театър, на Независимия театър, неговото 16-то издание под надслов «Не се прави». На какво да не се прави? Това е въпросът, който ще задам сега на двама режисьори, които са с мен в студиото, Стефан Прохоров и Николай Йорданов.
2: Съкън не се прави. Честно казано, този апел е отправен и към участниците, и към създателите, но това е призив, който не е породен от така дълбоката саморефлексия и усещане за вина, напротив, а по-скоро това, че основният принцип на свободната и независима сцена би трябвало да бъде дързост, отговорност, смелост, експеримент, и разбира се, отговорност. Защото свободата е първо отговорност и после отношение. Изобщо към живота и към хората около нас. Разбира се, независимата сцена, като всички други елементи на нашата културна екосистема, страда от същите болести в различни проявления. Тези болести, ако можем изобщо да ги наричаме така, са свързани най-вече с начина, по който се създава култура, не само в България, а изобщо в Европа. Субсидираната култура неминуемо идва с приоритетите на донора, на човека, който осигурява средствата. В този смисъл ние сме много щастливи, че работим и фестивалът се осъществява с подкрепата и на Министерство на културата и на Столична община, на чуждестранни културни институти, като Гьоте, като Италианския културен институт, Австрийски културен форум, Институт Сервантес. Въобще тук върволицата, слава Богу, е дълга. И всяка една от тези институции има своите приоритети, има причината да иска да подкрепя култура и такава изобщо да съществува. Това е страхотно. Тези приоритети

0: винаги са обществени. Много е важно, че изкуство и култура са две думи с две много различни значения. Изкуството е част от културата, но не я изчерпва. И не бива свободната сцена, ангажирайки се със своите обществени функции, да се отказва, да отстъпва или изобщо да губи своите художествени такива. Тук е нейната най-голяма сила. Когато свободната сцена се опитва да имитира институционалната, дали репертуарно, дали в своите художествени намерения, тя неминуемо остава, така се каже, кекава, трепереща и по-слаба. Не. Най-силното нещо на свободната сцена, това е нейният дух на първопроходец. Ние може да не сме колумбовци, но ако не сме мореплаватели, няма смисъл да бъдем част от нея. И това напомняне е особено важно в ситуация, в която причините някой да потребява изкуство и култура трябва да бъдат припомняни все по-често. Не е даденост защо ходим на театър, не е даденост защо ходим на кино или на концерт. На всичко отгоре живота поскъпна и вече не е толкова очевидно кога и как човек си позволява да направи този жест, тази транзакция. И ако ние сме толкова склонни да се разсейваме от това нещо, можем само да изгубим вече извоюваното. А свободната сцена извоювала немалко, тя заслужава да извоюва още много и не бива да отстъпва от причините за тази борба.
1: Велико. Истинска платформа. Чувате тук в студиото на Какво се случва, драги слушатели. Аз напълно подкрепям. Смятам, че независимата сцена е тази, която трябва да води по някакъв начин. Казах го и в първата част на нашия разговор. Да, обаче непрекъснато се случва така, че независимата сцена се налага да се обяснява пред всякакви институции и да си общува с тях по извънредно особен начин. Как вървят тия контакти и тези размени на писма, на искания, на обещания в последните месеци?
0: Като цяла България и независимата сцена среща своите препятствия в общуването с институциите. Тези препятствия са от два вида. Първите са технически. При липса на държавен бюджет, всичко, което е свързано с неговото приложение, парите за култура са приложение на държавния бюджет, чрез различни негови инструменти, естествено се забавят и в някакъв смисъл това води до много съществени затруднения. Предвид, че както всеки таксиджия би потвърдил, пари и проблеми никога, пари и акъл никога не стигат.
1: И какво беше другото?
0: Буклуки проблеми нямат край. Буклуки проблеми нямат край, а пари и акъл се не стигат. В тази ситуация, разбира се, тъй като ние работим на проектно финансиране, по простата причина, че свободната сцена е свободна не заради някакъв байрак, особено възрожденския, поради начина, по който създава своето съдържание на проектен принцип. Тук и сега, защото това и онова. А не по принцип, не на заплата, не чиновнически, не че колегите в институциите са чиновници, а те са прекрасни творци, често съчетават и минават от едното в другото.
1: Добре, сега всичко това е много дипломатично. Какво стана в последния контакт с Министерството на културата, Евтим Милошев, така нататък? Какво се разбрахте? Разбрахте ли се?
0: Тече е един, така се каже, изключително възпитан и добронамерен в своята артикулация диалог. Фактът, че нашите събития и продукции продължават да бъдат подкрепени от институциите, означава, че няма колебание относно нуждата този тип култура да бъде подкрепена и да съществува. Предстои да видим по какъв начин стабилният кабинет, нещо, което сме забравили какво означава и изобщо, че може да съществува, ще намери решение на систематичните проблеми в инфраструктурата, с която ние работим. И къде в тази инфраструктура ще бъде осмислено мястото на независимата сцена. До момента тя често се е лашкала в рамките или на различни приоритети, или на различни разбирания за изкуство и култура. Бих се радвал, ако в продължение на вече заявените намерения и сегашното ръководство на Министерството на културата, както и на всички други донори към българското изкуство и култура, общини и прочее, отговорят на нашият най-голям апел, и това е апела за предвидимост. Там, където няма предвидимост, е трудно да се работи качествено. Това е

0: най-простата формулировка. Постигнем ли предвидимост, постигнем ли прозрачност там, където до момента тя наистина е била силно затруднявана вследствие на немалкото турбуленции, през които Република България преминава през последните 5 години. Ние станахме олимпийци по избори, да не го забравяме. А ако успеем да постигнем предвидимост, ще можем да си говорим и всъщност за действителното, действителните политики, които все още са заявени като добри намерения и нямаме документална обосновка да се съмняваме в тях. Остава да ги видим обаче.
1: Ето казахме липса на предвидимост, липси в инфраструктурата. Това го свързвам с нещо, което Николай каза в първата част на нашия разговор. Това представление, по което е работил той, който е режисирал «Враг в класа», му се наложило да сменя мястото си в процеса на работа няколко пъти. Добре, как изглежда тая липса на инфраструктура и липса на предвидимост от гледна точка на човека, който се опитва да постави една пиеса? Така, технически какви неща застават на пътя му?
2: То не само технически, то е така генезисно, концептуално, нали, как подхождаш с нещо, което де-факто не си сигурен къде ще бъде. И това в някакви отношения предизвиква така творчески как да подходиш към цялото нещо, как да го създадеш, как да го измислиш, че то да може да избяга от едно място в друго място, в трето място. И това е... колкото и да е така гадно, в едно отношение интересно и е предизвикателството. И за мен това е някакси част от духа на приключението, нали? Защото, примерно, ние когато го репетирахме това нещо, ние сме го репетирали поне в още 5-6 места. И ние така го измислихме, за да може то да живее навсякъде. И може би това му е също хубавото, че ние създаваме проект, който е способен да казва своето послание почти навсякъде. И мисля, че, нали, като хлебарки не мога го убиеш.
1: Страхотно. Добре, като говорим за неща, които се случват, могат да се случат почти навсякъде, и като говорим за това, че независимият театър често търси пространства, различни от обичайните сцени, освен за представленията в програмата, за които няма как, драги слушатели, да ви разкажем абсолютно всичко в едно предаване, да не говорим, че ще имаме и други възможности да говорим за тях. Очаквайте появата на Мартина Апостолова в петък в Арт Ефир, за да ни разкаже и тя за други части от програмата на фестивала. Но като говорим за това и за това отново, пак стигаме до това, че независимият театър води, ходи напред, изследва. Може да не е колумбовец чак, обаче е моряк, който плава напред в непознати води. Има ни нови места, които ще бъдат отворени този път за акт фестивала. Какви са те и какво ще стане с тях след фестивала?
0: Това е най-голямото вдъхновение. Не че не сме се чувствали понякога като хлебарки, но отдавна сме еволюирали в много умели животни, доста по-сложни по своя клетъчен състав. Първото и много важно нещо е, че да, много сцени затвориха врати в изминалата година в София. Аз би ги изборил, защото това е проблем. Нито една от тях не е спряла да работи заради някакъв вселенски заговор, но е факт, че там, където няма систематична подкрепа за независимите културни пространства, те много трудно могат да оцеляват. Например, Ялта Art Room, която се помещаваше в небезизвестен столичен клуб, се наложи да прекрати своята дейност поради ремонт. Дали и при какви обстоятелства това ще се промени, предстои да разберем, но ето едно място. Националният студентски дом за първи път от много време насам структурирано подходи към своята програмация, превръщайки се в сцена спам, докато ръководството абсолютно мракобесно не изхвърли екипа, който в рамките на повече от половин година работи за това мястото да придобие отново своят автентичен образ на активно културно средище. Ателие Пластелин също прекрати дейност на настоящото си място, предстои да бъде представено ново, поради простата причина, че имотният пазар в София и той не се посвени

0: да се промени отвъд разумното. Това е пример. Обаче, в същия момент театър О3 отвори врати. В София вече в рамките на година се появиха две пространства за дигитални изкуства, които също програмират изпълнителски изкуства. Пространство Видение, бившата галерия Структура, където представяме нашия фантастичен спектакъл End of Life, Край на живота, на немско-австрийската компания Darum, и където всъщност започва живота тази годишното издание на фестивала, е част от нашата програма и те не спират да работят след това. Ние искаме да покажем тях като място, което също може да домакинства, да приема съвременните сценични форми, както, разбира се, галерия Автоматик го прави не твърде далеч от тях. 24-часова галерия в София, това е фантастично. Появиха се няколко нови места за репетиции в града в последната година.
1: Това е нещо много ключово.
0: Това е ключово, защото ако няма къде да създаваш, нали, кеофайда, че го показваш. Тази година целенасочено работим с стаи за пространство, за процеси НАР. Мартин Апостолова ще разкаже повече за тях. Но миналата година активно участваха също и Център за хореографски изследвания, База, както и Лете Арт Хъб. Още по-хубаво, че много от тези места не са в идеалния център на София, така че като си говорим за децентрализация, да вземем да я приложим наистина. И много се радваме, че гръцката режисьорка Георгия Цангараки репетира в Павлово и ще представи своя резултат в Топло Централа. Освен всичко останало, все повече културни пространства се отварят за идеята да представят и съвременен театър. Камера Електроника, фотостудиото на Боря Пандова, приятел на предаването, също приема спектакъл и това е името на Камъка, новия проект на Явор Костов Йондин. Така че, ако можем да, така скажеш, да съберем този процес, никой не може да отнеме творческата мощ, творческия потенциал, настойчивостта и ентусиазма на съвременния артист да заяви себе си и да защити своето виждане и своето място по какъвто и да било начин. Както обичаме да цитираме Павло Неруда, могат да откъснат всички цветя, но не могат да спрат пролетта. Въпросът е тези цветя да не никнат между другото, между блоковете, да имат възможност да растат и в прекрасни паркове и градини, където човек да може да се наслади на пълното разнообразие.
1: Едно съвсем ново място, място, на което каните на дискусия на 24 октомври. Дискусионния форум «Пространствата за култура и културата на пространствата» ще се проведе
0: в Западен парк. В самия Западен парк, на покрива на неговия изоставен бункер.
1: А, но покрива не е вътре.
0: Не е вътре, обектът е необезопасен и няма законен начин вие да влезете вътре. Но който е бил, например, аз, може да ви кажа, че това е едно фантастично място, което би следвало да бъде припознато и от общината, и от всички замесени институции, като потенциално място за култура. Върху бункера всички международни гости на фестивал АКТ, това са представители на Европейската асоциация за независими изпълнителски изкуства, на режисьори, артисти, гости, селекционери от други фестивали, които идват да гледат и да си купуват български спектакли за своите си форуми. Ще се съберем и ще говорим за това, кои са добрите начини пространства да бъдат осмислени, да бъдат привеждани в живот, в експлоатация, да го кажем така, и най-малкото искаме да покажем, ако се чудите къде да е следващото, моля, ето, нека бъде това. И тук трябва да благодарим много силно на нашите партньори от Optimistas, които ни открехнаха и не спират да открехват хора за това място. И тук е много важно нещо да кажем. Свободният театър, той не е просто театър, за да бъде театър. Независимата сцена функционира като един по-широк организъм, в който не само изпълнителските изкуства, театър, танц и така нататък си живеят и се бутат. Не, тя е едно истинско гъбесто образование, което навсякъде полепва и прониква и също така привлича всички други енергии, енергиите на съвременните урбанисти, енергиите на визуалните изкуства. Всички ние работим заедно с идеята, че изкуството и културата касаят хората. Те не са зад витрина. Витрина няма. Протягаш се, пипаш, може да се опариш и после, като ти мине мазола, да знаеш какво е усещането.
1: Малко рядък случай, в който на човек му се иска да му остане белек сега пак. Добре, тези пространства, които те първо ще се отварят, Това ще е нещо прекрасно, ако този бункер може някой ден да се използва за театър. Аз не съм влизала там, но доколкото знам, той е всъщност огромен като размер помещение с височина, която позволява

0: вече тук моето въображение работи поставянето на една много голяма сцена.
1: Не само на сцена, репетиционни пространства, звукозаписни студия. Говорим за, представете си обема на топлоцентрала, умножете го по 2,5 и ще получите този бункер. Ако не...
0: Горе-долу, колкото Народния театър.
1: Бункерите се създават, за да има къде хората да оцелеят по време на атака. На нас атаки не ни липсват, но би било добре да имаме повече и по-добри места да оцеляваме. Като самосъзнание, като ценност и най-вече като етика. Като демократична етика. Така че нека бункера в Западен парк се превърне в такова място.
0: Много ми се иска да видя това, дано се случи. Актфест всъщност завършва с това събитие на 24 октомври или след него същата вечер с още представление. Това е последния му ден. Какво следва след Актфест? Защото все пак фестивал е един празник на, в случая на независимия театър, но извън едната седмица празник в годината, какво става след него?
1: Ами това е най-хубавото. Свободният театър, той не живее само по време на фестивала. Може да го гледате целогодишно. И е добре да се прави, защото, както казват нашите колеги от идентичен фестивал в град Харків, Украина, който не ходи на театър, не ходи на театър. Ако искаме нещо да го има, ние трябва да го докосваме. Да не спираме да го докосваме.
0: Много ви благодаря и на двамата. Драги слушатели, разбрахте и казваме още веднъж. Съвсем скоро, тази събота, на 17 октомври, се открива Акт Фестивал, фестивала за свободен театър. Неговото 16-то издание носи над слова «Не се прави», «Fake no more». Продължава до 24 октомври, има много събития, повече от 30, няма как да ви срещнем с всички автори в това предаване, но ви призовавам да разгледате програмата, сигурна съм, че ще намерите нещо за себе си. Fake No More на английски обаче има още едно такова, една заигравка с името на групата Fake No More, което на български можем да преведем като вяра никога повече. Тук преструпка никога.
1: Да, съдба. Да. Нека повярваме, че можем да си ковач. Ти, Николай, вярваш ли, че можеш сам да си ковач на своята съдба?
2: 50 на 50.
0: Добре. Така си казваме до чуване днес. Благодаря ви, че гостувахте. Николай Йорданов и Стефан Прохоров, двама режисьори, част от програмата на Акт Фестивал. Цялата програма потърсете на сайта. А днес за вас в Какво се случва работиха тон режисьора Руслан Беров, музикалния редактор Михайла Колева, редактора Милена Лекова и аз, Яна Пункина.

0: Уважаеми водачи, моля бъдете отговорни зад вулана. Аз съм Геннади Вельов от Радио Видин. Спазването на правилата и закона за движение по пътищата е нещо, което е изключително важно. Безопасното придвижване на нашите деца, родители и близки зависи от всеки шофьор. Управлението на автомобил е огромна отговорност. Спазвайте ограниченията и правилата.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

Точно в 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 14 октомври, сряда. В студиото е Лилия Герчева. В началото чуйте акцентите. Бюджетните заплати да бъдат увеличени с 5%, на учителите с 7,5%, пенсиите с 8%, предвижда проектобюджетът за до година. Правителството залага на свиване на дефицита, но няма да се променят основните данъци, обяви премиерът Румен Радев. Пред депутатите в Народното събрание Радев и председателят на ДАНС Пламен Тончев потвърдиха информацията на опозицията за палеж на антени за комуникация с сателитната система Starlink в секретен обект до София. Премиерът, няколко министри и ръководителите на спецслужбите бяха изслушани в парламента заради ударите с дронове по кораби в Черно море. Русия подложи на нови удари Киев и Харков. Най-малко 600 000 души в Украина останаха без ток след снощните масирани руски удари по страната, дни след обявеното от Доналд Тръмп енергийно примирие. Настоящият заместник главен прокурор Магдалена Лазарова ще остане единствената номинация за ръководител на държавното обвинение през следващите 6 месеца, реши прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет. Мъж е в тежко състояние, след като бе ударен от прекършен от силния вятър в Сливен клон на дърво. Топофикация София трябва да приключи с ремонтите по мрежата до средата на ноември, обяви столичният кмет. В бюлетина следват подробностите по тези и други новини. Оздравяване на публичните финанси и свиване на бюджетния дефицит залага правителството в проекта на бюджет за следващата година, обяви премиерът Румен Радев. Бюджетните заплати ще бъдат увеличени с 5%, пенсиите с 8%. Бюджетният план за 2027 година бе прият и ще бъде пратен за съгласуване с Европейската комисия и Еврогрупата. Повече от репортера Цветели.

0: Ирина Стоянова.
1: Премиерът Румен Радев за първи път обяви параметри от подготвената подоходна политика за до година.
2: 5% увеличение на заплатите в бюджетната сфера, 7,5% за педагогическия персонал, 8% за пенсии, увеличаване на минималната работна заплата, увеличаване на ваучерите от 100 на 200 евро. Ваучерите до 100 евро остават както са до сега, без никакви облагания. От 100 евро нагоре, който реши да дава, до 200 евро, вече се въвежда облагане, както и във всички европейски държави. Увеличаваме детските, данъчните облекчения за семейства с деца и деца с увреждания. Увеличаваме подкрепата за майки.
1: Приоритетните сектори, които ще получат повече средства, са образование, здравеопазване, спорт, култура и отбрана.
2: Консенсус между всички парламентарно представени партии за повишаване на разходите в отбрана, предвид сложната среда за сигурност, в която се намираме.
1: Като цяло държавата ще ограничава публичните разходи и до година.
2: Намаляване на номиналния размер на

0: сложната среда за сигурност, в която се намираме.
1: Като цяло държавата ще ограничава публичните разходи и до година.
0: Намаляване на номиналният размер на нов изтеглен дълг спрямо 25-та и 26-та година, оптимизация на администрацията, премахване на механизмите в заплащането в публичната сфера, по-ниски субсидии за държавните предприятия и особено важно реформа в ТЕЛК. Хората с ТЕЛК вече са над 880 000 души и всяка година растат, мога да кажа, в геометрична прогресия.
1: За фискалната консолидация са заложени повече приходи в хазната.
0: Но без да пипаме основни данъци, затягаме контрола върху хазарта, затваряме вратичката за измами при имотни сделки. Секторите с изключително високи печалби през последните години, банки, застрахователи, търговски вериги, телекоми, е редно и ще дадат своя принос еднократно следващата година към обществото ни в трудни времена.
1: Допълни премиерът. В заключение обобщи философията на подготвената план-сметка.
0: Бюджет 27 не предлага лесни решения, но ние обещаваме нещо по-важно. Обещаваме посока. Обещаваме финанси, които се връщат към равновесие.
1: За новините Цветелина Стоянова.
2: Протест с настояване за увеличение на заплатите в сферата на културата, социалните дейности, училищното здравеопазване и пощите бе организиран от КНСБ в Русе. Кореспонденция на Ася Пенчева.
3: Десетки работещи в културните институти, социалните служби, детското и училищно здравеопазване, библиотеките и български пощи се събраха на площада пред сградата на операта в Русе, за да изразят исканията си за увеличение на средствата, осигурявани от държавата за секторите им.
4: Това е като превантивно излизане, за да напомним, че ние сме тук и не сме се отказали от нашите искания от преди 3 години още, когато за пръв път излязохме на големия протест за култура. Първата стъпка, която могат да направят, е да видим категорично отразяване в следващия бюджет на повишението на бюджета за култура и да гоним този прословут 1%.
5: И сме в страната колко? 5-6 хиляди човека и никой не ни обръща внимание. Затова сме тук днес на този протест. Не искаме просто да бъдем обиждани с тези 5 или 10%, а да ни се обърне внимание и всички искания до някаква степен да се седне и да се удовлетворят.
3: Това казаха режисьорът Ивайло Ненов и фаготистът Венцислав Спиров, които са готови да се включат в национален протест в София. От Русе, Ася Пенчева.
2: На днешното си заседание правителството отпусна допълнителни 1 300 000 евро по бюджета на Министерството на културата за тази година. Средствата са за финансиране на фестивали, конкурси, културни събития и чествания с национално и обществено значение. Ако енергийният регулатор потвърди поисканото от Булгаргаз поскъпване на природния газ 34% за ноември, топофикациите ще изпитат сериозни финансови затруднения. Може да бъде застрашена и сигурността на топоподаването, предупреди пред Българското национално радио председателят на Асоциацията на топофикациите в България Кремен Георгиев, още от Юлиана Корнажева.
6: Ако Комисията за енергийно и водно регулиране одобри поисканото от Булгаргаз 34% поскъпване, то тогава на топофикациите,
7: няма да има лесно,
6: казва председателят на Асоциацията на топофикационните дружества Кремен Георгиев и обяснява защо.
7: Заради това, че точно сега в момента започва отоплителния сезон, т.е. ще бъде похарчено доста по-голямо количество газ от предните месеци, за да се осигури отоплението на абонатите. И в същото време цената на топофикациите няма да се промени, тъй като тя е определена от 1 юли тази година до 30 юни следващата.
6: И понеже
7: в топофикациите от 60 до 80% от всички разходи са свързани с природния газ,
6: то резултатът ще е
7: топофикациите, за да си платят изразходвания природен газ в следващите месеци, ще трябва да не извършат примерно ремонтни дейности или да застрашат със сигурността на топлоподаването.
6: И надеждата.
7: В момента няма условия за такова голямо повишение. За предложение да, но за да се одобри такова предложение няма необходимите условия според нас.
6: Дали енергийният регулатор ще одобри или отхвърли заявката на Булгаргаз за поскъпване с една трета на газа през ноември, ще бъде решено след открито заседание в края на месеца. За новините Юлиана Корнажева.
2: По повод исканото от Булгаргаз поскъпване, столичният кмет Васил Тързиев заяви, че всяко управление и увеличение на тази цена, извинете, води до сътресение в цялата система и че това е една от основните причини за натрупване на задълженията на столичното дружество Топофикация София. В момента дълговете му към Булгаргаз и Български енергиен холдинг възлизат на 1 милиард и 300 милиона евро. Топофикация трябва да приключи с

0: Ремонтите по мрежата до средата на ноември, съобщи още столичният кмет.
1: Надявам се този срок да бъде спазен и да сме по-готови за сезона. В крайна сметка целта на всичките тези ремонти беше да няма аварии точно когато има нужда да работи отоплението.
0: Все още няма условия за масово пускане на парното в София. Изискването е в три последователни дни средно денонощната температура да е по-ниска от 12 градуса, а дългосрочната синоптична прогноза да показва трайно застудяване. Въпреки призива на правосъдния министър Николай Найденов за състезателност в избора на следващ временно изпълняващ функциите главен прокурор, прокурорската колегия реши да изпрати на пленума на Висшия съдебен съвет единствено номинацията на настоящия заместник главен прокурор Магдалена Лазарова. Окончателното решение се чака на утрешното заседание на съвета, което по закон се председателства от Найденов. Репортаж на Силвия Великова.
2: Малко по-малко от половин час отне дискусията и гласуването, като всички аргументи на правосъдния министър от специалното му писмо вчера бяха отклонени. На заседанието стана ясно, че изрично попитаната от прокурорската колегия Лазарова, който беше избора за заместник главен прокурор на най-дълго заемалия поста, изпълняващ функциите Борислав Сарафов, е дала съгласие да смени на поста след 22 октомври друга негова заместничка Ваня Стефанова. И въпреки, че и върховният прокурор Камен Михов е казал да, кадровиците се обединиха около Лазарова с мотив, тя е с най-висока позиция и защото в подобни избори, откакто беше въведено ограничението за 6 месеца на временния пост, винаги е имало само един кандидат и това не е било проблем. На очакването на правосъдния министър за реален избор, концепция и изслушване, Калина Чапкънова отговори, че временността на поста не предполага това.
3: По-скоро законодателят е имал предвид да се избере изпълняващ функциите, който да администрира прокуратурата, да се занимава с дейността и функциите, които са в условията на неотложност. Така че от нас се иска да осигурим безпрепятствено упражняване на функциите на прокуратурата в следващите 6 месеца.
2: А на напомнянето на Николай Найденов, че и във време на временно управление прокуратурата се нуждае от реформи, особено ключовата Софийска градска прокуратура, Огнян Дамянов отговори така.
4: Не знам точно какво се има предвид, но слушайки това, че се е превърнала в хъб за разследване на множество и важни дела, както беше казано, това е въпрос на законодателно решение. Ако законодателят реши да не разглеждат определени категории дела, те ще бъдат гледани от прокурори от страната.
2: Очакванията на прокурорската колегия са част по-скоро да има титуляр начало на държавното обвинение. Преди това обаче трябва да има успешни и неоспорвани избори за нов Висш съдебен съвет. Само тогава може да се сложи край на повече от 3-годишното временно управление на прокуратурата.
0: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Преди 3 часа бе обявен край на операцията по търсене и спасяване на 11-те моряци от товарния кораб HS Dignity, който бе потопен вчера при дронова атака на 17 морски мили източно от Шабла. Това съобщиха от Министерството на транспорта и съобщенията. Районът е бил обследван късно сутринта и в ранния следобед с кораб от военноморските сили. Издирването е било преустановено в 14 часа и 30 минути заради рязко влошаване на метеорологичната обстановка, пориви на вятъра до 72 км в час, намалена видимост заради валеж и вълнение от 5 бала. Вчера петима от екипажа на HS Dignity бяха спасени от преминаващи наблизо търговски кораби. Четирима бяха настанени с нощи във Варна на квартири, осигурени им от застрахователя. Според българските власти, корабът е плавал под флага на Гвинея Бисау към румънското дунавско пристанище Браила и е бил празен в момента на атаката. В парламента премиерът Румен Радев и председателят на ДАНС Пламен Тончев потвърдиха информацията на опозицията за палеж на антени за комуникация с сателитната система Starlink в секретен обект до София. Пред депутатите Радев и Тончев отговориха на въпроси за дроновите атаки от тази и миналата седмица срещу търговски кораби в Черно море в близост до българските териториални води и за свързаните с това рискове пред енергийната сигурност на България. Изслушани бяха и министрите на отбраната и на вътрешните работи, ръководителите на служби и началникът на отбраната. С подробности репортерът Мария Филева.
5: Премиерът Румен Радев потвърди информацията за умишлено подпалени антени в секретен обект близо до София, но отказа да разкрие подробности пред депутатите с мотива, че все още се води разследване.
6: Въпрос на съвсем малко време, работим с партньорски служби. Ако тръгне да разкрива председателят на ДАНС и полицията какво точно е установено, няма да има този резултат, към който ние се стремим.

0: Председателят на ДАНС Пламен Тончев все пак даде информация.
1: Конкретни обекти в процес на разширяване, част от оградата му е била отстранена и е улеснило достъпа, разбира се, на извършителите.
0: И предупреди.
1: Подобни саботажни действия не са изключени и за бъдеще. Ние буквално всеки ден установяваме лица, които извършват някакъв вид наблюдение на критична инфраструктура, включително железопътни мостове, ЖП гари.
0: Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев увери, че охраната на тези обекти е засилена.
2: Въпреки че отговорността за охраната на тези обекти е на техните собственици, са предприети мерки допълнителни за охраната на подобни обекти на територията на страната от страна на структури на Министерството на вътрешните работи.
0: България все още не е установила по безспорен начин произходът на дроновете, ударили 4 търговски кораба в Черно море на 6 и 13 октомври, заяви премиерът Радев. Но след настоятелните въпроси на опозицията посочи, че хипотеза има.
3: Няма логика Украйна да атакува сама своите кораби и своите екипажи. При положение, че резултатът от всички тези атаки е в полза на Русия. Проблемът е, че за разлика от вас, ние не можем да го докажем.
0: Радев отхвърли опасенията за евентуален проблем с горивата.
3: Категорично невярно искам да заявя най-отговорно, че няма място за паника, няма място за никаква истерия. Дизел има и ще има. Лукойл Нефтохим работи надежно, осигурена със суровина.
0: Енергийната тема е била обсъдена по време на срещата му с Кирил Буданов, началник на кабинета на украинския президент Володимир Зеленски.
3: Беше поставен отново въпроса за реакторите в Белене. Наистина Украина продължава да иска да закупи тези реактори. Моето предложение отново беше заедно с Украина, с помощта на Европейския съюз, а и на САЩ, да ги направим в Белене.
0: Министърът на отбраната Димитър Стоянов съобщи, че България участва в инициативата Drone Age за придобиване на антидрон системи, ще се включи и в друг проект на НАТО, отново за изграждане на способности за противодействие на нисколетящи въздушни заплахи.
4: Очакванията са към 30 октомври, ние вече да бъдем част от проекта.
0: За новините, Мария Филева.
5: Компанията на Илон

0: на нисколетящи въздушни заплахи.
1: Очакванията са към 30 октомври ние вече да бъдем част от проекта.
0: За новините Мария Филева.
2: Компанията на Илон Мъск SpaceX е ограничила някои услуги на американската система за сателитна комуникация Starlink в Украина. Това ограничение възпрепятства военни мисии на силите на Киев с дронове, за които технологията от решаващо значение, предаде Reuters. Информацията беше потвърдена от съветника на президента на Украина Серхий Безкреснов. Още по темата от Лъчезар Валев.
3: Украински военни съобщават, че тази нощ са се сблъскали с ограничения в достъпа до военната версия на Starlink, известна като Starshield. Тя работи с по-високи скорости и е от решаващо значение за операторите на безпилотни летателни апарати. Именно заради тази липса има ограничение на скоростта от 100 мили или 160 км в час за дроновете. Украински военнослужащи съобщават, че връзката с Starlink прекъсва при движение с висока скорост, което сериозно затруднява операциите с дроновете, тъй като управлението на много от тях зависи от сателитен интернет. Източник от украинския 7-ми корпус за бързо реагиране, разположен на югоизточната фронтова линия, потвърди за смущенията в работата на Starlink, предаде Reuters. Оттам обясниха, че намаляването на скоростта прави дроновете по-уязвими за поразяване, докато нестабилната връзка може да направи невъзможно използването на високоскоростни дронове, като например тези от типа Middle Strike. Заради тези проблеми с връзката, едно от подразделенията с безпилотни системи в района на Голяе поле вече е било принудено да отмени някои мисии от началото на деня. Военен командир от фронта е изпратил видео на изданието Украинска правда, на което се вижда как два украински дрона, издигащи се в небето, губят връзка и не могат да продължат мисията си. Ограничаването на услугите на Starlink за украинската армия от страна на SpaceX ще засегне способността и да нанася удари на средни разстояния и да използва дронове прехващачи срещу руски дронове с голям обсек, заявиха източници от Министерството на отбраната на Украина и от военните среди. Причините за това решение са все още неясни, то обаче съвпада с натиска от страна на Вашингтон, Киев да прекрати атаките срещу руски рафинерии. Във вторник Володимир Зеленски заяви, че западните съюзници не са предупредили за ракетните удари на Русия по столицата. Откакто беше активирана в Украина в първите дни на руската инвазия през 2022 година, системата Starlink се превърна в жизненно важен елемент за комуникацията на бойното поле. Като военните подразделения използват сателитния интернет, за да поддържат връзка помежду си. С течение на времето, устойчивостта на системата срещу заглушаване на сигналите я превърна и в ключов инструмент за управление както на ударни дронове с голям обсек, така и на големи хексакоптери, доставящи провизии на фронтовата линия. За новините Лъчезар Валев.
2: Най-малко 600 000 души в Украина останаха на тъмно непосредствено след снощните масирани руски удари по страната, само три дни след като американският президент Доналд Тръмп обяви, че Москва и Киев са се съгласили да спрат ударите по енергийните си обекти. Местните власти съобщиха, че са поразени 26 обекта на електроенергийната мрежа на Украина. Атаката бе напълно умишлена и показва показна в своите мащаби. Русия досега не е показвала така ясно презрение към Съединените щати, подчерта украинският президент Володимир Зеленски. Въпреки твърденията на Тръмп от неделя, че двустранните удари по енергийни обекти трябва да бъдат прекратени незабавно,

0: на енергийното примирие. Уточнено ли беше това? Не, не беше. И за това работата по това направление продължава.
1: По думите на Зеленски, снощните руски удари са били съсредоточени върху Киев и околностите му, както и над втория по големина град Харков. Противовъздушната отбрана прехвана 59 от общо 77 реактивни дрона, но само 4 от общо 39 балистични ракети, изстреляни от руснаците. В западния град Луцк бяха убити 3 местни жители, а други 12 бяха ранени. В столицата снощи пламна 9-етажна жилищна сграда. Загинаха 3 души, а повече от 20 бяха ранени. Отново, както предната вечер, атаката не бе предшествана от обичайното предупреждение от съюзническото разузнаване. Пред репортери снощи президентът Тръмп отрече информацията на Financial Times и други медии, че Вашингтон оказва натиск върху Киев с заплахи, че ще спре разузнавателния обмен.
2: Помагаме им и споделяме с тях разузнавателна информация. Искаме войната да приключи. Затова работим и с тях, и с Русия, за да я доведем до край.
1: Каза президентът Доналд Тръмп. Германия се присъедини към призива на България за мораториум върху бойните действия в Черно море. Това съобщи външният ни министър Велислава Петрова Чамова след среща в Берлин с германския си колега Йохан Вадефул. Подробности от кореспондента ни в Берлин Капка Тодорова.
3: Основната цел на примирието е да се гарантира сигурността на износа на зърно и да се предотврати хуманитарна криза в глобалния юг. Германският външен министър Вадефул подчерта, че атаките в Черно море са пряк опит на Москва да тества Европа и предупреди, че продължаващите удари по хранителни доставки ще костват на Русия остатък от репутацията и пред развиващите се страни. По думите на Петрова Чамова, възможностите на българската отбрана са били подложени на сериозен тест през последните седмици.
4: Връзката засилването на способностите в по-дългосрочен план, специално с антидронови системи, инвестиция, която ние правим, инвестиция, в която има така по-широк времеви хоризонт. Не е нещо, което може да се направи от днес за утре. Това, което ни показаха тези атаки, е, че това е нашата непосредствена заплаха.
3: На въпрос за това има ли вече яснота кой стои зад атаката на антените на Starlink, министърката посочи, че в момента се води разследване, а тъй като антените са частна собственост, българската държава може само да подпомогне собствениците да усилят необходимата охрана. За новините Капка Тодорова, Берлин.
1: Процесът срещу бившия украински офицер Сергий Кузнецов за взривяването на тръбопроводите Северен поток в Балтийско море през септември 2022 година започна днес в Хамбург. Кузнецов бе задържан по международна заповед за арест през миналата година в Италия. Михайлина Димитрова с подробности по случая.
5: Кузнецов е обвинен в ръководене на група украински агенти, между които водолази и експерт по експлозиви, които взривиха 3 от 4-те тръби на газопроводите Северен поток 1 и 2 в един от най-големите саботажи на съвременната епоха. В началото на процеса пред Висшия областен съд в Хамбург, адвокатите му внесоха искане за прекратяване на делото, като твърдят, че тръбопроводът е руско оръжие и следователно потенциално легитимна цел. От своя страна прокуратурата твърди, че Сергий Кузнецов е работил с други военни, за да планира тайната операция от името на неидентифицирани украински държавни структури. Та обвинен в атакуване на цивилни цели и причиняване на експлозии, разрушили инфраструктура и повредили обществените услуги. 50-годишният Кузнецов отрече всякакво участие в експлозиите. Той упражни правото си да мълчи, като адвокатите му заявиха, че не може да организира пълноценната си защита, защото е задължен да спазва военна и държавна тайна към Украина. Правителството в Киев също отрече всякакво участие. Русия заяви, че очаква справедлива присъда, която ще разкрие имената на извършителите и тези, които са наредили операцията. Очаква се процесът да продължи до февруари до година. За новините, Михайлина Димитрова.
1: Министърът на здравеопазването на Република Северна Македония Сашо Клековски обяви, че през следващата седмица ще бъде в София, за да се срещне с лекуваните у нас оцелели от пожара в дискотека Пулс в Кочани. Той съобщи още, че ще има разговори в Здравното министерство по случая с Ива Михайлова. Според Клековски, тя избягва в България, защото по думите му прегледите, извършени от български лекари в Кочани, са щели да докажат, че няма проблем жената да се лекува в Република Северна Македония.
6: Бегството е поради долагањето на Българскиот конзилиум тук. Тој требаше да заедно со македонските лекари ги провери на водите на лицето. Јас во Софија ќе разговарам се како со нивното министерство за тоа, бидејќи во основа таму нема здравствен случај.
1: От началото на тази седмица Ива Михайлова е в България и вече получава

0: Продължава лечение в Пирогов. Вчера Вътрешното министерство на Северна Македония обяви за общодържавно и международно издирване след решение на съда в Кочани. Мярката беше постановена, тъй като Ива е нарушила забраната да напуска града и страната. От МВР припомниха, че снощи е получено съобщение от Интерпол с копия с искане за международно издирване на Ива Михайлова с арест и екстрадиция. Към момента няма издадена червена бюлетина. Българските власти не са предприемали действия, с които да бъде установявано местонахождението на Михайлова на територията на България, се казва още в съобщението на нашето вътрешно министерство. А от партия Възраждане призоваха днес властите да се противопоставят на евентуално искане за екстрадиране на Ива Михайлова от България. Заради силния вятър в Сливен тежко пострада човек, който беше ударен от прекършен клон на дърво. Състоянието му е тежко, но няма пряка опасност за живота му, обяви кметът на града Стефан Радев и съобщи, че има паднали дървета върху автомобили, счупени клони и други поражения в града, които се отстраняват от екипите на общината. Пострадалият е на 35 години. От сливенското село Блатец научи Националното радио, няма други бедстващи населени места в общината. Паднали дървета и клони нанесоха щети и в Стара Загора. Поривите на вятъра преобърнаха камион на Подбалканския път край Мъглиш. Пострадали няма. Обобщението на спортните новини ще чуем от Христо Денев. Добър вечер.
1: Добър вечер. ЦСКА ще бъде без един от основните си защитници Жан-Филип Гбамен за утрешния матч от турнира Лига на конференциите срещу френския Монако. Кот д'Ивоарецът не взе участие в днешната тренировка на тима, освен това не игра и при успеха с 3-2 на ЦСКА 1948 за първенство в неделя. По-рано днес треньорът на червените Маркус Гиздол заяви, че Монако е фаворит, но той вярва във възможностите на своите играчи. Матчът е утре от 19:45 минути на националния стадион Васил Левски и ще го предаваме пряко по Хоризонт. Отборът на Левски замина за Неймеген за утрешния втори матч на тима от основната фаза на турнира Лига Европа срещу местния НЕК. Изпълнителният директор на клуба Даниел Боримиров заяви на летище София, че в ДНК-то на Левски е да играе във всеки матч за победата. Двубоят е от 22 часа и също ще го предаваме пряко по Хоризонт. А повече подробности за мачовете на ЦСКА и Левски очаквайте в предаването на финала след новините в 19 часа. И още футбол. Септември София остана без треньор, след като португалецът Симао Фрейташ подаде оставка, която беше приета от ръководството на клуба. След 11 изиграни матча, тимът е на предпоследното 13-то място в класирането с 8 точки. Напомням, че в 19 часа е първият матч от четвъртфиналите в новия футболен турнир Купата на елита, в който Ботев Пловдив е домакин на Ботев Враца. Новото ръководство на Българската федерация по вдигане на тежести ще бъде вписано в търговския регистър до дни. Това стана ясно, след като съдът реши в полза на Асен Златев, който през декември миналата година взе мястото на Стефан Ботев като председател на централата. България ще бъде представена от шестима щангисти на световното първенство в китайския град Нимбо, което започва на 27 октомври. Елизара Янева се класира за четвъртфиналите на тенис турнира в Майорка, Испания, след като надигра французойката Каро Моне с 6-2 и 6-2. Другата българка в турнира, Лидия Енчева, допусна обрат и загуби от австрийката Юлия Грабер с 6-4, 5-7 и 6-4. И още тенис, световната номер 1 Арина Сабаленка от Беларус отпадна на старта на турнира от сериите Мастърс в Ухан, Китай, след загуба от американката Ан Ли с 6-3, 4-6 и 6-7. А на майсторския турнир за мъже в Шанхай Данил Медведев от Русия се класира за четвъртфиналите след успех над Стефанос Циципас от Гърция с 6-4 и 7-5. Там Медведев ще се изправи срещу американеца Томи Пол, надиграл Зизу Бергс от Белгия с 7-6 и 6-4. По-рано днес четвъртфинален сблъсък си уредиха Рафаел Ходар от Испания и Каспер Рут от Норвегия.
0: Прогнозата за времето ще чуем от дежурния синоптик Красимир Стоев. Здравейте!
2: Здравейте! Към този час температурите в страната са от 9 градуса в Перник и Габрово до 15 градуса в Видин и от минус 4 градуса на връх Ботев до 0 градуса на връх Мургаш. В София температурата е 10 градуса, относителната влажност на въздуха 75%, атмосферното налягане е 955 хектопаскала. През нощта валежите ще спират най-късно в крайните югоизточни райони, а от запад облачността ще продължи да се разкъсва и да намалява. Ще духа слаб, в източните райони умерен вятър от запад и северозапад. Сутринта ще е хладно с минимум.

0: Нормални температури предимно между 2 и 7 градуса, в София около 3. Утре ще преобладава слънчево време, но от северозапад облачността отново ще се увеличава и вплътнява и вечерта ще започнат валежи от дъжд. Вятър от север-северозапад ще е предимно умерен. Максималните температури ще бъдат между 14 и 19 градуса, в София около 14 градуса. В петък ще преобладава облачно време и на много места в страната ще има валежи от дъжд, в планините над 1300 метра от сняг. С усилване на вятъра от север ще проникне още една порция студен въздух. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 1 и 6 градуса, а максималните между 10 и 15 градуса. В събота ще духа умерен, в Дунавската равнина и временно силен северозападен вятър. Облачността ще е променлива, по-често значителна и все още на места в Източна България ще има валежи. Ще се задържи хладно за сезона. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Информация за обстановката по пътищата слушаме от Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: От два участъка на автомагистрала Тракия, от 33 до 40 и от 218 до 230 км посока Бургас, е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. Трети участък на магистралата, от 342 до 349 км, също посока Бургас, е въведено ограничение на скоростта до 80 км в час. На автомагистрала Хемус, от 422 до 418 и от 363 до 350 км, е ограничено пътното посока София. Движението е пренасочено двупосочно пътното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Марица от 108 до 112 км. Посока Капитан Андреево поетапно са ограничени активната или изпреварващата лента. Движението е пренасочено свободната лента. Скоростта в участък е ограничена до 50 км в час. През проход Пампорово е ограничено движението на всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: И в края на вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио чуйте още веднъж водещите новини. Бюджетните заплати да бъдат увеличени с 5% на учителите, с 7,5% пенсиите с 8%, предвижда проектобюджетът за до година. Правителството залага на свиване на дефицита, но няма да се променят основните данъци, обяви премиерът Румен Радев. Пред депутатите той и председателят на ДАНС Пламен Тончев потвърдиха информацията на опозицията за палеж на антени за комуникация с сателитната система Starlink, секретен обект до София. Премиерът, няколко министри, ръководителите на спецслужбите бяха изслушани в парламента заради ударите с дронове по кораби в Черно море. Русия подложи на нови удари Киев и Харков. Най-малко 600 000 души в Украина останаха на тъмно след снощните масирани руски удари по страната. Дни след обявеното от Доналд Тръмп енергийно примирие. Настоящият заместник главен прокурор Магдалена Лазарова ще остане единствената номинация за ръководител на държавното обвинение през следващите 6 месеца, реши прокурорската колегия. Топлофикация София трябва да приключи с ремонтите по мрежата до средата на ноември, обяви столичният кмет Васил Тързиев. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин, подготвен от дежурните редактори Добрин Йотов и Лъчезар Валев. Аз съм Лилия Герчева. Представихме го звукорежисьора Ралица Неделчева.
3: Носете личната си карта. Член на СИК ще ви даде карта за гласуване с надпис «Избирател». Поставете я в машината. Ще видите първа страница на електронната бюлетина, а с бутон «Следващата страница» може да отидете на втора и на трета страница. Когато направите своя избор, натиснете бутона «Преглед». Проверете вашия избор и ако е верен, натиснете «Гласуване». След звуковия сигнал, вземете разписката и я пуснете в кутията. Твоят глас – твоят избор.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: музикален атлас.
1: Здравейте, драги приятели! Аз съм Пламен Георгиев. В днешното ни концертно издание съм подготвил за вас пъстри фолклорни етноритми от близо и далеч. Акцентът този път е върху уърлд джаза.

самолет. Музикален атлас 10 в концертен вариант с много и хубава, качествена музика в жанра на R&B и блуз джаза, както и уорлда и етно отблизо и далеч. Днес сме с най-вече далеч, а в тези минути с вокалното участие на камерунеца Иф Нтола, включен в проекта на мултиинструменталиста и продуцент Джовани Дзуки, който е събрал край себе си 20 таланта от различни краища на света. Очаквани композицията му Митумбо, след това негови обработки на вечно зелени R&B и джаз песни и мелодии. Към края се обръщаме към фолклорния извор с Емануел Джал от младата африканска страна Южен Судан. Сега Иф Нтола.

0: С пожелания за всичко добро и приятна седмица от екипа на Музикален атлас. До чуване!
1: Виждате ли го то, брат? На какво ви прилича? Прилича на джунгла.
2: Колко пъти ви казах да го приключим?
3: Лягай!
2: Нещата не са толкова прости.
4: Играта се загрубе и стиска.
5: Гледайте Под прикритие, сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа само по БНТ 1.
6: Българската премиера в концерта на симфоничния оркестър на БНР на 21 октомври от 19 часа в зала България ще прозвучи реквием за мир от южнокорейската композиторка Хьо Джин Мун. Участват смесения хор на БНР, подготвен от Любомира Александрова, и солистите Елия Ким Сопран, Стефано Бу Тенор и Рис Дженкинс Баритон. Диригент Те Джон Ли. Още в програмата ария за струнен оркестър от Красимир Кюркчийски. Билети в рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на Ивентим.
7: Ти имаш талант.
8: Имаш идея.
9: Имаш кауза.
8: Имаш какво да покажеш.
9: Тогава това е твоят момент.
7: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
8: Творец.
7: Писател.
8: Наука.
9: Инфлуенсър.
7: Отговорен.
9: Пазител.
7: Кандидатствай.
8: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
7: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
10: На Българското национално радио и диригентът Антони Дончев откриват своя нов сезон с виртуозният тромбонист Иля Рейнголд, който представя свои авторски композиции в проекта «Нова европейска музика». 29 октомври, 19 часа, първо студио. Очакваме ви! Билети в рекламно-информационния център на БНР и мрежата на Ивентим.

Добър вечер, уважаеми слушатели! Изключително ми е приятно да ви приветствам в ефира на Националната програма за култура Христо Ботев. Намираме се в морската столица Варна, откъдето започва нашето директно излъчване на официалното закриване на таз годишното юбилейно издание на Международния музикален фестивал Варненско лято 100 години след началото. За вас тази вечер работи екип на Българското национално радио в състав Валентин Иванов, Ина Иванова, Ивайло Младенов и Антон Дънгъров. В централно студио на програма Христо Ботев е Радослав Минчев, аз съм Цветелина Начева. Тази вечер е кулминацията на фестивала Варненско лято. За първи път в България гостува симфоничния оркестър на BBC Лондон, водени от своя главен диригент Сакари Орамо. Солист е пианистът Франческо Пиемонтези. Предстои да чуем две мащабни творби от световния репертуар. Концерт за пиано и оркестър в сол минор опус 33 от Антонин Дворжак и симфония номер 1 в ла бемол мажор опус 55 от Едуард Елгар. Събитието се провежда под почетния патронаж на негово превъзходителство Натаниел Копси, посланник на Великобритания в България. Симфоничният оркестър на BBC Лондон е сред водещите състави не само в Европа, но и в света. Той има над 90 годишна история, основан е през 1930 година. Финландският диригент Сакари Орамо установява много стабилно взаимодействие с този състав, което се доказва и от дългия период, в който той е начело на оркестъра. Няколко думи за началото на кариерата на Орамо. В първите години на своето развитие като музикант той свири на цигулка и участва до началото на 20-те си години в престижния камерен оркестър Аванти, без да има ярко влечение към диригентската кариера. Дори докато учи в класа

дирижиране на един от най-известните преподаватели и диригенти Йорма Панула в Академията Сибелиус в началото на 90-те години на 20 век. Той продължава да свири на цигулка като концертмайстор на симфоничния оркестър на Финландското радио. Навлизането му в света на професионалното дирижиране става неочаквано и впечатляващо. През 1993 се налага да поеме концерт с симфоничния оркестър на Финландското радио с предизвестие от броени часове, след като титулярният диригент се разболява. Изпълнението под ръководството на Ора Мое Тримов за него печели признанието на оркестъра, публиката и критиката. И това води до бързото му назначаване за съвместен главен диригент на същия оркестър. През сезон 2003-2004 той поема поста главен диригент, длъжност, която изпълнява едновременно с тази на музикален директор на симфоничния оркестър на град Бирмингам. Бирмингам дебютира през 1995-та. През сезон 98-99 става главен и артистичен съветник, а през 99-та година дебютира с Бирмингамския оркестър на фестивала Промс. В момента Сакари Орамо е главен диригент на симфоничния оркестър на BBC, артистичен партньор на оркестър Гюрцених в Кьолн, почетен диригент на Кралския филхармоничен оркестър на Стокхолм и почетен диригент на симфоничния оркестър на Финландското радио. Състави, с които предстои да се изявява през новия концертен сезон 2026-2027. Надявам се да остане време да поговорим и за това по-натам. Орамо е определен като гост-диригент от най-висок международен ранг и артист с богата дискография. Той съчетава в изпълненията си кристална структурна цялост с авторитет, елегантност и страст. Това казва критиката за него. През 2025-та звукозаписната компания Чандос издава втория том от поредицата на Орамо и симфоничния оркестър на BBC, посветена на творчеството на полската композиторка Гражина Бацевич. След като през 2023-та те представят високо оценени интерпретации на нейните трета и четвърта симфонии. Този втори диск носи и поредното признание на критиката. Симфоничният оркестър на BBC и диригента Сакари Орамо са носители на наградата Грамофон 2026 в категорията Оркестрова музика. В албума са включени втора симфония, концерт за пиано с солист Питър Донахол и концерт за оркестър. Да чуеш означава да повярваш. Орамо и неговият симфоничен оркестър на BBC за обележителен албум е заглавието на статията и там се казва още трябва да се чуе, за да се повярва и този запис наистина заслужава широка популярност. Тази година Сакари Орамо за седми път дирижира и заключителната вечер на фестивала Промс с солисти Юджи Ланг и Ники Спенс, която се състоя на 12 септември. Орамо е от онези диригенти, които никога не налагат волята си върху творбата, позволяват на композитора да изрази мислите си чрез нотите на партитурата, казват Guardian от тази година в своя публикация от март месец. Музикална дълбочина, творчески контрасти и широк репертуарен обхват са сред качествата, които определят програмите на Сакари Орамо с неговия симфоничен симфоничния оркестър на BBC през настоящия сезон. Това е неговият 14-ти сезон начело на състава като главен диригент и изявите им започват в края на този месец в центъра Барбикан. В първата творба, която предстои да чуем днес, концерта за пиано на Антонин Дворжак, солист е един от най-ярките клавирни таланти на нашето съвремие, швейцарско-италианският пианист Франческо Пиемонтези. Определен е като един от водещите изпълнители на класически и романтичен репертуар. Много високо са оценени интерпретациите му на творби от Шуберт, Моцарт, Брамс, Бетовен и Лист, именно заради тяхната интимност, изтънченост и дълбочина. Пиемонтези се стреми да разкрие същността на музикалната творба, вместо да налага собствената си личност над нея и споделя: не искам просто да забавлявам публиката, искам да й позволя да се докосне до дълбоките измерения на музиката. Значим скорошен звукозаписен проект на Франческо Пиемонтези е посветен на музиката на Йоханес Брамс. Реализиране съвместно с Манфред Хонек и Лайпцигския оркестър Гевандхаус. Той обхваща двата клавирни концерта от Брамс и пиесите от Опус 117 и 118. Вторият диск излезе в началото на септември, а в настоящия сезон предстои Франческо Пиемонтези да бъде гост-солист именно в първия

концерт на Брамс, още му предстоят изпълнение на концерта от Дворжак и концерта за пиано от Шонберг. Ето какво казва за музиката на Брамс Франческо Пиемонтези. Брамс винаги е бил един от най-значимите композитори в живота ми, а пианистичният му стил съвършено отразява собствените ми музикални идеи. Мощ и изразителност, без грубост, енергия, която винаги проистича от самото звучене. Моята преподавателка Сесил Усе веднъж ми каза: имаш точно ръцете, подходящи за Брамс. За мен е огромна чест и привилегия да запиша двата клавирни концерта на Брамс с оркестъра Гевандхаус по диригентството на Манфред Хонек. Този проект е особено скъп за мен, тъй като преди 50 години Сесил е записала същите творби със същия оркестър и Курт Мазур на диригентския пулт. Очакваме всеки момент на сцената да излязат солиста и диригента, но до тогава няколко думи да спомена и за концерта на Антонин Дворжак. Концерта му за пиано е първия от трите му концертни творби, първия опит, завършен професионален опит в този жанр. Създаден е концерта в края на лятото на 1876 година по подтик на известен чешки пианист Карел Славковски. Премиерата на творбата се състои в Прага през март 1878 в изпълнение на оркестъра на Пражкия временен театър под диригентството на Адолф Чех и с солист именно Карел Славковски. Първото изпълнение в Англия е с солист Оскар Берингер в Кристал Палас на 13 октомври 1883 година. Доста силно и категорично е изказването на музикалния критик Харо

Херингер в Кристал Палас на 13 октомври 1883 година. Доста силно и категорично е изказването на музикалния критик Харолд Шонбърг за концертните творби на чешкия композитор. Той отбелязва, че Дворжак създава атрактивен концерт за пиано в сол минор с не особено ефектна клавирна партия, красив концерт за цигулка в ла минор и върховен концерт за виолончело в си минор. Това изказване доста точно определя мястото и значението на тези три композиции сред съвременните изпълнители и популярността на произведенията. В оригиналната партитура Дворжак създава изключително много предизвикателства от техническо естество пред изпълнителя. В стремежа си да избегне неудобни за изпълнение пасажи и да разшири звуковия диапазон на пианото, чешкият пианист и педагог Вилем Курц предприема мащабна преработка на соловата партия, като днес доста често се изпълнява именно редакцията на Курц. В продължение на много години концертът е популяризиран в тази редакция от неговия изтъкнат ученик, чешкият пианист Рудолф Фиркушни, който го изпълнява с множество диригенти и оркестри по света до 1994 година. Но в по-късен етап на концертната си дейност Фиркушни се връща към оригиналната партитура на Дворжак. Всъщност, дори най-големите почитатели на Дворжак са принудени да признаят, че концертът за пиано не е една от най-сполучливите му творби. Част от проблемите проистичат от начина, по който е написана партията на пианото. На моменти тя е небалансирана и неудобна за изпълнение. През годините много пианисти, както казах, са редактирали и преработвали клавирната партия, но това води до загуба на съществени черти от нейния характер. Необходимо се оказва изключителен пианист, за да се справи с оригиналния текст на Дворжак, но това се оказва напълно възможно. В световен мащаб Святослав Рихтер за момента може би е най-добрият изпълнител, докосал се някога до тази творба. Очакваме наистина всеки момент на сцената да излязат диригента и солиста. Преди тях, разбира се, концертмайстора на оркестъра, който трябва да настрои състава за изпълнението тази вечер. И още няколко думи за концерта на Дворжак. Той трактува музикалната тъкан като симфонична творба, в която пианото е част от оркестъра, а не толкова като изявен солист, който да се противопоставя със собствена музикална линия и идеи. Концертът е в три части. В началото на първата част Allegro Agitato звучи пълна оркестрова експозиция. Основната тема има симфоничен характер, докато втората се доближава по звучене до хорала. Пишна и ефектна каденца има в края на частта, която е единствения така ярък белег, че творбата не е просто симфония за пиано и оркестър, а е солистична творба. Втората част Анданте Сустенуто е спокойна и следва хармоничен път, който е с по-малки изненади. Финалът Allegro con brio се открива от солиста и продължава с жизнерадостен буен дух, типичен за Дворжак. В енергичните основни теми на това рондо ясно се долавя и бухемския колорит. Тази вечер на сцената излиза пианистът Франческо Пиемонтези и диригентът Сакари Орамо, които заедно с симфоничния оркестър на BBC Лондон ще изпълнят концерт за пиано и оркестър от Антонин Дворжак. Слушаме оригиналната клавирна редакция.

0: Аплодисменти за Франческо Пиемонтези, който бе солист на симфоничния оркестър на BBC Лондон под диригентството на Сакари Орамо, и това блестящо изпълнение на концерт за пиано и оркестър в Соминор Опус 33 от Антонин Дворжак. Както сами се уверихте, уважаеми слушатели, изключително виртуозна, много трудна творба за пиано. Страхотни предизвикателства пред солиста, но чухме едно наистина прекрасно изпълнение на Франческо Пиемонтези. Чист, ясен тон, с много ярко изразено отношение към нюансите на клавирния звук, в същото време и много мощен и пълнозвучен. Критиката също е много ласкава за Франческо Пиемонтези като пианист. Наричат го изключителен изпълнител на Моцарт. Отбелязват неговото уверено и интелигентно музициране с чистота, напомняща за фин костен порцелан. Това е определението в Таймс. Дали ще ни удостои с солово изпълнение Франческо Пиемонтези, ще изчакаме за момент да разберем. Интересът му към неуловимата природа на звука и интерпретацията е в центъра на един документален филм, наречен «Алхимията на пианото», който проследява личното търсене на Пиемонтези, насочено към елементите, превръщащи клавирното майсторство в художествено изражение. За съжаление, няма да можем да се насладим на солово изпълнение на Франческо Пиемонтези, докато тук в залата на Двореца на културата и спорта във Варна оркестъра си почива преди изпълнението на първа симфония от Елгар. Ви предлагам, уважаеми слушатели, да чуем два кратки фрагмента от днешната среща с диригента Сакари Орамо. Тя се осъществи непосредствено преди генералната репетиция. Буквално успяхме да се срещнем с него за около 10-15 минути, но той бе така добър да ни отдели от своето време. Първият ми въпрос към него беше свързан с програмата, която изпълняват тази вечер тук във Варна, концерта за пиано от Дворжак и симфонията на Елгар. Ето какво
1: wonderful to be here in Bulgaria, in Varna, and performing this program to the audiences here. The wonderful Varna Summer Festival, in its centenary year as well. And Edward Elgar's Symphony No. 1 is the symphonic work of our program.
0: It's very much a part of this orchestra's DNA. We really love playing this music, and it's very close to English people. And, с неговото ДНК, както се изрази за кариера му. Наистина много обичам да изпълнявам тази музика. Тя ми е много близка до англичаните и след сме щастливи да я представяме широко навсякъде в Европа и по света. Клавирният концерт на Дворжак е рядко изпълняван на негова ранна творба с екстремна виртуозност. Тя носи славянски сантимент, който много ясно говори на хората тук. Втория ми въпрос беше свързан с записите на творбите на Гражина Бацевич, за които и оркестърът получава награда Грамофон през тази година. Ето какво каза диригента.
1: Actually, she's not all that contemporary. She passed away in 1969, I believe. So the works that we recorded from Grazina Bacevich were composed between 1946 and 1954.
0: Това не може да бъде наречено точно съвременна музика, защото творбите, които записахме на Грежина Бацевич, са писани в периода 40-те до началото на 60-те години. Не ги възприемаме като съвремени, те вече са част от историята. За мен Грежина Бацевич е една от забележителните

Изключителните композиторки от нейната епоха, от Полша. Тя има уникален глас, който е много концентриран. Това са много кратки пиеси. Симфонията е само 20 минути. Тя има способността да създава силно въздействие в кратка форма, което за мен е много интересно за композитор от нейното време. Тя също е била виртуоз цигулар и е имала много забележителен характер. От първия миг, в който чух нейната музика, се влюбих и реших да я пропагандирам. Това каза диригента Сакари Орамо буквално преди генералната репетиция към днешния концерт. А в следващите минути на паузата, уважаеми слушатели, ще ви направим съпричастни към един фрагмент от суитата Фестен от Марк Антони Търнич, чиято британска премиера Сакари Орамо и симфоничния оркестър на BBC направиха буквално преди месец на фестивала Промс. Диригентът има особено лично предпочитание и към музиката на Търнич. Слушаме суита Фестен.

специално написаната поръчка на BBC Suite Festen от Марк Антони Търнич в нейната британска премиера, изпълнена от симфоничния оркестър на BBC под диригентството на Сакари Орамо. Фрагмент от нея слушахме сега в паузата на концерта от Варна. Операта Festen е продукция на Кралската опера и балет от миналата година и печели наградата на Кралското филхармонично дружество.

от нея слушахме сега в паузата на концерта от Варна. Операта Фестен е продукция на Кралската опера и балет от миналата година и печели наградата на Кралското филхармонично дружество за мащабна композиция. Впоследствие BBC участва в поръчката на тази сюита за концертно изпълнение. А ние сега се връщаме в залата на Двореца на културата и спорта във Варна, за да чуем втората част от концерта на симфоничния оркестър на BBC Лондон по диригентството на Сакари Орамо. Това ще бъде симфония номер 1 в обемол мажор опус 55 от Едуард Елгар. Едната от двете му завършени симфонии. Първото изпълнение е осъществено от оркестър Хале по диригентството на Ханс Рихтер в Манчестър, Англия, на 3 декември 1908 година. Знаело се, че Елгар планира симфония повече от 10 години и съобщението, че най-после е завършил, предизвиква огромен интерес към творбата. Критиката е възприема възторжено, реакцията на публиката е безпрецедентна. Симфонията постига това, което списание The Musical Times описва като незабавен и феноменален успех. С близо 100 изпълнения в Великобритания, континентална Европа и Америка в рамките на малко повече от година след премиерата. Творбата често присъства в репертуара на британските оркестри, понякога се включва и в концертни програми в Северна Америка и континентална Европа. Добре е представена и в звукозаписите от версията на самия композитор с Лондонския симфоничен оркестър от 1931 година до съвременни дигитални записи, от които са издадени над 40 от средата на 80-те години на миналия век до сега. На първата страница на ръкописа Елгар изписва заглавието «Симфония за пълен оркестър» опус 55. В писмо до музикалния критик Ернест Нюман той уточнява, че новата симфония няма нищо общо с Гордън, за когото в начало е била предназначена като посвещение. На композитора Уолфорд Дейвис пише: няма никаква програма, освен богатия опит от човешкия живот, съчетан с дълбоко милосърдие и огромна надежда за бъдещето. Симфонията е посветена на Ханс Рихтер, доктор по музика, истински творец и истински приятел. Невил Кардус, който по време на премиерата е бил младеж, стои в дъното на залата и слуша с вълнение как широката и продължителна начална мелодия преминава пред нас, широка като широкия гръб на Ханс Рихтер. Спомени от премиерата на симфонията на Елгар. Тя е в 4 части: Анданте, Нобилменте е семпличе Алегро, втората част е Алегро Молто, третата е бавна Адажио и четвъртата е Ленто Алегро. Очакваме да чуем всеки момент изпълнението на симфоничния оркестър на BBC Лондон. Инструменталистите се подготвят за изпълнението на тази симфония. Само да кажа с няколко думи, че симфоничния оркестър гостува в Варна след 2 концерта в Катовице и във Варшава, в Полша, които бяха в събота и неделя миналата седмица. В едно кратко музикално турне, което те осъществяват в Полша и в България. А диригентът и оркестърът отново ще си партнират в Барбикан на 23 октомври в петък, когато ще открият лондонския сезон на оркестъра с също интересна програма. Тя включва 4-те морски интерлюди от операта Питър Граймс на Бритън, концерт за виолончело номер 1 от Шостакович с солист Сеня Румукайнен и британската премиера на творбата Елизиан от Франциско Кол. За финал е предвидено изпълнението на Морето от Клод Дебюси. А Сакари Орамо казва: рядко дирижирам руска музика, но правя това заради изключително близките отношения между Бритън и Шостакович. Програмата им от настоящия сезон продължава на 10 ноември, когато предстои да изпълняват румънска рапсодия от Енеско, концерт за цигулка номер 1 от Барток с солист Ин Муянг, който е победител в международния конкурс за цигулар Ян Сибелиус през 2022 година, и първа симфония от Брамс.
За този концерт Ора му казва, че това е прекрасна програма, която поставя акцент върху музика, създадена в източна, централна Европа и бившата Австро-Унгарска империя. Един безкрайно увлекателен регион на света. Първата част от сезона на симфоничния оркестър на BBC завършва с впечатляваща програма от три произведения, която те предстои да изпълнят на 4 декември. Тя се открива с кантатата на Мендълсон Първата Вълпургиева нощ, драматична творба по стихове на Гьоте за четирима солисти, хор и оркестър, публикувана за първи път в окончателния си вид през 1843 година. Лоренс Пауър ще бъде солист в концерта за виола от Андерс Хилборг, творба написана специално за него и изпълнена за първи път през 2021 година, а концертът ще завърши с Пролетно тайнство от Стравински. Исках да намеря нещо ново и свежо за хора на симфоничния оркестър на BBC, а Първата Вълпургиева нощ е чудесно произведение за тях, казва Орамо. Ще насочим поглед към пролетното обновление с творбата на Мендълсон, посветена на езическите ритуали за 1 май и с неподражаемия отклик на Стравински към творческата сила на пролетта. Графикът на Сакари Орамо за гостуванията му в чужбина през настоящия сезон се отличава с силна връзка, която той поддържа с избрана група оркестри от световна класа. Предстои му да дирижира световната премиера на нова творба от Бред Дин с Берлинската филхармония, да представи монументалния концерт за пиано на Феручо Бозони с оркестъра на Елбфилхармонията на НДР, да се завърне при Кралската Стокхолмска филхармония за честванията на нейната 100 годишнина и да продължи ползотворното си сътрудничество като артистичен партньор на оркестъра Гюрцених с концертно изпълнение на двуактната версия на операта Лулу от Албан Берг. Аплодисменти за диригента Сакари Орамо, който излиза на сцената тук във Варна. От негово диригентство очакваме да чуем Първа симфония от Едуард Елгар.

Аплодисменти за симфоничния оркестър на BBC Лондон и Сакари Орамо. Оркестър е на крака, диригента поздравява първите пултове. Прекрасно изпълнение на симфония номер 1 в Ла бемол мажор опус 55 от Едуард Елгар. Една творба, която не звучи толкова често, поне у нас, и е наистина много, много мащабна и трудна за изпълнение. Прекрасно адажио изпълних музикантите третата част на симфонията, която наистина носи изключителен лиризъм. Бурни аплодисменти, абсолютно заслужени, невероятен звук демонстрира този оркестър. И като динамична амплитуда, и като плътност, и прозрачност, и кристална чистота. Истинско удоволствие и истински празник се превърна техния концерт в Варна, който концерт всъщност ознаменува финала на тази годишното юбилейно издание на Международния музикален фестивал Варненско лято, 100 години след началото. Продължават аплодисментите тук в залата на Двореца на културата и спорта в Варна. Публиката е на крака. Наистина прекрасна програма ни поднесоха симфоничния оркестър на BBC Лондон и Сакари Орамо. В първата част имахме удоволствието да слушаме прекрасния пианист Франческо Пиемонтези. В друга също много рядко изпълнявана творба, която е сериозно предизвикателство за всеки пианист. Да не кажа, че много малко, наистина големи пианисти посягат към концерта на Дворжак. Емблематично стават изпълненията на Святослав Рихтер, в по-ново време Андраш Шиф изпълнява концерта, а сега изпълнението е поето и от по-младото поколение в лицето на Франческо Пиемонтези. Дали ще имаме удоволствие да чуем още малко музика в изпълнение на симфоничния оркестър на BBC Лондон? Да. Knightsbridge March. Knightsbridge March из лондонска сюита от Eric Coates.

Прекрасен избор на диригента Сакариора му за финал на днешната вечер след двете мащабни творби от Дворжак и Елгар. Прозвуча тази много ведра, жизнена музика, която носи и тържествен елемент и по този начин много тържествено всъщност завършва и тази годишното юбилейно издание на Международния музикален фестивал Варненско лято. Имахме удоволствието тази вечер в последния концерт от програмата да слушаме за първи път в България симфоничния оркестър на BBC Лондон, водени от своя главен диригент Сакари Орамо. Уважаеми слушатели, прекрасно настроение създадоха музикантите тази вечер. Пожелавам ви да го запазите и вие дълго време в спомените си. Наистина изключително събитие, което издига и реномето на самия фестивал Варненско лято. Тази година имахме удоволствието да слушаме изключителни музиканти за пореден път, но вече и с юбилейното издание. Техният брой се увеличи значително. Аплодисменти за диригента Сакари Орамо и симфоничния оркестър на BBC Лондон. Завършва нашето директно излъчване от Варна, което осъществи екип на Българското национално радио в състав Валентин Иванов, Ина Иванова, Ивайло Младенов и Антон Дънгаров. В централно студио е колегата Радослав Минчев. Аз съм Цветелина Начева и ви желая приятни минути с програма Христо Ботев. Всичко добро и спокойна вечер. Уважаеми слушатели, продължаваме музикалната вечер с избрани моменти от заключителната вечер на фестивала Промс. Това винаги е особено събитие, в което се срещат различните музикални жанрове в опит да обединят и разнородната публика, която винаги с нетърпение очаква да види и чуе свои любими изпълнители. Тази годишният фестивал Промс отбелязва подобаващо 250 годишнината на Съединените американски щати, като открива последната вечер с увертюрата към Кандид. Бърнстейн се стреми да предаде усещането за веселие и игривия дух на творбата.

С увертюрата към Кандид от Ленард Бърнстейн започва концерта от последната нощ на фестивала Промс. Слушаме изпълненията на оркестъра на BBC Лондон под диригентството на Сакари Орамо. Следващата творба е Ламенто из келтска свита от Джон Фултс, написана през 1911 година. Хенри Улт, основател и диригент на фестивала Промс, включва творбата в програмите си в разгара на нейната популярност по време на Първата световна война. Към симфоничния оркестър и хора на BBC се присъединява вокалната формация BBC Singers.

0: програма Христо Ботев.
1: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
2: Есента написани писмо с златни букви, а ние отвръщаме с песни чудни. С стихчета и разкази от детските сърца ви каним на вълшебство ние, Радио Деца. За буквите, училище, за обичта в дома ще пеем и разказваме с усмивки на уста. Заповядайте на 17 октомври от 11 часа в първо студио на БНР на есения концерт на вокална група Радио Деца. Билети на касите на БНР и в мрежата на Ивенчин.
3: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
4: Recalculating route.
5: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
3: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
5: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
3: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
6: На Българското национално радио и диригентът Антони Дончев откриват своя нов сезон с виртуозният тромбонист Иля Рейнголд, който представя свои авторски композиции в проекта «Нова европейска музика». 29 октомври, 19 часа, първо студио. Очакваме ви! Билети в рекламно-информационния център на БНР и мрежата на Ивентим.

0: Здравейте, вие сте с Аларма, аз съм Ивайло Стефанов, а до мен в студиото е Цветан Цветанов.
1: Да, мога да потвърдя, тук съм в студиото и си говорим за литературни фестивали най-вече тази вечер с различни акценти, разбира се, в двата края на Балканите, юг-север.
0: Един е литературният фестивал в Русе, който се проведе от 1 до 11 октомври включително, 19-то издание на литературният фестивал в Русе, а също така имаме и някои разговори от фестивала на Балканският фестивал на антиавторитарната литература в Скопие.
1: И антиавторитарната литература. Ние имахме цяло предаване за него, но един много важен разговор остана за сега. С него ще започне предаването след малко. А сега за начало съм ви избрал една група с едно произведение, което се казва само едно. И групата носи мистериозното заглавие Р, латинско Р, 999D, като обърнеш 4 деветки стават 3 шестици. Разположена е между Аржентина, Женева, Франция, България, а следващия понеделник ще бъдат тук.

0: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.
1: Аларма.
2: Всеки делничен ден от 9:30 до 11 вечерта.
1: Бъди в час и половина.

0: Не, уважаеми слушатели, това не са Джон Зорн и Ямантакай. Не са също така някои странични проекти на Мерцбал. Това са... Може ли да познаеш файл инструментите?
1: Най-различни инструменти, доста експериментално като цяло, но вие сте саларма.
0: Вие сте саларма и това е нещо съвсем ненадейно, което ни сполетява идния понеделник. Тази група R999D, това всъщност са Паула Санчес, аржентинска челистка, която идва от областта на класическата музика и после минава в експерименталната музика, живее в Женева. И нашия добър приятел, българския и френски, а отскоро и швейцарски барабанист Габриел Вълчев, който е идвал в България с някои от групите си, специално в рамките на Аларма, свири с триото Ото и с всемогъщия оркестър Марсел Дюшан. Те са нашите специални гости в понеделник, понеже в един малко по-ранен час в The Pit, този концерт, който обявихме днес, 5 дни преди да се състои, мога да кажа, че няма да се излъчва пряко в ефир, но ще го запишем и ще го излъчим в пълния му блясък. Те пристигат заедно с друг един от барабанистите на всемогъщия оркестър Марсел Дюшан. Това е Дориан Селми, който пък ще представи свой солов сет от

0: друг един от барабанистите на самогъщия оркестър Марсел Дюшан. Това е Дориан Селми, който пък ще представи свой солов сет. От българска страна специалният ни гост е Краулар, любимия на Аларма Пънк Джаз и на Амек, които са съорганизатори на този концерт и на една бъдеща серия концерти, солов проект на Иван Шентов. С него той ще потопи пространството в точно онзи душевен и душен мрак, който ни е необходим, за да може после светкавиците и грамотевиците на дулото R999D да избухнат. Започваме ние такива понеделнишки концерти. За следващия ще кажа по-нататък. Той пак е с участието на Иван Шентов и Теодор Иванов, фидбекър, и с Светлост от Македония, с специалното участие на Джон Дайкман, американският саксофонист Джон Дайкман, който е Native American от първите нации. Хубави работи стават. Точно преди няколко години, много добре оказах, Ангел Симичев от Амек измисли тая серия Шумна неделя. И аз сега му предложих да направим Шумен понеделник, два шумни понеделника на 19 октомври и на 2 ноември. Единият е в седмицата преди изборите, втория е в деня след балотажа, но това няма нищо общо. Ние сме отвъд мейнстрим политиката.
1: Още не е ясно дали ще има балотаж.
0: Така се казва, така се казва. Не е ли ясно? В България всичко е ясно. Но сега отиваме към панаира, балканския панаир на антиавторитарната и аутерглобалистка литература. И си говорим
1: тази
0: за...
1: Тази година беше в Скопие.
0: Да, тази година беше в Скопие. И си говорим за...
1: Социална екология.
0: Социална екология.
1: Елинор Финли, социален антрополог от щата Масачузетс в Съединените щати. Между другото, там е и, както знаете, основан Института по социална екология на покойния вече Мъри Букчин, от когото тя е много повлияна. Елинор Финли е антрополог, която се занимава с тази тема за социалната екология, за предизвикателствата на екологичната криза, която заплашва целия наш свят. Както знаете, Мъри Букчин е пък повлиял от друга страна на много други мислители, включително и на хора от Кюрското движение за свобода, които се опитаха да приложат някои от неговите идеи в автономната администрация на Североизточна Сирия, която вече не съществува. Елинор Финли беше гост на фестивал в Скопие. Преди това тя обиколи Любляна, Атина и така други балкански градове. Успях да се срещна с нея и да я питах, например, за социалните измерения за съвременните измерения на социалната екология, за това какво се случва в момента в сирийски Кюрдистан, където тези идеи се опитаха да бъдат приложени на практика. Също така и за обстановката в самите Съединени щати, откъдето тя произхожда.
0: Да чуем интервюто на Ивайло Стефанов с Елинор Финли.
1: Наскоро публикувахте книга, наречена «Практикувайки социалната екология». Как стигнахте до идеята да напишете тази книга и какъв е вашият опит? Вие сте антрополог.
2: So I wrote this book, Practicing Social Ecology, really to introduce the ideas of social ecology.
1: Написах тази книга «Практикуване на социалната екология», за да представя именно тези идеи за социална екология пред по-широка и по-млада аудитория. Социалната екология е радикална философия, формулирана през 60-те, след дълги търсения от мислител на име Мъри Букчин, и тези идеи са породени от загрижеността за връзката между човечеството и природата, и ролята на демокрацията, и отсъствието на йерархия, и как сме свързани с природата. Социалната екология хипотезира, че обществата, които са егалитарни, автономни и демократични, въпреки че последната дума означава различни неща за различните хора, но аз я използвам в смисъл на самоуправление, и тези общества са също екологични и те оказват въздействия на естествения свят. От друга страна, повечето общества са недемократични. Те са експлоатиращи и потискащи, а доминирането има много отрицателно въздействие върху света на природата. Така че екологичната криза, която изпитваме в момента на глобално ниво, заради капитализма, се случва именно заради увеличаването на системите на доминация и стига до точка, където като видове наистина подкопаваме условията на живот. Социалната екология представя идеята, че ние трябва радикално да трансформираме нашата економика, екология, политическа система и също начина, по който се третираме едни с други, за да можем да адресираме

0: че това са идеите и това, което искам да покажа с книгата, е, че тази философия също така има въздействие върху света, чрез социалните движения и има много богата екосистема на въздействие върху проекти и народи, които са били повлияни от Букчин или пък са развили свои собствени версии на тази идея и са създали социални движения, които мисля, че наистина могат да ни дадат много прозрения как можем да излезем от тази глобална криза, която в момента изпитваме. Така че в книгата, която написах, говорих за революцията в Рожава, Северна Сирия и кюрското движение. Това е много важен пример и случай, но също така обръщам погледи към зелените движения от 70-те години, също движението на сепаратистите в Чиапас, Мексико, за да покажа някои от паралелите в начина на опериране. Когато споменавате кюрското движение на свобода, ми идва на ум да ви попитам за това, какво е мнението ви за това, което се случва сега, защото има някои странни процеси, които се случват в Североизточна Сирия и също така в турски Кюрдистан. Така че какво е мнението ви като човек, който е вероятно срещал хора от това движение?
1: So to write the book, I interviewed many people. I also traveled quite a bit.
0: Да, за да напиша книгата, интервюрах много хора, пътувах също така, но имах възможността да интервюрам много хора, които са живели в Рожава или са от този регион, или са го посетили. Не само сирийски Кюрдистан, но също и други части на Кюрдистан. И да, както споменахте, в момента в този регион на Близкия изток има истински момент на опасност и загриженост и всичко това започна с промяната на режима в Сирия, в Дамаск и установяването на ново правителство, което има силни връзки с Ал-Каида и тези много десни ислямски салафистски групи, които са подкрепени също и от турската държава и автономията, която беше възможно в Рожава да извоюва през последните 15 години, беше сериозно подкопана от този нов режим. Някои хора обявиха, че революцията е приключила, че някак се тя се е провалила, но по мое мнение това, което се случва, е, че теренът на борбата се променя. Никой не иска Рожава да изгуби своята автономия, което по никакъв начин не се случва наистина, включително абсорбирането на сирийските демократични сили в сирийската национална армия. Никой не иска тези промени, но те дойдоха след преговори, тъй като геноцидът и клонетата бяха много възможни да се случат на кюрското население в региона. Така че, когато съм говорила с кюрски приятели, те често изразяват някакво облегчение, че на първо място за сега са успели да избегнат истински клонета и геноцид, и то не само срещу кюрдите, а срещу много етнически малцинства в цяла Сирия. И в крайна сметка, че тези загуби на автономия не са пълни. Кюрдското движение в Рожава беше много силно, цели 15 години на истинска автономия.

кюрдските сили в рамките на сирийските демократични сили все още имат много познание и знаят как да се бият, знаят как да бъдат независими и в момента състоянието на мир е много крехко и приоритет е избягването на истински възможни клонета, но революцията продължава. В момента има борба за правата за изучаване на кюрдски език в училищата, за да може да бъде продължено изучаването на кюрдски от младите хора. До момента има някакъв тип решение от страна на сирийското правителство да го осигури, но това не е достатъчно, така че борбата продължава. Има продължаващи борби, свързани с женските права, и всички тези борби се случват по същото време с борбата за демократизиране на Турция и преговорите между турското правителство и бившата вече работническа партия на Кюрдистан ПКК. И там виждаме подобна динамика. Всеки уж иска мир, но движението знае как да се бори, когато се наложи, но в момента се навигира една ситуация, в която теренът на борба е на легални основи и наистина се опитва да демократизира тези две страни отвътре.

0: Не случайно тук се появява музика на Дживан Хаджо, който е кюрдския
1: родом от Дилан, по някакъв начин. Северна Сирия, Рожава, сирийски Кюрдистан, потомък на имигранти от турски Кюрдистан. Това, което каза Елидор Финли за кюрдското движение за свобода и това, което се случва в Рожава в момента, т.е. така наречената интеграция към новата сирийска държава след падането на Асад. Тук има нужда от едно пояснение. За съжаление, наблюдаваме през последните дни, последните седмици, едни така ужесточени, как да го кажем, напрежения между араби и кюрди, което води до етническо напрежение, което въобще не говори за така нареченото мирно обединение на двата народа след падането на Асад. И много хора, които живеят в Североизточна Сирия и най-вече в град Хасаке и неговите околности, който е най-големият град там, всъщност са доста притеснени за своето бъдеще, тъй като новото сирийско правителство всъщност обещава права на кюрдското население, право на изучаване на кюрдски език в училищата, но само три пъти седмично и така нататък и така нататък, и напрежението се увеличава. Това просто го пояснявам, тъй като интервюто с Елинор Финли от края на септември, а след това нещата, за съжаление, се развиват към по-лошо.
0: А сега продължава твой разговор с Елинор Финли.
1: Тук си говорим вече и за ситуацията в Съединените щати, откъдето всъщност е тя. Вие сте от родом от САЩ. Какво можете да кажете за положението отвътре? Защото сега са тежки времена, както всички добре знаем, но също така въздействието на американската политика върху някои страни, които вече споменахте, също така и в Палестина, например, са много силни. Какво бихте казали по този въпрос?

0: добре знаем, но също така въздействието на американската политика върху някои страни, които вече споменахте, също така и в Палестина, например, са много силни. Какво бихте казали по този въпрос?
1: So, I am from the United States. I live there currently. I grew up in the capital.
0: Аз съм от САЩ, да, и в момента живея там. Израснах в столицата Вашингтон, в федералния окръг Колумбия, което ме накара още от ранна възраст да осъзная, че трябва да намерим различен тип политическа система. Сблъсках се близо до мен с тип менталитет, който е създал глобална система на империализъм и неравенство, и в момента положението в Съединените щати е може би най-лошо от когато и да било до сега. Цените са много високи, хората не могат да се позволят храна, здравната помощ е по-скъпа от когато и да било. Както знаете, ние имаме приватизирана здравна система, така че ако не можете да си платите, не можете и да се лекувате. Можете лесно да се превърнете в бездомен. Семейството ви може да изгуби всичко и много лесно просто може да умрете. Съединените щати притежават тези противоречия, които се развиват от десетилетия и даже от повече време. В предходните поколения до сега имахме едно по-стабилно състояние, породено също от системата на глобално неравенство, но сега тази привидна стабилност с громоляства. И също така ние имаме криза на грамотността заради кризата в образованието, където хората не знаят кого да обвинят и затова разбира се обвиняват имигрантите и въобще хора, които са безсилни. Сегашният режим е реален симптом на тази по-дълбока криза. Но разбира се, режимът, който имаме сега на власт, е също така създава нова криза на самия себе си. И се надяваме следващия месец през ноември, когато имаме истински избори, и това е истински въпрос, без съмнение, дали ще продължим да имаме някакъв вид смислена демокрация по някакъв начин и няма да е преувеличено, ако кажем, че Съединените щати вече гравитира около управление, доминирано от една партия. Така че борбата там е много важна. Тя е важна навсякъде и въпреки всичко виждам признаци на надежда за промяна отдолу. През последната година имахме много протести и бунтове срещу миграционната полиция, които буквално отличат хора от улиците и кварталите. Ако потърсиш такива неща, ще ги видиш всеки ден. Но много хора отхвърлят това и се борят за да защитят своите съседи. И има нарастващо усещане, че има нужда да направим нещо ново и различно. Но отново, положението с агенцията ICE и миграцията е нещо ново за нас. Това е етническо прочистване и в момента се учим как да се борим с нещо такова. Да се върнем към началото на разговора. Какво е за вас мястото на социалната екология като практика и като идея в настоящите времена?
1: Something that I really believe is that social ecology is something that you can practice anywhere you are.
0: Нещо, в което наистина вярваме, че социалната екология е нещо, което може да се практикува навсякъде, където си, не е непременно вкоренено в селската среда или пък града. По-скоро става дума за това как взаимодейства с всички други живи неща. И в моята книга говоря за тази идея за вътрешна работа, имайки предвид рефлексията, която трябва да направим, за да прекъснем интернализираните ценности на капитализма, с които сме родени. На място като Съединените щати, тези така наречени ценности са много силни. Обикновените обществени начини на живот, които е възможно хората да изпитват тук, на Балканите, в САЩ са доста унищожени. Така че тези процеси на учене как да живеем заедно демократично, виждам като много важна част от практикуването на тази философия. Трябва да се научим как да бъдем демократични един с друг в нашия всекидневен живот, но също така практикуването на социалната екология означава рехабилитиране на екосистемите и естествения свят. Така че се обръщам също към агроекологични проекти, градски екологични проекти и усилия за истинско изграждане на екологични общности. И пак, не става дума за участие само на хора, но също растения, животни и да се възстановят наистина общностите, които да могат реално да бъдат автономни и демократични едни с други. И разбира се, последната точка на практикуването на социалната екология е практикуването на народни асамблеи и пряка демокрация, федерации, като тези, които можем да намерим в Рожава, Сирия, но също в сапатистското движение в Мексико, в много други движения на корени населения по света. Също тук на Балканите. Има много богата история на комуни и федерации. И откриваме, че тези практики вече са съществували навсякъде по света и възстановяването и преоткриването на такива основания отдолу нагоре и центрирани върху хората, местно базирани политики е критично не само за практикуването на социална екология, но е важно за типът бъдеще, който трябва да построим, за да можем да имаме истинско екологично общество и също така свободно общество.

0: Отново Р999Д, Павел Санчес и Габриел Вълчев. Към интервюто с Елинор Финли трябва да добавим.
1: Не, просто да кажем, че това интервю беше наистина във връзка с нейната обиколка на Балканите. Тя, както видяхме, чухме, т.е. от интервюто, е доста ентусиазирана от някои практики в миналото тук на Балканите, които липсват в Съединените щати, тъй като, както тя казва в нашия разговор, така и ние знаем, че там колективизма не е много на почет, меко казано, и така, оцеляването само по себе си в Съединените щати е на първо място, особено пък в момента.
0: А сега към родния град на Ивайло Стефанов, Руса, където ние прекарахме няколко дни на литературния фестивал. Бях избрал двама автори, между другото. Двамата румънски автори, с които завърши фестивала на 11 октомври в неделя. Това са Рамона Балдижар и стипендианта на Международно дружество Елиас Канети, Богдан Коша, който прекара един месец в Русе. И понеже интервюто ми с него е по-дълго, аз реших да го оставя за отделно предаване, за да няма такива съкращения. Но темата е румънска литература. Преводите всичките са в ефир на нашия колега и приятел Владимир Митев, който беше модератор
1: от
0: на
1: дискусията. От румънската редакция на Радио България.
0: Да, от румънската редакция на Радио България, който беше модератор на разговорите с двамата автори. Също така Рамона Балдижар пристига в Русе по негова покана. Той е преводач и на два от разказите, които бяха представени. И надяваме се скоро и на цялата и книга с разкази, защото се чуват такива неща за близкото бъдеще. Сега предлагам да чуем първия разказ на Рамона Балдижар, който беше представен в Дом Канети. Той има едно много особено заглавие, което идва от онлайн термин, който пък идва от Станислав Лем. Чакай да видя, Владимир ми го е изпратил. Чийт код за Sims. Sims е компютърна игра. Това е нещо съвсем извън моето поле на познания. Клапатиус. Разказът е прочетен от актьора Александър Узунов. А след разказа се включва Владимир Митев като модератор и задава един-два важни въпроса на Рамона Балдижар, а след това ще преминем и към интервюто ми с нея.
2: Когато съм в мрежата, сякаш съм някакви разделени помежду си азове. Ако се опитам да сгубя отново тези азове в една самостоятелна, единствена идентичност, мисля, че мозъка ми ще изгори. Това дори не е игра на криеница или анонимност. Веднъж, щом отпусна пръстите си по клавишите или по екрана, ставам съвсем друг човек. Дори не знам дали думата човек е истинска. Най-вече е това, че дори не мога да спра. Помня очарованието, което изпитах, когато за пръв път влязох в мрежата. Дори не разбирах какво означава www, а по това време контактът ми с технологиите не беше кой знае колко сложен. Бях играла Марио, Mortal Kombat на дискети, чувствах се на седмото небе, натискайки с възглавничките на пръстите си джойстиците. После, когато нашите ми взеха компютър, един Pentium 4 и втора употреба, започнах да играя други игри, сред които Heroes 3, Cossacks, Mortal Kombat бяха ми любими. Понякога играех и Red Alert, но ми се струваше трудна. Можех да играя цял ден GTA и веднъж, на не знам колко време, прекарвах по няколко часа на NASCAR или Counter-Strike, въпреки че в края на краищата ми омръзваше. Колко да караш кола, колко да стреляш като глупачка. Много обичах да играя на компютъра, но правех това най-вече, когато нашите ги нямаше вкъщи, защото не понасиха да виждат, че не им помагам из къщата и че нито излизам навън. По това време, те не се притесняваха, че стоят твърде много на компютъра. Те бяха на работа цял ден и когато се връщаха у дома, трябваше да им обръщам внимание. Дали съм си направила домашното, дали съм яла, да помогна на мама да сложи масата, да реша кръстословицата с баща ми. Много пъти си правих домашните през междучасията, защото бях играла цял ден. Когато започнаха да прекарват интернет на моята улица, нашите въобще не се трогнаха. Имаха куп дългове и нямаха пари за това. За късмет бях получил компютър от четвърти клас и имах братовчет, който ми инсталираше неща на него. По-късно, когато най-накрая ми прекараха интернет, той ме научи и мен да инсталирам Windows и да пиратствам игри. Но тогава дори не знаех какво е това. Отидох един ден у съседката ми Дана да играем и така не разбрах какво е това месенджер, за който всички говореха. Седях до нея пред компютъра и я гледах как говори с хората по Yahoo Messenger. Звали от нашия клас, с Овидио, с Мариана, но и с куп хора, които не познаваше. Говореше включително с едно по-голямо момиче от Букурещ. Беше на 16 години и имаше супер красиво гадже. Опитах се да си представя какъв е живота ти в Букурещ, колко богата и стилна трябва да е била, с лакирани ногти и гримирана, с супер красиво гадже, което я извежда в града, държи я за ръка, целува я по устата, купува и сладолет или каквото по дяволите правеха букурещките момичета, когато излизаха в града. Разбира се, и при нас имаше по-големи момичета, които имаха гаджета, но не ми се струваше нищо интересно в Мари, която се виждаше на ъгъла с Кристи и си разделяха цигара открадната от баща му. Представях си, че дори цигарите им бяха различни, вероятно в цели кутии, а не на бройка. Станах малко обсебена от това момиче и от месенджера, така че нямах търпение да отида от Дана, за да гледам пак какво си говорят. Разговорът им винаги започваше с сал цефа, салут чефачи, здравей, какво правиш? И BNTTU, бинету, добре ти, добре, а ти? А Оливия и разказваше какво е получила в гимназията, как се е целувала с гачето си и други такива неща. Вероятно, дори не се казваше Оливия и нямаше 16 години, но по това време ми се струваше като малък бог. Тя, Yahoo Messenger, онлайн сръчкванията, онези статуци на печал, с които свикнах веднага, и снимките на Оливия с ръка, в обемната й коса и глава настрани. Молих се на майка ми да ми прекара и на мен интернет с милиард обещания и не мисля, че щеше да поддаде, ако леле ми не беше се обадила от Германия да й каже, че можем да си говорим по месенджера. Бях на седмото небе. Веднага си направих страхотен ID. Нещо от рода на Драгуца Тако Оки Верзи, твоята любима със зелени очи, с много долни черти, защото вариантът без тях беше зает, и добавих Оливия. Представях си, че ще станем най-добри приятелки, че ще ми разказва на мен всички истории, които разказваше на Дана. Представях си как ще станем толкова близки, ще ме покани от тях в Букурещ, аз щях да я покани у нас. И тогава получавах малка паника так, със сърце, което почти щеше да изкочи от гърдите ми, защото така или иначе нямах право да довеждам никого вкъщи и със сигурност майка ми щеше да ме линчува, ако знаеше какво правя в интернет. Знаех си и аз, че тази фантазия не е истинска, но ми харесваше да си мисля, че е така. Само че нещата въобще, ама въобще не потръгнаха така, както си мислех. Първо, защото по погрешка, първо и пуснах сръчкване, вместо да й кажа нещо друго, а тя ми отговори с много въпросителни. После започнах разговор с нея и се опитах да я разпитам, но личеше, че не ме биваше толкова, колкото Дана в това. Шокира ме, че докато пишех, сякаш се превръщах в някой друг. И онова момиче, което пишеше съобщение на Оливия от Букурещ, бълваше едни бисери и любопитки, които аз наистина не бях способна да формулирам в реалния живот. Настоявах всеки ден, че искам да видя снимки на гаджето и постоянно й казвах колко е красива. Тя наистина беше, но и аз самата не знам откъде имах тази мания да видя как изглежда гаджето й. Питах я на коя улица живее, какво е яла, с какво се облякла за гимназията, как се казват приятелите й, дали има лексикон, дали си е сложила обица на пъпа, както бях чувала, че имат някои по-големи момичета.

какво се облякла за гимназията, как се казват приятелите й, дали има лексикон, дали си е сложила обица на пъпа, както бях чувала, че имат някои по-големи момичета. Въпреки че най-вече ме игнорираше, понякога ми отговаряше през пръсти. Списъкът ми също беше пораснал значително и можех да стоя цял ден да си говоря. Бях започнала да си правя домашните така, до компютъра, включен Yahoo Messenger, с Winamp на заден план, слушах Tokyo Hotel, Evanescence, Nightwish, здраво и навлизах в една леко емо зона. Чувствах се трагична, слагах едни такива статуси, пълни с екзистенциална болка. Един ден дори си инсталирах Sims, само за да се опитам да направя Оливия в играта. С нейната кистенява вълниста коса, както изглеждаше на снимките, които беше пратила на Дана, с дрехи с деколте, мини-жупи, супер гримирани очи и тъй като не знаех как изглежда гаджето й, използвах въображението си. После им построявах страхотна къща, още повече въвеждах чийт-кода за пари и можех да правя каквото си поискам. Можех да играя и 10 часа, така и бях, вечно с замъглени очи и уморена. Когато спря да ми отговаря, усетих една такава празнота в стомаха. Но после започнах да си говоря с един тип, който също казваше, че е от Букурещ и имаше дори пиърсинг на устата. Стори ми се най-якото нещо. Но това, което ме шокира тогава и накара пръстите ми леко да треперят върху клавиатурата, беше, че личността, която му пишеше, беше супер различна от обсебеното ми аз, което беше общувало с Оливия. Бях спокойна, отговарях му кратко, карах го да чака дълго, преди да напиша нещо. Оставях повече той да задава въпросите и той наистина беше започнал да ме търси доста често. Всеки път, когато отварях различно прозорче в месенджера, се променях и аз и се нагаждах според човека, с когото говорех. После започнах да откривам форумите, пак защото някой ми беше казал за тях в месенджера и се преместих там. Можех да говоря за игрите, които играех, за кодовете за читване и други глупости. Сега често влизам от телефона, само за да стоя в социалните мрежи. Нямам време винаги, но забелязах, че се променям супер много на всяка платформа. Не обичам да публикувам, имам едни по-анонимни профили. Дори във Facebook. Тоест, имам си моята страница с моето истинско име, снимка от офиса с две колежки, на която се усмихвам объркана, с къса коса, току-що постригана, с малко доза грим, пробити уши, но без обици и бач на врата от конференцията, на която бяхме заедно. Но не публикувам на него, само влизам понякога, за да имам там някакво минимално присъствие при някои публикации от работа. За сметка на това имам анонимен профил, с който съм се вкарвал във всички възможни и невъзможни групи. От време на време правя про някой двусмислен коментар, който предизвиква десетки хиляди реакции, които обожавам да чета. Друг път просто стоя и чета драмите на други хора, някои са наистина глупави, но така минава вечерта. Когато вляза в Инстаграм, там е друго нещо. Публикувам едни неща, които обработвам сама, един вид порноколажи. Трябва да внимавам платформата да не ми ги свали и имам такова потребителско име, леко кинки, има доста голям брой последователи и се чувствам развратна всеки път, когато ме последва някой човек, когато познавам, а това се случва. Дори Александра от офиса ме следва и няма ни най-малка представа, че това съм аз. Но най-голямата шизофрения се случва в TikTok. Там не публикувам видеа и неща, защото не бих могла да се разкрия така. Имам потребителско, има с едни кърбиби кучешки зъби и следвам куп инфлуенсъри от най-различни области. Най-много се забавлявам, когато ми идва да коментирам и доста коментирам. Особено на чужди видеоклипове, обикновено на английски. Усещам как моментално се трансформирам и в мен се ражда друга същност. Някой, който няма ни най-малка връзка с това, коя съм всъщност. Мога да бъда от супер мила до супер мрачна. И когато виждам колко шизоидно е цялото това мое взаимодействие в социалните мрежи, имам едно странно усещане за очакване. Сърцето ми бие по-силно и стомахът леко ме свива. Това знам, че може да е тревожност, само че човешкото тяло има почти същите симптоми и при тревожност, и при вълнение. Така че ако съм в метрото или на публично място, докато скролвам, се опитвам да контролирам мимиките на лицето си, за да не ме издаде изражението. Нямам ни най-малка представа дали това, коя съм в социалните мрежи, има някаква връзка с мен от реалния живот. Когато се прибера вкъщи, сядам да играя World of Warcraft. Вече имам герои на максимално ниво и малко ми е скучно, но обичам да влизам в някой рейд с момчетата, които познавам от университета, а някои от тях вече дори имат деца. Чувам ги как шушукат слушалките и ми идва да се разсмея. Къщата ми е пристин, както биха казали в Sims. Няма нито прашинка на пода, чисто файница съм. И в отношенията с хората. Истината е, че никога не съм водила никого в този апартамент. Откакто се преместих, най-голямата радост беше да се усмихна на дамата от банката, когато изтеглих кредита, въпреки че нашите не бяха съгласни да се обвързвам с кредит за 30 години. Но когато вляза в играта и в интернет и усетя цялата тази чистота наоколо, усещам, че нищо

0: не може да ме спре да бъда нещо. Абсолютно, каквото и да е. Въпреки, че никога не знам преди да натисна клавишите в какво ще се превърна. Ще бъда Барби или Опенхаймер. Чистотата наоколо ми дава бонуси към показателя Energy. Един вид мана от реалния живот. Чувствам се освежена, когато в очите ми се отразява синята светлина на екрана. По-истинска, от когато някога съм била.
1: Така, това беше първия разказ, който сме подготвили и аз се надявам, че поне някой от вас, дали самите те, дали чрез своите деца са усетили това време, в което се развива действието, тъй като мога да кажа, че при нас се чувствам асоцииран с това време, с времето на MIRC, на съобщенията, нещо от рода на ASLPLS, ако помните какво значи това, нали, HSX Location, моля, нали, това общуване, което, в което мисля, че сме били много, поне от моя гледна точка, наивни или невинни тогава, когато сме откривали интернета преди примерно 20 години или повече. И така че дори да не сте минали самите вие през това преживяване, предполагам, че децата ви и по някакъв начин по-млади хора, с които общувате, са минали през него. И на мен ми се стори, че това ще е интересно да видим, че в Румъния тези феномени са били, може би, по подобен начин разгърнати, поне като инфраструктура. Тук, преди да ви дам думата, ако искате да зададете някакви въпроси към авторката, особено по първия разказ или изобщо, бих искал да я питам какво е значението на тази епоха, която е била, да кажем, преди 10-15 години по-скоро, този преход за нея като автор, защо му обръща такова внимание в този разказ. На мен ми се струва като българин интересно, че съвсем съвременен период е разгледан литературно. Струва ми се, че у нас сравнително малко се пише за тези най-съвременни периоди от нашата история и мисля, че това е интересно да го чуем от нея.
2: În primul rând, mulțumesc pentru lectura.
1: Първо благодаря за прочитането на разказа.
2: Apoi, cred că este destul de ciudat să ascultați o povestire de genul ăsta din această carte de proză scurte, pentru că este foarte axată pe ceva foarte particular și atunci ar putea fi ciudată dacă nu este citită odată cu tot volumul.
1: Значи, този разказ може да изглежда малко странен за вас, ако, както, нали, предполагам, го четете без да знаете цялата книга.
2: Dar aici am vrut foarte mult să explorez într-adevăr această lume a internetului și mai mult această identitate dublă a persoanelor care au crescut cu internetul.
1: Исках в този разказ да изследвам тази специфика на интернет живота, но и двойния живот на хората, които имат тези желания като младата героиня.
2: Генерация ми е ултима генерация, care a trăit copilărit și analog.
1: Моето поколение е последното, което е имало аналогово детство.
2: Și atunci am prins și această perioadă de tranziție, această perioadă în care n-a existat internetul și apoi brusc a apărut.
1: И всъщност аз съм хванала този период, в който нямаше интернет и след това много рязко се включихме в периода, в който вече имаш интернет и израстваш с интернет.
2: Adică a apărut în viețile noastre de zi cu zi și am început să funcționăm în fiecare zi cu acest internet.
1: И ние започнахме да функционираме, да, всеки ден да работим, всичко, което правим, да бъде през интернет, свързано с тази интернет реалност.
2: Și atunci și pentru acest personaj s-a întâmplat același lucru, pur și simplu identitatea ei a început să se modeleze o parte din realitate și o parte din experiența continuă digitală.
1: И за главната героиня виждаме как нейната идентичност се моделира от една страна от реалния живот, от друга страна от интернет, играта, която прави със своята идентичност.
2: Și am vrut foarte mult să surprind tocmai acest moment de tranziție și consecințele pe care le-a avut într-un fel asupra generației.
1: Исках да увия този момент на преход и съответно последствията от този преход, който се е случил при нея.
2: De aici toate trimiterile la jocurile din perioada respectivă și la limbajul pe care îl dezvoltasem noi.
1: Заради това правя всички тези препратки към игрите, компютърните игри от онзи период и езика, който се използва в чата тогава и така нататък.
2: Dar mai important, la final, personajul se întreabă oare cine o să fiu azi pe internet, Barbie sau Oppenheimer?
1: И интересно за мен е, че накрая героинята се пита коя ще бъда аз всъщност в интернет, дали една Барби или един Опенхаймер. Двата филма, знаете, ще бяха нашумели по едно време.
2: Ceea ce înseamnă că

0: аз ще
1: кажа. Не, аз ще кажа.
2: Аларма.
1: Не, аз ще кажа. Не, аз ще кажа. Не, аз ще кажа. Аз иска да кажа, че тази музика се казва Малкото зло и е на канадско-британския саксофонист Шеймъс Блейк, който е сега трябва да е каснал в България и утре и в други ден представя един много специален квартет с нашия приятел Васил Хаджигрудев в In the Mood, две поредни вечери. Другите два музиканти са Сашко Лозаров китара и Борислав Петров барабани. Така че, ако не бях на концерти на Hugo Reyes, задължително щях да съм там, а вие имате избор. In the Mood е едно много малко място, затова и вечерите са две, защото когато се продадат 50 места, няма повече. А сега преминаваме нататък към литературния фестивал. Припомням, това беше разказ на Рамона Балдижар от Румъния, млада авторка, родена в средата на 90-те години, 1993-та по-точно, поканена от нашия колега от румънска редакция Владимир Митев, който беше и модератор на дискусията с нея в Дом Канети, а също така и превода е негов на разказите, които бяха представени. Рамона Балдижар е редакторка и координаторка на поредицата за съвременна литература Аматерасо в Картекс. Публикувала е поезия и един сборник с разкази тази година, Good Girls, Decent Girls. Разговорът с нея, както усетихте и от тематиката на самия разказ, е за идентичността, формирана чрез ранната онлайн комуникация. Това е част от полилога и непрекъснатия вътрешен монолог на героите. Всъщност полилог беше тази годишното мото на литературния фестивал в Русе.
2: И то беше свързано с това да призовем разума да се върне отново. Тъй като
1: да,
2: той е
1: завръщането,
2: липсва,
1: завръщането той е на разума. Ето точно как го е формулирала директорката на фестивала и председател на Международно дружество Елес Канети, професор Пенка Ангелова. Тя го е казала доста по-добре. Само да

0: Америка да беше точният цитат. Да. Полилог, гласът на разума, във време на конкуриращи се реалности, ускорена медийна среда и нарастваща поляризация, фестивалът поставя въпроса какво може да допринесе литературата за разбирането ни на настоящето. Как диалогът, паметта и критическото мислене могат да противостоят на опростяването и информационния шум. Един от акцентите тая година, ние го казахме и в предишното предаване, когато представихме твоите интервюта с Елион Ру, Яхона Киче и Румяна Еберт, един от акцентите бяха жени авторки тази година.
1: Точно така, да, въпреки че представихме и Ксавер Байер, който пък е мъж,
0: да, между другото, Виена. Да, неговия роман ще бъде издаден, мисля, че професор Ангелова точно в момента го превежда, той ми го спомена.
1: И това бяха всъщност мотото на, не мотото, а всъщност как да кажем, центърът на тези точно женски писатели, беше именно немскоязичната среда, но хора, които идват от различни страни, от различни малцинства и от различна култура и са част от тази немскоязична среда.
0: Така беше и с писателя Богдан Коша, ако помниш, защото преводът на неговия разказ пък,

0: нея, оказа се, че имаме някои любими автори, които са и мои и нейни любими автори. Аз много се зарадвах, че тя е почитател на бразилската писателка от украинско-еврейски происход Кларис Лиспектор, която е издавана в България. Първо разказите от Жене 45, после мисля, че Колибри издадоха един кратък роман. Но да чуем Рамона Бодижар, преводът е на Владимир Митев.
1: Започваме от литературните влияния при вас, защото в разговора споменахте една моя любима писателка, Кларис Лиспектор. Споменахте Колум Тойбин, който беше в България преди буквално една седмица, така че отвъд румънската литература, кои са влиянията ви?
2: Я întrebare foarte bună și o primesc foarte des și literatura pe care o scriu a fost comparată într-un anumit sens cu Elena Ferrante și Clarice Lispector și eu cred că merg în direcția aia, doar că, bine, nu la același nivel, bineînțeles. Ideea este că absolut tot ceea ce am citit m-a influențat foarte tare.
3: Наистина този въпрос често го получавам и наистина съм сравнена от някои хора с Елена Феранте и Кларис Лиспектор.
2: Mi se pare că absolut tot ceea ce am citit m-a influențat în scrierea acestei cărți și mi-e foarte greu să spun seamănă cu asta. Mai degrabă tot ceea ce am citit a reușit să creeze această carte.
3: Струва ми се, че всичко, което съм написала, ме е повлияло и ми е много трудно да направя разлика къде свършва едното, къде почва другото.
2: Și în special literatura cu moralitate ambiguă. Toate cărțile pe care le-am citit, care au moralitate ambiguă, m-au ajutat să scriu cartea asta.
3: И специално ми се струва, че всички книги, които съм чела с такъв базиране на принципа на така наречената морална двусмисленост, са ми повлияли, за да използвам и аз този принцип в моите произведения.
2: Și bineînțeles la asta adaug studiul filozofiei. Probabil de acolo a plecat totul.
3: И тук добавям и факта, че все пак аз съм завършила философия в Букурешкия университет и може би от тук започва всичко.
1: Вие казахте тук, че на срещата с публиката, казахте реално, че вие сте неосъществен философ, защото не практикувате, впускате се, всъщност практикувате с литературата.
3: Аз пуска сунтец ун философ ратат. Тук до практикац философия, сау, дака о практикац, о практикац прин литература, но прин философия проприо зиса.
2: Da, asta am zis că sunt o filozofă sau un filozof ratat pentru că scriu literatură. N-am reușit să mă fac filozof, așa că m-am apucat de scris literatură.
3: Вярно е това, че наистина не съм успяла да пиша философия, до някъде успявам, може би, да пиша литература и в този смисъл аз съм един загубен за философската наука философ.
2: Dar este ok, cred că mi se potrivește asta mult mai bine, nu eram deloc o filozofă bună.
3: Само, че аз мисля, че това е много добре, наистина то ми пасва това, което правя в момента. Трябва да призная, че не бях добра философка, когато учех това.
1: А все пак там каква е по-тясната ви специалност и кои са авторите, които пък са останали така при вас вече пишейки като писател?
2: Într-un fel urăsc să spun asta.
3: До някъде не ми харесва и даже бих казал, че мразя да говоря за това.
2: Pentru că unul din filozofii care m-au marcat cel mai tare este Nietzsche, în special cu Dincolo de bine și rău, și Nietzsche este extrem de misogin și are o părere foarte proastă.
3: Защото един от философите, който ми е оказал по-голямо влияние, всъщност е Nietzsche с неговата известна книга Отвъд добро и зло. Това е един много мизогинистки автор.
2: Dar aș mai adăuga aici și Descartes cu Discurs asupra metodei, care e cartea care m-a făcut să mă îndrăgostesc de filozofie.
3: Но мога да кажа, може би, позитивен пример, Декарт с неговия Discurs за метода ме накара да се захвана с философия.
2: Îmi amintesc că aveam oră de filozofie la liceu și nu-mi plăcea să învăț lecțiile pe care ni le preda și m-a lăsat să citesc cărți și să îi le rezon ca să nu mai dau teste.
3: Спомням си, например, че в гимназията не ми харесваха уроците, които ни предаваха и тогава ми позволиха да правя резюмета на книгите, които така, са в програмата и аз ги правих и ги прочитах.
1: Но от друга страна има такива примери в историята, пак израз непреводим, а може би преводим, в случая с Ницше, с неговите камъни по неговата глава може да се действа. По същия начин

0: Аз мога да дам пример за едни афроамериканци панкари, които използват песен на расистка група, за да и я пеят всъщност, за да покажат, че всъщност, нали, може и по другия начин, по тотално обратния начин. Така и от Ницше може да се вземе доброто и да се използва за други цели.
1: Се плати екстраже лукро бун, бинеле се плати екстраже де ла Ницше ши за фифулусит пентру пятра де темеие, пентру алте лукрови.
2: De acord, și cred că asta am și făcut eu atunci când am citit pentru prima oară Ницше și mi-a schimbat complet viziunea asupra lumii și asupra creștinismului și asupra multor credințe pe care le aveam până să-l citesc.
1: Съгласна съм и мисля, че така ми повлияе Ницше, когато го четох за пръв път и промени до голяма степен нагласите ми за света, за християнството и така нататък.
0: Връщаме се обаче на женското писане, ако можем така да се изразим, въпреки че това е цяла вселена, различни видове писания. В България познаваме от по-старото поколение поне два романа на Нора Юга, поне аз два съм чел, не знам трети дали е излизал. Аз лично с Андрея Расучанов се запознах с преди 3 години тук в България. Вие сте едно последващо поколение. Къде поставяте себе си в традицията на румънските авторки?
2: Da, eu cred că efectiv fac parte din generația milenială de scriitoare din România și mi se pare că scriem pe teme similare și sunt într-o categorie și mai nișată a prozei scurte scrise de femei care are mare amploare în România.
1: Аз се асоциирам с поколението на милениалите и още по-нишово вътре в това поколение с кратки разкази, а като теми, разбира се, мисля, че пишем по теми, които са сходни.

0: слушаме музиката на Шеймас Блейк, британско-канадския саксофонист, който утре и в други ден има два специални концерта в квартет с Васил Хаджигрудев, Александър Лугозаров и Борислав Петров по покана на Васил Хаджигрудев. Аз съм Цветан Цветанов, с Ивайло Стефанов сме тук и се намираме все още и на литературния фестивал в Русе. Неговото 19-то издание приключи преди 3 дни.
1: И слушаме втората част от интервюто на Цветан Цветанов с румънската писателка Рамона Болдижар в превод на нашия колега от румънска редакция Владимир Митев и също така съорганизатор на фестивала.
0: Случай модератор. Случай модератор. Прочетени сега тези част от една по-голяма книга. Всъщност, кой двамата ги избра? Преводача или автора?
2: Împreună le-am ales, am discutat, am făcut o listă, i-am povestit lui Vladimir care sunt povestirile cele mai citite, cele mai populare în România, care le-au plăcut cel mai mult cititorilor și am ales împreună.
3: Da, избрахме ги заедно, казва, защото тя успя да предаде над преводача моя милост един малък списък с няколко от най-успешните разкази за румънската публика, от които аз селектирах тези два.
0: А те са част от една книга иначе, или?
3: Шифак парт е един на чеш кар,

0: knjige inače, ili?
1: Și fac parte din aceeași carte, da?
2: Da, din aceeași carte. Am o singură carte de proză scurtă și două cărți de poezie.
1: Da, това е една, аз имам една единствена книга, която е с кратки разкази и имам две книги с поезии, с стихотворения.
0: Така, специално за поезията ще попитам сега, понеже не познавам поезията ви. По какъв начин това са двете страни на вас самата, белетристиката и поезията? Тоест, по какъв начин двете си комуникират или са тотално различни?
2: Е форте бъна întrebarea.
1: Много добър въпрос.
2: Eu am reușit să fac tranziția de la poezie la proză într-un anumit sens, deși am scris toată copilăria și adolescența mea proză și am debutat în poezie, deci cumva știu să scriu mai bine proză.
1: Значи аз направих този преход от поезия към проза, въпреки че още от младежките ми години всъщност пиша проза. Имам опит с прозата, просто дебюта ми беше поетичен.
2: Dar pentru că am debutat în poezie, am învățat să scriu poezie foarte bine și când am publicat cartea de proză scurtă, am preluat forma scurtă de la poezie și tehnici de show don't tell de acolo.
1: Всъщност това, с което поезията ми е полезна, е, че там формите са кратки и това ми помага и в прозата също да не пиша дълги разкази и да спазвам тези форми.
2: Și cărțile mele de poezie sunt totuși inspirate, autobiografice, inspirate din experiențele mele. Prozele pe care le-am scris, beletristica este complet ficțional.
1: И освен това, докато поезията е вдъхновена от моя личен опит, мога да кажа, че прозата ми е наистина резултата на въображението ми и това са измислени истории. Те не са се случили в реалността.
0: Казвате кратки форми, но все пак отивате и към роман в един момент, споменахте.
1: Дар зическа кълтат с формеле скурте, дара на ултима периода вагандисла ун роман.
2: Да, че фаче лукшурле фуарте греле, пентру ка обсерв ка ми е фуарте ушор са скрив 3 пагини, да но ла фел де ушор 30 pe același subiect.
1: Да, но това е, наистина е така, но и то прави нещата доста трудни, защото забелязвам, че ми е лесно да напиша примерно едни 3 страници, но ако трябва да пиша 30 страници, това деже, вече е доста трудно.
2: E o mare provocare pentru mine și dacă o să reușesc, nu o să mai pare niciodată rău că sunt un filozof ratat. E o mare provocare pentru mine să scriu un roman și dacă o să reușesc să-l scriu, nici nu o să mă mai gândesc că ce păcat că sunt un filozof ratat.
1: Значи, това е наистина едно голямо предизвикателство. Ако успея, никога повече няма да говоря за себе си, че съм един провалил се философ.
0: Добре, аз доколкото си спомням, Картереско, чието най-голямо произведение е над 1200 страници, ослепително, и той е почнал с поезия. Това е доста повече от 30 страници.
2: Да, но cred că voi așa de acolo nu sunteți în pericol să citiți 1000 de pagini scrise de mine într-o singură
1: carte. Не мисля, че ще стигне до там. Няма такава опасност да четете 1000 или 1200 страници от мен в една
2: единствена
1: книга. Вие сте спасени и сте в безопасност, да знаете.
0: Но, и това е последният ми въпрос тук, сравнявайки двата разказа, които чухме. Пак въпросът ми е от две части. Но, в тези разкази има тая неистовост, този поток, който го има и в оная голяма книга, която сега споменахме от 1200 страници.
1: Да пазите.
2: Еш мул мой оптимист, декът мине, синчер.
1: Мисля, че си много по-голям оптимист от мен.
2: Dar o să cred că ai dreptate și vedem ce iese.
1: Da, ще мисля за това, може пък и да имаш право и нека да видим какво ще излезе.
0: Доколко добре сега истинският въпрос за тези два разказа все пак, защото единият беше доста така ситуиран в виртуалното, в дори имагинерно виртуалното, а другият е доста ситуиран в, въпреки че двата са през вътрешното преживяване на човек, другият е доста ситуиран в физическото. Дори като лексика да, двата вървят така, доколко те са две крайности в самата книга с разкази, т.е. доколко те показват двата пълни контраста и доколко има и съвсем различни от тях в цялата книга?
2: Абсолют. Avem cel puțin două realități. Realitatea din capul personajului, realitatea din capul personajului, la ce se gândește, ce crede, lumea pe care își creează în cap, și realitatea adevărată, fizică, concretă, lumea reală, așa cum o știm noi, iar în unele apare și al treilea plan, care este cel virtual.
1: Значи имаме поне две, ако не дори три реалности. Едната е тази, която е в нашата глава, другата е пространството помежду ни, да кажем, а третата всъщност е виртуалната.
0: И книгата изследва връзката.

0: разликата между тях трите. Цялата книга.
1: Și cartea cumva studiază legătura între toate acestea.
2: Sunt foarte multe teme care leagă personajele și cred că le leagă și genul ăsta literar, că fac parte din realismul psihologic combinat cu moralitatea ambiguă.
1: Da, има много неща, които свързват тези разкази. Според мен, все пак ги обединява и това, че те са част от подхода на този реализъм, психологически реализъм и моралната двусмисленост, за която говорих и по време на събитието.
0: И с която започне този разговор. Как е заглавието на цялата книга?
2: Фете буне, фете куминци.
1: Добри момичета, послушни момичета.
0: И тя ще бъде издадена на български или това може би въпрос към тебе?
1: Да, в дискусии сме и може би ще се направят нужните стъпки, тъй като и самото дружество Канети гледа позитивно на авторката и на това, което прави като произведения. И преводача в мое лице гледа позитивно, така че може би ще има развитие в това отношение.
2: Vreau și să mulțumesc Societății Internaționale Elias Canetti pentru invitație și sprijinul și Institutului Cultural Român pentru sprijin, te rog.
1: Искам и да благодаря на Международното дружество Елиас Канетти, както и на Румънския културен институт за подкрепата за това събитие и за поканата, която получих.
2: Pentru că datorită lor sunt aici.
1: Защото това са тук благодарение на тях.
0: Еми, и ние им благодарим.
1: Și da. Noi mulțumim
2: lor.
1: Le mulțumim.
2: Și eu vă mulțumesc și vouă.
1: И ви благодари на вас.

0: Хюл Рейс в ролята на Брус Спрингстин. Утре Хюл Рейс пристига в България ден преди концерта си първия, защото има два концерта и ще бъде специален гост в Алармейт тук на живо. Ние сме Цветан Цветанов и Ивайло Стефанов. Чухме разговор с Рамона Балдижар.
1: Разговор с организатора на фестивала, главният организатор на литературният фестивал в Русе, професор доктор Пенка Ангелова, която го прави вече за 19-ти път.
0: И ще се закриващите думи от нея, иначе имаме интервю с Богдан Коша за

0: по-нататък. А излизайки от фестивала, ще кажа и какво предстои за Международно дружество Елиас Канети, професор Пенка Ангелова пред Аларма.
1: Да, приключи фестивалът Финисаж. Радвам се, че целият фестивал мина много успешно. Доволни сме от всички посещения, от всички четения, които бяха организирани на различни места, основно в дом Канети, но също така и в университета и в регионалната библиотека. Известни водещи наши български авторки бяха тук. Това са Теодора Димова, Здравка Евтимова. С тях мисля, че поставихме и основни проблеми, литературни, художествени и политически, нека така да си го кажем, актуални проблеми, за които си заслужава да се разговаря. И особено съм доволна, че и в университета можахме да проведем такава среща. Немските автори, за това разговаряхме вече, както немските автори, така и македонската авторка, унгарското участие, сравнението на културите на българската и на унгарската, румънското участие тази вечер, с което приключихме, също така и австрийското участие. Автори, които представиха най-новите си романи, с които обогатяват европейската литература. И много от тези автори ще ги преведем, като казвам много вече, почти за трима автори е сигурно, че ще бъдат преведени на български език, защото са актуални, защото са важни. И особено вече тук, при заключението, включителната вечер и Artist in Residence. Авторът, който ни беше гост, румънски автор, който беше едномесечен гост тук на стипендия и на когото можахме да съдействаме, да увеличи наблюденията си, да разшири наблюденията си върху нашия регион.
0: И това, което отличава този фестивал, може би от всички литературни фестивали, които са в България, точно този модел на представяне на част от книга, което обикновено води до издаване на тази книга.
1: Първо дискусия върху тази книга и осмислене доколко актуална е тази книга, за да бъде издадена.
0: И след приключването на 19-то издание, до година следва юбилей. През тая една година Международно дружество Елиас Канети има и други проекти, но те по някакъв начин се допълват всички заедно с фестивала и водят и натам.
1: И до годишното следващата година вече ще бъде свързано

0: някакъв начин се допълват всички заедно с фестивала и водят и натам.
1: И догодишното, следващата година вече ще бъде свързано и с наградата Елиас Канети, тъй като всяка втора година имаме и награда Елиас Канети за български автор, така че очакваме с нетърпение и какви изненади ще дойдат и какви предложения за номинации ще дойдат през следващата година. Тук трябва да отбележа все пак, че номинациите ги обявяваме най-късно през септември, не, през края на август всъщност обявяваме номинациите, за да може междувременно тези номинирани автори да бъдат представени и на други места, да бъдат поканени като номинации и да разберат в края на октомври, на 1 ноември или около 1 ноември да се разбере кой е носителят на наградата.
0: Това чак до година, а сега след приключването на фестивала, кое е първото важно събитие на Международното дружество Елиас Канети сега, вече след фестивала?
1: Първото няколко важни събития ще има и нека да подчертая, това е в началото на ноември и средата на октомври ще има, но в началото на ноември около Дунавската стратегия ще има международна конференция тук в Русе и тук ще бъде представен доклад на дружество Канети в тази международна конференция за работата на дружество Канети, но също така и един австрийски автор Штефан Штайнер, който на 6 ноември ще говори за престъпленията на комунизма и национал-социализма. И среща с Мартин Иванов ще има също на 4 ноември, на която ще се говори за процесите преди 80 години, които едва сега осмисляме. Тук вече трета година организираме посещение на Балюв дол, където са не погребани, но са изчезнали и ние отдаваме нашата почест на изчезналите преди 81 години на Балюв дол, осъдени от така наречения Народен съд. И още едно събитие, което е на 16 ноември и където ще представим издателство Елиас Канети с досега излезли книги, последните книги, които сме издали, но и една, която в момента предстои и това е книгата на Франсуаз Канети, племенница на Елиас Канети, която ни предложи една книга за дейността на нейния баща Нисим Канети, който е оказал огромно съдействие и въздействие върху развитието на модерната съвременна музика, чрез която Франция навлиза и създава нова Европа.
0: Професор Пенка Ангелова, пред аларма. Щях да кажа специален гост, но ние сме специални гости, защото се намираме в Дом Канети.
1: Дом Канети, да.

0: Саксофона, който чухме отново, е на Шеймъс Блейк, който пристигна в България по покана на Васил Хаджигрудев за един специален квартет, два поредни концерта в In The Mood утре и в други ден за любителите на джаза.
1: А вие сте Саларма, ние сме Ивайло Стефанов и Цветан Цветанов. Следва редовната за сряда рубрика на Ася Чанева «Зелени минути».
2: Зелени минути. Време за екология и климат.
3: Административният съд в Стара Загора отново даде зелена светлина за осъществяването на мегапроект за инсинератор в Гълъбово. В същото време в Европа капацитет за изгаряне на 65 милиона тона отпадъци стои неизползван и няма нужда от нови инсталации. Това показва нов доклад на Zero Waste Europe.

0: При нас е Десислава Микова от Greenpeace България. Накратко да опишем каква е картината сега в момента в Гълъбово.
1: Гълъбово е едно от печално известните места в България с огромно замърсяване заради концентрацията на въглишна индустрия в района, включително много замърсяващия ТЕЦ Брикел, в който и миналата седмица възникна пожар, за щастие без жертви. Така че Гълъбово е вече едно доста замърсено място, но освен това има и печална история с горенето на отпадъци. Още през 2018 година в Брикел, както и в други централи, свързвани с Христо Ковачки, се изгаряха големи количества отпадъци под претекст, че това е експериментална технология. Впоследствие избухна и скандал, че доста от тези отпадъци бяха внесени незаконно, имаше шумни акции, голяма съпротива на местните в различни места, включително в Гълъбово, срещу тази порочна практика. И на този фон през 2024 година възникна този проект за мегаинсинератор. Това е отделна инсталация, която се изгражда специално за изгаряне на отпадъци.
0: Съвсем ново съоръжение.
1: Това е цяло ново съоръжение. Това е проект за него. Като през 2024 година протичат две паралелни процедури. От една страна са подадени документи за промяна на предназначението на определени земи край Гълъбово за производствена зона. В същото време Общинският съвет в Гълъбово дава своето съгласие за промяната на това предназначение за бъдещ проект за инсинератор с 80 мегавата мощност. Това е доста голяма мощност, за да си представят слушателите. Това е около половината на ТЕЦ Брикел. Тоест не е никак малка тази инсталация. В същото време обаче информацията, че промяната на предназначението е в полза на проект за изгаряне на отпадъци, липсва в документацията, изпратена към регионалната екоинспекция, която също трябва да одобри промяната на предназначението на земите в общия устройствен план. И така, без тази информация, екоинспекцията всъщност дава зелена светлина за промяната на устройствения план на Гълъбово, без да има предвид, че промяната се случва в полза на мега инсинератор за изгаряне на отпадъци. И това е големия проблем, който виждаме Greenpeace България за земята, Асоциацията на парковете в България и жалбоподател е и гражданин от Гълъбово. Като общо четирима жалбоподатели обжалвахме това решение на местната екоинспекция за промяна на предназначението на земите, именно защото е важно да се знае, че тази промяна се случва за бъдещо изгаряне на огромни количества отпадъци.
0: Знае ли се по проект какво количество отпадъци се предвижда да се изгарят в този инсинератор?
1: Трудно е да се каже, но инсталация с мощност от 80 мегавата означава, че има нужда от гориво в размер на хиляди тонове отпадъци на ден. Това със сигурност не е малко количество и със сигурност не е за пренебрегване. И с едни скорошни промени в законодателството за такъв тип инициативи се изисква задължителна преценка за въздействието върху здравето на хората и околната среда, когато става дума за изгаряне на отпадъци.
0: А направена ли е такава оценка?
1: Екоинспекцията позволява промяната на устройствения план без да се направи такава оценка на този етап. И това решение обжалваме трите организации и местния гражданин, тъй като смятаме, че при положение, че е ясно заради решението на Общинския съвет в Гълъбово, че там намерението да се изгарят огромни количества отпадъци, следва и екоинспекцията да вземе това предвид. При първото разглеждане на нашата жалба в Старозагорския съд, тя беше отхвърлена. Впоследствие обжалвахме пред Върховната инстанция и Върховният съд всъщност върна решението на Първоинстанционния съд с указания, включително да разгледа двете информации заедно. Тоест, че промяната на предназначението се прави с цел да се осигури възможност за изграждане на такава инсталация за горене на отпадъци. И сега повторно при разглеждането на жалбата, Старозагорския съд отново я отхвърля.

0: изграждане на такава инсталация за горене на отпадъци. И сега, повторно, при разглеждането на жалбата, Старозагорския съд отново я отхвърли с мотив, че на този етап няма замърсяване само от промяната на земите, което отново отнасяме към Върховния съд, тъй като продължаваме да настояваме, че такъв тип проекти и изобщо процедурите по тях да се извършват доста по-смислено, информацията да бъде ясна и прозрачна от самото начало, а не гражданите да бъдат поставени пред свършен факт в едно вече доста засегнато от замърсяване място, каквото е Гълъбово. Там има хронични проблеми с замърсяването на въздуха и водите заради въглишната индустрия и особено заради ТЕЦ Брикел, който по принцип не би трябвало да продължава да работи, защото не може да спазва никакви екологични изисквания и не може да спазва своето разрешително. Просто няма ситуация, в която ТЕЦ Брикел да работи и да не пуши от всякъде, което е незаконно. Но тази централа продължава да работи и множество институции през годината не намират сили и начин да се противопоставят на това прекрачване на всякакви законови граници на това място. Местните жители също така заслужават да знаят какво се планира там, особено на фона на абсолютно обратна тенденция в Европа. Пресни данни от тази седмица, публикувани от организацията Нулеви отпадъци Европа, Zero Waste Europe, показват, че тази практика има свръхкапацитет, т.е. доста е спорно какъв икономически смисъл има от строителството на повече инсинератори. Да не говорим за екологичните проблеми, свързани с такива инсталации. Инсинераторите са източник на опасни емисии и във въздуха, и в почвите, тъй като при изгарянето на отпадъци се отделят и замърсители като диоксини и фурани, които могат да имат и канцерогенно въздействие и те се отлагат в почвите в околността. Така че това е практика, която е доста спорна и към този момент. И вместо да мислим как да използваме отпадъците като ресурс, как да рециклираме повече, как да преизползваме и как да сменим дори дизайна на опаковките, които не подлежат на рециклиране или преизползване. Горенето наистина не е оптимално решение, въпреки че много често се представя като такова. А в случая просто още от самото начало светват доста червени лампи, именно заради това усилие да се прикрие информацията, че промяната на предназначението на тези земи всъщност е в полза на такава практика, свързана с допълнително потенциално замърсяване в региона.
1: Това беше Десислава Микова от Greenpeace България. С нея говорихме за решението на административния съд в Стара Загора да одобри мегапроект за инсинератор за изгаряне на отпадъци в Гълъбово с мощност 80 мегавата. Ще се свържем и с регионалната инспекция по околна среда и води Стара Загора, която е издала решението за промяна на предназначението на земите, върху които да бъде изграден този инсинератор.
2: Аларма!
3: Всеки делничен ден от 9:30 до 11 вечерта.
2: Бъди в час и половина.
4: Благодаря на Ася Чанева. Утре Аларма е със специален гост тук на живо Хюго Рейс, а всъщност и Джовани Ферарио, предполагам, че ще се присъедини към него, китариста на Фаталистите. Те пристигат ден преди концерта на 16-ти, на 17-ти сме пък в Пловдив събота, а събота има и друг един много важен концерт, но тук в София.
5: На 17 октомври в събота от 20 часа в Топлоцентрала ще се проведе третото издание на антифашистският фестивал Angry Sounds, който е посветен на Юри, един човек по прякор Ягата, който ни напусна през 2024 година и от няколко години вече на него свирят доста известни в
4: Опрест, примерно,
5: в тези среди групи, като например Диопрест от Уелс, Сервиум от Мадрид, от Испания. Тази година са Панкриас от Верия, Гърция, Краят, Хардкор Пънк от Берлин, Дископс от Скопие, Битов Терор, разбира се, които ще чуем след малко, няма как да мине без тях, и Крут, Хардкор Пънк

0: банда от София, която доста нашумя напоследък.
1: И най-важното, забранено за нацисти.
0: Забранено за нацисти. Концерта, фестивала се провежда без никаква комерциална цел. Всички средства от приходите отиват за покриване на пътя и гостуването на групите, които не са от София. И всъщност никой, който няма възможност, няма да бъде върнат, но е препоръчително дарение от 15 евро.
1: И е по-важно посланието, в крайна сметка.
0: По-важно е посланието, без нацисти по нашите улици.
1: Аз съм Цветан Цветанов. Той е Ивайло Стефанов, с вас работих още си Бил Лилова и Радослав Минчев, както и Кирил Иванов, който направи записите в Русе на литературния фестивал. Завършваме с битов терор.

0: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.
1: Buonasera, Cildo sta ridendo, sono Paolo Fresu per Jazz Plus.
2: Hola, soy Omar Sosa, un cariño, amor, luz y paz para Jazz Plus.
3: Във второто за месеца предаване продължаваме представянето на албума на Джон Тавардос и Джак Де Джонет, Conversation. Заедно с уд на Тавардос, ударни и пиано на Де Джонет, брата на Тавардос свири за Рик, имаме и гост-музикант на Кора. Това е началото на днешният Jazz Plus.

Интересно продължение след Тавардос и Деджонет е Клаудия Акуня, една чилийска джаз певица, която е акомпанирана от инструмент, който според мен не е много често срещан в джаза, дори и в чилийския. Това е чарангото, един струнен инструмент, където става дума за пет двойки струни, леко пискливо звучи, но в никакъв случай не е и неприятно. Абе де Рус, или по-скоро Слънчева птица, преведено на български, е името на нейния проект.

До края на днешното ни предаване ще слушаме един запис пилотен сингъл от бъдещия албум на френския саксофонист Емил Паризиан. Емил Паризиан към края на месеца ще го слушаме като гост специален на Берлинската филхармония в един ремейк на Jazz Goes Baroque и доколкото ни стигне времето, концерт, т.е. албумната версия на Джон Батист на Lonely Avenue, с което завършихме миналата седмица.

0: Ейте, аз съм Калян на 10 години и искам да ви помоля да спазвате всички правила на пътя, като например да спирате на знак стоп.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Двадесет и четири часа.

Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редактора Георги Налбантов и мен Филип Данчев. Добра нощ, госпожи и господа. В началото по-важното от изминалия ден, накратко. Пожар избухнал на търговски кораб, който се намирал на котва в румънски териториални води, съобщи Reuters. Издирването на 11-те моряци от товарния кораб HS Dignity, който беше потопен вчера при удар с дронове източно Чабла, беше прекратено вчера след обед. Президентът Илияна Йотова призова за преговори за безопасността в Черно море. Системата Starshield, част от Starlink, е собственост на правителството на Съединените щати и е контролирана от него. Всякакви ограничения върху скоростта и използването и зависят от американските военни, и това в крайна сметка от президента на Съединените щати, заяви Илон Мъск в първи коментар, след като украинските военни политически лица съобщиха новината за внезапно рязване на достъпа до комуникационна услуга за украинската армия. Ако енергийният регулатор потвърди поисканото от Булгаргаз поскъпване на природния газ 34% за ноември, топловкиаците ще изпитат сериозни финансови затруднения, предупреди за Българското национално радио председателя на Асоциацията на топловкиаците България Кремен Георгиев. Ето и подробностите. Пожар избухнал на търговски кораб, който се намирал на котва в румънски териториални води, съобщи Reuters. Румънски медии съобщават, че става дума за танкер, който плавал под флага на Коморските острови. В момента продължава спасителната операция по евакуирането на екипажа, която се извършва от подразделение на Министерството на транспорт. Инцидентът е станал край румънското пристанище Солина в северната част на Черноморското крайбрежие. Според румънското ПРО-ТВ, ударът е бил извършен между 8 и 10 мили от брега. Временно изпълняващ длъжността министър на отбраната Радо Мируца е заявил пред румънската медия Digi24, че корабът е поразен и чака в района от няколко дни. За Reuters Мируца допълни, че не е ясно дали корабът е бил ударен от дрон и допълни, че предстои разследване. В същото време Държавната агенция Джер Престидия, лидера на Свободния съюз,

0: моряците Андриан Михаел Чойо, че корабът е бил обект на удар. Ройтърс коментира, че това е поредният инцидент в Черно море, който изтъква рисковете за корабоплаването по източния фланг, близо до източната част на НАТО. Издирването на 11-те моряци от товарния кораб HS Dignity, който беше потопен вчера при удар с дронове източно Шабла, беше прекратено вчера след обед. Корабът от военноморските сили обследва района до момента, в който метеорологичната обстановка се влуши рязко, с пориви на вятър до 72 км в час, намалена видливост заради дъжда и вълнение на морето, което достигна 5 бала. Президентът Илияна Йотова призова за преговори за безопасността в Черно море. Тя коментира темата в Бургас ден преди лидерската среща на Евросъюза, на която ще бъдат обсъдени зачестилите обстрели в българската икономическа зона в Черно море. Кореспонденция от Даниела Костадинова.
1: Няма как да се реши безопасността в Черно море без участието на Русия и Украина, подчерта Илияна Йотова. По думите й, трябва да има общо решение на Европейския съюз за войната, но и черноморските страни трябва също да обсъдят темата за сигурността.
2: Много сериозно разговаряме и с нашите турски колеги. Ние искаме Турция да бъде част от тази инициатива, за да може чрез техните дипломатически канали по друг начин да се въздейства. Разбира се, най-добре би било да има среща за сигурността на Черно море с представители на всички черноморски държави, включително и на воюващите страни.
1: Да бъде разширен координационният граничен център в Бургас и в него да бъдат включени представители на местната и държавната власт в региона, предлага Илияна Йотова с цел още по-добре структурирани действия. От Бургас, Даниела Костадинова.
0: Системата Starshield е собственост на правителството на Съединените щати и е контролирана от него. Всякакви ограничения върху скоростта, използването и зависят от американските военни, в крайна сметка от президента на Съединените щати. Това обясни Илон Мъск при коментар около половин ден на нощи, след като украинските военни и политически лица съобщиха новината за внезапно рязване на достъпа до комуникационната услуга за украинската армия. Собственикът на компанията SpaceX, която осигурява услугата чрез мрежата си от сателити, отклони отговорността от себе си малко след като в интервю за Пиерс Морган украинският президент Володимир Зеленски подкани Мъск да премахне ограниченията.
3: Това е голяма грешка, с големи загуби. Това решение ще доведе до значителни човешки загуби. Хора умират заради него. Разбира се, че ще умират, ако атаките продължат и Starlink не работи. Така че се надявам, че става дума за технически проблем. Това, за което молим, е системата да бъде пусната отново.
0: Системата Starshield е военна версия на спътниковата връзка Starlink. Тя позволява сателитно насочване на ударни дронове и дронове прехващачи при скорост по-висока от 160 км в час. Прекъсването на услугата с нощи доведе до прекъсване на редица офанзивни мисии на украинската армия. На този фон не стискват руските военни действия. Най-малко 600 000 души в Украина останаха на тъмно непосредствено след масираните руски удари по страната само 3 дни, след като американски президент Доналд Тръмп обяви, че Москва и Киев са се били съгласили да спрат ударите по енергийните си обекти. Русия бомбардира Киев, Луцк, Житомир, Чернигов и редица други украински градове. Загинали са 15 мирни граждани. Премиерът и началникът на ДАНС потвърдиха информация за палеж на антени за комуникация със сателитната система Starlink в секретен обект до София. Пред депутатите Радев коментира доставките на суровина за бургаската рафинерия, след като във вторник президентът Илияна Йотова предупреди за проблеми в снабдяването, ако конфликтът в Черно море продължи да се задълбочава. Репортаж от Мария Филева.
4: Председателят на ДАНС Пламен Тончев предупреди.
5: Подобни саботажни действия не са изключени и за бъдеще. Ние буквално всеки ден установяваме лица, които извършват някакъв вид наблюдение на критична инфраструктура, включително железопътни мостове, ЖП гари.
4: Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев увери, че охраната на тези обекти е засилена. Радев отхвърли опасенията за евентуален проблем с горивата.
6: Няма място за паника, няма място за никаква истерия. Дизел има и ще има. Лукойл Нефтохим работи надежно, осигурена със суровина.
4: За новините Мария Филева.
0: Проектобюджетът за следващата година предвижда увеличение на бюджетните заплати и на пенсиите, обяви премиерът Румен Радев.
7: 5% увеличение на заплатите в бюджетната сфера, 7% и половина за педагогическият персонал, 8% за пенсии, увеличаване на минималната работна заплата, увеличаване на ваучерите от 100 на 200 евро. Ваучерите до 100 евро остават както са до сега, без никакви облагания. От 100 евро нагоре, който реши да дава, до 200 евро, вече се въвежда облагане, както и във всички европейски държави. Увеличаваме детските, данъчните облекчения за семейството, семейства с деца и деца с увреждания. Увеличаваме подкрепата за майки.
0: Правителството залага на оздравяване на публичните финанси и свиване на дефицита, но няма да се променят основните данъци, каже още премиерът.
7: Намаляване на номиналният размер на нов изтеглен дълг спрямо 25-та и 26-та година. Оптимизация на администрацията, премахване на механизмите в заплащането в публичната сфера, по-ниски субсидии за държавните предприятия и особено важно реформа в ТЕЛК.
0: Бюджетният план за 2027 година беше приет и ще бъде пратен за съгласуване с Европейската комисия и Еврогрупата. Ако енергийният регулатор потвърди поисканото от Булгаргаз поскъпване на природния газ 34% за ноември, топлофикациите ще изпитат сериозни финансови затруднения. Може да бъде застрашена сигурността на топлоподаването, предупреди за Българското национално радио председателя на Асоциацията на топлофикациите в България Кремен Георгиев.
8: Точно сега в момента започва отоплителния сезон, т.е. ще бъде похарчено доста по-голямо количество газ от предните месеци, за да се осигури отоплението на абонатите. И в същото време цената на топлофикациите няма да се промени, тъй като тя е определена от 1 юли тази година до 30 юни следващата. Топлофикациите, за да си платят изразходвания природен газ за следващите месеци, ще трябва да не извършат примерно ремонтни дейности или да застрашат със сигурността на топлоподаването.
0: Регулаторът ще вземе окончателно решение за цената на газа в края на месеца. По повод исканото от Булгаргаз поскъпване, кметът на София Васил Терджиев заяви, че всяко увеличение води до сътресение в цялата система и че това е една от основните причини за натрупването на задълженията на топлофикация София, които вече възлизат на 1 милиард и 300 хиляди евро. Дружеството трябва да приключи с ремонтите по мрежата до средата на ноември.
9: Надявам се този срок да бъде спазен и да сме по-готови за сезона. В крайна сметка целта на всичките тези ремонти беше да няма аварии точно когато има нужда да работи отоплението.
0: Заместник главния прокурор Магдалена Лазарова остана единствената номинация за ръководител на държавното обвинение през следващите 6 месеца, реши единодушно прокурорската колегия. Съдебните кадровици отклониха предложението на правосъдния министър Николай Найденов да бъде осигурена състезателност в процедурата чрез излъчването на повече от една номинация. Окончателното решение ще вземе Висшия съдебен съвет, който ще се събере днес. Мандатът на настоящи изпълняващ функциите главен прокурор Ваня Стефанова изтича на 22 октомври. Плевенски полицаи разкриха нарколаборатория и оранжерия в местността Маркова могила край Червен бряг. Мъж е задържан за 72 часа. Разследването продължава, предава Латинка Светозарова.
10: При проверка във вила край Червен бряг са намерени иззети множество прекурсори за приготовление на метамфетамин. Там са се намирали трима мъже на 42, на 41 и на 29 години. Открити са и засадени растения от рода на конопа. Иззети са огнестрелно оръжие, пушка без фабричен номер и без надлежно разрешително, металотърсач и три мобилни телефонни апарата. При последващи процесуално следствени действия в жилище в Червен бряг, обитавано от 42 годишния е намерено кристалообразно вещество, наподобяващо метамфетамин. В друг апартамент, също ползван от този мъж, са намерени накити и множество различни монети, притежаващи белезите на културно-исторически ценности. От момента само един е в ареста за 72 часа. Образувано е досъдебно производство от Плевен. Латинка Светозарова.
0: Министерството на здравеопазването призова фармацевтичните компании да съдействат за осигуряването на по-добър достъп до налоксон, лекарство, което може да спаси човешки животи при предозиране с фентанил и други опасни опиоиди. Затова навременният достъп до него е от ключово значение, изтъкнаха от министерството и призоваха компаниите, които притежават разрешение за употреба на лекарствени продукти с налоксон, да подадат заявление до Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти. Процедурата е облегчена в сравнение с тази за включените в медикамент позитивния лекарствен списък, уточниха от ведомството. Спорт с Христо Денев.
11: ЦСКА вече може да приема домакинските си мачове на новия стадион Българска армия. Това разкриха от футболния клуб след подписването на финалното споразумение за съоръжението с Министерството на младежта и спорта. Все пак днешният мач от турнира Лига на конференциите срещу Монако от 19:45 минути ще бъде игран на Националния стадион Васил Левски, а следващият домакински двубой е срещу Лудогорец на 26 октомври. А треньорът на червените Маркус Гиздол заяви, че Монако е фаворит в срещата, но вярва във възможностите на своите играчи. Левски е в Немеген за втория матч от основната фаза на Лига Европа срещу местния НЕК днес от 22 часа. Треньорът на тима Хулио Веласки заяви, че Левски няма напрежение преди тази среща и целта пред отбора е да се представи добре. Ще предаваме двубоите на ЦСКА и Левски пряко по Хоризонт. Ботев Пловдив се класира за полуфиналите на новия турнир Купа на елита след победа над своя стадион над Ботеврат с 2-0. Головете вкараха Франклин Маскоте и Карлос Меоти, а Георги Мионов пропусна дуспа. В следващата фаза пловдивчани ще се изправят срещу победителя от сблъсъка между ЦСКА и ЦСКА 1948, които играят на 6 февруари до година. И още футбол, септември София остана без треньор, след като португалецът Симао Фрейташ подаде оставка, която беше приета от ръководството на клуба. След 11 изиграни матча, тимът е на предпоследното 13-то място в класирането с 8 точки. Резултати от Шампионската лига: Лац Клинц Ливърпул 3-6, Феенорд Комо 3-2, Астан Вила Фенербахче 6-0, Бети Спорто 3-2, Будю Глимт Борусия Дортмунд 1-0, Манчестър Сити Пари Сен Жермен 2-4, Рома Реал Мадрид 3-4, Слован Братислава Штутгарт 0-3, Шехтьор Донецк Атина 3-1. Баскетбол: Локомотив Пловдив победи румънския Орадея с 79-69 точки в матч от турнира за купата на ФИБА Европа за мъже. В същата надпревара рилски спортист загуби у дома от турския Есенлер Ерокспор с 62-94. В Северната лига Спартак Плевен победи хърватския Алкар с 93-82. А в Евролигата в Арена София Апоел Тел Авив победи турския Бешикташ с 100-82 точки. В другите мачове от вчера: Анадолу ФС Байерн 93-101 и Париж Виртус Болония 94-96. Елизар Янева се класира за четвъртфиналите на тенис турнира в Майорка, Испания, след като надигра французойката Карол Моне с 6-2 и 6-2. Другата българка в турнира Лидия Енчева допусна обрат и загуби от австрийката Юлия Гербер с 6-4, 5-7 и 4-6.
0: Времето с Иван Василев. Добра нощ.
12: Добра нощ. Температурите около полунощ са от 4 градуса в София и Перник до 13 градуса в Стара Загора и Ахтопол. В София атмосферното налягане е 955 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца. През втората половина на нощта облачността от запад ще продължи да се разкъсва и намалява. Предимно ясно ще бъде над западните и централните райони. Ще духа слаб в източните райони и умерен вятър от запад-северозапад. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 2 и 7 градуса, за София около 3. През деня преди обяд ще бъде предимно слънчево, но около обяд от северозапад облачността отново ще се увеличи. Ще духа умерен вятър от запад-северозапад в източните райони, временно силен от север. Максималните температури ще бъдат между 14 и 19 градуса, за София около 14. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: В края на бюлетина ето отново и по-важното в него. Пожар е избухнал на търговски кораб, който се намирал на кот в румънски териториални води, съобщи Reuters. Издирването на 11-те моряци от товарния кораб HS Dignity, който беше потопен вчера при удар с дронове източно от Чабла, беше прекратено вчера следобед. Президент Лиана Йотова призова за преговори за безопасността в Черно море. Системата Starshield, част от Starlink, е собственост на правителството на Съединените щати и е контролиран от него. Всякакви ограничения върху скоростта и използването и зависят от американските военни, в крайна сметка от президента на Съединените щати, обясни Илон Мъск, след като украински военни и политически лица съобщиха за внезапно урязване на достъпа до комуникационната услуга за украинската армия. Ако енергийният регулатор потвърди поисканото от Булгаргаз поскъпване на природния газ 34% за ноември, топлофикациите ще изпитат сериозни финансови затруднения, предупреди за Българското национално радио председателя на Асоциацията на топлофикациите България Кремен Георгиев. Чухте нощният осумителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Филип Данчев.
13: На 25 октомври гласуваш за първи път, имаш 18 и вече имаш право на глас. Това е ново ниво. И изборът, и решението да гласуваш са твои. Преди изборния ден провери къде гласуваш, какъв документ ти трябва и как протича гласуването. Без паника, без сложни обяснения, само проверена информация. Всичко важно е на cik.bg.
14: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
15: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

Radio Колекция. Херман Хесе, Сидхарта, 24-та част.

Камала не сваляше поглед от очите му. Мислеше си, че бе тръгнала при Гаутама, за да види лика на един човек, достигнал съвършенството, за да вдиша от неговия покой, а вместо това бе намерила Сидхарта. И това пак беше хубаво, толкова хубаво, колкото и ако беше видяла възвишения. Искаше и се да му го каже, ала езикът вече отказваше да я слуша. Гледаше го безмълвна и той видя как животът гасне в очите й. Когато последната болка изпълни погледа й и той угасна, когато по снегата й мина последна тръпка, пръстите му затвориха клепките й. Дълго седя така, без да снема поглед от лицето й за спаловечен сън. Дълго гледа устата й, състарената й морна уста с бръчкани устни и си припомни, че някога през пролетта на годините си бе сравнял тази уста с току-що разкъсана смокиня. Дълго седя втренчен в бледото лице, в уморените бръчки, изпълваше се с тази гледка, виждаше и собственото си лице да лежи така, пак тъй бяло, пак тъй угаснало, а наред с това виждаше своето и нейното лице млади, салини устни, с пламтящи очи и чувството за настояще и едновременност. Чувството за вечност го проникна изцяло. В този час изпитваше дълбоко, по-дълбоко от когато и да било, ненакърнимостта на всеки живот, вечността на всеки миг. Когато стана, Васудева му бе приготвил урис, но Сидхарта не вкуси от него. В обора, където държаха козата си, двамата старци си нагласиха постеля от слама и Васудева легна да спи. Сидхарта обаче излезе и прекара нощта седнал пред колибата, заслушан в реката, обтичан от миналото, докосван и обгръщан от всички периоди в живота си едновременно. Сегистоги се изправяше, отиваше до вратата на колибата и даваше ухо, за да разбере дали детето спи. Рано сутринта, още преди слънцето да се появи, Васудева излезе от обора и дойде при приятеля си. «Не си спал», каза той. «Не съм, Васудева. Седях тук, слушах реката. Много неща ми каза тя. Изпълни ме дълбоко с целебната мисъл, с мисълта за единството. Ти живя мъка, Сидхарта, но аз виждам, че в сърцето ти не се е вселила тъга. Не е, скъпи, как бих могъл да тъгувам. Бях богат и щастлив, но сега съм още по-богат и по-щастлив. Получих дар, своя син. И аз се радвам.

Детето бе присъствало на погребението на майка си боязливо и разплакано. Беше слушало навъсено и боязливо Сидхарта, който го поздрави като свой син и му рече, че е добре дошъл при него в колибата на Васудева. По цели дни седеше с пребледняло лице на хълма на мъртвата, отказваше да яде, заключи погледа си, заключи сърцето си, бунтуваше се и се противеше на съдбата. Сидхарта го щадеше и не подценяваше скръпта му. Сидхарта разбираше, че синът му не го познава, че не би могъл да го обича като баща. Лека по лека той видя и разбра също, че 11-годишното момче е разглезено мамино синче, израсло сред навиците на богатството, свикнало на изискани ястия, на меко легло, свикнало да повелява на слуги. Сидхарта разбра, че скърбящото и разглезено дете не би могло да се примири с непознатото обкръжение и с бедността изведнъж и драговолно. Не го насилваше. Вършеше някои работи вместо него, винаги подбираше за него най-хубавото от храната им. Надяваше се да го спечели постепенно, чрез благо търпение. Когато момчето беше дошло, той се бе нарекал богат и щастлив. Но времето течеше, а момчето си оставаше отчуждено и мрачно. Показваше горделив и опак нрав, не искаше да върши никаква работа, не почиташе двамата възрастни, крадеше от плодните дървета на Васудева и Сидхарта започна да разбира, че при него заедно с сина му са дошли не щастието и покоят, а мъката и грижата. Но той го обичаше и предпочиташе сегашните мъки и грижи на обичта, отколкото някогашното щастие и радост без момчето. Откакто малкият Сидхарта бе дошъл в колибата, двамата мъже бяха разделили задълженията си. Васудева отново бе поел сам ладията, а Сидхарта се грижеше за колибата и нивата, за да може да бъде заедно с сина си. Дълго време, дълги месеци, чака Сидхарта синът му да го разбере, да приеме обичта му, може би и да й отвърне. Дълги месеци чака и Васудева, който само гледаше, чакаше и мълчеше. Един ден, когато младият Сидхарта отново бе изтормозил много баща си със своята опърничавост и с капризите си и му бе струшил две панички за урис, Васудева повика след вечеря своя приятел настрани и поведе с него разговор. «Не ми се сърди», рече той. «Говоря с теб като приятел. Виждам, че се мъчиш. Виждам, че страдаш. Твоят син, скъпи, ти създава грижи. Той създава грижи и на мен. С друг живот, с друго гнездо е свикнала младата птичка. Тя е напуснала града и богатството не като теб от отвращение и пресита, а е оставила всичко това зад гърба си против своята воля. Питах реката, о приятелю, много пъти я питах, но реката се смее. Тя ми се присмива, присмива се на теб и на мен, тресе се от смях заради нашата глупост. Водата отива при вода, младостта при младост. Синът ти не е попаднал на място, където може да вирее. Попитай и ти реката. И слушай я и ти. Сидхарта спря загрижен поглед върху прибетливото му лице, в чието безбройни гънки винаги имаше ведрина. Нима мога да се разделя с него? Тихо и засрамено продума той. Нека изчакам още малко, скъпи. Нали виждаш, аз се боря за него, стремя се към сърцето му и искам да го завоювам с обич и прибетливо търпение. Някой ден реката и нему трябва да заговори. Той също е призван. Усмивката на Васудева разцъфна с още по-голяма топлота. О, да. Той също е призван. Той също е от вечния живот. Но нима ние двамата, ти и аз, знаем за какво точно е призван. За какъв път, за какви дела, за какви страдания. А страданията му няма да бъдат малки, защото сърцето му е горделиво и хладно. А такива хора трябва да страдат много, много да се лутат, да вършат много неправди, да се покриват с много грехове. Кажи ми, скъпи, не възпитаваш ли сина си? Не го ли заставяш? Не го ли биеш? Не го ли наказваш? Не, Васудева, не върша нищо такова. Знаех това. Не го заставяш, не го биеш. Не му заповядваш, понеже знаеш, че мекото е по-силно от твърдото, че водата е по-силна от скалата, че любовта е по-силна от

0: принудата. Това е много добре и аз не мога да не те похваля. Но нима не се заблуждаваш, като си мислиш, че не го насилваш, че не го наказваш? Нима чрез обичта си не го връзваш с вериги? Не го ли засрамваш всеки ден с добротата и търпението си? Не обгорчаваш ли по този начин живота му още повече? Не го ли принуждаваш него, високомерното и разглезано хлапе, да живее в колиба заедно с двама дърти гризачи на банани, за които дори оризът е лакмство и чието разсъждения не могат да бъдат неговите, чието сърца са стари и безмълвни и туптят по-различно от неговото? Нима всичко това не е за него принуда, не е наказание? Сидхарта гледаше смутено към земята. После тихо попита: какво според теб трябва да направя? Васудева рече: отведи го в града. Отведи го в дома на майка му. Там сигурно още има слуги. Предай го на тях. А ако няма, заведи го при някой учител, не заради самото учение, а за да се събере с други деца, с момчета и момичета, и да бъде в света, който е негов.
1: Слушахте Сидхарта от Херман Хесе, 24-та част. Изпълни Васил Бинев.

0: Среднощен радио експрес.
1: Среднощен радио експрес.
0: Най-доброто от програмата.
2: Изборът на Кирил Чобанов. Здравейте, вие сте със Среднощния радио експрес, предаването, което излъчва най-доброто от програмите на Българското национално радио. Аз съм Кирил Чобанов, музиката избира Маргарита Заберска, звукорежисьор е Биляна Харизанова. Няма как да не започнем днешното предаване с пътеписната изложба «Живопис. Всичко започва от тук»,

0: на пловдивската художничка Вихра Григорова, която се откри в галерия Възраждане в Пловдив. С Вихра Григорова разговаря Живка Танчева по радио Пловдив.
1: За кой път гостувате на Краси и Сима Алексия? Ви здравейте, госпожо Григорова.
2: Здравейте. За трети път. Там ми беше юбилейната за 60 години възраст.
1: Така.
2: И след това пак имах и сега пак. Така че три за щастие, както казват. Се надявам всичко да мине добре.
1: И ние така. А всичко започва от тук. Защо така се казва тази изложба? Какво потърсихте с нея, да?
2: Да, аз пътувах миналата година на изток и на юго-исток по-точно. Това е в Горна Месопотамия, която е в момента в територията на Турция. Там просто бях в една много особена група, част от която беше археолози. И това беше много полезно за мен, защото не е просто, какво ще кажа, екскурзовода, какво могат повече да пояснят тези хора, дето цял живот с това се занимават. Голям мерак ми беше, аз много отдавна мечтая, още когато съм учила на студентските си години за Месопотамия. Не мислих, че някога ще попадна там, но така някакси се случи. И защо казвате всичко започва от тук? Ами защото там е най-старото място, на което реално има храм в цялата цивилизация човешка, и то е на 12 000 години.
1: Това много, е много известното Гьобекли, ли как точно се казва?
2: Гьобекли Тепе.
1: Да.
2: Гьобек е, може да бъде пъпче, коремче, нещо такова. То е много плавно.
1: Това е една загадка. Загадка е още за археолозите, да. Защото там спорят, аз знам. Следя тези спорове, но за вас как го приехте? Какво остана като образи, като история, като спомен?
2: Аз бях до някъде информиран, да кажем, и малко поразширих информацията си. Но когато видиш нещо толкова древно и толкова свързано с човешката духовност при това, не просто мелница, не просто жилищна сграда, нищо такова, това си е място за молитви, място за почет към мъртвите, място, на което човек почва да се чуди дали всъщност ние, техните потомци след толкова хиляди години, имаме общо с оригинала напълно. Просто много е странно. Оттам като че ли тръгва във всички посоки, в един момент човешката цивилизация, която, разбира се, благодарение на времето или разстоянията, се променя. Но оттам започва всичко.
1: А колко картини имате от този обект? Всъщност това е една пътеписна изложба на Вихра Григорова.
2: Точно така. Значи 23 са картините, от които едната вече е собственост на една от дама от археологическата група, защото тя буквално от статива, но аз реших, че няма да я дам, докато ни я покажа на изложба.
1: Какво друго има, освен Гьобекли Тепе? Кои други обекти нарисувахте?
2: Един много ефектен обект, много странен, това е Немрут. Това е един връх, който е оформен на върха като египетска пирамида с едни гигантски статуи с огромни глави, които лежат до тях, защото заради земетресенията не са удържали да стоят върху фигурите. И там се преплитат три големи култури, едната от които е египетската, и точно така изглеждат фигурите седналите, като тия на Рамзес, дето ги местиха заради язовира. От друга страна са персийските, а той, освен това, е бил почитател, значи Египет, говорим Персия, и Древна Гърция. Така че там едни божества стоят и гледат към слънцето от изгрев до залез, очите им са насочени към пътя на слънцето. Много е интересно, много е странно, такава хрумка в нищото да се направи, открито напълно случайно от геологическа експедиция, която е видяла, че горе има някакви статуи, защото там никой не ходи. То е на 2200 и нещо метра надморска височина, далече над евентуалните места, където биха могли да живеят хора.
1: Всъщност това е преди турско време?
2: Около точката нула. Преди Христа и след Христа, точно около тази точка нула, от тогава датира. Разбира се, видяхме и много интересни раннохристиянски обекти.
1: Имам като, например,
2: арменската столица Ани, която е в момента на турска територия практически. Освен това има стари манастири, един от които е гигантски, Мор Габриел,

0: и е като някакъв странен в кинпак, така в нищото кацнал огромен замък, когато е бил най-активен, е имал 1400 монаси и послушници. Може да се представите за какви сгради става въпрос, защото там има и, разбира се, и храмове вътре, и жилищни сгради, и сгради за обслужване, много неща. Посетихме срещу много стари арменски църкви, които са си действащи и си работят. Няма значение, че не са на арменска територия. Те си имат си поклонници, които си ходят там. Разбира се, тази природа, която има там, тя е неописуема заради това, че тя изглежда страшно мъртва, защото няма висока растителност почти никаква, поне в момента. Някога е била обаче нещо като джунгла на много от тези места, т.е. с много дървета, с много влага и така нататък, но това са все пак хиляди години и за тези хиляди години много неща се променят.
1: Тези територии на Тигър и Ефрат, между реките Тигър и
0: Ефрат,
1: да. А къде ви беше най-интересно? Къде така поиска ви се да останете повече? Кое ви заинтригува в най-голяма степен, така да попитам?
0: Сега първо ще кажа, че много навсякъде бяхме в едни най-различни места, защото и древно-римски град гледахме, който и в момента се извършват проучвания в него, Дара се казва, който е също така в нищото, но все пак в по-дневна такива големи шеметни височини и все пак нещо може там да се отглежда като растителност или като животни селскостопански, но много култури, такова наслагване, ние го имаме до някъде в Пловдив, това, тези пластове като някаква торта с различни плънки по височина. Слизаш надолу и там има още, и слизаш още по-надолу има още, и някакси край няма. И това те прави като че ли някакъв особен сорт човек, който стои пред нещата, вижда ги в разрез и всъщност на място дори не ги проумява достатъчно. Но много от нещата така са ми влезли дълбоко в съзнанието, че аз продължавам да мисля за тях и продължавам да живея с тях все още, а вече става една година.
1: Всъщност античния град Дара, това ви е така привлякло интереса, доколкото успях да схвана.
0: Да,
1: не само той, да, всичко, което сте посетили,
0: да,
1: но...
0: Да, голямо количество и много разпръснати във времето са обектите. Просто страшно много и се вижда, че там имало някакъв културен взрив, който е бил дълъг, продължителен десетилетия, столетия, хилядолетия. И този безкрайен извор за духовност и култура оцелява и до наши дни и доколкото ми е известно, в момента Карахан Тепе се копае, за което се счита, че може би ще надхвърли с 1000 години възрастта на Гюбекли Тепе.
1: Картините имат ли имена, които сега са в изложбата? Носят ли имена на обектите или пък други имена,
0: да,
1: сложихте?
0: Живопис? Съм го, да, като нещо, като пътуване в, не само във времето, но и в пространството. Така че те носят информация, просто поне е споменато името на обекта. Този манастир или тази гробница и такива неща, така че просто каня на едно безкрайно интересно пътешествие, което става все по-трудно осъществимо и заради войната там в Иран, пък тя е гранична на Турция, точно в тази част, тази държава. То се е голямо дълго пътуването, разбира се, това оскъпява всичко, просто не можеш да отидеш за ден и да се върнеш, трябва да останеш. Защото виждаш само малки части от цялото и не се получава това цялостно отношение, което така съвместено, бих казала, с тази специфична за Турция гостоприемство, склонност да бъдеш обслужен по най-добрия начин.
1: Умеят го това турците, да, права сте. Какво ви каза...
0: Дори там, да.
1: Да. А какво ви каза Месопотамия в едно изречение?
0: Ами, Месопотамия, много изречения ми каза, аз сега на мен ми е трудно да избера
1: едно
0: от тях.
1: Да.
0: В интерес на истината бих мислила за това, че цялото това преживяване е един огромен подарък от живота за мен, защото той ми разшири погледа с хилядолетия.

0: Среднощен Радио Експрес. Най-доброто от програмата.
1: В мраморното фойе на Българското национално радио на булевард Драган Цанков номер 4 е подредена благотворителна изложба «Изкуство в името на доброто» на Валентина Попова и Румяна Кръстанова. Мисията на изложбата е да подпомогне Фондация за доброто за обновяване на детското отделение на болницата в Габрово. Изложбата ще продължи до края на месец октомври. Повече за нея двете авторки разказват пред репортера Калина Колева, излъчено в предаването «Нашия ден» по програма Христо Ботев.
2: Вдъхновяваме мисията на Фондация за доброто. Мисията е да се помогне за обновяване на детските отделения в болниците. Миналата година ние с Руми направихме за тях благотворителна изложба за детското отделение в Дупница. А сега за детското отделение в Габрово.
3: Трудно е, но е голямо удоволствие и голямо вдъхновение са ми костюмите, старите автентични костюми, които благодарение на екипа на наследство, които събират такива щивици, правят схеми, публикуват, разпространяват ги за такива като мен, за да можем спокойно да се отдадем на удоволствието от везането. Като става дума за пана, според мен това е новия прочит на шевицата, везаните платна.

0: казвам везани, защото има разлика между везба, това е ръчната работа. Жените, които правят шевици на ръка, се наричат везбарки. И аз се радвам, че мога да го правя. Учила съм се от дете, като дете от баба ми. И преди 10 години се върнах към моето любимо хобби.
1: Кое е най-красивото според теб?
0: Имам любими. Те всичките са красиви наистина, но аз имам любими. Любима ми е тронската шевица. Нарича се така, защото това е пазвана женска риза. Изключително пишни и името тронска произлиза от достойна за трон. Ризите с окманите са везани с куприна, с сърма. Друга, която ми е много любима, това е манофила.
1: А от тук нататък къде ще отиде изложбата?
0: Изложбата се надявам да отиде в село Кокаляне и в село Герман. Говорила съм с читалищата. Да преместим там изложбата и каквото стане.

0: изложба, юбилейна пощенска марка и представене на книгата «Българските архиви, документи и хора» са част от събитията, с които Държавна агенция «Архиви» отбелязва 75 години от създаването си. Изложбата «Находки на паметта на очаквани архивни открития» разкрива любопитни документи и истории, съхранени през десетилетията. За ролята на архивите в опазването на историческата памет и за останалите юбилейни инициативи, Светослав Зеленски разговаря с председателя на Държавна агенция архиви, доцент доктор Михаил Груев по програма Христо Ботев.
1: Изминат най-малък път, почти един човешки живот, някои случаи и повече, нали? Така или иначе, доста време, което дава възможност и за някаква равносметка, мога да кажа, че през настоящите, така, последното десетилетие, може би, архивите доста сериозно така навлязаха от аналоговата в дигиталната ера. Всъщност живота е такъв, че вече документите на хартия си отиват така или иначе, постепенно отстъпват място на електронните документи, така че архивите вече започнаха да комплектуват електронни документи и така, разбира се, продължаваме да работим и с хартията, поне в следващите 20 години така двата вида информационни носители ще върват паралелно до окончателното отпадане на хартията. Но що се отнася до лични фондове, до частни постъпления, които ще постъпват, предполагам, че и напред в годините ще продължим да получаваме документи на хартия.
2: Интересно ми е, понеже така има доста богата програма, в която са включени различни събития. Мотото е памет, свързаности и възможности. Изложбата също така носи така интересно заглавие — Находки на паметта на очаквани архивни открития. Какви така любопитни истории и документи ще видят посетителите?
1: Точно така. Всъщност, обикновено, когато дойде някакъв такъв юбилей, се показват така важните за българската държавност документи — Търновската конституция, манифеста за независимостта и така нататък. Този път обаче решихме да направим една така по-особена изложба, да я посветим именно на работата на архивиста, на това колко интересна, всъщност увлекателна и любопитна може да бъде работата с документите. И сме се спряли именно върху такива куриозни находки, неочаквани, понякога появили се съвсем случайно при работа с други документи. Така че представени са всички архиви в страната, както Централния държавен архив,

0: така и военно-исторически архив в Велико Търново, така и архивите във всички областни градове.
1: Това звучи наистина много интересно. Аз казвам от практика, защото съм, аз съм работил в архивния фонд тук в радиото, но много хора наистина, когато чуят думата архиви, си представят едни прашни документи и стари папки. Не, че не е така, но какво всъщност пазят българските държавни архиви?
0: О, много е трудно така в няколко думи да бъде казано всичко, което пазят. Най-общо така нашата фондова наличност е около 98 линейни километра документи. Това е лист върху лист, върху лист и така 98 километра. Но всъщност не толкова важно е количеството на тези документи, колкото качеството. Действително документи, които от изключителна значимост за българската държавност, за българската национална памет. Само за илюстрация последните новопридобити документи. Това е архива на института на покойния Иван Гачев в Гоце Делчев. Той официално се нарича Институт за история на българската емиграция в Северна Америка. Това е само така, това са само отделни примери за нещата, които, с които обогатяваме така Националния архивен фонд.

0: Фотодокументалната изложба 35 години Конституция на Република България гостува в регионалната библиотека Пенчо Славейков във Варна до 24 октомври. Експозицията се организира по инициатива на председателя на Народното събрание Михаела Доцова и представя архивни фотографии, документи и стенограми, свързани с създаването и приемането на основния закон. Ще чуем Анна Мария Попова, организатор събитие в регионална библиотека Пенчо Славейков, излъчено по Радио Варна.
1: Фотодокументалната изложба отбелязва едно, може би, от най-важните събития в новата ни история след 89-та година. Тази експозиция всъщност събира на едно място доста от архивите, които се съхраняват в Народното събрание и в Държавна агенция архиви. Тук нашите посетители ще видят фотографии на участниците в Седмото Велико Народно събрание. Ще видят архиви и стенограми от гласуването на Конституцията и, разбира се, самата Конституция и проектите за нея, което е доста важна част, могат да бъдат разгледани в рамките на експозицията, която представяме.
2: А чия е идеята за създаването на тази експозиция, която, да кажем, че е и пътуваща след Варна, продължава и към други български градове?
1: Да, експозицията е създадена по инициатива на Народното събрание. Идеята е да популяризира този важен момент в нашата история, до някъде да ни напомни какви са нашите граждански права и как се създава едно демократично общество и се полагат основите на републиката по това време през 90-те години. Много хубав момент и тя пътува, вече посетила няколко български града, ще завърши след Варна в Велико Търново.
2: А кои архивни фотографии и документи разкриват най-интересните или малко познати моменти от създаването и приемането на Конституцията през 1991 година?
1: Показани са фотографии на голяма част от участниците в вземането на решение. Има интересен момент там всъщност, че не всички са били на едно и също мнение как трябва да бъде приета Конституцията и от кого. Може би по-възрастните ви слушатели са свидетели на това как се е случила една гладна стачка по това време от 39 души, които се обявяват против нея. След това се случват много големи протести от определени политически сили. Тоест, виждаме една борба, но в крайна сметка това е борба за полагане на граждански устои и ценности по това време. Интересно е да се види в изложбата. Да, има повече текстове, които разказват тази история, но да, предимно и фотографски архиви от Държавния архив.
2: Подходяща ли е според вас и за ученици, може би в по-горен курс?
1: Да, за ученици, които вече имат някакъв опит с българската история и с контекста всъщност на прехода, биха могли да прочитат, но дори да нямат с учител, който би могъл да им разкаже, всички ученици винаги са добре дошли при нас.
2: Нека да кажем и каква е ролята на Конституцията от 91 година за изграждането на България като демократична и правова държава и доколко в заложените в нея принципи са актуални и днес.

Със сигурност те са актуални и днес. Няма как да не са. Една конституция все пак би могла да бъде и жив организъм. Точно за това се приемат различни през годините. Така че винаги можем да допълваме. Факт е обаче, че основните човешки права, които са свързани с гражданските ни права, с правото на глас и с правото на лични свободи, са налични там. Така че естествено можем и през 21 век да се осланяме на конституцията.

0: С идването на октомври Народно читалище Цвят в Видин за пореден път отваря врати за своите възпитаници, поставяйки началото на новата си учебна и творческа година. Началото на 1 октомври е вековна традиция, спазвана вече над 100 години, като творческият цикъл продължава до 31 май, следвайки ритъма на училищните ваканции и отпуски. През новия сезон читалището запазва утвърдените си формати, които от години радват децата и младежите в града. Разказва по радио Видин секретарят на културното средище Любомир Илиев.
1: Школата по английски език, която дълги години функционира към читалището, също така школата по изобразително изкуство, школата по народни танци. Ще продължим, както започнахме от преди 2 години, школата по китайски език, която набира все по-голяма популярност. Също така имаме клас по пиано, клас по китара, и школата по шахмат, също така голям интерес има сред децата на Видин. Наред с тези образователни школи, работа ще има и детският танцов състав, както и смесеният хор Видин. Нашите възпитаници, които продължават обучението си в школите многогодишно, вече са записани и са започнали своите занятия, но ние сме отворени постоянно към нови желаещи да се включат в тези дейности. Октомври месец по принцип е организационен месец за школите. Събират се децата, уточняват се графиците, съобразяваме се с свободното време на учениците, така че който желае, може да се запише и сега.
2: Новото този сезон е предстоящия старт на школа по куклено майсторство, каза още Любомир Илиев.

0: сега.
1: Новото този сезон е предстоящия старт на школа по куклено майсторство, каза още Любомир Илиев.
0: Тя ще се води от Теодор Борисов, марионетист, който е популярен не само във Видин, не само в България, но и в чужбина. Скоро се завърна от Германия. Предстои му едно турне в Швейцария и след това започва работа при нас, като освен той ще включва и негови студенти, и негови асистенти. Тази школа ще бъде много интересна, тъй като самите деца ще изработват куклите, с които ще работят и върху които ще се учат. Така че и това ни е доста интересно да стартираме и да видим какъв ще бъде резултат.
1: Както чухме, ръководител на новата школа е утвърденият марионетист Теодор Борисов. Под неговото ръководство децата ще могат да се потопят в кукленото изкуство и да създадат свои собствени кукли.
2: Ще има лаборатория за изработка на марионетки от дърво в читалище Цвят. В момента се уточнява от кога ще започне, защото, както знаете, аз другия месец заминавам на фестивали, но като се върна ще разлепим и ще го обявим по училищата с флаери. Дечицата ще могат да работят с професионални длета под мой надзор, няма да използват дърворежещи инструменти, всичко преди това ще се приготви за тях. И след това ще се сложат конците на куклата, елементите от дърво, които ще бъдат 15 на брой за изработката на марионетка, ще се съединят с механика. След това ще сложат, както казах, конците и след конците ще ги вържем на водача дървения. Продължителността на лабораторията за изработка на марионетки ще е от 1 до 2 месеца. Все още уточняваме дните, но за мен са най-удобни съботи и неделя, като ще взимам от 3 до 6 часа. В зависимост от това как работят и колко са сръчни, предполагам, че от 2 до 3 месеца ще сме готови, като всеки уикенд ще трябва да се виждаме. Накрая децата ще могат да направят кратък етюд пред родителите и куклите ще си останат за тях. Надявам се родителите да разберат, че децата ще развият въображение, а също така и философско мислене. Възрастовата група мисля да го направя от 5 годинки до няма край.

0: 27 народни приказки, събирани от възрастни хора в източните Родопи, оживяват на страниците на новата книга на краеведа Мухарем Али Осман. Изданието «Приказки от източните Родопи. Сказания от село Звиница» е резултат от дългогодишната му работа по съхраняването на местното фолклорно наследство и стремежа му да запази за бъдещите поколения знанията и спомените на хората, които постепенно си отиват. Това разказа за Радио Кърджали авторът, а с него разговаря Галина Стефанова.
1: 2013-2014 година така едно свое теренно проучване сред жителите на село Звиница, сред възрастните хора направих за традиции, за обичаи, за вярвания и при някои от тях и също и научих приказки. Бях ги записал, но не му беше дошло още времето. Така от време на време, като се срещах с възрастни хора, ги питах дали помнят приказки, дали знаят приказки. Каквото аз лично съм намерил, съм ги записвал. Така това лято вече реших записките си да ги преработя, да ги преведа, за да може тези приказки да видят, да оживеят наново. Защото възрастните хора

0: умират, те си отиват от този свят, а заедно с тях и техните спомени, тяхното знание. Част от те възрастни хора, които ми разказваха приказките, те вече не са между живите, но тяхното знание оцеля, защото бяха написани. В детството ми моята баба също доста приказки ми е разказвала, но за съжаление аз част от тях ги забравих. И така като тръгнах да записвам приказките, си припомних част и тях ги записах. Заглавието е приказки от източните родопи и има и подзаглавие сказани от село Звиница, защото те са записани от това село. А жителите на селото са хора, които са дошли от различни части на източните родопи. Така че тук са събрани приказки от различните кътчета на източните родопи. Поне нали, това, което аз съм успял да събера. В миналото са били стотици приказките, аз само една малка шепичка успях да събера, но се радвам на това, което съм направил, защото то ще остане вече за бъдещите поколения.
1: Колко са приказките, които са в книгата?
0: Сега аз съм събрал близо 30 приказки, но в книгата съм публикувал 27 от тях.
1: Защо трите ги оставихте?
0: Защото не съответстват вече за нашето време. Част от тях са едни тип като разкази. Дори приказките, които съм запазил, те са стари, автентични. Малко са брутални за днешното време, като разказ, но времената, в които тези хора са живели, приказките, когато са създадени преди столетия, са били опасни. И децата от малки са били научавани да бъдат предпазливи, че светът крие много опасности. То приказките са малко като стил на братия Грим. Дори и на мен, аз се изненадах, част от приказките, които тук се разказват с турската общност, те са известни за други балкански народи, за европейски народи, за народи от Близкия изток. Така че те са една обща връзка между народите, така да го кажем.
1: Дали можем да кажем малко подробности?
0: Да. Баба ми разказваше една приказка за Алиджик и Фатмеджик, но аз я забравих. Имах спомени за нея, но същата приказка съм я чел като българска народна приказка. И мислейки, може би смесвам нещата, години наред аз питах хората просто, помнят ли такава приказка, им разказвах. И преди няколко години баба ми от онзи край, района на Текето на Елмалы Баба, селото вече не съществува, една жена оттам ми я разказа тая приказка. Така че приказката на баба ми беше възстановена. Алиджик и Фатмеджик. В българския вариант тази приказка се нарича Братчето Елен. Стана ми още по-интересно, започнах да търся дали тая приказка се среща сред други народи. Естествено, нали, го потърсих сред приказките в днешна Турция. И се оказа, че в някои области на днешна Турция тази приказка се разказва под формата Принцът Елен. И още по-любопитно стана, когато открих тая приказка сред приказките на братия Грим под името Братчето Елен. Набързичко само, нали? Момиче и момченце бягат. Вече има различни, нали, варианти. Те бягат в гората, момчето ожеднява и пие вода от стъпка на Елен и се превръща в Елен.
1: Да.
0: Но, нали, вече читателите ще...
1: Да оставим до тук. По-подробно. А може ли да кажем, кои са главните герои в тези приказки и защо казвате, че са опасни, че са страшнички? Сравнихте ги даже с тези на братя Грим. Аз си спомням, че неотдавна имаше и такава дискусия, доколко приказките на тези класици, дали да бъдат забранени да се изучават, да се издават. Спомням си, че имаше такава дискусия, защото, видите ли, днешните деца били с крехка психика, а и не трябвало да ги учим. Не трябвало да ги учим само на положителни поуки от приказките.
0: Да, съм го срещнал това нещо, но все пак приказките трябва да бъдат запазени в автентичния си вид. Дори да са неприемливи за днешното време.

0: това нещо, но все пак приказките трябва да бъдат запазени в автентичния си вид, дори и да са неприемливи за днешното време. Не мисля, че днешните деца са много крехки, просто ние ги правим такива. Те трябва от малки да свикнат с света, в който живеят. А и тези приказки, нали, носят много дълбоки пластове. Те са вълшебни приказки, те са магически приказки. Не трябва да се приемат някои неща буквално. И на децата трябва да се обяснят, че това са приказки, че не всичко отговаря на реалността.
1: Доколко разказа в тези приказки и героите, след като говорим в тази плоскост, могат да бъдат съотнесени към днешните TikTok герои, послания от интернет, от социалните платформи?
0: Сега, не съм много в крак с днешните, как да кажа, герои, с идеалите на днешните деца и младежи. Но само да ще допълня, тези приказки не са само за децата, те са и за възрастните хора. Някои от тези приказки са свързани с исторически личности, разказват и за техния живот по магичен начин. Част от приказните разказват за превратностите в живота на хората, за това как от богати хора са станали бедни, как през много трудни изпитания са минали, но след това и пак са достигнали до своето щастие. Някои са свързани с трудностите, несподолената любов. Интересно е, а една част има една приказка, те са свързани с дълбокото знание на суфите. Разказва се за един певец, Ашък, така му викат с Сас, който обичал една богата дъщеря на един падишах, но падишаха не искал да даде дъщеря си на беден човек и му възложил задачата 14 години да отиде на горбет и да спечели зестра за момичето. И той човек скита и света, свири с Сас за любовта и се връща след 14 години. И момичето го чака 14 години. Смисъл, тук има идеали, тук има неща, ценности и нравственост от тези приказки, които в днешно време са липсват ни, просто са пред изчезване, за съжаление.
1: Коя е тази ли е любимата ви приказка?
0: Те са повечето. Всъщност всичките ми са любими, защото аз като ги пишах, като ги слушах, те се прехвърлиха върху мене тези приказки и аз вече всичките ги знам наизуст.
1: Със сигурност.
0: Ашъкари, това е приказката, да, тя е с дълбоко значение, хубава е. Но на мен една приказка ми е любима, тя е така с животни, с едни говорещи животни, свързано е с котката. Как преди време тук не е имало котки и как първото запознанство на хората с котките е малко така инцидентно. Но това ще го оставя вече на читателите сами да се оценят. Всеки ще си намери своята приказка.
1: Да, хубаво, хубаво казахте, всеки да намери своята си приказка. Коя е поуката обаче, която може да се отнесе към цялата книга? Или може би може да се отнесе към днешното ежедневие, към днешните хора в най-пълна сила?
0: Сега, за мен приказките, те са живия корен, който обединява хората. Мост между душите и вечното напомнение за общочовешките ценности. Затова ние не трябва да прекъснем връзката си с приказките. Тези приказки, част от тези приказки идват от дълбока древност. От времената, когато хората са живели в племенни общества, сядали са край огнището и са си разказвали магически такива приказки за вълшебства, тези приказки все още съществуват.
1: Колко е голяма книгата, илюстрациите чии са, защото вие сте публикували снимки и аз видях изключително красиви са.
0: Да, сега тя си нормална книжка, 144 страници, нали, 27 приказки. Тъй като аз сам я издавам с мои средства и има цветни илюстрации, тиража е много малък, символичен, защото все пак е скъпо, но аз просто исках да се запазя тези приказки и да видят свят. И нека да е красиво, все пак приказките са нещо красиво. И всяка приказка има едно общо цветно приложение, така да го кажа, една илюстрация, която е свързана с основната тема на приказката.
1: А кой ги направи илюстрациите?
0: Сега тук ми помогнаха съвременните дигитални технологии.

0: технологии.
1: Ага, изкуственият интелект ви беше на помощ.
0: Тук вече, нали, аз ги преработих и приказките, и направата на иллюстрации, използвах като помощен метод изкуствения интелект, защото наистина много помага, ако знаеш как да работиш с него.
1: Изключително интересно става. Вие сте направили моста между миналото и бъдещето.
0: Еми, така е, реално е така. Приказки от преди хилядолетия, от преди столетия, в момента оживяват благодарение на най-новите дигитални технологии.
1: Да, много, много интересно истина звучи. Казахте, че е много малък тиража. Къде обаче и как тези, които проявяват интерес, биха могли да се снабдят с книгата, да я получат?
0: Още преди да излезе от печата, аз с мои приятели бях споделил. Те са от различни части на страната и вече организираха местата, представенията. Така че първо вероятно София, Пловдив, Варна, но не знам дали ще ми стигне книжката. А пък искам и тук в всички общини също да я представя, защото тези приказки са се разказвали тук и искам да се продължат да се разказват тук. Но нали времето ще покаже как ще се развият нещата. Заедно с тая книжка ще направя представяне на последната си книга, защото и тя реално няма... Популярна е, но няма представяне на много места, само в София, планината на Тънра. Такова едно общо представяне ще го направя.
1: А в Кърджали кога се очаква да бъдете?
0: За сега, нали, не съм определил нищо. Да дойде новата седмица и като се реши, тогава аз ще го обявя и чрез медиите и социалните там приложения.
1: Добре, добре, очакваме тогава поканата ви. Благодаря ви за този разговор и на мен лично ми стана изключително любопитно. Вярвам, че и на нашите слушатели. Така че очакваме наистина с нетърпение да обявите графика къде, кога ще бъде представена книгата.

0: На 6 октомври започна 33-я международен музикален фестивал «Лауреатски дни Катя Попова, Плевен 2026-та». Първите дни преминаха с много музика, вдъхновение и силно сценично присъствие. Публиката в Плевен имаше възможност да се докосне до изкуството на изявени солисти, музиканти и състави, които поставиха ярко началото на тази годишното издание на фестивала. И още за фестивала ще разберем от разговора на колегата от програма Христо Ботев, Валери Леков, с Анелия Дечева, началник на отдел култура и туризъм в община Плевен и дългогодишен диригент и художествен ръководител на общинската хорова формация Гена Димитрова.
1: За поредна година стартираме от 6 до 16 октомври тази година 33-то издание на международният фестивал «Лауреатски дни Катя Попова», който е създаден преди 60 години в далечната 1966 година. Плевенската музикална общественост организира свой празник, на който предоставя концертен подиум за представителна изява на български младежи с награди от национални и международни конкурси. В този момент Плевен става завинаги града, в който за първи път в света в тази година се организират музикални тържества, посветени на млади лауреати от музикални конкурси. Плевенският фестивал става музикално явление, откроява се с своя облик, благородно съревнование на млади музикални таланти, при които липсва и няма конкурсно напрежение. Постепенно още на второто издание фестивал

имат възможност, както и гости на града, да оценят и да аплодират участието на лауреати от 6 държави – Полша, Украина, Русия, Германия, Австрия и България. Днес, 13 октомври, ще се състои 7-та фестивална вечер на 33-то издание на Международен музикален фестивал «Лауреатски дни» Катя Попова, като ще представим лауреатите от Националното училище по музикално и сценично изкуство професор Панчо Владигеров, Бургас. Ще представим Борис Димитров, пиано, който е носител на трета награда на международни конкурси Емануил Манолов, Катерина Иванова, виола, лауреат на националните конкурси за изпълнение на българска творба Върбан Върбанов, Антония Кодева, Кондева Фагот, Александра Михайлева, сопрано, включена с първа и специална награда на кмета на община Бургас на националния конкурс Върбан Върбанов. Следващият изпълнител, който ще представим, е Георги Тодоров, тромпет, носител на 17 призови награди от национални международни фестивали и конкурси в различни възрасти, както и Корабът на изкуствата, Върбан Върбанов, Добрин Петков Пловдив, Орфейри Таланти Пловдив и Владимир Меранлиев Цигулка, носител на повече от 25 награди от национални международни конкурси, като само в последните две е получил 5 първи награди. Magic Бургас, първи национален конкурс за цигулари, Орфей на бъдещето, националния конкурс за млади инструменталисти Кантус Фирмус и голямата награда на професор Боян Лечев. Концертите са в зала Катя Попова от 19 часа и в цялата поредица във всички вечери концертите, изключая гостуването на Националната младежка филхармония, всички концерти са в зала Катя Попова от 19 часа.

0: но признава, че магия за бурята наистина е голям пробив. Това е постановка с изцяло италиански актьорски състав. Разговорът с актрисата Силвия Станоева е излъчен по Радио Бургас.
1: Усещането е много хубаво. На първо място, защото за мен беше мечта. Наистина мечта, нещо, което бях визуализирала. На второ място, защото, разбира се, италианците имат с какво да се похвалят, когато говорим за изкуство. Проектът беше много интересен, в който имах възможността да участвам, защото е базиран върху бурята на Шекспир, с режисьорка с много голям опит, която е учила в Америка, която е поставила авангардни спектакли в Италия много преди този проект. И освен това бяхме в един театър, който съществува от края на 19 век, изключително красив. И с публика, която включваше, разбира се, много италианци, но и много българи. Така че усещането беше наистина изключително.
2: Пиесата беше изцяло на италиански с италиански актьори, нали така?
1: Точно така, да. Ние бяхме 9 човека, от които само аз съм чужденка и съм българка. И беше изцяло на италиански език, макар че режисьорката поиска на 2-3 места да проговоря на български.
2: Така ли?
1: Докато течаха репликите на Миранда, да. И в интерес на истината това предизвика вниманието на критиката, защото след края на спектакъл излезе една статия в едно онлайн списание и там имаше 3 параграфа за моята работа, за моята интерпретация върху образа на Миранда. И едно от нещата, които критичката казва, е, че гласът ми, примесен с български в най-емоционалните моменти, се превърна в нещо като музикална партитура, наподобяваща класическите изпълнения, които се чуват в спектакъла, защото Вивиана Диберт, така се казва режисьорката, тя беше включила и също Моцарт, Бах и Вивалди, което...
2: Много мило и много интересно е това. А всъщност да. Знаем спектакъла Бурята на Шекспир, но всъщност самия спектакъл е бил представен по много по-модерен начин и вече си го представяме. Какво е да се прави театър в Рим? Как се случват там при тях нещата?
1: Има известни разлики с България. Значи, на първо място, големите театри, аз в този случай участвах в спектакъл, който беше на малка театрална компания, в театър в центъра, но по-скоро самия театър ни предостъпи своята зала за период от една седмица. И всъщност ние имахме възможността там да покажем спектакъла, като те първа може би ще го покажем отново през декември. Тоест, не сме голяма театрална компания и не бих могла да кажа как се случват нещата, да кажем, например, в националните им театри, в театър Аржентина или в театрите в Милано. Но като цяло разликата е, че обикновено в Италия поставят един спектакъл, той се играе в рамките на около седмица или за един определен период. И след това спектакъла започва да пътува из цялата страна. Докато в България ние можем да играем едно представление и години наред, дори 10 години, дори 15, и всеки месец да има една или две дати в афиша на определен театър. Така че това е разликата. Аз честно казано намирам и двата варианта за интересни и любопитни. Харесва ми много метода, по който се работи в България, защото когато един спектакъл бъде показан за един път в месец и след това се играе месеци и дори години, този спектакъл придобива различно значение и озрява, и освен това актьора...
2: Всяко представление може... е различно.
1: Да, абсолютно, да, да. Самата Вивиана Диберт ни говори, например, за интерпретацията на Ал Пачино в Ричард III, спектакъл, който той е играл и като млад. И тогава е трябвало да се направят стотина представления. Едва на представление номер 46 Ал Пачино казал, че е намерил своя персонаж. Така че намирам структурата в България за много интересна, добра. Но разбира се и това, което правят тук в Италия е интересно, защото всъщност ти изиграваш набързо един спектакъл и това е шансът ти да го покажеш и след това можеш да си вземеш нещо друго, което също е интересно.
2: Да се впуснеш в друго предизвикателство. Естествено, актьорският ти талант започва още от България и надвис, още веднага след надвис, но много интересно е това, което се е случило след премиерата на този спектакъл, интервюто с Джиджи Мърдзуло. Разкажи ни, кой е той, какво е да седнеш на стола на интервюирания в телевизия Райуно?
1: Това беше, трябва да се призная, може би, едно от най-хубавите преживявания за мен тази година, но

0: емоционално преживяване, защото разбира се, когато аз реших да се преместя в Италия, то беше заради моите идеализирани представи за това каква е културата в Италия, заради голямото кино, което те имат, разбира се, заради тяхната телевизия. И когато влязох в сградата на Рай, беше наистина като празник, особено първия път, защото аз два пъти имах възможността да гостувам в предаването Сотто Воче, което се излъчва в събота и неделя посред нощ в 1 часа. И беше изключително преживяване, например, да отиваш на награждаването, където очакваш да вземеш награда или да отиваш на снимки на терен за първи път или да си на премиера в театъра. Разказвам ги за какво става въпрос. Значи Джиджи Марзул е много известен водещ, който е учил медицина, но след това попада в телевизия Рай и вече почти 40 години той е в телевизия Рай. В началото прави едно друго предаване, но малко по малко се оформя форматът на това Сотоводче, което говори за култура, спорт, книги и театър, филми и всъщност в края на всеки епизод, така да се каже, от час и половина, има дълго интервю с някаква личност от света на културата, спорта или музиката и киното. И съответно аз през май месец направих едно представление с текст на Дарио Фой Франка Раме. Имах пиарка и тя трябваше да ми осигури някои статии в италианската преса, но така се беше случило, че когато аз я потърсих, тя беше в телевизията и всъщност беше казала за мен, за моя проект, те проявиха интерес и ме поканиха, но гостуването ми беше много кратко и след края на гостуването ми при мен дойде една дама от екипа на Джиджи Марзулло и тя каза: Джиджи, много те хареса, иска пак да гостуваш, искаш ли да говориш за фестивала в Кан, била ли си? Каза, че съм била, но само като не съм била поканена или като част от проекта, бях отишла само синдикално. И те казаха: добре, защото следващата седмица е фестивал в Кан, можем да те поканим. Не ми се обадиха за това, обадиха ми се по-късно, но всъщност се случи това дълго интервю. И аз всъщност преди да отида първия път не знаех за каква голяма звезда става въпрос, всъщност, защото той интервюра Ален Делон, Сия Лорен, Ричард Гиер, хора от света също на модата, ето Бриджит Бардо, която е и актриса и модел, много-много известни личности. И мисля, че интервюто му с Ален Делон е от преди 3 години, да, през 2023 година.
1: Преди да почина. Тоест едно от последните му интервюта, вероятно.
0: Да, днес всъщност прочетох, че е било на 14 август 2023 година, така че съвсем приясно. И всъщност мой колега, който работи в телевизия Рай, той беше подхвърлил, че Ален Делон е казал за това интервю, че се е почувствал като на психотерапия, отивайки при Джиджи Марзулло.
1: И ти ли така се почувства?
0: Ами, с интерес на истината, наистина със сигурност се почувствах оголена и пред един авторитет, пред който не бих могла да кажа нещо, което не е истина, което би трябвало да означава, че може би да, като пред психолог. Освен това, той иска Джиджи Марзулло, тъй като той държи това да не бъде клюкарско предаване, а предаване, което се концентрира върху наистина личността и интимния свят на даден човек. Всъщност, цялото интервю протича в много близък план. И когато аз отидох в телевизията, един от операторите ми каза: не трябва много да се мърдаш, да правиш гримаси, защото интервюто е в близък план. Това е ужасно, защото някои гости, нали, на определена възраст, виждат се разни дефекти по лицата. При теб не, но все пак внимавай. И всъщност това нещо допълнително те кара да се концентрираш наистина върху това, което казваш, и тази статика също може би допълнително ти въздейства. Но беше изключително преживяване и си спомням също, че първия път, когато влязох когато вече отивах към студиото зад колисите, там имаше много техника и съответно осветление, точно като в театъра. И аз си казах: леле, толкова е хубаво, моето място е тук, заслужавам.
1: Кой знае за напред. Какво си говорихте обаче с него? Какво му разказа?
0: Ами, той винаги задава въпроси за семейството и, разбира се, за държавата. Първият му въпрос беше свързан с, разбира се, с актьорското семейство, защото дали е било едно дълго пътуване това, което съм направила. И аз му казах, че фактическото пътуване не е дълго, защото Италия на час и 20 минути с самолета, но, нали, става въпрос за голямо пътуване, защото не е лесно да започнеш от нула живота си в напълно нова държава. И имах възможността да кажа за приликите и разликите между България. Питаме също за мъжете, за разликата между българските и италианските мъже.

0: ще питаме за гласа ни, за музиката, тъй като аз и Тея ми съм учила музика, питаме за любовта, питаме за семейството ми. Има един момент, в който се включва гостенин. Аз бях помолила мой добър приятел Марчело Мацарела, който е актьор. Той изиграл Марсел Пруст в един френски филм на времето с Катрин Деньов. Той се включи, говори за мен. Също показваха снимки, които аз бях изпратила, бях подбрала и трябваше да разкажа за тези снимки, които, разбира се, бяха свързани с театъра. Най-интересното обаче с това предаване е, че в един момент се обажда една психоложка, на която ти трябва да разкажеш твой сън. Тя го анализира. А след това той задава много такива провокативни и странни въпроси. Например, задай се сама въпрос и се отговори сама на въпроса. Или, примерно, те пита от какво се страхуваш, какво си сигурна, че ще се случи. И накрая на предаването има песен, която ти си избрал преди това, която ти е любима и която една певица и пианистка изпълнява наживо. И да.
1: Ти коя песен си избра?
0: Аз избрах Воля Мина Лькоре на Мина. Мина е една много популярна италианска певица. Все още е жива, дори скоро издаде песен. Има изключителен глас. И да, общо взето в тази песен една жена казва на един мъж да не я изоставя, защото ще направи грешка. Но песента е много красива. Мене не носи усещане за свобода и затова я избрах.
1: И в крайна сметка, каква е разликата между българските мъже и италианските мъже?
0: Аз отговорих лаконично, като казах, че италианските мъже са по-учтиви, но могат и да лъжат. Защото по принцип не бих казала, че единият тип е по-добър от другия. Просто са наистина различни хора, различни култури и националности. В този смисъл, че италианците наистина са много галантни. Има една голяма митология около тях, но те наистина много лъжат. Имат и някои други недостатъци. Да кажем, докато българите, на българите липсва тази деликатност прямо жената. Но в същото време пък ние като цяло, като народ, сме доста откровенни, което пък го намирам за не лошо.
1: Така е. Казваме да. Си истината в очите. Какво за теб от тук нататък?
0: Ами да, всякакви артистични проекти, особено в началото, когато пристигнах, защото беше много, много трудно, признавам си. Даже скоро мой приятел, който е професор, българин, каза, че при него нещата са се отворили след петата година. Аз сега навлязах в тази пета година, защото се преместих лятото на 2022. И наистина беше много трудно. И сега за първи път усещам, че се отваря действително една врата за мен, защото аз бях поставила моят спектакъл Дневник от войната тук на български и на италиански. Но тази година направих за първи път моят спектакъл, който е с текст на големия Дарио Фо и съпругата му Франка Раме. Този проект се възприе добре. Освен това, сътрудничих с фондацията на Дарио Фо и Франка Раме, тъй като тази година станаха 100 години от рождението на Дарио Фо. Сега отново през декември ще кажа отново спектакъла. И освен това, тази покана, която дойде за спектакъла Магия за бурята, беше много добра, защото ето вече бях в екип с италиански актьори, с италианска режисьорка. Също така имах два кастинга в последно време, за които тепърва чакам някакъв резултат. Те са свързани с театъра и с киното. И така, имам и ангажимент в българското училище в Рим, което е също много интересно, защото там комбинираме български автори с театър. И аз, която преди се притеснявах от преподаването, всъщност го преоткрих. И преоткрих нашата българска литература, нашите български автори. И ми създава едно огромно удоволствие да се докосвам до тях. И да преоткривам всъщност нашата култура, бидейки в Рим.

0: Среднощен Радио Експрес.
1: Професия хоби по Радио Видин гостува Стоян Стоянов, който слушателите на програма Христо Ботев познават, ако слушат предаването Семейно радио. Той е създател на инициативата Кулинарните фестивали на България. Тя е създадена с цел подкрепа на кулинарни празници и фестивали на традиционната храна от цяла България. Но да чуем разговора на колегите от Радио Видин с него.
2: Кой е казал, че финансите и вкусната храна нямат нищо общо? Крайна сметка и в двете трябва да умееш да смяташ. При финансите смяташ пари. А при храната колко още хапки можеш да изядеш без никой да те забележи?
3: Нашият гост днес, Стоян Стоянов, е човек, който очевидно е намерил формулата за това необичайно, но изключително вкусно съчетание. Завършил е финанси, дълги години се е занимавал с пиар, а преди 8 години решава да поеме по един доста по-апетитен път.
2: Стартира инициативата Кулинарните фестивали на България и заедно с екипа си започва да обикаля страната. И не просто да обикаля, а да търси, опитва, снима и разказва. От малки селца до големи градове, от бабини рецепти до модерни кулинарни изкушения. Навсякъде има история, традиция и, разбира се, нещо вкусно за хапване.
3: И ако при финансите човек трябва да следи баланса, при кулинарията явно балансът е между това да опиташ всичко и да оставиш малко място за десерта. А пиарът, той също си е на мястото, защото една вкусна гозба е още по-вкусна, когато има кой да разкаже за нея.
2: Днес ще си говорим с Стоян за вкуса на България, за кулинарните фестивали, за местните традиции, за това

0: Възможно ли е човек да съчетае финансите, пиара и любовта към храната? И най-важният въпрос, разбира се, има ли професия, при която работния ден да започва с добър ден и да продължава с я да опитаме и това?
1: Може би преди 7 или 8 години темата ни беше много интересна. Традиционна кулинария, събития, празници, фестивали, събори, които се случват в страната. И участвахме в един конкурс за награждаване на местни инициативи 3 години подред, където награждавахме инициативи и събития, които са ни харесали. И всъщност видяхме, че темата за кулинарните фестивали и празници на традиционни храни ни е най-интересна и се си избираме такива събития, които искаме да наградим с награда от нашата инициатива. Така започнахме. Първоначално започнахме с група във Facebook, с интернет страница, където популяризирахме тези събития, за да им дадем малко повече видимост сред градските хора. Т.е. целта ни беше да съберем общност с хора, които се интересуват, посещават или обичат да гледат снимки и видеа от такъв тип събития. Мога да с гордост да кажа, че вече имаме над 110 000 човека, които са нашата така виртуална общност в Facebook страницата, няколко групи сайта ни и виждаме, че въпреки, че се променят постоянно правилата за популяризиране, реклама и така нататък, хората, които се интересуват, влизат пред нас или на социалните мрежи им сервират съдържанието, което ние предлагаме. Това е какво се случва за напред. Правим един много интересен кулинарен обзор всяка седмица в петък, който показва какво има в страната събота и неделя като празници и фестивали. Опитваме се да правим такъв месечен обзор. Особено сега в края на лятото и началото на есента има адски много събития. Седмично може би са 25-30 събития за един уикенд, а през целия месец, нали, в началото на месец, са обявени не по-малко от 50-60 събития, които са интересни, качествени. И тук, нали, не говоря само за... Често не ги включваме традиционни сборове, събори, тъй като те имат също кулинарен елемент, но не толкова тези за местната общност. Преди 3 или 4 години видяхме, че за да популяризираме още по-успешно, трябва и ние да организираме такива празници и фестивали заедно с майсторите от тези места, които се намират понякога далече в страната, да ги поканим в големия град или някъде другаде. И така лека по лека почнахме да правим интересни неща, свързани с традиционни български храни, дали ще е данска капама, дали ще е лютеница, дали ще е свински уши, традиционни рецепти и хора, които да дойдат да ги приготвят. Даже и ние почнахме да се включваме вече да помагаме на така по-опитните готвачи, въпреки че не се занимаваме с готвене. Аз съм завършил специалност финанси в Университета за национално и световно стопанство през далечната 2001 година. И всъщност тогава банковия сектор, аз ходих и на стаж в банки, беше много скучен и много, как да кажа, все още не толкова перспективен. По време на следването работих като журналист в някои икономически бизнес издания и след това направих така малко естествена промяна. След като завърших, започнах да се занимавам с масови комуникации, пиар, организация на събития. Вече от 12 или 13 години преподавам и на студентите в Нов български университет като външен така пиар преподавател и темата ни е успешните пиар кампании всеки първи семестър. И така с кулинарията, освен това, че обичам да хапвам, нали, не ме свързва нещо друго до преди няколко години, но нашата работа е по-скоро популяризаторска, организационна, разбира се, включваме се и в активно и в подготовката и в готвенето, но най-трудното е всъщност да работиш с хората, да организираш самите хора, самите майстори, самите помагачи. Понякога правим фестивали или пък подкрепяме такива фестивали, които са с над 10-15 екипа, които готвят, като всеки екип от 4-5-10 човека. Много е така предизвикателно да говориш с всеки един от тях. Много често, нали, в българските реалности този е скаран с онзи от две съседни села или пък почват да спорят тази, примерно, гозба, сватбарска гозба се прави по този начин, а не по другия. Истината е, че България е малка и много от традиционните ястия се различават и с малко, и с много от две съседни села. Но това нещо е въпрос на комуникация, така че това, че се занимавам и с масови комуникации, с пиар ми помага малко или много и да изграждам такава общност покрай нас. Трудно е, нали,

0: информацията за всякакви неща е навсякъде около нас, особено в социалните мрежи, всеки вече ги ползва всеки дневно и много трудно е да попаднеш в тази кратка подборка, която да се появи пред очите на хората и те да бъдат ангажирани. Това всеки път не може да кажем, че знаем успешната формула. Така че винаги търсим формулата как да достигнем на хората и да ги ангажираме. Да ги накараме да решат в този почивен ден да не отидат на село, където трябва да, примерно, да сягат вилата за зимата, да дойдат и да си прекарат някъде в София или в страната по вкусен и интересен начин.
1: Ами да, доста по-готин начин да си изхарчиш парите, отколкото или там каквото и да правиш, да отидеш и да си хапнеш така за сетивата, деца вика. Ами има хора, които събират пари, скъпи слушатели, има хора, които събират информация, има и хора, които събират рецепти, а има и такива като Стоян и неговите помощници, те събират всичко наведнъж, но най-вече фестивали.
2: За себе си и за своите приятели Стоян казва...

0: Ние сме ентусиасти, които събираме, оцветяваме и споделяме красивите, забавни и вкусни фестивали на България.
1: И тук вече човек се чуди какво общо имат финансите, пиарът и българската кухня.
0: Отговорът е прост.
1: Всичко.
0: На Стоян и неговите помощници са тези ентусиасти, които не могат просто да чуят фестивал и да подминат. Те трябва да разберат къде е, кога е, какво се яде, какво се празнува и най-важното, има ли как да се стигне на време, преди да е свършила баницата, да кажем.
1: А в България, както знаем, не страда. А България, както знаем, не страда от липса на поводи за празнуване. Тук празнуваме всичко. Плодове, зеленчуци, мед, вино, рози, чушки, сирене, риба, хляб и още и още. Понякога човек остава с впечатлението, че ако някой утре открие фестивал на добре изпечената филия, половината страна ще си запише датата.
0: И точно това е чарът. Защото зад всеки фестивал стоят хора усмихнати, упорити и горди с мястото, от което са. Стоян и неговият екип просто им дават още един начин да бъдат видими.
1: Така, финансите се срещат с пиара, пиарът се среща с традицията, традицията с кухнята, а кухнята, тя, разбира се, винаги успява да се намеси първа.
0: И ако трябва да обясним всичко това с едно изречение, то би звучало така. Сметките може да са точни. Пиарът може да е професионален, но когато накрая има български фестивал и вкусна храна, душата вече е на печалба.
1: Много готино, а наистина има връзка между всичките тези неща. Интересен човек, интересна среща. Благодаря ти, Краси, че ни срещна с него.

Това беше всичко от среднощния Радио Експрес, предаването, което излъчва най-доброто от програмите на Българското национално радио. Аз съм Кирил Чубанов. Музиката избираше Маргарита Заберска, а звукорежисьор беше Миляна Харизанова.

Национално радио, аз съм Кирил Чубанов. Музиката избираше Маргарита Заберска, а звукорежисьор беше Миляна Харизанова. Останете на вълните на програма Христо Ботев. Лека нощ!

0: Програма Христо Ботев.
1: Soy Paco de Lucía y mando un abrazo muy fuerte a todos los oyentes de esta cadena.
2: Музиката, която обичам. Програмата е Христо Ботев, аз съм просто Людмил Фотев. Започваме една поредица, наречена Blue Bossa. Просто става дума за джазмени, които свирят боса нова за лейбъла Blue Note от началото на 60-те години. Това ще е едно предаване в 4 части. Днес сме с Хорас Парлан, не с Хорас Силвър, после с Чарли Роуз, Биг Джон Паттън, Дюк Пирсън, Кенни Дърхъм и за утре ще оставим Грант Грин.

Добра нощ, уважаеми слушатели! На вълните на програма Христо Ботев започва нощният музикален блок на Европейския съюз за радио и телевизия Еврокласик Ноктюрно. В началото на днешното издание ще слушаме изпълнение на Литовския държавен симфоничен оркестър с диригент Голу Берг. Записът е от техен концерт, състоял се на 23 януари 2026 година в Вилнюс, Литва. Първото произведение, което ще чуем от тяхната програма, е «При малкото езеро» от Балис Дварионас в аранжимент на Гинталтас Венисловас. Желая ви приятно слушане!